כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רגע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח עולה על החומר הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד חמש דקות, לא באמת תיגעו

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותם עוברים, מבית לבית. ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף שלי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם.

אני לא אוהב זירו. אין לך כל הרגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם תלסת בצלחת אוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייזכר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. אלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי, עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא,

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש. איך אמר לי הרב? חורבן זה אחר.

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקולנועית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח עולה על החומר הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם.

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, בקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותו עוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דומה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה על הראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבת.

הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא, זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור. עשרה שעברו.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש. איך אמר לי הרב? חורבן זה

0: 175 רדיו חיפה. גם במוזיקה
1: מרגישים בבית. במוזיקה.
2: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים. אחד עבר לתאילנד ברפורמה, שתיים בקורונה, שלוש הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

0: פוליניץ. רדיו חיפה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: וכתוב השעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר, עם החדשות. נשיא ארצות הברית מאותת כי הוא מתרחק מהכוונה לתקוף את איראן. טראמפ הודיע על עצירה זמנית של מבצע פרויקט חופש בו פתח בתחילת השבוע. ברשת החברתית שבבעלותו כתב הנשיא האמריקני, לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות ובשל ההצלחה הצבאית האדירה שנחלנו, וכן על רקע התקדמות משמעותית לקראת הסכם סופי עם נציגיה של איראן, הסכמנו שבעוד המצור יימשך, מבצע פרויקט חופש יושה זמנית. שעות ספורות קודם לכן הצהיר מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו במסיבת עיתונאים בבית הלבן כי מבצע זעם אפי הסתיים. הוא הבהיר כי ארצות הברית עברה לשלב חדש מול איראן, מבצע פרויקט חופש ליצירת נתיב מעבר מוגן במצרי הורמוז. בתוך כך, משרד החוץ האיראני טוען כי משמרות המהפכה לא תקפו את איחוד האמירויות אמש, אלא ביצעו פעולות הגנתיות, כלשונם, שכוונו בלעדית נגד ארצות הברית. לאחר הירי של איראן אל עבר איחוד האמירויות, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד ומנהיגים נוספים במפרץ, כך דיווח פרשננו המדיני. דני זקן, על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד 19 במאי. ובעקבות המשבר בהורמוז, ישראל תעביר לגרמניה דלק סילוני. המהלך סוכם אמש על ידי שר האנרגיה אלי כהן ושר החוץ גדעון סער לבקשת משרד האנרגיה הגרמני. משרד האנרגיה והתשתיות יבחן כמו כן דרכים לסייע בנושא הגז הטבעי. ובעניינים אחרים לגמרי, כדורסל מרבע הגמר היורוליג. הפועל תל אביב גברה אמש 76-69 על ריאל מדריד. היא השיגה ניצחון היסטורי בפלייאוף היורוליג וצימקה את הסדרה ל-1-2. בחמישי הקרוב שתי הקבוצות ייפגשו למשחק הרביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי קל.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
1: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: 6 בבוקר. פותחים את היום עם דלי גבוליניץ.
3: בוקר טוב לכם, חברות וחברים. בוקר טוב, בוקר טוב. תקשיבו, יש לי הרגשה שלאמריקאים יש נשק סודי, קוראים לו טראמפ. עכשיו, איך הנשק הזה פועל? הוא כל שעה, שעתיים, הוא יפרסם להם הצהרה הפוכה. רגע, הוא יחזיר אותם לתקופת האבן. רגע, פשוט הם רוצים הסכם, ואנחנו בשלבים מתקדמים. נכון להיום יש לנו כותרת בוויינט, הושגה התקדמות גדולה עם איראן, המבצע במצע הורמוז יושה, ועוד שעתיים יהיה. עכשיו זה אני לא צוחק, זה טלטלה שכולנו, גם כולנו גם מצד אחד מספרים לנו פה שהצבא מתוח עד הסוף וכל רגע זה יכול לקרות, וגם הצבא האמריקאי מתאם עמדות, מצד שני השלום בפתח, הכל טוב, הכל טוב. והתנועה, הטלטלה הזאת, מסחררת. לא במובן הכיפי, היא פשוט, איפה אנחנו, מה אנחנו? יכולים להמשיך לנוע בחיינו? כן, כן, יכולים. אז בוקר טוב לכם, אנחנו כאן. 102 תל אביב במרכז, בצפון רדיו חיפה, 107.5, ומאזיני גלי ישראל ורדיו דרום ורדיו 5 וכל השאר שומעים אותנו באפליקציות השונות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. כך שומעים היום באפליקציה. אבי בליקי הוא העורך והמפיק שלנו, טל אלפקס ברדיו תל אביב וקובי פרל ברדיו חיפה. קובי אתה ער? מביאים את הקולות עליכם באשר אתם. תודה ליעלי, ואנחנו יוצאים לדרך עם סיפור הבוקר שלנו. וסיפור הבוקר שלנו מדבר על איך שומעים מעשייה. איך מספרים, לא איך שומעים. איך מספרים מעשייה מתוך האור הגנוז. היה רבי אחד שהיה תלמיד של הבעל שם טוב. וביקשו ממנו לספר מעשייה. מעשייה, הוא אמר, צריך לספר באופן כזה שהמעשייה עצמה תהיה ישועה. והוא סיפר שהסבא שלו היה חיגר, הוא לא יכול היה לזוז, הוא ישב כל הזמן על הכיסא, וביקשו ממנו לספר מעשייה על רבו, איך, על הבעל שם טוב, ולספר איך הבעל שם טוב הקדוש נהג לרקד ולדלג. והסיפור הלהיב אותו כל כך שהוא סיפר אותו. הוא כל כך התלהב שהוא סיפר רבל שם טוב והקדוש דילג ורקד, עד שנאלץ לעמוד על רגליו ולהראות בדילוג ובריקוד כיצד עשה את זה הרב, ואותה שעה נמצא בריא. כך צריך לספר מעשיות. כך צריך לספר מעשיות. קיבלתי שיעור. טוב, אנחנו עוברים לידיעות אחרונות. הכותרת העליונה, המודיעין האמריקאי, איראן עדיין יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה. לצד הדיווחים כי ישראל וארצות הברית תאמו סבב לחימה נוסף, ולמרות המשך המתקפות על האמירויות, טראמפ טוען כי הפסקת האש טרם הופרה. באיראן יודעים מה אסור להם, מה אסור להם לעשות. אפרופו מלחמת ההתשה של טראמפ, שדיברתי עליה בהתחלה, הם גם יודעים האיראנים ש טראמפ יכול לעבוד עליהם בכל רגע. זאת אומרת, הוא יכול להגיד שאני רודף שלום ולעשות בהפתעה מלחמה, וההפך, וההפך. אז זהו, אז טרחנו עם, אנחנו אמריקאים עם באמת אלפי תקיפות, ועדיין איראן יכולה לפרוץ לפצצה תוך שנה, כך המודיעין האמריקאי. זה מה יש. מפקד חיל האוויר היוצא אומר, התמונה לגבי השבעה באוקטובר תתברר רק בוועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. אני אפילו לא יכול לצטט את הטמטום של סמוטריץ', שהוא בשעה ששר האוצר סמוטריץ' תיאר את הטבח ב-1200 ישראלים כמחדל טקטי, אלוף תומר בר נטל אחריות בנאום פרידה נוקב, ואמר, לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי. המפקד הנכנס, עומר טישלר, אמר באותה הזדמנות, אנחנו מוכנים לקחת את כל חיל האוויר מזרחה. טוב. לצד הוויכוח הנוקב על משבר הגיוס, יש מי שמוכיחים שאפשר גם אחרת, ויש הבוקר בידיעות אחרונות וידיעה מיוחדת על הנתונים של פרויקט קודקוד. תוך 3 שנים מספר המתגייסים למסלול שמכשיר חרדים בתחומי תוכנה וסייבר זינק פי 5, ועכשיו הוא עומד על כ-1,000 חיילים. יוסי יהושע מספר לנו על זה, וזה מעורר תקווה. בקודקוד הביקוש החרדי, קודקוד, נמות ולא נתגייס, לא, לא, לא, לא למסלול הזה. פועד קודקוד שמכשיר עבור צה"ל כוח אדם בתחומי תוכנה וסייבר, הפך לאבן שואבת לחרדים בני 23 ומעלה. מנתונים שחושף ידיעות אחרונות עולה שמאז הוא שק ב-2023, זינק מספר המתגייסים למסלול יותר מפי 5, אלא שבמקביל גוברת גם ההתנגדות. מתחילת השבוע נערך כנס רבני נגד מסלולי גיוס יהודיים יעודיים כאלה. כן. טוב, בואו ניכנס עד רגע, מה זה? בואו. פעיל הימין, תקשיבו, מרדכי דוד, עבר להטריד כעת גם את ראש הרכב השופטים במשפט נתניהו. והוא מצולם כאן עם רבקה פרידמן פלדמן רגע לפני עדות ראש הממשלה. בן דרור ימיני במאמר דעה כותב, נחצו כל הקווים השחורים, הגענו לקו השחור. כאשר חוצים קווים אדומים, מגיעים לקווים שחורים, וגם אותם חוצים. בהתחלה היו לי חוליגנים מהימין שתקפו אנשי ימין, כמו אלה שתקפו ב-2021 את בני בגין, בשר מבשריו עם כללות ונעצות. גדעון סער, הוא ולא אחר, הגיב אז להקת הביביסטים המופרעת והמתלהמת, שהתנפלה על חבר הכנסת בגין, שהוא הדבר הרחוק ביותר שניתן להעלות על הדעת ממורשת בגין, היא הדבר, להקת הביביסטים הזאת, היא הדבר הרחוק ביותר שניתן להעלות על הדעת ממורשת בגין, צודק בכל מילה. העניין הוא שלהקות החוליגנים המשיכו. כמעט כל מי מהימין שהצטרף לנפתלי בנט חטף כללות שהנייר מתקשה לסבול. החוליגניות הפכה לנורמה. איכן החוק? אין חוק. במסגרת חופש הביטוי הפוליטי אפשר לומר הכל, או כמעט הכל, לכל איש ציבור, גם אם הוא לא נבחר ציבור. לא ששפת הביבים צריכה לקבל הכשר כאשר מדובר בפוליטיקאי, ממש לא, אבל היא הלכה והתפשטה והגיעה גם לשופטים. בחברות מתוקנות אין צורך בחוק מפורש, יש דברים שמבחינת לא יעלה על הדעת, אבל הקווים האדומים נחצו, גם המחאה נגד ביבי חצתה קווים אדומים, כולל עמודי תלייה, כולל מצגי תועבה, הם לא קידמו במילימטר אחד את המחאה, הם לא הציגו טענות שמעוררות מחשבה, הם לא גרמו למישהו שישב בבית לצאת לרחוב ולהצטרף למחאה, אבל זכו לתשומת לב, והם היו עוד שלב בדרדור השיח הציבורי. הבעיה היא לא בעשבים השוטים, הבעיה היא בלגיטימציה שמקבלים. הבעיה היא בחיבוק ובעידוד. עם שרים סוררים כאלה שמעריצים חוליגנים, לאן נוליך את החרפה? ולעד יש את הציטוט של סמוטריץ' שהקמת ממשלה עם עבאס חמורה יותר מטבע חשיבה באוקטובר. משפחות שכולות הגיבו בחריפות, זו חציית קו אדום, הוא פוגע בזכר הקורבנות, אדום או שחור, זה פשוט, פשוט זוועה. פשוט זוועה. טוב, נעבור לישראל היום. חצי שנה לבחירות, והפאזל הפוליטי מתחיל להסתדר. הכותרת של ישראל היום היא מרוץ חימוש. בקרב על השם החם של הגוש, יורם כהן, ראש השבק לשעבר, בקרב הזה, גדי אייזנקוט גבר על נפתלי בנט, כי כנראה יורם כהן חוזר על ידי שניהם. מתרחבת הנטישה מכחול לבן, חבר כנסת נוסף, איתן גינסבורג, עוזב את גנץ. יש חשש בליכוד, לפחות שליש מהח"כים ומהשרים המכהנים ייפלטו בכנסת הבאה. כן, כתב ישראל היום יצא עם כוחות צהל בדרום לבנון, מעמיקה, והוא אומר, אומרים לו שם, בכותרת אנחנו בהפסקת אש, ביום יום אנחנו תחת אש. וליקוי מאורות, שי גולדן כותב שוב על הציטוט של סמוטריץ', יכול להיות שזה מה שהוא רצה, יכול להיות שזה מה שהוא רצה, להוציא את הלטאה הזאת מהפה, את הזוהמה הזאת מהפה, כדי שאנחנו נצטט את דבריו, ויש קהל שמוכן לשמוע את זה. כך כותב שי גולדן בבוקר, גם למטורפים יש קו אדום שבו הם מביטים בעצמם, ומבינים שההתנהגות שלהם מטורפת. ישיבה משותפת עם מפלגה ערבית בממשלה יהודית אינה גרועה יותר משריפת תינוקות, עריפת ראשי אזרחים חיים, אינוס נשים לעיני ילדיהן והוצאת חטופים להורג בדם קר במנהרות. אלה ימים של ליקוי מאורות גדול מאוד. כל מושגי היסוד, ערכי היסוד ועקרונות היסוד מנותצים ומרוסקים ביד מכוון, באמציאות אפילו הדברים המקודשים ביותר מבוזים בראש חוצות. פלא ששנתיים ושבעה חודשים אחרי השבעה באוקטובר, שר בקבינט הישראלי מכחיש את חומרת שבעה באוקטובר, לא פלא בכלל. הסירו ספק בלבכם, לסמוטריץ' וגם לנו כחברה, יש עדיין תאומות אפלות יותר לצלול לתוכן, ואנחנו נצלול עליהן. ובצלאל לקפוץ לתוכן ראש, קשור בחבל הטבור לראש ממשלת שבעה באוקטובר, המכחיש הגדול ביותר בתוכנו, בנימין נתניהו. טוב, איך נתחיל? שלמה ארצי? מה אתה אומר?
4: Wake me up?
3: יאללה, לך זה הגיע הזמן להתעורר.

0: שוב בוקר טוב לכם, 6:21 בדיוק עכשיו, כיף מאוד שאתם איתנו. קצת כדורגל, תקשיבו, הפועל תל אביב אחרי והונחה לצברה, ואז היא נתנה פייט לריאל מדריד, לא פחות, וצימקה את הסדרה ל-2-1. מחר לדעתי המשחק המכריע, מספר 4 נגד ריאל מדריד, כבוד בינתיים. והערב זה קורה, הערב זה קורה ב-7:30, הפועל תל אביב מול ביתר ירושלים. תראו, קוראים פה דברים, קוראים פה דברים, פרסומות.
1: הבוקר בחסות.
2: בין מושב קדרון לבית אל עזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.
6: ובשבע, איזה בוקר, עם נמרות שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
5: רדיו חיפה.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
8: אלדן, נותנים לכאן שבא.
7: כפוף לתקנון.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל 2 אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
21: Salut, c'est Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, gavant à Colcor, שאתם עלולים לחטוף סחורה.
22: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
23: אביס בסטנדרט של אביס.
22: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
24: 107.5
4: 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
0: 6:26 בדיוק עכשיו, אנחנו כאן. 102 תל אביב, רדיו חיפה, ואתם איתנו בכל דרך, איזה כיף. אנחנו עם כותרות הארץ. הכותרת הראשית, מפקד צבא ארצות הברית, פעולות איראן מתחת לסף חידוש הלחימה. ארצות הברית מעריכה שהמלחמה לא הרחיקה את איראן מגרעין. מקור ישראלי ל-CNN, ישראל וארצות הברית נערכות לעוד סבב. הבנתם? יש פה תמונה מאוד יפה של השלט של נקורה, אני משוכנע שיש בינינו חיילים שמכירים את השלט הזה מקרוב, הוא לא רחוק מהגבול, לא יודע, איזה 7 קילומטר, ויש, הוא מאותר בדגלי ארץ ישראל. צהל ממשיך להרוס בתים בלבנון, גם הרחק מהגבול. 26 שנים עברו מאז שצהל עזב את לבנון, ונראה שהצבא שוב כאן כדי להישאר. עד מתי? איש מהקצינים הבכירים אין לו תשובה. בינתיים החיילים שנמצאים בשטח ממשיכים להרוס מבנים שבהם נטען כי נמצאו אמצעי לחימה. גם עמוק מעבר לקו הכפרים הראשון שמעבר לגבול. שיטות העבודה ברצועת עזה הועתקו לכאן, ושר הביטחון ישראל כץ התחייב באחרונה כי הכל יהיה כמו רפיח. ידיעה אחרת של רבית הכט, שחקנים רבים רודפים אחרי תומכי ממשלת האחדות, אך ספק אם יש שם אלקטורט. הם מדברים על, מין, על הימין הרך, הימין הרך. חיילים השתלטו על חשבון האינסטגרם של פלסטיני שנכנס לשטח צבאי סגור ופרסמו תמונה שלו מחוסי עיניים. צהל לא הגיב. לעשרות מדינות נמאס לחכות למזהמות הגדולות, אז הן כוננו ועידת אקלים חדשה. בעיר הנמל סנטה מרתה שבקולומביה התכנסה השבוע ועידה בינלאומית הראשונה שמטרתה לגמול את העולם מדלקי מאובנים. 57 מדינות האחריות לכ-30% מהצריכה העולמית של הדלקים השתתפו ביוזמה שנולדה מתסכול שהצטבר לאורך 3 עשורים של פסגות אקלים עקרות. ההישג המרכזי, הסכמה לגבש מפות דרכים לאומיות שבהן תפרט כל מדינה כיצד היא מתכוונת לסיים את התלות בפחם, נפט וגז. צרפת כבר התחייבה לסיים שימוש בפחם עד 2030. יש לה הקואליציה הזאת משקל כלכלי לא מבוטל, והוא יכול להניע איזשהו תהליך שישפיע גם על מי שנעדרו מהאירוע, מזמות הגדולות, ארצות הברית, סין, הודו, רוסיה ומדינות המפרץ. המפלגה של ראש ממשלת הודו, מודי, השיגה השבוע ניצחון משמעותי בבחירות בפרלמנט של מדינת מערב בנגל, שהייתה מעוז האופוזיציה. איך עשו את זה? הסירו מהרשימה יותר מ-2.7 מיליון מצביעים. למה? כי הם מיעוטים, הם

בוא נציץ רגע בוויינט, בזריזות, אומר לי אבי. אז ככה, שר החוץ האיראני נפגש עם המקביל שלו בסין. שליח מה זה? פדקס נידון למוות אחרי שהודה ברצח ילדה בת שבע. נקבע מותו של צעיר נוסף מהירי בשרון, לא אומר על קלנסווה, לזה כיוונתי. מספר הנרצחים בחברה הערבית עלה ל-101 מתחילת השנה. טראמפ השנה התקדמות משמעותית עם איראן, המבצע במצר הורמוז יושה. ובברזיל נער פתח באש בבית ספר ושני עובדים נהרגו. טוב, מספיק, מספיק, מספיק עם הרעל הזה, מספיק עם הרעל הזה. ואני רוצה, אני רוצה שנקדיש שיר לניטאי, שכל כך אוהב, כל כך אוהב את נועם קליינשטיין. ניטאי ארגוב, פאניקה, נועם קליינשטיין.

0: שש בבוקר עם דלי קבוליניץ, עצה אחת ביום.
1: כן, חברים, שימו לב, שימו לב, שימו לב. אתמול ברשת בית אמר מישהו ש... כנראה יודע מה הוא אומר, כי הוא לקח על עצמו סיכון, הוא האשים את אחת החברות שמייבאות לארץ רכבים סינים, והוא אמר שכל מה שנאמר במכונית מהסוג הזה נקלט על ידי הסינים. עכשיו, זה לא חדשה ראשונה, אנחנו יודעים שכמעט כל המוצרים הסינים משדרים. נגיד, קניתם היום...

0: פרסומת לרובוטים האלה שמנקים את הבית, הרובוט הזה רואה הכל, שומע הכל ושולח הכל. הכל נאגר כדי שביום מן הימים אולי יעשה בו שימוש. המכוניות הסיניות, יכול להיות שגם אחרות, המשוכללות, החשמליות, ההיברידיות, הן גם מצלמות. אז תדמיינו את קצין צהל שנוסע ברכב כזה ומגיע לבסיס צבאי, ולמכונית יש אפשרות לצלם ולהעביר הלאה. מה שאני רוצה להגיד לכם, בעיקר על מה שנאמר, כי מה שנאמר מוקלט, מה שנאמר הוא מועבר. זה הזדמנות נהדרת להפסיק לדבר לשון הרע, זה הזדמנות נהדרת לנקות את השפה, זה אפשרות נהדרת לחשוב על מה שאתה אומר, זה אפשרות נהדרת להפסיק להיות רעילים ולהתמלא חמלה ואהבה, כי שומעים, כי שומעים. הנה, יש לנו תירוץ להיות טובים יותר.
1: עצה אחת ביום.
2: הבוקר בחסות. רוצים להיכנס לנדלן? אופק משפחתי מלווה אתכם מקצה לקצה. אסטרטגיה, הזדמנויות, מימון וליווי מלא עד התוצאה. אופק משפחתי, עושים את זה נכון. כוכבית 3094.
3: בין מושב קדרון לבית אלעזרי, קרקע להשקעה בתנאי מימון נוחים, ללא ריבית וללא הצמדה. התקשרו עכשיו, ריף נדלן, כוכבית 8477. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: שש בבוקר, עם דלי קבוליניץ. פרסומות וחוזרים.
5: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה, דלי קבוליניץ.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר AVCOIL. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
5: כשראתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: אני רוצה...
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
14: ככה זה כשיש נאי
15: אטו 2.
14: מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
17: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
18: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
19: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
20: 107.5 רדיו חיפה. 6 בבוקר, פותחים את היום עם דלי קבוליניץ.
21: שוב בוקר טוב, עכשיו 6:30 ו-6:40 עכשיו. 6:40 בדיוק. אתם זוכרים את השריפה שהייתה, שריפת ענק שהשתוללה בעיר לפני כשנה וחצי? לא, לא, לא בעיר שלנו, בלוס אנג'לס, חברים. אז עכשיו הצעיר שעשה זאת ונתפס מועמד לדין, לפי התביעה הוא עשה את זה כי הוא כעס על העולם, שנא עשירים, הריץ את לואיג'י מנג'וני שרצח ב-2004 מנכ"ל של חברת ביטוח בריאות, וזהו, ג'ונתן רינדנקרפט. ג'ונתן רינדנקרפט. ועדיין אנחנו מזדהים עם אוניית הקרוז, אנשים שיצאו לעשות את הכיף של חייהם, ובוחנים עכשיו עם נגיף ההנטה, שמועבר ממחרסמים, עבר בין נושא אוניות הקרוז, אין על הספינה הזאת מחרסמים, ולכן כנראה שמי שנדבק, נדבק קודם בדרום אמריקה. מוסיקה.

0: טוב, אני מנסה לומר בוקר טוב ללירון דורון לוי, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי. שלום לך לירון.
1: שלום דליק, בוקר טוב.
0: אוי, ירדה אבן מליבנו, פחדנו שלא נשיג אותך הבוקר.
1: איתכם.
0: טוב, אנחנו הולכים לדבר על מוני בוקס.
1: נכון.
0: ואתמול קצת דיברנו על זה פה, אבל בנקודות זעירות, ואנחנו רוצים להבין, זאת אומרת, בואי באופן חופשי, תסבירי לי, מה הייחודיות של המודי בוקס? מה הוא שונה? הרי כולנו משלמים לעירייה את מוסריך, אז מה זה המודי בוקס הזה?
1: אז אני אספר לך שבעצם כל אחד מאיתנו, בסופו של דבר, גם בשלטון המקומי, מרכז שלטון המקומי, בסוף אנחנו תושבים. והרעיון הזה נולד מתוך צורך. אני אגיד אפילו רגע שלי, אימא. אנחנו, כל בית אב שיש לו ילדים במערכת החינוך, משלם למערכת המוניציפלית, שמורכבת מארנונה, מים, חינוך, חוגים, בית ספר, גנים, משלמת בין 10-17 תשלומים שונים בחודש. זאת אומרת, פעימות, זה המון. לאו דווקא מבחינת הכסף, אלא מבחינת, אני אגיד רגע, התרחנות, התרחה של לזכור איזה תשלומים צריך לשלם. עכשיו, חלק מהם הם קבועים, וחלק מהם הם לא. השאלת ספרים, הזנה בגן, חוג תלן כזה או אחר, ביטוח תלמידים, כל מיני תשלומים כאלה שפתאום צצים לך בהודעת וואטסאפ שהמורה שולחת בכיתה, הודעה 1982 שלא קראתי, ובסוף מסתבר שההורה לא תמיד רואה אותה, ואז הוא צריך לקנות את הספרים. בסוף בסוף המחיר, יש מחיר גדול לפספוס של הודעות כאלה לפעמים, כי פתאום אין מקום לילד שלך בבית ספר של הקיץ, ואז צריך ללכת לקייטנה פרטית. או אין מקום לילד בצהרון, או אין לו מקום בחוג של החברים שלו הולכים אליו. וכל הדבר הזה לא מנוהל. ומה שמוני בוקס עושה בעצם, הוא מכניס אותך לאזור אישי שלך. והרבה מאוד מערכות שהיינו צריכים לחבר בשביל שזה יקרה ביחד, בשביל שכל בית אב יוכל לראות את כל התשלומים שלו, שמגיעים מ-50 מערכות במקום אחד.
0: מדהים. לא, אני חושב על, ממרום גילי, אני חושב על הימים שבהם כל פנייה כזאת, היית שולח צ'ק.
1: או מזומן בסקית.
0: או מזומן בסקית, בדיוק.
1: אז גם היום יש את זה.
0: אז, לא, זה פשוט מקל, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מקל. נכון. בוא נזכור את השם, מוני בוקס,
1: בתוך פייבוקס, זה באפליקציה של פייבוקס יש
0: בה. עוד יותר, זאת אומרת, יש שם כבר מיד איך לשלם.
1: זה חיבור שלנו ושלהם, עיריית תל אביב כבר באוויר, עוד מעט ירושלים, באר שבע, וכל רשות שרוצה לתת שירות חינמי לתושבים שלה, שהם פשוט לא יפספסו כלום, והכל יהיה מרוכז להם במקום אחד.
0: תסביר לי פעם משהו על המרכז של השלטון המקומי. כן, מה בעצם אתם כן. עושים? זאת אומרת,
1: מה אנחנו עושים?
0: כן,
1: אנחנו לא. בעצם מייצגים מול השלטון המרכזי את הרשויות המקומיות בישראל. יש 260 כאלה מכל מיני סוגים שונים. ובעצם אנחנו גוף שהוא מנחה, גוף שמייצג, וגם גוף שיוזם לא מעט פלטפורמות שבסופו של דבר עוזרות להן לטייב את התפקוד שלהם כלפי התושבים. ונגיד רגע ביתר סט בחירום, מה שהפך להיות השגרה החדשה שלנו ב-10 שנים האחרונות, אז שם גם הגוף הזה הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: לגמרי, אני לא יודע אפילו אם אתם יודעים כמה אתם חשובים. פשוט אנחנו ראינו איך הניהול עובר מרשויות המדינה אל השלטון המקומי, והוא הופך להיות אחראי ולנהל את הכל.
1: נכון.
0: אבל בואו לא נתבלבל, אנחנו באנו לדבר על מוני בוקס. חברות, חברים, תיכנסו למוני בוקס, פשוט תכתבו מוני בוקס בגוגל, מיד תוכלו להיכנס, ותעברו לתשלום דיגיטלי, מיידי, עם הפייבוקס.
1: בפוש,
0: כן. לירון דורון לוי, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
1: תודה, דריק, שיום טוב.
0: יום טוב.

כן, חברות וחברים, בלי להרגיש שאנחנו בקצה, וזה הרגע, זה הרגע להודות לכל מי שלקח חלק בתוכנית, לעורך והמפיק שלנו, אבי בליקי, לטל אלפקס ברדיו תל אביב, לקובי פרל ברדיו חיפה. פרל, עבדת קשה היום, אה? כל הצפון עליך. נודה לי יעלי, נודה לכם שהייתם איתנו, אני מקווה שאתם מבינים שבחרתם נכון. אני דליק מאוד מאוד מאוד שמחתי להיות איתכם. נתראה במחר בבוקר, מחר בבוקר, בוקר טוב, שלום שלום ושוב שלום.

0: בבזק, מה עשיתם? רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
2: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: דון אלברטו, פיצת שף הגיעה לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
10: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
9: בלי טריקים ובלי שטיקים.
11: אני רוצה
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: יש לייפסטייל?
13: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר כבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
3: על רקע המתיחות הגוברת, הממשלה אישרה אמש את הערכת המצב המיוחד בעורף עד ל-19 במאי. רצח כפול הלילה בחברה הערבית. שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו, ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח אנוש, אך בבית החולים מאיר בכפר סבא נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. שוטרים שהגיעו למקום פתחו במצוד אחר החשודים במעשה. כתב היום ירון דורון מוסר כי מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן קיים הערכת מצב בזירה. שריפה פרצה הבוקר במסעיות ועליהן מחלי גז בדליית אל קרמל. לוחמי האש שהוזנקו למקום הצליחו להשתלט על הלהבות ולמנוע התפוצצות של מחלי הגז והסבת נזק כבד. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. עוברים לכדורסל. מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלהומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מה?
1: לסות.
0: איזה יופי.
2: האמת.
0: מה? פעמיים כי טוב, עניינים.
1: לא, זה יום רביעי היום כבר.
2: היום כבר יום רביעי.
0: היום יום רביעי.
1: נכון, אז מה פעמיים כי טוב? מה אתה מבלבל את המוח?
2: לא, לא, הוא לא יודע איזה יום היום. אז עזוב, ארז, נו, בואו נתקדם על הכאילו, לא היה פלטל של איזה.
0: שלוש פעמיים כי טוב?
2: לא, יום אחד אחר. יום רביעי זה... לא היה קורה כלום אם היה יום חמישי, אתה יודע. לא הייתי מתלונן, בוא נגיד ככה.
0: לא, לא, בוא נה, יום רביעי זה יום חשוב בשבוע.
2: לא יודע, תשמע, אנחנו חיים בחוסר ודאות כזה. זוגתי צריכה לטוס לחול, ויש לי עוד איזה ילידה שאמורה לטוס גם.
1: יש לך גם עוד חבר לתוכנית שאמור לטוס מתי שוב בתוכו.
2: אחי, מה, אתה טס, אתה יודע מה אומרים על הטיסה שלך? שנזכה, שנחיה.
1: שנזכה, בדיוק.
2: מה, שלחת, אני יודע שאתה טס, אני מסתכל על התאריך, אני אומר...
0: מאיפה הוא יודע שהתאריך הזה יקרה?
2: כן.
0: זה תאריך שאתה לא יודע אם הוא יקרה בכלל.
1: שים לב שאני ביקשתי...
2: עזוב את רשות שדות התעופה.
1: זהו, שאני ביקשתי, שביקשתי...
2: אני מסתכל עליך, אני לא נותן לך כל כך הרבה זמן.
1: אז זהו, שביקשתי את החופש, כתבתי שם, אם...
2: אם ירצה השם.
1: אם ירצה טראמפ וזה...
0: אז זהו, אז לגבי טראמפ, הוא הודיע הלילה לקונגרס שהכל בסדר ולא צריך להעביר זה.
1: אבל אתמול הוא היה על הסף של אני הולך להיכנס מהם.
0: אז על הסף הוא היה...
1: תחזיק אותי, תחזיק אותי.
2: יש את תאו גם פית הגזף.
0: הגזף.
2: שר ההגנה שלהם?
0: כן, חתיכי.
2: כן, מה? כן, חתיך, אבל בוא נעצלח לך. והאדם אמר מול המיקרופון, אמר, עם כל הכבוד לישראל, בוא.
1: הם לא קובעים שום דבר, אבל הוא צודק, אנחנו לא קובעים שום דבר.
0: קיצר, הוא אומר, דונלד טראמפ אומר, הושגה התקדמות משמעותית עם איראן.
2: לא קונה את זה, אחי, לא קונה, די.
0: רגע, המבצע במיצר הורמוז יושהם.
2: כן, והגענו לזה וקיבלנו הצעה טובה, והנה וזה, ורוחות השלום. לא קונה את זה, אחי, הבן אדם.
0: לא, מחר זה יהיה אחר, בדיוק, מחר זה יהיה כבר משהו אחר.
2: לא, די, מה אתה, אני ילד, מה אתה חושב, נולדתי היום במרחב הזה? היום ככה, מחר ככה. אתמול אמרו, הנה, הבוקר אמרו, סגרו את נמל התעופה בדובאי, אוקיי, ועכשיו יש מחשבות לסגור גם את נדבג. עזוב, נו, אני לא קונה כלום. אתה יודע מה אני עושה?
0: מה?
2: אני מצמיד אצבע לאגודל בשתי הידיים, לא יושב ישיבה מזרחית ועושה

0: איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרצרי.
1: מה בעצם אנחנו רוצים לספר לכם? יש שלושה סניפים של בום, אחד באדמירליטי, ממש ליד הבית שלי, אחד בנשר ואחד בעפולה, ברחוב הקורן אחד. עכשיו, מה שקורה בבום זה מטורף. מעל 200 אלף מוצרים, במחירים שאין מבצעים שם, זה לא מבצעים, זה המחירים. פשוט אתה בא וקונה במחיר הזה. למשל, הרחצה, תחליף רחצה של פינוק, ב-690, הגדול, כאילו של ה-700.
2: הבקבוק הגדול.
1: כן, הגדול.
2: מטורף.
1: או 15 תבניות אלומיניום גדולות חד פעמיות, כאילו, ב-12 שקלים. או נייר טואלט 32 יחידות ב-20 שקל 90. כאילו זה מטורף לחלוטין, בלי מבצעים, בלי אותיות קטנות, בלי חרטוטים. עכשיו, מה שאנחנו רוצים זה להעניק לכם 200 שקלים לקנייה בבום.
2: אה, חשבתי אנחנו נותנים.
1: לא, אנחנו מעניקים.
2: מעניקים?
1: זה נותן לנו תואר אצולה כשאנחנו מעניקים 200 שקלים. יפה.
2: איזה גרייס.
1: בטח.
2: איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו זה? אנחנו מבקשים מהמאזינים לעלות לשידור ואומרים להם, תספרו על המקרים שבהם לא הגעתם וראיתם שהכל זול. כי נלחמים ביוקר מחיה, ואין מבצעים, אלא הגעתי למקום שעכשיו מבצע, חדש, ובזה, ואז הגעתם לקופה וגיליתם, מבצע מכירה קבל רק מחר, אבל זה לא מהקטלוג.
1: לא קראתם את הקטלוג, זה אחרי 100 שקלים, אז נגמר 200, 300.
2: לא לקחת על זה? לא, שום דבר. אוקיי, בום, אוקיי, אמרנו שלושה סניפים, אתם עולים לשידור, ואתם מספרים לנו על המקרה המביך הזה והמצחיק הזה והמוזר הזה, ואתם יוצאים ככה עם ידיים עמוסות, עם עגלה.
3: מדהים, איזה כיף להם.
2: נכון.
1: ארז פה סיכם את זה. 0526-22-175, זה הוואטסאפ שלנו. אתם כותבים את המילה בום. וואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-175. קדימה, תצאו לדרככם. תן להם, כן. יש לי בשורה. יש לי בשורה.
3: בבקשה, איש בבשורה.
1: בעוד שבוע וחצי אנחנו מסיימים את השיח על אירוויזיון. זאת אומרת, אם נזכה, כנראה נמשיך עוד קצת את השיח.
3: לא, יהיה שיח של הם דפקו אותנו.
1: בגלל שאנחנו איזה. אבל השיח הזה נגמר מהר. זה לא מסתיים. אנחנו כל פעם, כל יום ידיעה חדשה על כמה שונאים אותנו בגלל האירוויזיון, ועכשיו לא הביאו איזה בר קטן באירלנד, לא. מנהל האירוויזיון, המנהל!
2: המנהל בעצמו, לא תגיד איזה אחד המשתתפים הקווירים האלה.
3: הוא קרא לו לחדר? למשרד?
2: לא, הוא מצהיר ברעיון לניסי ספטויר שאיגוד השידור האירופי יפעל נגד כל ניסיון התערבות פוליטית בהצבעות על רקע טענות לקמפיין ממשלתי ישראלי שהשמיע זה שגם וגם השפיע על תוצאות השנה שעברה.
3: הם הרי שינו את שיטת הבחירה על מנת שהיהודים לא

0: פה ולא שם.
1: עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר, אני חושב שבשנים האחרונות אולי לא היינו מספיק קשוחים. בוא תהיה קשוח, בוא.
0: בוא נראה אותך גבר.
1: תרד, בוא תרד קשוח.
0: אתה מנהל אירוויזיון, למה מי אתה? מי אתה? אתה מנהל אירוויזיון, אתה בא, אנחנו טיק טיק.
2: איך אנחנו עושים למנהל
0: אירוויזיון?
2: אנחנו עושים לו טיק טיק למנהל
0: אירוויזיון. מה קרה לך?
1: אנחנו לא רוצים להרוג, אנחנו
2: רק נתקור.
1: כן, אבל איזה קטע יהיה אם נזגה? כאילו לא נזגה,
0: לא
1: אין סיכוי שנזגה, אין סיכוי, תקלה וזכינו.
0: אם אלה הם היו משאירים את ההצבעה כמו שהיא הייתה שנה שעברה, היה עוד סיכוי.
2: כי אנחנו אומת סטארט-אפ ואנחנו יכולים להשתלט על אס-אמסים.
0: ברור, כל אחד עם הטלפון שלו אומת סטארט-אפ.
2: לא זה מישהו אחד שולח את זה לכל
0: זה, אבל הם שינו את השיטה שאף אחד לא יוכל להתאגד, ואחוזי הצבעה של הקהל ואחוזי הצבעה של השופטים, וברוך השם השופטים שונאים אותנו כמו כל שנה.
2: אתה לא יודע, אתה לא יודע מה קרה.
1: יש לי טלפון. הלו,
3: אני יודע
0: מה זה מהביצה?
1: השמאלית,
2: כן, חמודי. בוא'נה, תקשיבו, אפרופו, יש עכשיו טרנדר, כאילו כולם שומעים פטיפון, נכון? גם אתה, יש לך פטיפון בבית, לא?
0: כן.
2: בקיצור, איזה חבר קנה, הוא לא גר פה באזור, הוא קנה תקליט, והוא אמר לי, אתה יכול ללכת לחנות הזאת, ליד הבית שלי, כאילו כמה רחובות ממני, ולהביא לי את התקליט, הזמנתי, אמרתי לו, וואלה, סבבה, עכשיו, אתמול גם דיברנו על שינויים בהרגלי הצריכה של החברים של נטשה. אמרתי לו, אני האיש של האלבום הראשון, והוא אמר לי, לא, אני האיש של שינויים ברגלי הצריכה, והוא מת על זה, ובלבלבלבלבלב. הגעתי לחנות, אמרתי, בוא נפתיע אותו, ראיתי שם תקליטים ישראלים וזה, אמרתי, נפתיע אותו, נקנה לו שינויים בהרגלי הצריכה וזה, אני אומר למוכר, איפה זה? הוא אומר לי, זה השני, לקחתי את שינויים בהרגלי הצריכה, באתי
0: 150 שקל.
2: 150. 2,500 שקל.
0: מה?
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה, כאילו מה, הדפסה חדשה או כאילו?
2: לא, מאז. כאילו, אין, לא התפיסו חדש. 2,500 שקל תקליט של שינויים ברגל.
1: אין הזדמנות שאתה לא מחמיץ לעשות כסף, אה?
2: וואו.
1: תחשוב, היית שומר את כל התקליטים, היית קונה היום דירה קטנה בקריאת...
2: סומו. 2,500 שקל. בסוף לא קניתי, אגב.
0: לא קנית באפר?
2: החלטתי.
0: חבר, אבל חשבתי חבר.
2: החלטתי, מה? אני יוציא עכשיו חצי מהמזכורת על החבר הזה. בוא,
1: חבר.
2: חבר גם, אתה יודע. יכול למצוא דברים שהוא לא כזה חבר בהם. חבר.

0: אז דיברת על זה, מה, תקליט לחבר? אז יש את... מה?
1: לחבר, לא, נמרוד. הרכבת לא עוצרת כשיש משהו על המסילה. אם אפשר משהו שלך לדור, בבקשה.
0: אז אפרופו, חבר, הזכרת לי את חבייר ברדרם. תוכלים את חבייר ברדרם, שהשחקן ההוליוודי שלבש כפייה בטקס פרסי הקאן?
2: מה זה, הוא כל הזמן, הוא לובש כפיות, הוא לובש שן, הוא
0: נדב,
2: פלסטיין.
0: אז שימו לב, חדש, הוא מודה, הוא התראיין למגזין וראיתי, והוא מודה שהוא איבד את תפקידים בהוליווד בעקבות הדברים שהוא אמר.
1: בגלל שהוא שונא ישראל, כאילו?
0: כן, ופרויקטים וקמפיינים לא הוצאו לו, והוא, איך נאמר, חביבי, לכל דבר יש השלכות. אז עכשיו מה כאילו...
2: ושוב, זה אותם אנשים שאתה יודע, שחיסלו שם את העם האיראני... אז הם שתקו, הצבועים.
0: אני לא רוצה לדבר על הצביעות, אני רוצה לדבר.
2: אבל אני אגיד לך מה הבעיה. זה לא בעיה. אין מה לעשות, כפר אחד. לא סתם יש אנטישמיות בעולם.
1: למה?
2: היהודים.
1: נו.
0: שולטים.
2: שולטים בעולם הקולנוע והבידור חבוב שלי.
1: אה, אוקיי.
2: וכשאתה מתעסק עם יהודים, אתה מקבל...
0: אבל מה הוא אומר? מה הוא אומר? זה בסדר. אני גר בספרד, ואולפנים אמריקאים זה לא המקום היחיד. יש לי תפקידים גם באולפנים ובהפקות ובסרטים...
1: הוא הפך להיות חבייר בדרן, כאילו.
2: כן,
1: בספרד. כן, כן.
2: מה, אתה יודע איזה תפקיד של פאייה יש לי?
1: יא,
2: פאייה. יש לי? מה זה משנה? אתה מתחיל להיות עם עוד שעה, מה?
0: לשחק בסדרה פסי וגרסי.
2: כן?
0: כן, זה בסדר גמור.
2: אני שחקן נהדר בפסי וגרסי.
1: אין עליי בפסי וגרסי.
0: בכל מקרה הוא שחקן נהדר, גם סוזן סרנדון שחקנית נהדרת, אבל סוזן סרנדון אגב היא, להבדיל ממנו, שלא הפסיקו להציע לו תפקידים, אותה פיתרו מהסוכנות שהצגה, עוד איבדה תפקידים כאילו היא מובטלת בבית. אבל
2: חברים, אל תתעסקו עם יהודים.
1: אל תתעסקו עם יהודים. תזכרו שאנחנו עצבנים מגיל 8 יום, אנחנו עצבנים על זה שהורידו לנו חתיכה מהבולבול.
2: תזכרו למה אתם שונאים אותנו. אתם שונאים אותנו בגלל שאנחנו מנהלים את העולם. אז אם אנחנו מנהלים את העולם, אל תתעסקו איתנו.
0: זה גם את הקטע שלבאתם לנו ביום לא טוב?
1: כן.
0: אנחנו יהודים. כל יום.
1: הוא יום לא טוב. כל יום הוא סיבה להיות עצבני עליכם.
2: אל תתנו לאף הארוך שלנו להתעצבן.
1: חבל.
0: אבל איזה באז, כאילו זה קטע, נכון, ארז?
2: מה?
0: כאילו, זה קשה להפריד בין האומן והיצירה שלו. אתה יודע, כל אלה הבאמת מוזיקאים נהדרים, שחקנים נהדרים.
1: אבל מי זה חבייר בדרן?
2: לא, הוא אופי, יש לו תפקידים.
1: ראיתי את התמונה, לא יודע מי זה, בחיים לא ראיתי.
2: היה רשע בג'יימס בונד, הוא בדרך כלל שחק תפקידים.
1: רשע בג'יימס בונד.
0: הוא

0: התנועה בחסות.
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: עומס על כביש 4 דרום משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם קק בכניסה לעיר התחתית דרך העצמאות עמוסה בשני הכיוונים, הירידה מסדרות הציונות לכיוון העיר התחתית פקוקה גם היא, חורב עומס לבאים מכל הכיוונים ומתם עמוס לבאים מטירת כרמל.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקבי ויוסי פרץ ארי,
5: ובתשע שרון גל.
4: רדיו חיפה.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
11: ככה זה כשישנה
12: אטו 2.
11: מסתבר זה תמיד פעמיים.
10: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים. איזה בוקר עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
1: היי, תקשיב, אתמול אני כאילו ראיתי מישהו, היה לנו איזה אירוע בזה, והביאו עוגת, נו, תרמיסו כזאת, ובעוגת תרמיסו היו בשקוטים כאלה ספוגים וזה, ואני אומר 5.90, אני מרים לכם חבילה עכשיו של בשקוטים.
2: של 200 גרם.
1: של 200 גרם. עכשיו, הבשקוטים שוקלים מיליגרם אחד. 200 גרם בשקוטים, זה חבילה גדולה. זה קורה בבום. יש שם מחירים.
2: אגב, אם אתם בעניין של לקראת שבועות וזה, עוגות גבינה עם פטיבר וכזה.
1: נו, נו.
2: 400 גרם פטיבר ב-6.90.
1: תקשיב, זה מחירים לא סבירים.
2: עכשיו, אתה יודע, זה מטפטף, זה עושה לכלוך על השולחן של הסלון, צריך לעבור עם הסנט מוריץ עם החלוני, אתה יודע, לנגב.
1: אוקיי.
2: 5 שקל.
1: 5 שקל לסנט מור, המנקה חלונות כאילו?
2: כן, עכשיו, אחרי ששמעתם דוגמה חיה על המחירים בבום, אנחנו מזכירים לכם שיש 3 סניפים, זה דבר ראשון. אוקיי? תכתבו או הבית של יוסי, או הבית של אח של יוסי, או הבית של ההורים של יוסי.
1: במילים אחרות, אדמירליטי, נשר בבר יהודה 54, ובאפולה ברחוב הקורם 1. עכשיו, כדי לשמוע, אמרנו שבבום אין אותיות קטנות ואין חרטוטים.
2: אין מבצעים, זול כל השנה.
1: כדי לשמוע מקומות שאולי כן נפקו, כמובן לא את המקומות עצמם, אנחנו רוצים להגיד שלום ובוקר טוב לליאור.
3: בוקר טוב לכם.
1: אה, ליאור הבת.
3: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: איזו הפתעה נעימה הזאת שזה ליאור הבת. אני שונא בנים.
4: מה יש לך?
3: בנים באופן עקרוני?
1: שונא בנים.
2: הוא הומופוב, הוא הומופוב.
1: לא, אני הומופוב.
4: רגע, למה? גם את לא אוהבת כבר בנים?
3: למה לא? בוודאי.
1: נהדרת.
4: שלום ליאור, בוקר טוב, מאירך ליאור.
2: תקריאו מעט על עצמך, מאיפה את, מה את עושה בחיים?
3: אני מחיפה. ומה אני עושה? מתקשרת לרדיו, מדברת איתה.
1: זו העבודה שלך, ממילא.
4: אחר כך הרדיו משלם למשכורת.
2: כי אני חשבתי אולי לעבור, לשבת בבית עם טלפון ולב... במקום בבוקר, לנסוע
3: לפעם. הנה, היום אני אעשה את היומית שלי.
1: היום את עושה את היומית אצלנו?
4: חבל על הזמן.
1: חבל על הזמן. ליאור, את נשואה? כי יש עוד דברים שאת עושה בחיים חוץ מ...
3: אני נשואה, יש לי בן, 22, הכל טוב. חבל.
1: בן 22?
3: כן, למה זה לא טוב?
4: את נשמעת ילדה.
1: זהו, את לא נשמע כמו מישהי שיש לה ילד בן 22. אוקיי, לא, בסדר, כאילו, בסדר מבחינתי.
2: אתה נשמעת מצוין.
3: אני לא ילדה, אני גדולה, ממש.
2: בואי ננצל את העובדה שאת נשמעת מצוין, ותספרי לנו על המקרה ההוא שככה קצת ניסו לעבוד עלייך באותיות הקטנות.
3: אז ככה, יום שישי, צהריים, לקראת סוף היום, בעלי ואני נכנסים לסופר של אחת הרשתות הגדולות, אמרנו שלא נזכיר שמו.
4: נכון.
3: אני בדרך כלל לא קונה עוגיות בסופר, אבל אתם מכירים את המאפייה בסופר שאופים את העוגיות שוקלט צ'יפ הגדולות האלה?
4: אה, איזה תאימות הם, כן. זה המאפייה שבדיוק יצאו מאפים חמים. שקופה
3: מפלסטיק.
1: מה זה?
3: אתם מכירים את זה, משמים את זה בקופסה.
1: נכון, בקופסה מפלסטיק. כן, כן, כן.
3: זה נראה מאוד יפה.
1: מאוד מאוד מאוד יפה.
3: ואמרנו, סוף היום, יש מבצעים. היה שולחן כזה גדול. אתם יודעים, השולחן הוא נמוך.
1: אוקיי.
3: ושמו שלט של מבצע, אבל הדביקו אותו מהשולחן ומטה, לא על השולחן שנראה את המבצע.
1: אוקיי.
3: עכשיו, מכיוון שלא ממש קראתי על הברכיים בכדי לקרוא את כל השלט.
1: אוקיי. זאת אומרת, לא הגעת ללמטה, ללמטה איפה שכתובים התנאים.
3: לא נשכבתי על הרצפה.
1: איי, איי, איי.
3: אז מהגובה שלי, שהוא גם לא מאוד נמוך, אז ראיתי מחיר.
1: 5.90. הלאה! מונה, 5.90, קופסה של עוגיות, זה כל כסף.
4: ועם השוקולד צ'יפ,
1: ועם השוקולד צ'יפ, זה טעים גם, החושה.
2: ואז הגעת לקופה.
3: זה נראה מעולה, לקחתי את הקופסה, כמובן שעד שהגענו, מה?
1: כמה עלה בסוף?
2: בואי נגיע לקופה.
3: הגענו לקופה, העברנו את הקופסה, אני מסתכלת, אני רואה 30 ו...
1: אז זה 5.90 ל-100 גרם, דחקו לך את זה.
3: אבל מה עשיתי? קראתי לקופאית האחראית. אני שואלת אותה, היא עונה לי, מסתכלת על הקופסה, מסתכלת עליי, אומרת לי, נו, זה
1: 100 גרם.
2: את יודעת שאני נאשמתי פעם ברצח, הייתי בשוק וראיתי טוטים וראיתי את המחיר ואמרתי סבבה, לקחתי את הקופסה והמוכר מת מצחוק, הוא אמר לי לא אחי, זה לא,
1: זה 100 גרם אחי.
2: כן, זה לא, כן.
1: ליאור, את לוקחת מאיתנו 200 שקלים לקנייה בבום, זה המון דברים והמון מוצרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: אם אתם רוצים בשעה הבאה, יש לנו עוד 200 שקלים גם בשעה הבאה. 0526-22-175 0526-22-175 תכתבו בום וקדימה.
1: יוצא לצרת.

0: אתמול שמעתי את השיר הזה, והוא ממש... הוא ממש היה ועבר, ואז הוא נגמר, כאילו, השיר. אנחנו נגיד תודה לקובי פרל בהפקה.
1: בוא נקריא היום, אתה...
0: נותן, עזוב.
1: לא, כן, ready or not.
0: גיא בזק בתקליטייה, יוסי פרץ ארי, ארז יעקב.

0: ראש אחורה, קחו לכם איזה אפרסמון ככה. קצת היפ-הופ, לא הרג אף אחד. אולי כמה ראפרים. מזכיר לי את הסרט מכתבים מפתח תקווה. אתם מבינים למה אני מתכוון?
1: עכשיו ברדיו חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר עם נמרוד ארז ויוסי. מרגישים
2: בבית. תשע, שרון גל.
1: רדיו חיפה.
3: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, gavant à Colcor. Je suis à thème, à l'unime, leur tof,
4: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: אני רוצה
6: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: אני אקי.
12: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
13: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
14: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
15: יש לייפסטייל?
16: כן,
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
19: אלדן, נותנים את השמה.
18: כפוף לתקנון.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הלילה על עצירת המבצע האמריקני במצר הורמוז, לאחר שלדבריו הושגה התקדמות משמעותית במגעים. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי פרויקט חירות שנועד לאפשר תנועת ספינות דרך מצרי הורמוז יושהה לפרק זמן קצר. לדבריו, ההחלטה התקבלה לבקשת פקיסטן ומדינות נוספות, ועל רקע ההצלחה הצבאית של ארצות הברית במערכה מול איראן, והתקדמות משמעותית לקראת הסכם מלא וסופי עם נציגי טהרן. טראמפ הדגיש כי המצור האמריקני יישאר בתוקף מלא, וכי השעיה נועדה לבחון אם ניתן להשלים את ההסכם ולחתום עליו.
3: רצח כפול הלילה בחברה הערבית, שני צעירים בשנות ה-20 לחייהם נרצחו ואדם נוסף נפצע באורח קשה כתוצאה מירי לעבר רכב בקלנסווה. השניים נפצעו תחילה באורח הנושך בבית החולים מאיר בכפר סבא, נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הינו ככל הנראה נקמת דם בסכסוך דמים. עוברים לכדורסל. מפלייאוף ה-NBA, האלופה המכהנת אוקלאומה סיטי פתחה ברגל ימין את חצי גמר המערב עם ניצחון 108-90 על לוס אנג'לס לייקרס. צ'ט הולמגרן הוביל את ה-Thunder עם 24 נקודות ו-12 כדורים חוזרים. ובחצי גמר המזרח, דטרויט גברה 111-101 על קליבלנד ועלתה גם היא ל-1-0 בסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: יוסי פרצרית.
1: וואלה, התחלנו לדבר שוויצרית, אה? אנחנו כאילו לא ברדיו חיפה, אנחנו רדיו ברן. בבירת שוויץ. לא, שמעתם את החדשות? היו שלוש ידיעות. אוקיי, היו שלוש ידיעות. היה את הידיעה על דונלד טראמפ וזה שהוא אומר, וזה החלטנו, זה,
2: כל טוב, יפה, רוחות.
1: כל טוב, הידיעה השנייה, עוד שני מקרי רצח הלילה בחברה הערבית. והידיעה השלישית...
2: לייקרס הפסידו לאוקלאומה, איזה...
1: תוצאות ה-NBA. כאילו, אנחנו בשוויץ, אחי, ואפרופו לגבי הידיעה הראשונה, אין לי דרך נעימה לבשר לכם לגבי זה שדיברנו, שדונלד טראמפ אמר, זה בסדר, הסתדרנו, הכל בסדר. כאילו, האיראנים עכשיו במבול של שיימינג.
2: כן, הם סתם, אבל הם סתם באים להתגרות. נגיד, סוכנות הידיעות האיראנים, תסנים ופארס, היא אומרת, טראמפ התקפל כמו פוסי, הם לא אומרים כמו פוסי.
1: כן, ארצות הברית נכשלה.
2: טראמפ התקפל בעקבות איומי הרפובליקה האסלאמית. תגידו, לא מספיק נתנו לכם ספנקים על הטוסיק, אולי די, אולי די, באמא שלכם. מה אתם רוצים שתהיה זה?
3: בואו, איזה ספנקים ואיזה בטיח.
1: עד שהתחלתי להתרגל לשגרה ולחיים הנורמליים, ואתה יודע, לעשות דברים, ואתה יודע, להגיד, וואלה, אתה יודע, אנחנו הרי חיים, יש את הביטוי between jobs, אנחנו חיים between wars.
2: אשכרה.
3: between סבבים, קוראים לזה between סבבים.
1: כן, תעשה, אבל איתה בחייך, תעשה לי טובה. כן, בוקר טוב לכם, שעה שנייה של איזה בוקר, ואנחנו בשעה הזו, אנחנו מבקשים ככה לפתוח את השעה הזו עם מה שהסעיר את הרשת אתמול.
2: כן, אני הייתי ברשת, זה לא הסעיר אותי כל כך, אבל בסדר.
3: גם אותי זה לא הסעיר, אבל אם זה מסעיר, אז סבבה, בוא נדבר על זה.
2: בוא, זה מסעיר, נמרוד, ארז, זה מסעיר. בבקשה, נמרוד.
1: ברעיון לערב טוב עם גיא פינס, כבר, אתה יודע, הרי אנחנו כל הזמן מדברים בזמן האחרון על דימוי גוף וכדומה, אבל השחקן ידין גלמן.
2: אוי, אני מת עליו.
1: איפה הוא משחק?
2: אין לי מושג. מי זה?
3: ידין גלמן הוא הבעלה של אדווה דדון. הוא נפצע.
1: אבל באיזה קבוצה הוא משחק?
3: לא, לא, הוא שחקן.
2: אוקלאומה סיטי. מה?
3: כן, הוא משחק באיזה סדרה, אני לא זוכר.
1: שחקן משחק, כאילו, לא, לא. אוקיי. בסדר. והוא התראיין ואמר שהילד שלו, שעוד אין לו שנתיים, אוקיי? הוא לא יודע מה זה פיתה עם שוקולד, ובזמן שהחברים שלו לגן, נגיד, חוגגים עם סוכר לבן ועוגות מתוקות, הוא מקבל עוגה נטולת סוכר, ביצים ואבוקדו.
2: מה, הם כאילו עושים לאורח חיים בריא ולילד בן שנה?
1: ילד בן שנה ושמונה חודשים, אוקיי?
3: אוקיי, מה הבעיה עם זה?
1: עכשיו כל מיני משפיעני רשת וכאלה הגיבו, אתה יודע, בפלטפורמות שלהם. על מה זה, מה זה משטר תזונה לילד בן שנה ושמונה חודשים?
3: כן.
1: אוקיי. זאת אומרת, אין דה שום דבר, אתה יודע,
3: לא, שזה, כן, תוקפים אותו, מבקרים אותו. על זה שהוא גורם לילד שלו להיות מבודד, גורם לילד שלו להיות שונה, גורם...
1: אבל לא עכשיו... רק זה, שהוא מכניס לו לראש הפרעות אכילה. וזה ילד okay. שיגדל עם הפרעות אכילה, ויכול, אתה יודע, אתה מגיע לאיזשהו גיל שאתה יכול רגע ללכת לסופר לבד, ואז הוא יגיד, הנה עכשיו, ההורים לא מסתכלים, אני הולך לפרק עכשיו.
3: אתה יודע מה, אני רוצה, יש לי דלאפ.
2: אוקיי, יש לך דלאפ.
3: יש לי דלאפ. אני אומר שאם כל ההורים היו ידין, העולם כאן היה הרבה הרבה יותר טוב.
2: למה?
3: כי אנחנו, שנייה אחת, תן לי לסיים.
2: תן לו את הדלאפ.
1: לא, שנייה, רק אמרתי לו.
3: בסדר. אנחנו מאביסים את הילדים שלנו ברעל, בסוכר, בג'אנק, אוקיי? ואם החינוך כאן היה שונה, אז היה נהדר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על חינוך שונה. בתקופת, כשהילדים שלי היו קטנים, אוקיי? היה לנו בפינת אוכל, על השולחן של הפינת אוכל, הייתה קערה ענקית עם מלא ממתקים וכפכף וטעמי ומקופלת, וזה בא אלינו איזה חברה שהיו לה ילדים בגיל שלנו ואמרה,
2: איך אתם עושים את זה?
1: אם אני שמה, אם אני שמה כזה אצלי, הילדים אחרי 12 שניות מחסלים את כל הקערה, ואיך אתם שמים... חברות וחברים, אם אתם עושים מזה אישיו,
2: זה יהיה
1: זה אישיו לילדים.
2: אתם לא עושים מזה אישיו.
1: אם אתם לא עושים מזה אישיו, אז הילדים אומרים, אני למשל, הבת שלי גדלה עם שפע של שוקולדים ומתקים בבית, והיא לא נוגעת בזה, כי, כי מאוד... זה לא כזה אישיו.
2: היא גם תימניה. זה... זה, זה משהו
1: היא,
2: אחר.
1: היא רבע, רבע היא, תימניה.
2: זה משהו אחר, אחי. ראית את הבת שלך פעם?
1: רבע תימניה.
2: ראית את הבת שלך פעם?
1: לא יודע.
2: אולי רבע תימניה בחלוקה בין האלה לאלה.
1: היא יפה, היא
2: נהדרת. אבל היא...
1: הגנים התימנים, אתה אומר...
2: השתלטו בצורה מסוימת על ה...
1: השתלטנים, אני...

0: לפעמים אני מרגיש שגם אם אני אבוא עם, כאילו, נגיד עם חוטיני ועשה לפדנס לארז, הוא ימשיך להיות בטלפון. זאת אומרת, זה... ראית איזה ריקוד דפקתי עליו, כאילו אגבתי עליו פה עכשיו מאחורה?
1: כן.
0: לא, לא, לא, לא, לא דיבר אליו האירוע הזה.
1: תקשיב, אפרופו, אם אנחנו מדברים על אירועים, חברות וחברים, בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר לכם איזה פסדה של מבצעים ולספר לכם סיפורים, עד שאתם לא מגיעים לקופה, ואז אתם, לא שמתי לב לאותי, אתה קצת אומרים, טוב, יאללה, כבר הבאתי את זה לקופה, יאללה, ואני אעביר את זה,
0: איפה לא עושים את זה?
1: לא עושים את זה בבום, אוקיי, בבום. בום, חברות וחברים, לא מספרים לכם סיפורים ולא עושים לכם הוואנטות. שם אין מבצעים, אין, לא טיפלו שם יום אחד בשנה שתראו מבצע. למה? כי המחירים שם באופן עקרוני נלחמים ביוקר המחיה והם זולים כל השנה. אתם מקבלים מחירים של פעם, זה עוד בשחור לבן, צריך לכוון את התקנה של של המחיר. אוקיי, יש להם 222,777 מוצרים במחירים של פעם. אוקיי, ואני אתן לכם כמה דוגמאות. למשל, אם אתם בעניין של פטריות שמפיניון חתוכות, שלוש חתכות של 290 גרם, שלוש חבילות ב-10 שקל. כן, כן, זה לא טעות. אתם לא צריכים לכוון את התחנה. זה המחיר. אוקיי, 32 יחידות נייר טואלט. 32, חבילה ענקית של הנייר טואלט, 20.90 שקלים. אני רק אומר לכם, חצי קילוגרם סילן, 100% טבעי, לא בטעם של סילן. סילן אמיתי, חצי קילו ב-10 שקלים. כיף?
0: חלק, מה זה?
1: יפה, אבל אנחנו רוצים להעניק לכם 200 שקלים לרכישה בבום, בסניף אדמירליטי, ואיך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור ומספרים לנו על המקרה הקטן הזה, מבאס לזה כזה שיקצו אתכם, ולא קראתם את האותיות תקנון, ואז בחרוף לזה ברכישת מרצה, בחרוף תקנון.
0: אוקיי.
1: אז אם אתם רוצים לחלוק איתנו את המקרה הזה, אתם משאירים את המילה בום בוואטסאפ שלנו, שמספרו 0526-22-175, הוואטסאפ הרגיל של רדיו חיפה, 0526-22-175, סמנו לקובי, תגידו לו בום, וצאו הדרך.
0: איי, איי, איי, איי.
1: מה קרה? מה, איי, איי, איי?
0: יש מושג עכשיו חדש, שנקרא שרקינג.
2: מה זה?
0: שרקינג זה אתה יוצא...
1: שדור הזד רק, זה לא מוצר חדש אצלנו, זה דור הזד.
0: אנחנו לא דור הזד, איזה דור אנחנו?
2: אנחנו דור...
1: ב-ABC אנחנו דור ה-A.
0: בחברת חשמל אנחנו דור A. זה, אתה יוצא עם מישהי שהיא לא...
1: או מישהו. או מישהו,
0: כן. זה כאילו דור הזה. שהוא לא הטעם שלך.
2: אוקיי.
0: למה זה נקרא שרקינג?
2: למה זה נקרא שרקינג?
1: כי הוא נראה כמו שרק.
0: כי הוא נראה עבורך כמו שרק.
1: אבל שרק היה נשמה טובה.
2: אז למה לצאת איתו אם הוא... זה לא הטעם שלך?
1: כי שרק היה נשמה טובה, ולא הכל בחיים זה לוק.
0: רגע, פיונה, הרי מתי פיונה קיבלה את ה... זכתה לרנסנס מחודש בסרט?
2: ברגע
0: שהיא נפכה להיות פיונה.
2: נכון.
0: אז שרק התאהב בה.
2: אז אתה אומר, אז רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר להישאר אני, לא לעשות שינויים.
1: שרקינג זה מונח של דור הזד, אוקיי, שמתאר יציאה עם מישהו שלא נמשכים אליו מתוך מחשבה שהוא יהיה בן זוג טוב ומתחשב יותר. זאת אומרת, בן זוג שיסתכל עלייך כל בוקר.
0: בוא נרצה,
2: בוא שנייה נשים את הדברים על השולחן.
0: תשים את הדברים על השולחן, ארז.
2: אוקיי. בוא, בסדר, בהתחלה נפגשים, תשוקה, בלבלבלבלב, כאילו, מלא, זה, וכאילו אחרי כמה, חודש, חודשיים, שלושה, זה נרגע. אז אם כבר זה נרגע, אז אתה אומר, וואלה, עדיף כבר להיות עם בן אדם טוב.
1: ארז, אני סוגר עשור כבר.
2: בסדר, אתה תימני, עזוב, שניכם תימנים.
0: מה הקשר לתימנים? זה לא קשור עכשיו לתימנים.
2: אני מדבר על...
1: בהצבעה, כאילו?
0: לא, נראה לי שארז יותר חזק.
2: אני מדבר על הממוצע. לא על האנשים ש... אני אוהב אותך. כן, בבקשה, נמרוד.
0: ארז, אתה יכול להביא מגבונים, הוא פשוט הקיא פה על הרצפה. תודה, קובי. תודה, קובי. ארז, סיימת לדבר. כן, בבקשה, נמרוד, אני מבקש סליחה, כן.
1: בוא נגיד ככה, בסקלת היופי, אוקיי, היא קצת יותר יפה ממני, זאת אומרת, אני עדיין ממלא נמרוד, את תופסי הקבלה.
0: נמרוד, זהו, אחי, אחי, נמרוד, איזה סקאלה, על מה אתה מדבר? הסקאלה יכול... אצלך היא כמו הקולסטרול אצלי, זה בצד ימין, רחוק, רחוק, רחוק. רחוק, רחוק.
1: אני יכול, אני יכול גם לקום בבוקר ולהגיד, אולי היא עושה לי שרקינג.
2: יכול כי, להיות.
1: כן,
2: כי... יש מצב.
1: היא הרבה יותר אטרקטיבית ממני, ואולי היא יוצאת איתי מתוך מחשבה שאני בן זוג טוב ומתחשב יותר, ואני באמת כל בוקר כשאני קם אני אומר מודה אני, כאילו מה זה נס גלוי, איך אני זכיתי לצאת עם כזאת מהממת.
2: בוא, לומר עליך
1: אולי לא זכיתי, אולי פשוט היא עשתה עסקה טובה ואמרה, זה יאהב אותי, נשים את הקטע, די, נשים את כל הקטע של איך הוא נראה בצד.
2: בוא, לומר עליך מתחשב, נו באמת.
0: לא, גם יותר מזה, צריך להיות ממש אדם מכיל ומכונס לתוך עצמו כדי שיהיה אפשר לחיות איתך בזוגיות עם החפריות שלך,
1: עם יד על הלב. יוסי, עם יד על הלב, סתכל על ארז, סתכל עליי, מי יותר שרק?
0: ארז. ארז,
1: נכון?
0: ארז הוא שרק, הוא ליטרלי שרק, אתה לא שרק, תסתכל, הוא מסתכל עליי, הוא מסתכל עליי במבט של אתה יודע, שאומנם יש לך רמח איברים ושסה גדים, אבל חלק מהאיברים יהיו שבורים בסוף האייטם הזה.
1: כן, עד סוף התוכנית אתה תתפלל להיות
0: שרק. זה לא יהיה רמח, זה יהיה רמת איברים וכל השאר.
1: למה ארז התחיל לגדל זקן?
0: למה?
1: לשבור את השרק.
0: את השרק, שיהיה לו...
2: כן. אני סקסי מדרפאקר.
0: אתה סקסי מדרפאקר, כן.
1: אוי,
0: נמרוד, נמרוד, נמרוד, נמרוד, סליחה, סליחה, רגע, עוד שנייה, עוד שנייה עם שרק. לא, נעלם לי השיר, שיט. עוד מעט אני איזה. אתמול, היה לי איזה דין ודברים עם חברה, על יופי, שהוא הולך וחוזר, והולך וחוזר, ואתה פעם יותר יפה, ופעם פחות יפה, ופעם יותר איזה... ואמרתי לה, תקשיבי, למשל, יש מי שמשדרת היא נמרוד, הוא נמצא כאילו בתקופה בחיים שהוא נראה ממש ממש טוב.
2: בכל.
1: כמו בטריה, אני בסוף אני הכי טוב.
0: הוא נמצא, והיא אומרת לי, למה, מה, הוא בן 60 וזה, אמרתי לה, תקשיבי, הוא נראה הכי טוב שהוא נראה בחיים, ואז הבאתי לה את הדוגמה, אמרתי לה, תקשיב, עכשיו, הגעתי לאיזו תמונה שלו מלפני 15 שנה, והראיתי לה את זה, נמרות,
1: אני... אוקיי, בכלל שאני גם די לחפה את הסלולרי שלך מהקי.
0: קיצר, אני אומר, ככה הוא נראה לפני 15 שנה, אז היא אומרת לי, אוקיי, יש פה איזה גלגל מסוים שעובד באירוע הזה.
1: אין לו, איזה מגניב זה, אתה יודע, כשאתה משתף איתי, כשאתה מראה את התמונות שלי לחברות שלך.
0: כן, יש לי גם את האירום שלך, אבל לא משנה, עזוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: תשמע, השיבושי GPS, אנשים מראים לי את המפות שלהם, המפות הרי מסתמנות כל הרחובות, אתה צריך לעבור הלוך ושוב את כל הרחוב. קיצר, תרלול מוחלט, אז סור פשוט כמו שאתם יודעים, אנשים, כביש 4 דרומה, אני יכול לבשר לכם שעמוס משומרת עד כפר מסריק, מעבר חירם פקוק בכניסה לעיר התחתית, דרך עצמאות עמוסה בשני הכיוונים, הירידה של שדרות הציונות לעיר התחתית פקוקה מאוד, חורב עומס לעולים מפיקה ולעולים מפרויד, ומתם עמוס גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
4: ככה זה כשישניים, אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'קפוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
5: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
6: בלי טריקים ובלי שטיקים.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לקוס קפה אחד ביום?
11: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: 107.5 רדיו חיפה.
15: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
16: אין שם כלום בבום הזה, עזוב. אין, לא, אין כוכביות.
17: יש להם רק 222,777 מוצרים, ואין מבצעים.
16: אין כוכביות, אין אותיות קטנות, אין התניות. עזוב אותך.
17: זול כל השנה, אתה יודע, זה משעמם, אתה בא. זול, זול, זול. אני אתן לך דוגמאות.
16: תן דוגמאות לזול, תראה לי מה זה זול.
17: למחירים של זול, אתה יודע, יש את הפחית בלו 2.5 שקל.
16: פחית בלו, 2.5 שקל?
17: כן, פסטה ברילה, 5.90. ברילה, לא, זה...
16: כן, אני כבר קופסה אותו כבר לא.
17: 5.90, אוקיי? אני מדבר איתך על תחליב רחצה פינוק, אוקיי, הבקבוק הגדול.
16: של ה-700, כן?
17: 6.90.
16: 6.90?
17: 6.90.
16: לא מאמין לך.
17: אוקיי, אבל יש מקומות שאתה מגיע אליהם, וזה רק נראה לך זול, וואי, וזה, ואז דבר קוטן את הלמצ'ו, וזה, ויבטר וזה. נגיד, אם יש את הדודורנט אקס שאני משתמש בו,
16: נכון.
17: אז האקס הזה, אני לפעמים רואה מבצעים של 3 ב-30, אני אומר, וואי,
16: אני אקנה 9 ב-90, מה זה, חבל על הזמן.
17: אחד, בלי מבצעים, בלי התניות, בלי כוכביות, אחד, הדאודורנט, ב-7.5 שקל.
16: זה קורה בבום!
17: כן.
16: אוקיי, מה אנחנו רוצים מכם? אנחנו רוצים קודם כל לתת לכם 200 שקל לקניות בבום. בסדר? זה דבר ראשון. איך אתם עושים את זה? אתם עולים לשידור ומספרים לנו על הפעם ההיא שהלכתם לסופר או לחנות בגדים וראיתם מבצע ואמרתם, יו, מבצע שווה, ואז הגעתם לקופה והרגשתם פתאום, אתה נכנס
17: לרב... כן, כמו שאמרנו מקודם, שאתה לא צריך לקרוא את האותיות הקטנות ולשאיר להיכנס לתקנון וזה וכו'.
16: כתבו לנו את המילה בום לוואטסאפ של רדיו חיפה, 0526-22-1075, תעלו לשידור, קבלו מאיתנו 200 שקל.
17: או שתשאירו את המילה בום בוואטסאפ שלנו, 0526-22-1075, קדימה. יצאו לדרך. בינים, בינים. אתה ראית את הקטע הזה עם ראש ממשלת איטליה?
16: מה, לא הבנתי את האירוע. מה הוא רוצה? או היא. מה היא רוצה?
17: זה היא.
16: היא העלתה תמונה של עצמה, כאילו,
18: בסוג של קצת עירום.
17: יש עכשיו לא, יש את הקטע של ה-AI. אתה יודע שאני יכול עכשיו לשים את בנימין זאב הרצל עם חוטיני מנומר. אני אומר לג'ימיני, צור תמונה של האיש המזוקן הזה, ותשים אותו במקום שהוא יישען על המעקה, שיישב על המעקה בפיסוק, ויהיה לו זה. אז ראש ממשלת איטליה, היא פרסמה תמונה של עצמה. איך נאמר, בלבוש אינטימי, קוראים לה ג'ורג'יה מלוני. אוקיי, מדובר בתמונה מזויפת שיוצרה כמובן ב-AI, ומלוני שיתפה כדי להזהיר את הציבור שמדובר בזיוף. היא אמרה, אתם רוצים לראות מה זה זיוף ומה זה AI?
18: רגע, אבל היא אמרה, ככה זה נראה AI, אבל הנה, תסתכלו איך זה טבעי. ואז היא כאילו הצטלמה גם באופן טבעי?
17: לא. לא, לא, היא רק פרסמה תמונה מהממת שלה, אתה יודע שהיא דיפ פייק,
16: אבל
17: זה הרד פיק ופייק ופאק ופיק, זה
16: סתם, היא רצתה להראות מה אפשר לעשות היום עם ה-AI, והעלתה תמונה של עצמה מאוד מאוד פרובוקטיבית.
17: מה הדבר הבא? ראש הממשלה עושה שקיבות צמיחה על יד אחת ומרים ממשקולת ביד השנייה בחדר כושר, זה מטורף מה שאפשר לעשות ב-AI.
16: זה באמת היה.
18: אז אני רוצה לצאת מכאן בקריאה לאנשים שמאזינים.
16: חברים, ארז יוצא בקריאה. בבקשה.
18: אם אתם רואים ברשת תמונות שלי, תמונות חושפניות, תמונות שלי בפרובוקטיביות.
16: כן, אז אל תכיר.
17: תגידו לו בבקשה, כי הוא מת לראות אחת כזאת.
16: אז ענן

0: איפה אתה? אתה פה? כן.
1: איפה אתה?
0: כן, כן, כן.
2: אני חושב שהגיע הזמן...
0: שמה?
2: שנכניס רכב חדש לחיים שלנו.
0: או, או, ארז חדשנות זה דבר טוב.
2: אני רוצה לומר בוקר טוב לתומר גנאל, מנהל המחירות הארצי של אופרייט. שלום לך, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לכולם.
2: נכון, הגיע הזמן לרכב?
3: תמיד זה הזמן להחליף רכב, אבל עכשיו זה גם הזמן הנכון מבחינת המכלול שתקבל והקלות שזה יקרה.
2: אז למה דווקא, נגיד, אני רוצה להגיע היום, למה דווקא להגיע היום, למה כדאי לבוא לאופרייט?
3: למה כדאי להגיע היום? אחד, כדאי להגיע תמיד לאופרייט.
2: אוקיי.
3: זה בכלל במשהו כללי.
0: בואי, זה ילדים טובים מהאופרייט. הילדים הטובים של עולם הרכב. כן, סליחה.
3: יפה, יפה. אבל היום ספציפית, בכלל במהלך השבוע הזה, כדאי להגיע, כי יש לנו, התחלנו את החודש במבצעי מחירות מצוינים. אני לא אגיד את המילה מטורף, כי מטורף זה לא נורמלי. מבצעי מחירות מצוינים. בתוך זה אתה מקבל את הקואטרו של אופרייט.
2: מה זה הקואטרו?
3: אני לא מכיר את הקואטרו, אז אני אספר לכם עליו. הקואטרו של אופרייט זה אומר דבר אחד מאוד פשוט. One stop shop, אתה מגיע אלינו ואתה מקבל את כל הפתרונות. אתה לא צריך ללכת ולבדוק בשום מקום אחר. זה אומר ככה, אחד, אתה מקבל ביטוח מקיף במחיר מנצח. שניים, אתה מקבל שנתיים אחריות לרוב הרכבים. אם אתה רוכש סיטרואן פיקאסו, אתה מקבל גם 3 שנים אחריות.
2: אוקיי.
3: אוקיי? 3, מימון של 20,000 שקלים ללא ריבית.
0: אתם עושים גם את המימון? כאילו, את כל ה...
3: עושים הכל, הכל, הכל. אתה חלק מקבוצה גדולה, אופרייט זה חלק מקבוצת מאיר, ויש לנו חברת מימון שלנו, חברת מימון כאלף, זה של חברת מאיר, אז הכל נעשה אצלנו.
2: יפה.
3: אז אתה מקבל את הביטוח, את האחריות, את המימון, ומעל הכל אתה מקבל טריידין מטורף. אנחנו ניקח ממך את הרכב שלך, במחיר הרבה יותר טוב ממה שתמכור אותו לבד.
4: אבל אני, אתה יודע, אני חשדניסט. עכשיו, אני לא רוצה חתול בשק, אוקיי? עד כמה אני, אם אתם נותנים לי להכיר את הקלה, ונאמר, יש היסטוריה טיפולים לרכב, איפה היה, מה סיפור שם?
3: אז אני אגיד לך, אתה יכול להיות הכי חשדניסט בעולם, אבל המילים שלנו הם לא מספתיים, תבדוק אותנו. אחד, אנחנו נותנים את הגילוי נאות הכי מפורט שיש שם בענף הרכב בישראל, את ההיסטוריה המדויקת של הטיפולים, איפה טופל,

0: היי טופל, הכל אתה מקבל בטרם תיקח את הרכב. אחרי זה,
1: אתה יודע, אתה אבל, אבל אתה יודע, זמן, אתה יודע, אני, החשש שלי הרי זה זמן, ותלך ותבוא ותחזור, ועם הרכב שלי, כמה פעמים אני צריך להגיע אליכם כדי לבוא עם הרכב הישן ולצאת עם חדש? כמה פעמים אחת. תכלס?
0: פעם אחת, ואני אומר לך שהדבר הכי קשה שיהיה לך אצלנו, זה לבחור איזה קפה לשתות.
2: חשבתי שהדבר הכי קשה כי יש לכם מלאי רכבים מאוד גדול.
3: לא, מה זה מעצבנים? הם מביאים קפסולות בכל הצבעים.
0: שיושב מולך אדם שזה המקצוע שלו, אז הוא לא רק בא למכור לך, הוא יושב, הוא מבין את הצרכים שלך, ולפי הצרכים שלך הוא מתאים לך את הרכב המדויק. זה לא סתם להגיד לך, יש לנו מיצובישי יונדאי, לא, לא, וזה
2: עכשיו, יש לכם גם רכבים חדשים?
1: אבל אם אני רוצה, מה זה הרכב המדויק? אבל אם אני רוצה טויוטה, יש לך טויוטה? יש?
0: יש.
2: תגיד, וגם רכבים חדשים יש?
0: אתה רוצה יונדה? יש. יש חשמלי? יש.
1: סיאט, יש? אני אתקיל אותך.
0: קילומטר? יש.
1: יש לך סיאט?
2: נמרוד.
1: לא, אני...
3: תגיד לי מה זה אוטוגלידה.
2: יש.
0: לא, לא, רגע, רגע. אתה אמרת סיאט?
1: סיאט.
0: סיאט, יש סיאט ויש גם פיאט. יש פיאט
2: דקאטו
0: ויש
2: פיאט
0: ארונה וסיאט עתקה.
2: יש גם רכבים חדשים כאילו עכשיו מהניילון מה שנקרא?
0: ב-0 קילומטר, אמת, יציאת ארונה וטויוטה יאריס קרוס במחירים מנצחים.
2: בונה, יפה.
0: זה לא הולכת להזמין את זה לאיפה.
2: תגיד, אני שמעתי אבל שיש לכם רכב, יש לכם מחיר מיוחד על רכב, 7 מקומות, מפנק.
0: אני אגיד לך, יש לנו יותר ממחיר מיוחד, יש לנו סיטרון פיקאסו 2022 עם 3 שנים אחריות, החל מ-55,000 שקלים.
1: די, אתה צוחק עליי.
3: מה זה 55,000 שקלים?
1: מה זה?
3: זה המחיר של הרכב כאילו?
0: זה עולה חדש 180, כן?
3: נכון.
0: אתה מקבל את האוטו.
1: אז אוקיי, אז 55 זה מקדמה.
2: לא, לא,
0: לא. 55,000 שקלים, שבתוך ה-55,000 שקלים יש לך מימון של 40,000 שקלים ללא ריבית. 40 חודשים אלף שקל בחודש. זה דבר מטורף חסר תקדים.
1: שמעון! רק שאני רק פונה לשמעון, שהוא המנהל של הסניף של חיפה. שמעון, סימיים!
3: מבחינת סניפים, רק נאמר, יש כאן בצפון, יש לנו בחיפה, בקרמיאל, באפולה, בחיפה זה בצ'קפוסט, בעלי המלאכה.
0: יש בחיפה בצ'קפוסט, שמעון יקבל אתכם, באפולה יש את...
2: שמעון, כפרה עליך.
0: ובקרמיאל יש את ניסן, מנהל סניף קרמיאל, וכולם מוכנים לתת לכם את השירות הטוב ביותר.
3: מדהים, מדהים. אז לכו, תנצלו את החודש הזה, אם אתם צריכים להתחדש ברכב, ואתם יכולים פשוט לחייג לטלפון, כוכבית 3130, בסדר? כוכבית 3130, זה הטלפון של אופרייט.
1: תומר גן, מנהל מכירות ארצי. של אופרייט. תודה רבה.
3: תומר גנאל. גנאל. הוא לא קורא עד הסוף. תמיד יש לנמרוד קטע אם לא לקרוא עד הסוף.
0: לא, לא, לא. אני
3: מוכר. מה? יאללה, תומר, תודה.
1: תומר גן, התרתנת עם מישהו ש...
3: כן. עם בת אל. איי, איי, איי. אלוקים יעזור לנו. ביי, תומר, תודה.

0: לא הבנתי, כאילו היא...
1: מה?
0: כאילו אושר כהן והיא, הם שניהם יהודים, לא?
1: כן, העניין הוא שהיא...
0: אני מדברים על אושר כהן ועדן פינס.
1: עדן פינס. אז היא הייתה בעברה, היה לה מערכת יחסים פי עם גוי.
2: אוקיי. רחמנה לצלן,
1: ואמרו, היה לך מערכת יחסים עם גוי, אז אנחנו לא בטוחים שאת יכולה עכשיו להתחתן.
0: למה?
2: ברבנות,
0: כמה גויות עברתי בחיי? מה זה?
1: אתה עכשיו
2: עברת בחייך? ואלה שעולים לרקוד מסביב לזה, הרבי מזה?
0: לא, זה לא מערכת יחסים, הם הולכים לזונות באומן, לא, זה לא קשור, אחי.
1: זה לא,
0: זה זונות.
2: אומן.
0: לא.
2: מה זה תגדיר מערכת יחסים? שהיא
1: בת זוג,
2: מה זה מערכת יחסים? זה עסקה, הם מקבלים זה, הם משלמים על זה. זה מערכת יחסים.
0: רק נאמר מה הסיפור? נאמר מה הסיפור?
2: בקיצור, צפו המון שאלות, האם אפשר לחתן אותה מלכתית, אתה יודע, שהיא הייתה מעורבת מערכת יחסים עם גוי, ואחרי דין ודברים, והודעה של הרב דוד סתיו, שהנושא נבדק, והנישואים אושרו, והם יוכלו להתחתן כדת משה וישראל, מזל טוב אמן. תגיד לי, איזה מדינה מפגרת אנחנו חיים? אנחנו חיים באיראן.
0: זה בגלל שהיה לך חבר גוי?
2: אתה בודק את הפונני של הקלה, לפני זה לראות שזה חלילה שלא בא שם טובה?
1: אני באמת לא מצליח להבין אנשים שעדיין הולכים ומתחתנים במוסד הזה שנקרא הרבנות, כאילו תתחתנו, לא, מי יגיד לי ממי להתחתן ועם מה להתחתן, סליחה, מה זה צריך להיות?
2: לא, כי אנחנו, אלו, על המדינה השתלטה על קאט של עובדי אלילים, כאילו מה אני צריך, רבנית צריכה או רב, צריך לבדוק אם הייתי חלילה במערכת יחסים עם מישהו שהוא לא יהודי או לא יהודי, אולי לא לך לעשות סיבוב של רב ולכה לקום.
1: הרי שאתם באים להירשם ברבנות, הרי עושים לכם בדיקה עד כמה אתם תיאורים מבחינת...
0: באמת?
2: עזוב.
0: מי עושה לבדיקה?
1: אני זוכר שפעם הגעתי בתור עד לרבנות.
2: לא באתי להירשם ברבנות. נגיד לא באתי להירשם ברבנות. אם אני רוצה להתגרש, אני חייב למדינה שאני חייב לעבור, שדרך האייתולות יאשרו לי להתגרש.
1: נו, אז זה מה שאני עברתי. לא התחתנתי דרך הרבנות. והיינו מחויבים להתגרש דרך המוסד הזה. אנחנו 20 שנה לא התגרשנו, רק בגלל, רק בשביל לא להגיע למקום הזה.
0: כאילו באת למי שעכשיו גרושתך ואמרת, תשמעי, כבר 20 שנה לא התגרשנו, בוא, אני מתגעגע.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: פקוק מאוד בעיר התחתית, גם בפליים, גם במגינים, דרך העצמאות בשני הכיוונים, מעבר חירם בכניסה, עומסים גם במתם, גם לבאים מטירת כרמל וגם ליורדים מפלימן, ארבע דרום עמוס משומרת עד כפר מסריק, וחורב עומס לעולים מפיקה.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, איזה בוקר עם נמרוד

0: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
6: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor, chatem, allume leur toit,
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
8: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
14: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
15: 107.5 רדיו חיפה.
16: איזה בוקר, עם נמרוד שיין, ארז יעקובי ויוסי פרץ ארי.
17: יס, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עם בום ועם הסניפים שנמצאים כאן אצלנו, גם באדמירליטי, גם בנשר, בבר יהודה וגם באפולה. ומה שאני אוהב בבום זה שיש שם מחירים זולים כל השנה, בלי חרטוטים ובלי לא צריך מבצעים. כי המחירים זולים בבסיס שלהם, פחית בלו ב2.5 שקלים, הנייר טואלט ה32 גלילים פחות מ-21 שקל, הספרי חלונות הזה של סנט מוריץ ב5 שקלים, תקשיבו, זה מחירים מוטרפים לחלוטין, ורק בבום, תדעו לכם, רק ברשת בום, אין כוכביות, אין אותיות קטנות, אין התניות, צריך להגיע.
18: עזוב את מבצעים,
17: תגיעו, תגיעו, ורק ככה תבינו על מה אנחנו מדברים בכלל בדבר. אנחנו עוד רגע אנחנו נגיד שלום. בינתיים אני רוצה לספר לכם
18: שיש 3 סניפים, יש אחד אדמירליטי,
17: היום אני אגב אחרי התוכנית אני הולך לאדמירליטי, אני כי אורית ביקשה שאני אביא את הפינוק ב-690.
18: תביא אבל... יש ליד אחיך שם ב...
17: לא, זה מתחת לבית של אחי,
19: כן. אתה הולך להביא את הקונטיינר של ה-690?
18: בנשר זה בבר יהודה 54.
17: נתן!
18: ליד הבית של ההורים, באפולה. בקורם אחת, כן.
17: נתן, בוקר טוב.
20: היי היי, בוקר טוב.
19: בוקר אור, נתן.
17: וואי, זה מרוקאי. היי, בוקר טוב.
18: מה קרה? עוד בוקר טוב כזה, וזה טוב. יום רביעי אנחנו מתחשבים. מה קרה שאתה ככה? בוקר טוב, נו.
20: לא, אני בסדר, מחכה לשיחה שלכם כבר יומיים.
19: כבר יומיים אתה מחכה. האיש התקשר לבוסים שלו, אמר, תשמעו, אני לא מגיע לעבודה, אני פה מחכה ליד הטלפון.
18: אני יושב ליד הטלפון.
19: אני מחכה שיתקשרו אליי.
18: מאיפה אתה? מה אתה עושה בחיים?
20: אני מכיר את ביאליק. אני עובד במחירות, איש פשוט.
19: אני איש פשוט.
0: פשוט?
18: ספר לנו המקרה הזה שאתה יודע, הגעת לקופה וגילית שאתה כמה שאתה איש מחירות ומיומן, כנראה שלא תמיד את אנשים ערניים למה שקורה באותיות הקטנות.
20: כן, אז לפני בערך עשור גרתי בארצות הברית, בתחילת הקריירה שלי בצפחה, והאישה שלחה אותי לסופר בארצות הברית, אמרה לי שיש איזה מבצע ממש טוב של עופות, ומסתבר שמדובר היה בטורקי בכלל, ולא באוף.
17: אה, ביהודו?
20: אני לא שמתי לב לגודל.
17: ביהודו,
20: כן.
19: נו, אבל מה הבעיה?
18: זה בית הטורקי לחג ההודיה.
20: בדיוק, בדיוק. מסתבר שזה, וחצי מהטורקי בכלל לא היה בשר, אלא הוא היה כזה... מאוד רזה וזה, ואני הייתי בטוח
17: זה היה טורקי ארגוב. שלום לך, קורקו תרגול.
18: לשווארמה לא קיבלו אותו.
20: כן, כן.
18: יפה, יפה.
20: גיליתי את זה רק כשהגעתי הביתה.
19: אז מה, גילית שזה טורקי רק כשהגעת הביתה?
18: גילית שזה הודו, גילית שזה בשר אדום על טורקי.
17: ושמת אותו על הראש כמו...
18: הוא היה בארצות הברית, ארז, אתה לא...
17: ארז, אתה לא היית במסצ'וסטס.
18: ספר לו במה הוא זוכר.
17: נתן, אתה מקבל מאיתנו 200 שקלים, אני... שימו לב לניב הירושלמי שאני מדבר בו כל הזמן. 200 שקלים לקניות בבום, לך תמלא לך עגלה אח שלנו, אתה לא מבין.
19: אפילו תוכל לקנות מציצה.
17: בירושלים כאילו?
18: בירושלים זה
17: סוכריה. כן, ארז, אתה חייב לתת הקדמות לפני הדברים האלה, כי אין ילדים באותו כרגע, אנחנו ממש קרובים, ממש ממש מקריפ אפילו. נתן, תודה כפרה.
20: תודה רבה, תודה רבה.
17: תודה, נשמה. תגידו, יוסי, כל הכבוד שכבשת הייתי צריכה, בבקשה.
19: יוסי, כל הכבוד שכבשת הייתי צריכה, למה?
17: ולא סיפרת את הבדיחה שרצית לספר.
19: ולא סיפרת את הבדיחה שרצית לספר.
18: תגיד, אנחנו הגענו לסוף הדרך של השעתיים האלה?
17: רגע, עוד רגע, יש עוד דקה. נו, אבל אנחנו מדברים פה על בדיחה שאתם רוצים שאני אספר.
18: הוא עושה עם הידיים, מנפנף, תרימו לי. אוקיי, אז רגע, אז מההתחלה.
17: די.
18: יוסי.
17: כל הכבוד ש...
19: מה הבדיחה? אתה חייב לספר לנו. אנחנו במתח, מה הבדיחה?
18: נו.
17: רציתי לשאול את נתן, כשהוא הלך לסופר, אז המוכרת אמרה, נתן, אשל? זה מה שרציתי, בבקשה, אתם רואים, זה בדיחו, אין לך, חביבי.
19: אבל איך הוא,
17: ארז,
18: רגע, ארז,
17: קובי פרל בהפקה.
18: אם אני, זה היה הפאנץ שלי.
17: וואי, מה זה?
18: יוסי לא היה עושה ולשמיעת, לתפילת תזכור. קובי פרל בהפקה, גם בזק בתקליטייה, יוסי פרץ, ארי, הוא רק נשמע זקן, אבל לא, הוא הצעיר בינינו.
17: אני הצעיר.
18: ויש את ארז יעקבי.
17: כן.
18: ויש את נמרוד שיין. ויש את סוף הדרך, תודה להם. הגענו ל-The End of the Road. ניפגש מחר מהדורת היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי, היי,

0: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: אלו, כאן פטריק ביביס, סבור? הסטנדרט ביביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
3: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים.
4: ביביס בסטנדרט של אביס.
3: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-i דיגיטל. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות i דיגיטל, האחריות המקיפה בישראל. i דיגיטל, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: יש לייפסטייל?
16: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
17: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
18: מרגישים בבית.
19: שרון גל.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בבקעת הלבנון שבעומק המדינה. ישנה מספר הרוגים בזירה, כך לפי דיווחים ערביים. בקריית שמונה התקנו את התושבים כי צהל פתח בגל תקיפות בלבנון, ובשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. לאורך היממה האחרונה תקף צהל כ-25 מטרות של ארגון הטרור, בהם מחסן אמצעי לחימה ומבנים ששימשו את חיזבאללה לצרכים צבאיים. במספר אירועים בשעות האחרונות שגר ארגון הטרור מספר רקטות, רחפני נפץ ופיצצות מרגמה שנפלו בסמוך לכוחות הפועלים בדרום לבנון ללא נפגעים. ידיעה שרכזו כתבינו לילך שובל, שחר קליימן ומישל מחול. באיחוד האמירויות מאשרים את הפרסום בהיום כי ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפי סוכנות הידיעות האמירתית, ראש הממשלה גינה את התקפות הטרור האיראניות לעבר המדינה. בדיווח צוין כי נתניהו שוחח עם מנהיגים נוספים בהם מלך ירדן וראש ממשלת חבל קורדיסטן בעיראק. פרשננו דני זקן דיווח אמש כי נתניהו שוחח עם מספר מנהיגים במדינות המפרץ לתאום עמדות ביחס לתמונת המצב מול איראן. ראש הממשלה עדכן את הנשיא טראמפ על שיחותיו, ולפי גורמים דיפלומטיים מהאזור דובר גם על הידוק שיתוף הפעולה הביטחוני. חקירתו של הזמר אייל גולן בחשד לביצוע עבירות מין לפני 9 שנים נדחתה ברגע האחרון. במשטרת רחובות התקנו הבוקר כי לא יבוצעו היום השלמות חקירה בתיקו של גולן, ומועד חדש ייקבע בהמשך. ההתפתחות מגיעה בין היתר על רקע התלונה שהגיש בשבוע שעבר גולן עצמו נגד חוקר פרטי בגין סחיטה באיומים והגשת תלונת שווא. הפרשה החלה בחודש דצמבר האחרון, אז אישה ממרכז הארץ טענה שהזמר וכמה ממקורביו תקפו אותה מינית. לאחר מכן העלה גולן סטורי בו טען שאין אמת בדברים. תינוק בן שנה וחצי במצב בינוני לאחר שנכווה ממים רותחים ביהוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מכוויות בפלג גופו העליון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה, ובימי שישי עד אחת בצהריים.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה. ייתכן גשם מקומי קל.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
24: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: כן, שלום, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן כרגיל כל הצוות, העורך ויצקוביץ', המפיקה ויטרחטנברג, תכנאים משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרלי, איציק זר על הדיגיטל, ויפתח רונטל על הקו. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור, תודה גמור. מצבנו טוב. שמע, הנשיא האמריקאי בדבריו אתמול מעדיף לתת איזשהו סיכוי עדיין להכנעה או להכרעה באמצעות, שים לב שאני משתמש במילה הכנעה, באמצעות הסכם פנייה. אני חושב שהסיכוי לכך הוא לא גבוה, והאיראנים לא יחתמו על הסכם מבלי שהם יחטפו עוד מכה קשה, בעיקר בכל מה שקשור לתשתיות הכלכליות שלהם. שזה גם דרך אגב...
0: למרות שהוא כותב בלילה, פתאום זה הבזיק לי, כי אתה יודע, עבדתי עד השעות הקטנות, פתאום הוא כותב שיש התקדמות משמעותית, ולכן הוא צריך גם את מבצע פרויקט החופש. ועדיין אתה מעריך שהם לא יגישו לו את הקנייה מוכן ככה.
1: אבל זה הגישה האיראנית, אנחנו מכירים את זה. זה אומנות המסע ומתן, והמריחת הזמן, והערבובים. ובסוף... המטרה לא השתנתה, ואני לא מעריך, אין שום סיכוי שטראמפ ישנה את מטרת העל שלו, שהאורניום האיראני יצא החוצה, ושלא תהיה להם יכולת להשאיר אורניום. זה חיה, אני חושב שזה יעבור דרך מתקפה קצרה. צריכה להיות מכה שבאמת, מה שנקרא, תערוס באופן יותר מלא את הכלכלה, כי הכלכלה האיראנית כבר די הרוסה, ואגב, זה גם מה שיוציא את ההמונים לרחובות. זאת הערכה שלי. אני לא רואה שום שינוי, בוא נגיד, אסטרטגי במטרות המלחמה האלה. הלוואי, אם נצליח להגיע לזה בהסדר, אני איתו, לא יגיע.
0: מה זה מכה קצרה שאתה אומר קצרה? אוקיי.
1: קצרה, אני אגיד לך בדיוק. קודם כל נגיד לך לגבי קצרה. קצרה, הכוונה היא לסדר גודל, לדעתי, של, בוא נגיד, בין מספר ירמות. בסדר? לא צריך לתת מזה, כי אין באמת בעיה... מבצעית לפגוע במה שאמריקאים רוצים ובמה שמדינת ישראל רוצה. הבעיה היחידה היא לגבש את המטרות ולהחליט עליהן. ההתנגדות האיראנית ביני לבינך, בלי שאף אחד שובה, היא לא קיימת. אז יורים, נומם. אבל יורים עוד קצת טילים על שדות תעופה באמירויות. זה לא התנגדות של מעצמה שיכולה למנוע מתקפה על, קודם כל ולפני הכל, על תחנות הכוח. טהרן תהיה בחושך. טהרן תהיה בלי יכולת לספק באמת מוצרים בסיסיים לאזרחים שלה, כי אין מאיפה להביא את הכסף אחד. כל המהלכים המסחריים, אפילו הפנימיים הכי בסיסיים, מושבתים ויושבתו, כתל החשמל. ולא יהיה לך יכולת לחמם, היום קר במדינת ישראל, אבל אנחנו לקראת הקיץ. ואין תחבורה. ואיראן מסוגרת, כי אי אפשר יהיה לטוס. שמע, זה מוציא אזרחים החוצה, אין דרך אחרת. המסכנות הזו, המצב הנוראי הזה של האזרחים האיראנים יוציא אותם החוצה. אנחנו בנקודת העל חזור. אם יגיעו להסכם קנייה לבי, לא יגיעו, לא דעתי.
0: טוב.
1: עכשיו, שאלת לגבי אורך המתקפה. אורך המתקפה,
0: כן.
1: כמה יממות, לא יותר מזה. אין שום מגבלה, בעיה לפגוע במה שאמרתי עכשיו, ולוח זמנים מאוד קצר, תראי כמה מטוסים אתה מעלה לשמיים והכל. וזה רוב המטרות האלה, שים לב, הן כבר נמצאות מעל הקרקע, לא מתחת לקרקע. זאת אומרת, הגישה למטרות יותר נוחה.
0: כן, עדיין, אבל האורניום הוא לא מעל הקרקע, וכאן אתה צריך...
1: לא, תהיה קנייה, אבל השאלה היא לא זאת, השאלה היא אם הקנייה תגיע בדרך...
0: תוך כדי התקיפה או... כן.
1: אני חושב שזה יהיה השלב שבו האיראנים ישבו ויחתמו, לא משנה איפה זה יהיה, זה יהיה בפקיסטן, שיהיה בפקיסטן, על הסכם שיוציא את האירוניום החוצה. ואם לא, יתקפו אותם. ואם לא, יוציאו את האירוניום בכוח. שמע, אין סוף זמן לאמריקאי, כי יש להם את הבחירות. אז נכון שאנחנו מתנהלים כמעצמה, עם מעצמה אזורית ומעצמה עולמית, אבל הזמן כן משחק תפקיד, כי יש פה זמן לא רק מדיני, אלא גם פוליטי.
0: תגיד עוד מילה אחת על יורם כהן לפני שניפרד, שיצטרף לפוליטיקה.
1: על?
0: יורם כהן.
1: שמע, אני אוהב את יורם כהן. אני לא כך מסכים עם עמדותיו, ואני מכבד את דרכו. בוא נגיד ככה, אנשים כמו ירם כהן טוב שיהיו בפוליטיקה, ובכלל לא משנה איפה, הם אנשים שבאים ממקום טוב. מותר לאנשים טובים גם לא להיות בצד הימני הקלאסי של המפה.
0: לא, לא, זה ברור, אין שאלה בכלל. אתה יודע, לי קצת מפריע השימוש בטיקט הביטחוניסט לאורך תקופה כמסווה של, אתה יודע, ביטחוניסט שבאות סוג של פוליטיקאי כבר בתוך האירוע הזה.
1: זה נעשה באופן שוטף, אתה לא שומע את יורם כמו קולגות אחרים שבאמת... הם משתמשים בתפקידם הקודם בשביל לחרב. זה, זה אתה לא שומע מיורם. תשים לב, הוא אומר את דעותיו, והוא מאוד מאוד ממלכתי.
0: לא יודעים מאוד, היו דברים שנאמרו במהלך התקופה של הרפורמה וקצת אחר כך שהיו פחות ממלכתיים, ואתה יודע, בקשר להפסקת התנדבות וכל מיני דברים כאלה.
1: לא, יש לי ביקורת על יורם, אני אומר לו אותם כי אנחנו חברים מאוד טובים.
0: ובקשר לעזה תוך כדי המלחמה, ומה לעשות, ואיך לעשות, אתה יודע, פה בסוף הרלביזם השתלט על השיקול דעת המקצועי בפחות
1: אפילו טעמי. אני אגיד לך משהו.
0: אבל כן, הוא איש טוב. כן, הוא איש טוב.
1: תקשיב, בסופו של דבר, גם בימין וגם במקומות האחרים, אם זה במרכז או בשמאל, בסופו של דבר יש רשימות, והרשימות כוללות אנשים. זאת אומרת, אם זה לא יהיה יורם, זה יהיה מישהו אחר שלפי מיטב ההבנה שלי מאוד יכול להיות פחות עם, נקרא לזה, עם תכונות חשובות של יורם.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע, אני זוכר היטב את הדברים שנאמרו, ואנחנו, אתה יודע, אני, השימוש בטייטל הזה כדי לנגח תוך כדי מלחמה את הממשלה ולתפוס פוזיציה פוליטית על מלא, בסדר, עכשיו הוא, עכשיו זה על השולחן.
1: בהקשר הזה אני לא מסכים איתו, וגם אמרתי לו את זה. אבל זה לא משנה את עמדתי הבסיסית, אלא היא בעת קשורות איתה. בעת. אנחנו מדברים אחד עם השני, וכך טוב שיהיה. הלוואי שיהיה ככה באמת באופן כללי, נגיד בחברה הישראלית.
0: 100%.
1: בטח באותם מקומות שבהם נמצאים אנשים עם הד ציבורי גדל ומשפיע.
0: מתי אתה מצטרף?
1: טוב, אני עכשיו בזה,
0: אני יודע, אני יודע.
1: יש לי רשימה לאומית.
0: ברור. טוב, יאללה, נעמוד בקשר שהוא...
1: אבל אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו.
0: לסיום, כן.
1: אני לרשותה של מדינת ישראל.
0: יפה מאוד, יישר כוח. כל הכבוד. נפתח רונטל, תודה, יום טוב.
1: יום טוב.
0: בוקר שלז, מה קורה?
2: לא, אני לשירותך, שרון, לא לשירות...
0: אשריך.
2: זה גדול פה האירוע. מה קורה?
0: טוב, איך אתה?
2: ברוך השם, ברוך השם, טוב לגמרי.
0: נו?
2: איפה לטיל, אתה יודע, אתה אומר לגעת הפוליטים, נו, כאילו אייזנקוט, גנץ, ליכוד, שריונים, דבר אליי, מה...
0: יורם כהן, כמה הוא שוקל על משקל המנדטים לפי דעתך, יורם כהן?
2: אז ככה, צריך לדבר שנייה ברמת המקרו על סוגיית השמות וההסתרפות. כי זה באמת אחד הדברים שהכתבים הפוליטיים הכי אוהבים שיש. מי מביא את השם ראשון, איזה שם מצטרף, למי הציעו, איזה ג'וסי צהבה וכיף. שצריך לומר את האמת, האמת, האמת, לזה שום השפעה. כלומר, היום כל בן אדם שמצביע, הוא מצביע בגדול לאייזנקוט, לפיד, ביבי, בן גביר, או דברים כאלה. אף אחד לא מצביע לבן גביר בגלל לימור סונר מלך, ואף אחד לא מצביע ללפיד בגלל מאיר כהן. ואף אחד גם לא יצביע לבנט בגלל לירן אביסר או קרן טרנר. יש לזה משמעות לגבי סוגיית האווירה. כלומר... הדבר הראשון זה לברוח מכל מיני מינויים לא מתאימים שיוצאים עליהם אחר כך איזה שהם דברים זה, ולבנות איזושהי אווירה. ומה שעשה אתמול בעצם גדי אייזנקוט ומה שהוא עושה בשבוע האחרון, וזה ברמת המיקרו, זה לבנות איזושהי אווירה. מה האווירה? שרון, אתה שואל, שאלה מצוינת, תודה. זה הקרב של אחרי שגמר שנפתלי בנט התחיל. נפתלי בנט התחיל בלקחת את לפיד כדי לנצח את אייזנקוט בחצי הגמר, דדי אייזנקוט מביא לו את מתן כהנא חובש הכיפה ויורם כהן חובש הכיפה כדי לנצח את חצי הגמר ולהראות לו הנה אני יכול להביא אנשים מהצד השני שאתה הלכת ללפיד.
0: Okay.
2: ולכן האירופ הוא יותר טקטי ברמת החצי הגמר ולא איזשהו סטרטגי שאתה אומר אוקיי יורם כהן שווה
0: זה גיים צ'יינג'ר. כן, ברור.
2: כי זה לא, זה לא. ודרך אגב יש לנו דוגמה נהדרת, קוראים לנו נועם טבעון, באמת אחד האנשים שלפחות כלפי חוץ, לפני שיש ויכוח עקרוני, אבל בואו נגיד כלפי מחנה השמאל, יש לו איזושהי הילה אחרי השבעה באוקטובר, ואלוף בצהל, והוא הגיע ועשה לפיד חגיגי והכל, ומה קרה מאז? קדחת. לא היה כל אחד שהצטרף למפלגה בגלל נועם טבעון, ולכן צריך לקחת את האירוע הזה של השמות בפרופורציות ולהבין מה עומד מאחורי.
0: פרופורציות זה אנחנו. כידוע לך. אז בוא נצרף את מזל מועלם, שלום בוקר טוב, מה קורה?
3: טוב. מה קורה? אתה יודע? עוד יום במפעל.
0: אני קופץ אתכם רגע לליברמן, דיברנו על יורם כהן גם אתמול בערב, גם הבוקר, אני חושב שדי מצינו פה ליברמן ש... המצטרף החדש שלו עולה לשידור ברדיו, הוא כמובן מדבר על שרבי ואומר נגמר עידן החרמות, ואז הוא מוציא הודעה שלו, דיברנו על זה קצת אתמול בערב, מזל. יכול להיות שהוא פוזל ימינה או עושה איזושהי בדיקה?
3: אני חושבת שכולם פוזלים ימינה, גם גדי אייזנקוט פוזל ימינה וגם ליברמן פוזל ימינה, כי הסיפור הוא לחפש איזה שובר שוויון, כי מה שאנחנו רואים, כי אנחנו עוד מעט 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר, ולמרות הסקרים הכאלה ואחרים, בגדול הסיפור הוא אותו סיפור. למרות האסון, האסון מתומחר כבר במותג נתניהו. אני שמה את הליכוד, באמת המותג נתניהו, כמו שהמשפט מתומחר במותג נתניהו. ועכשיו צריך, איך אתה שובר את הסיפור הזה? אתה צריך לקחת, עוד פעם זה אותו סיפור של 20 שנה האחרונות, לקחת כמה מנדטים מהימין. איך אתה עושה את זה? אתה חייב לשזול ימינה. ואני חושבת שמה שגדי, קודם כל מה שבנט ניסה לעשות, אני איש ימין, אני איש ימין, אני איש ימין, הוא כל הזמן חוזר על זה.
0: כן, אבל אנשים לא מטומטמים בסוף.
3: לא, אני, לא, ברור, אני רוצה רק לתאר את הסיטואציה, שאלת האם...
0: לא, נכון, אני מתכוון האם ליברמן הולך להבריז לגוש שהוא נמצא בו כבר כמה שנים.
3: אבל אני מתארת סיטואציה, מה הם מנסים לעשות במהלכים האלה. אייזנקוט אותו דבר עם יורם, איש שבק, הכיפה, איש ימין. אנחנו רואים גם את ליברמן שהוא בעצמו איש ימין. יש לו אלקטורט ימני מפעם, אבל לא רק. וזה מה שהוא מנסה לעשות. אני לא אתפלא עם ליברמן. ליברמן רוצה להיות ראש ממשלה אחרי הבחירות, בטח אחרי שכבר בנט עשה את זה פעם אחת, ומבינים שאפשר לעשות את זה גם עם 6 מנדטים. ואז הוא יכול גם לבוא לגוש נתניהו וגם לבוא לגוש האחר ולבחור בדבר הזה. אבל הוא חייב להראות שהוא לא... שמים לב לסנטימנט, כולם מבינים אותו. הציבור הישראלי, אחרי 7 באוקטובר, הלך ימינה. וגם הם מבינים את זה, וזה חלק מזה. הזהות היהודית, היפוך המגמה הזאת, 30 שנות אוסלו שנגמרו. הציבור במקום אחר, ולכן השחקנים הם אותם שחקנים, שזה די מדהים, זה נשאר אותו דבר. Okay. אבל הם מנסים ללבוש איזשהו לבוש אחר עליהם, וכפי שאתה אומר, אתה צודק, הציבור לא, הוא יודע, הוא חכם, מה כן? איפה הפוטנציאל נניח? חשבתי על זה אתמול, על גדי אייזנקוט ויורם כהן. אם הם היו מצליחים להתעלות בדבר הזה של רק לא ביבי,
0: כן.
3: אז יכול להיות שפה היה איזה פתח, אבל מרגע שהמערכת היא מתוכנתת להיות כזאת, זה או, זה מחזיר את הסיפור לאותה נקודה, ופה הם כל הזמן נופלים, כי הם לא מצליחים לייצר אירוע אחר, שהוא לא קשור לאדם מסוים.
0: ברור.
3: וזה חוזר על עצמו, וברגע שזה חוזר על עצמו, זה יתנהג אותו דבר.
0: מה עם גנץ, שלז? ירוץ עד הסוף לפי דעתך באמת, כמו שהוא אומר, או שההתפרקות שם תכניע אותו? שלז?
2: שומע אותי, שרון?
0: כן, עכשיו כן.
2: שרון, שומע. אני אומר, יש גם התפרקות וגם מהירות עד הסוף, זה לא כל כך סותר. את ההתפרקות אנחנו רואים בגדול מול העיניים. בני גנץ וסביבתו אומרים, אנחנו כבר היינו בסצנה הזאת, היינו כבר באסף זמיר, רם שפע, מיקי חיימוביץ', פרידה מלפיד, יעלון ואשכנזי, כבר היינו במערכת בחירות בשנת 2024, שבו התחלנו את היום מתחת לאחוז החסימה, וסיימנו עם 8 מנדטים. אין לי שום סיבה לפרוש, אומר בני גנץ, שום דבר, בגלל שיש איזה לחץ בחברי הגוש, ועוד רעיון של עתיד, ועוד רעיון של זה, ועוד של גולן שאומרים תפרוש, אני לא חייב להם שום דבר. דרך אגב, שמחנו גם כמובן ביקורת על האובססיה, אומרים סליחה, אם אנחנו בכלל לא הקולות שלכם, אלא קולות ימין, מה אתם רוצים, ממה אתם כל כך מפחדים? אבל אני לא חושב שבניגוד זה, הוא גם עם רימות של כסף, ולכן אני מבין את האמירה שאומרת, אין לנו מה לפרוש, אנחנו חצי שנה לפני הבחירות, עוד הכל יכול להתאפר, הכל יכול להיות, ובעיקר אנחנו עוד נלך לחיבורים. ובמסגרת החיבורים האלה, אולי יקרה איזושהי התאוששות, כך לא, ננדל, כל מיני דברים כאלה.
0: טוב, מה עוד צפוי לנו? יש איזה ככה, מי שמופיד מרי
2: יצרף. חיבת עיתונאים ב-11 של ליברמן.
0: מה?
3: כפי שיש לזה אמר, הם בתוך סיפור פנים גושי, והוא לא יכול להישאר מאחור, הוא חייב לייצר סדר יום. כי סדר היום כרגע, שמתחיל, לא כרגע, מתחיל לפני 10 ימים עם בנט, ובנט כבר בצד, אנחנו מדברים על אייזנקוט. אז ליברמן חייב לייצר סדר יום, אולי הוא יחשוף איזה דמות חדשה, אולי יגיד איזה משהו, אבל בגדול הוא חייב להישאר רלוונטי, כפי שאתם כבר אמרתם, כי זה אירוע פנים גושי, איזה פריימריז על ראשות הגוש שהתפקשש לבנט, צריך להגיד.
2: אני אומר שזה מזכיר לי שרון גל שבהצטרפות של כוכבים לליברמן, לא יודע, מצלצל לי משהו מעבר עם מישהו על הקו פה, לא יודע, היה זה משהו כזה, לא?
0: לא זוכר.
2: היה? מה איתך? יש איזה הצעה?
3: תספר לנו משהו.
2: יש איזה הצעה? שרון, מה קורה עם זה?
0: אין תגובה בשלב הזה.
2: היי, תפסיק לחרטט אותנו, מישהו יצא לך ללכת לפוליטיקה?
0: אין תגובה בשלב הזה.
2: לא, מישהו הציע לך?
0: אני לא שם, תשמע, לא... אני
2: אצטרף אליו, הוא פרייר.
0: אני לא שם, לא שם, לא שם. ספיק לי.
2: טוב, אני מבטא
3: לנו רק...
0: חוץ מזה, יש לי...
3: איך נראה שרשרת החיול אצל ליברמן?
0: לא, תראו, לא, אצלי זה היה, אני באתי, זה עשיתי מה שבא לי, דיברנו, ככה התברקתי די מהר בכל מיני פורומים, דיברנו, לא... נכתוב על זה פעם, יום אחד אולי זה ככה, אבל... יש לי עדיין את התנאים של החקל, גם כניסה למועדון החקים בכנסת וגם רכבת חינם, אז אין לי שום סיבה פשוט לחזור, אתם מבינים, אני כבר את כל ההטבות יש לי.
2: אתה חי על הקצה עם כל ההטבות האלה, אני לא יודע, תקשיב, מועדון החקלים של הכנסת, תקשיב, בואי נעשה...
0: חיסרוק, אה?
2: מדהים אותי שאתה בכלל ברדיו ולא שם עכשיו.
0: אני חייב פעם אחת להיכנס לראות מה הולך שם. רק בוא נגיד רגע, באמת לא הייתי אף פעם, בוא נגיד רגע בוקר טוב למופיד דמרי שמצטרף לכחול לבן במקום, לא יודע אם במקום, אבל מצטרף. יש גם תנועה לכיוון הזה. מופיד, בוקר טוב. מופיד?
4: אני שומע רעשים רק.
0: אנחנו שומעים רדיו שם, אז אנחנו איתך, מה נשמע?
4: אני פתחתי את הרדיו כדי לשמוע אתכם, כן.
0: הנה, יש לך אותי בטלפון. מה העניינים?
4: בסדר.
0: רגע, נגיד תודה למזל ושלז. תודה, חבר'ה, יום טוב.
2: יום טוב.
0: תגיד, יש עתיד לכחול לבן? ברוך המצטרף, מה שנקרא. תספר קצת מה... קודם כל תספר, תזכיר לנו בחצי דקה את הרקע שלך. מה, איך אתה מכיר את בני? מה, איך זה קרה?
4: קודם כל עוד לא מצטרף. אני את בני מכיר לא פוליטית. בני, למדנו בפנימיות החקלאיות במקביל. הוא למד בכפר ירוק. אני למדתי בכפר גלים. גייסנו באותו יום לנחל. למחנה 80 הוא פלוגת בני משקים, אני פלוגה את בני גרעין. נפגשנו אחרי זה בבה"ד 1, היינו באותו חדר, באותו צוות, בקורס קצינים, בהמשך, כשהייתי מחת החרמון, הוא היה פקד יקל, יצאנו מלבנון, כך שההיכרות היא היכרות מהמערכת הצבאית לפני המערכת הפוליטית.
0: ברור, תקופת לבנון, רצועת הביטחון, כן. כל התקופה הזאת, תגיד מה...
4: כן, כאילו... נכנסנו לבנון ב-78 ויצאנו ב-2000.
0: נכון. מה עכשיו פוליטיקה? בא לך פוליטיקה עכשיו? אגב, במצבה של המפלגה שכולם נוטשים, נראה לך כמו לקנות מניה ששווה משהו?
4: אני לא יודע אם זו הגדרה נכונה. אני הבא בתור, נכון, כרגע. יש שם מורכבות לגבי העזיבה והחיבור של גדעון סער, של תקווה חדשה, איתנו. הוא השאיר הרבה אנשים ברשימה, מי שלפניי למעשה, אקרם חסון, שהוא כרגע חבר כנסת, אבל בחוק הנורווגי, ואם מישהו מהחברים שלנו יתפטר, מכחול לבן, יכול להיות שגדעון סער יחזור, ואז אקרם חסון יישאר ב... לא נורווגי, ואני לא אכנס לכנסת. לכן יש מורכבות שם.
0: אוקיי.
4: העניין הוא רק מאתמול, של שום.
0: אבל יש... יש אתה יודע, יש תחושה שזה לא יחזיק עד הסוף. כלומר, שבקצב הזה שיש פורשים ואין אחוז חסימה, בגדול 1.7 עם כל המאמץ והקמפיין שבני התחיל לפני כולם, זה לא... למה לפי דעתך זה לא מתרומם?
4: תראה, בוא
0: נחלק
4: את זה לשניים. אחד, בני איש שהוא עשה המון למען המדינה, אנשים יודעים להכיר אותו, תודה. זה קרה גם ב-2024, אני לא אומר כרגע שצריך, סליחה, בבחירות של הכנסת הקודמת, לא ב-2024,
0: שקיבלנו... עזוב, אני שואל אותך שאלה פשוטה, למה זה לא מתרומם?
4: אני אומר לך, אז לבני יש את האנשים שלו, יש את האוהדים שלו, ועל פי מה שאנחנו מבינים, ועל פי מה שאנחנו יודעים, ועל פי מה שאני מרגיש, כן, נוכל לעבור את אחוז החסימה בזכות בני והעשייה שלו. לכן, כרגע מתקדמים. נכון שחושבים גם על חיבורים כאלה או אחרים, אבל אני לא חושב שזה העת לעזוב. בני יכול עוד להמשיך, יכול להתרומם, יכול להתחזק, יכול להתחבר, ואני חושב...
0: אני לא עונה לי לשאלה למה זה לא מתרומם, כאילו, יכול להיות שיש בעיה במסרים, יכול להיות שכבר, אתה יודע... בני עשה את הטעות שהוא עזב את קבינט המלחמה בזמן מלחמה, פרידה מאייזנקוט אחר כך, כל הדבר הזה.
4: במערכת הפוליטית יש עליות וירידות. כשבני היה בתוך קבינט המלחמה, הוא הגיע כמעט ל-40 מנדטים. אנשים שהיו איתו רצו להיות המובילים ועזבו והקימו מפלגות אחרות.
0: זו הייתה טעות לעזוב את הקבינט בזמן מלחמה? או את הממשלה בזמן מלחמה בדיעבד?
4: את השאלה הזאת, כדי לקבל את התשובה ואת העמדה שבני צריך לשאול אותו.
0: נשאל אותך, מה אין לך דעה?
4: דעתי, כן, יש לי, אני אומר לך מה דעתי. אני דעתי, בני עשה דברים, שני דברים גדולים למען עם ישראל, למען מדינת ישראל. פעם אחת שנכנס לממשלה בקורונה, כי היה איום על החיים של תושבי מדינת ישראל. זה אני חושב שצריכים לזכור לו את זה. ופעם שנייה, כשראה שיש מלחמה, הוא לא נשאר על הטריבונה, לא נשאר ביציע, ירד למגרש, ואמר, אני פה, יש לי ניסיון של שר ביטחון, אני לא מכה.
0: מה זה שווה בסוף אם אתה יוצא באמצע מלחמה, וגם שבסופו של דבר בדיעבד נגמר שהתרומה שלך הייתה שניסית כל הזמן לעצור את זה?
4: היציאה יכול להיות שגרמה לו, העיתוי של היציאה שלו ושל גדי ושל חילי ושל גדעון, יכול להיות שעשה לו למפלגה משהו רע, גם לבני. אבל אי אפשר לבוא ולהגיד לבני, כשהייתה מלחמה במדינת ישראל, ואנשים נשחטו ונאנסו ונשרפו בבתים שלהם, אתה ישבת וממשכת לדבר פוליטיקה. הוא עזב את הכל, הוא נכנס. Okay. אני חושב שעל זה מדינת ישראל ועם ישראל יזכור לו את הדבר הזה, ואני חושב שבני אסור לו לצאת המערכת הפוליטית, הוא חייב להיות
0: טוב.
4: בתוך המערכת, חייב להוביל.
0: זה החליט הציבור. בסדר, מופיד, יאללה, נהיה בקשר. תודה שדיברת איתנו, שיהיו בשורות טובות וכל טוב. תודה.
4: כל טוב.
0: ביי ביי, נתראות. כן, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה. מיד יהיו איתנו פרופסור עוזי רבי וגם פרופסור אלבשן. שני פרופסורים אחרי הפרסומות.

0: דון אלברטו, פיצת שף הגיעה לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: יש לייפסטייל?
5: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים

0: לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי. אני רוצה
1: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
3: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
8: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: 107.5 רדיו חיפה.
14: אתם מאזינים לשרון גל.
15: כן, אלבשן איתנו?
16: אלבשן איתך, בוקר טוב, שרון.
15: בוקר טוב, פרופסור, מה שלומך?
16: בסדר, אתה רוצה שאני אנהל לך את הליינאפ, אין בעיה, ידידי.
15: יאללה, קח את זה.
16: אז זהו, עכשיו יש לך בערך 7 דקות עם איתי, ואחרי זה אנחנו עושים לפרסומות וכולי. כאילו, בוא נתקדם.
15: בוא נתקדם.
16: מה קורה, שרון?
15: תשמע, לי גלי בערב מיירה הגיע עד כאן.
16: לא רק לך. אני גם רוצה להגיד לך שגם בתוך משרד המשפטים יש הרבה מאוד קולות ש... שלא מבינים את ההתנהגות, זאת אומרת, מבינים, יכולים לתת כל מיני הסברים, אבל לא מסכימים לנורמת ההתנהגות שלה, ועל זה כתבתי בידיעות, בדיוק על זה. זה לא קשור בכלל אפילו לעמדות. התנהלות שלא רואה אף אחד, לא רואה את המבקר. יש מבקר לפרקליטות, למייצגים בערכאות, קוראים לו השופט בדימוס פינקלשטיין. לא יכול להיות שהוא בפרשת רועי כחלון יגיד, קצרה ידי מלושיע. לא, לא יכול, אין כזה דבר. שהוא לא מקבל תשובות ורק אחרי פרסומים. אותו דבר לגבי הרבה מאוד תיקים, שעד שהתקשורת לא מתערבת, אנחנו לא מקבלים מידע. אותו דבר לגבי הערות שופטי העליון, ששוב ושוב מהירים ונוספים ורומזים, וכל המנגנונים שתמיד העסק הזה עבד לפיהם, לא עובדים. זהו, יש שם מעין תחושה של אולימפוס. אנחנו משוכנעים בדרכנו, ואף אחד לא יסיט אותנו. אני לא מדבר על העמדות, אני מדבר על ההתנהלות המקצועית.
15: לא, אבל הקו האדום בעיניי היה החלטה, או לפחות לפי עמית סגל, שיהודית תירוש אפילו חשבה שנכון לענות לבקשת חיית העדות של נתניהו אתמול, וגלי בערב מיירה, הם הכחישו את זה אמנם, אבל לא באופן פומבי שאני ראיתי, היא זו שהתנגדה. עכשיו תשמע, איך אומרים? עד הביטחון. לא, אני אגיד לך מה, הביטחון הלאומי, תשמע, אתה לא עושה שיקול דעת של אדם סביר.
16: בשביל זה יש שופטים. תראה, העמדה שלה דווקא בקטע הזה יכולה להיות נכונה. היא יודעת שהחקירה הנגדית של נתניהו כנראה מסתיימת היום, צריכים לסיים את הפרק הזה. דווקא פה זה שיקולי תביעה נראה לי נכונים מאוד.
15: בזמן שהמתיחות במפרץ ככה, ויש שיחות טלפון והתייעצויות וכל הדבר. כן, אבל תראה את ה... אתה רואה כאן את האלמנט האישי שם, כן? ששם בצד את הביטחון הלאומי, שיקול דעת של אדם סביר, אומר, אוקיי, במצב ביטחוני כזה, עכשיו אני אתעקש על שעתיים, שלוש עדות, בארבע אחרי הצהריים, הבן אדם יום ולילה עובד בקשר למלחמה, עזוב עכשיו פוליטיקה לגמרי, גם אם זה היה ראש ממשלה אחר, זה בעיניי טירוף, זה חציית קו אדום.
16: אני לא אומר פה נכון לא נכון, אני אומר פה זה שופטים מחליטים, והיא אומרת את דעתה, ודווקא פה אני יכול להגיד, אני לא חושב שזו התנהגות לא מקצועית להגיד, ואני לא יודע מה היה בינה לבין יהודי תירוש, את תירוש אני מאוד מעריך, אבל אני רק אגיד שבמובן הזה יכול להיות ש... לא יודע, בשביל זה שופטים, זה לא משהו שאני יכול למתוח עליו ביקורת, כי יש פה שיקולי תביעה לסיים את החקירה הנגדית כמה שיותר מהר ולסיים את הסאגה הזאת. מה אני כן יכול להגיד שזה לא בסדר? שכששופטי עליון נוזפים בך, מהירים לך, כשממשיכה סרבנות הייצוג, לא יכול להיות ששבעה שופטים בהרכב האחרון מדברים על כן הקמת...

0: ועדת חקירה, לא הקמת ועדת חקירה, והרוח נושבת לא תהיה ועדת חקירה, לא יכריחו להקים ועדת חקירה, היועצת המשפטית לממשלה והבגצים לא מוכנים לייצג את עמדתה, ששבעה שופטים לא חושבים שהיא עמדה, את עמדת הממשלה, שהיא עמדה ממש כאילו הזויה, בלתי סבירה לחלוטין. עכשיו, הצרבנות ייצוג הזאת זה לא פעם ראשונה, זה בעצם כל הפעמים. היועצת המשפטית הפכה להיות עותרת סדרתית בקצה של העותרים. בית המשפט העליון העיר לה יותר מפעם אחת, כי זה לא תפקידה. תפקידה לא לייצג, או יש לה אפשרות לא לייצג רק במקרים שהיא חושבת שזה קצה, הקצה, הקצה, ולא הגענו לקצה הקצה, והנה היא לא נשמעת להם, והיא לא נשמעת גם להערות אחרות לגבי כל מיני דברים אחרים, ויש הליכים שיש לנו כבר 22 הערכות, ויש עוד כל מיני דברים, ואלה התנהגויות שגם אנשים מתוך משרד המשפטים לא מצליחים להבין. פלוס, וזה אני, העובדה שהיא לא מתייצבת, לא היא ולא פרקליט המדינה, חושבים שצריכים להתייצב לפני הציבור, כמו שעשה אליקים רובינשטיין, כמו שעשה אבי מנדלבליט, כמו שעשו רבים וטובים תמיד, שנעמדו מהרגע שזה נהיה, שנעמדו מול הציבור ואמרו, אני מני מזוז, אני סוגר את האי היווני, אליקים רובינשטיין, אני מטפל ככה וככה בפרשות האלה והאלה. אותו דבר כל מיני מקרים שהיו, כולל יהודה ויינשטיין, ואנחנו לא זוכרים, אנחנו מקבלים איזה הודעה לתקשורת, או דרך כל מיני צינורות, או הודעות מסודרות של הדוברות, וזהו, והעם צריך להמתין למטה. אני לא אהבתי שנתניהו לא עשה מסיבות עיתונאים עם שאלות, אני גם לא אוהב שהיועצת המשפטית אפילו לא עשה מסיבת עיתונאים אחת. אישה שמשפיעה מאוד עלינו, לי כעם, יש זכות לשמוע, יש לי גם זכות לשאול, אבל לפחות לשמוע מפי הגבורה, ולא באמצעות מכתבי משנים זועמים, ולא באמצעות הודעות דוברים. וזה דבר שהדת הדמוקרטית לא יכולה לסבול.
1: ואתה כותב יפה שכל זה מתאפשר בחסות ההגנה ההרמטית שהיא מקבלת מהבייס שלה, נכון. בשל קדושת מאבקה בנתניהו.
0: נכון, נכון, כי אנשים כאלה לא... אני מכיר את אנשים לעומק. אף אחד לא היה מסכים להתנהגות כזאת, אף אחד לא היה חושב שהיא תקינה, אף אחד לא חושב שהיועץ משפטי לממשלה אמור לא לייצג ממשלה, אלא לא במקרי קצה. אין אחד שחושב ששופטים רומזים לא צריך להתנהל לפי הרמיזות שלהם. תקשיב, שרון, המערכת הזאת היא גם, כל האיזונים והבלמים שיש לנו במישור הציבורי, הם בנויים על הרבה נורמות שהן נורמות לא כתובות. אין חוק שאומר כשהשופט רומז תבצעי. אבל אלה הנורמות שאפשרו עד היום את כל, והם נפרמו לא רק בית, זה דווקא לא רק בעתיה, הם נפרמו בשנים האחרונות מאוד, שאנחנו מתנהלים בצורה מאוד זהירה למעלה כל מי שלוקח חלק במעשה הנהגה, כי הוא מבין שניהול חברה זה עסק עדין, ולכן יש גם כלים שהם כלים לא פורמליים, אבל הם מאוד מאוד חשובים. זה רמיזות, זה כבוד, זה ממלכתיות, יש כל מיני כאלה. אני לא חושב שמישהו אומר שכששופטים, במיוחד שופטי בגץ עליונים, אומרים כך וכך, רומזים שהיועצת המשפטית לא אמורה לחזור אחורה והנציגים שלה במחלקת בגצים, ובעצם לקבל את ההערה. והנה אנחנו רואים שזה לא קורה. אלה דברים שהם באמת, הם לא היו. הם לא היו, והכל נובע במובן הזה, הקארט בלנש באמת שהיא מקבלת, מבייס שלם, שמבחינתו היא יכולה לעשות הכל, או כמו שאמר פעם טראמפ, היא יכולה גם לראות במישהו באמצע השדרה החמישית, הם עדיין יצדיקו אותה, ואחר כך הם יצחקו על הצד השני, על המחנה השני, שביבי יראה במישהו בהשדרה החמישית, ועדיין יעריץ אותו, וזו תמונת ראי. בעיניים מבהילה לדמוקרטיה.
1: הנזק שנגרם למערכת, לאמון, כל הדבר הזה, זה פסיכי
0: למוסד,
1: הדבר
0: המוסד,
1: הזה.
0: תראה, אני לא התלהבתי מהרפורמה, כי אני לא אוהב את זה, כי הרפורמה בעצמה לא ביקשה באמת לתקן בעיניי, אלא רק ביקשה להחליף, לשים יועץ משפטי משלנו, לשים שופטים שלנו, לכן אני לא התלהבתי ממנה. אבל פה זה הרס מוחלט של המערכת, שאני לא יודע איך נצליח לתקן אותו. אני לא יודע, זה לא כל כך פשוט לבנות מערכות חדשות במדינה, כל מדינה, ובטח במדינה כמו ישראל, שהיא מדינה עם הרבה שסעים. זה מאוד לא פשוט, כמו שלא אפשרי לעשות היום חוקה, לדעתי, גם לתקן משהו שנחרב יהיה בלתי אפשרי, וחבל על חוסר אחריות, קודם כל של היועמ"שית.
1: טוב, שיהיו בשורות, אנחנו בוא נהיה אופטימיים, אתה יודע, בעזרת השם יהיו בשורות טובות, אבל זה מטריף את הדעת, אתה יודע, אני אתמול באמת כבר החזקתי את הראש, אמרתי, בלתי אפשרי הדבר הזה, אבל...
0: אבל דווקא אתמול שרון זה לא הדוגמה,
1: כי... כן, הבנתי את עמדתך. לא יודע, לי זה נראה מופרע.
0: הנה, עובדה שהוא הגיע, עובדה שהוא זה, והסתיים, ועוד המשיכו, אגב, אפרופו שאין זמן, אז עוד בסוף המשיכו אחרי, והיום העדות הסתיים, אז כבר יורד. אתה יודע, יש לנו עוד שבוע של חקירה חוזרת וכלום, שלא יודע כמה שעות זה ייקח, וגמרנו את הפרק הזה. עדיין ראש הממשלה צריך להיות, אתה יודע, זה המשפט שלו, הוא צריך להיות בקשב לשם גם כשהוא לא מופיע.
1: כן, אבל, טוב. פרופסור אלבשן, תעלו לדבר איתך. שיהיו בשורות טובות. תודה, ביי ביי. נדים, האורח האחרון שלנו הבוקר, מה קורה?
2: בוקר טוב, שרון.
1: בוקר טוב, אני מבין שראש הממשלה קיבל שיחה מ-MBZ.
2: נכון. ראש הממשלה מקבל הרבה שיחות שאנחנו לא יודעים עליהן, אז תשאל לי איך אתה אומר את זה ואנחנו לא יודעים. אז אני אומר לך, האווירה בעולם הערבי, אנחנו דיברנו כל הזמן, שרון, על ההשלכות של המלחמה. בדרך כלל רואים תוצאות והישגים של מלחמה אחרי שהיא מסתיימת, ועושים, אמרתי לפני, עושים את כל... פה אנחנו רואים משהו מרתק, משהו שהעוצמות של ישראל למעשה הביאו אותה למדינה שאפשר לסמוך עליה, מדינה which you can rely on it. זה עונת, זה המילה בעולם הערבי, זו המילה בבני הברית שלנו, ארצות הברית, שמענו, כל העולם פשוט מאוד נחשף למשהו, באמת שרון, ואני רוצה להדגיש את הנושא, אנחנו באמת לא חיים באיזה אופוריה, באיזה פנטזיה. זה המצב, החלמת האם באמת מישהו ישראלי האמין שאיזה עיתונאי סעודי יעמוד בתקשורת הסעודית ויגיד לסעודים מדינת היהודים עשתה טובה למדיניות המפרץ אחרי שאיראן קראה אותם וגמרה אותם? האם מישהו
1: חלם... אתה מדבר על עבד אל עזיז אל חמיס שהבאנו אתמול בערב, כן, עלה ברשתות, כן, אצלי, מי שרוצה לראות קטע חזק, אבל האמירויות, הטלפון הזה וכל הזה, זה הלחץ והחשש שלהם שטראמפ יעצור, הם רוצים להשפיע, הם מבינים איפה היכולת להשפיע דרך ירושלים, זה דבר מדהים.
2: לא רק הם, שרון, לא רק הם. הם יודעים טוב מאוד בכל equation, בכל משוואה, כשמדברים עליה, במיוחד בעולם הערבי, יודעים... שכל הסכם או כל הסדרה תהיה בלי ההסכמה של ישראל, זה לא יעבוד. ומה שרציתי פה להדגיש...
1: אבל רגע, איזה אינטרס יש להדליף שיחה כזאת, בדיוק עם האמרתים, למי זה שולח מסר? כי בדרך כלל הם לא יוצאות הודעות.
2: לכל המפרצתיות, למצרים, לסעודיה, לפקיסטן, לטורקיה, לכל המפרצתיות האלה, כי אני אומר לך... נתניהו ובן זייד זה אחד שני המנהיגים, מי שרוצה לדעת עליהם איך רואים אותם העולם, שיקרא מה אמר אובמה על שניהם ביחד. לכן מה שאני רציתי להגיד, השיחה הזאת היא באה לראות לכל העולם הערבי ולכל העולם הסוני, זה שהאמרת שמה ופתחה את הארנק שלה לכל העולם הסוני והערבי, ועכשיו אף אחד לא היה איתה. עזבו אותה לבד. וישראל, אני רוצה להגיד לך דבר שאני לא יכול, יש רכבת, רכבת, יש טיסות תדירות לאיחוד האמירויות מאצלנו בעזרה, יום, יום, יום.
1: כן.
2: בתחמושת, בהכל, והם אותו דבר. לכן אתה תראה, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו אחרי המלחמה הזאת, ובתוך כדי המלחמה הזאת, מה שאנחנו רואים עכשיו, אנחנו רואים איך ישראל משנה את הצורה שלה, ממעצמה, סליחה, ממדינה שהיא הולכת בשורה, לא רוצה בעיות, ולא רוצה בעיות, אבל תמיד ספגה וספגה, ופתאום רואים אותה בצורה אחרת, בצורה דומיננטית, מבססת הגמוניה, תשמע, ישראל נמצאת דיבה במנדב, שם נמצאת. ישראל, כן. נמצאת בכל מקום, לכן האיחוד האמירויות הבינו, שבאמת אין להם בן ברית חוץ מישראל.
1: יפה, אגב, לא יודע, זה אמיתי עברו ממה שלחת לי עכשיו? מישהו שגם אתה וגם אני... לא, לא, קיבלתי פה... תן לי, זה אמיתי אברומי, תכתוב לי בכן או לא. האידיאל, העולם הערבי פצח בחרם כולל על נתניהו, את המחיר תשלם ישראל. ישראל זיו. 5 במאי 26, באמת? זה אמיתי?
2: זה קטן. מה זה?
1: שלחו לי כאן כותרת, שלחו לי כאן כותרת, ישראל זיו כתב שהאמון בנתניהו עבד ומנהיגי העולם הערבי לא מוכנים לתת לו לדבר.
2: ישראל זיו, גילוי נאות, הוא חבר טוב שלי, אני מכיר אותו ואני מעריך אותו, ואני אמרתי לך, כל הקצינים והגנרלים האלה שאנחנו למדנו להלל אותם בפעולות הצבאיות שלהם, אנחנו רואים
1: אין זמן לפתח את זה, נדבר על זה, חייבים לצאת לפרסומות, אבל נדבר על זה בהמשך. זה דבר מדהים, אני אשלח לך את זה. נדים, חיבוק, תודה.
2: ביי.
1: ביי ביי, פרסומות.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
1: ככה זה כשישנה
2: אתו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
0: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
8: Let's I'm
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gavo à Colcor, je t'aime, allume leur toit,
17: רק בין שלושה עד שמונה במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
18: בחמישי זה מתחיל.
19: טוב גיציס, מה אתה אומר שנספר להם?
6: יאללה, ספר ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
19: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
6: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
19: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
18: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
19: טוב גיציס, תוריד את העניבה, פה לא צריך.
6: תענוג.
18: פישר וגיציס, חמישי בתשע בבוקר, רק ברדיו חיפה.
3: 107.5 רדיו חיפה.
5: מאזינים לשרון גל.
4: אנחנו נתראה ערב בעזרת השם דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה רבה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, נורן אשתיבקר ויציג זר, קובי פרל. שועת השם כערב עין, בשורות טובות. נתראה בעוד כמה שעות. ביי ביי.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
13: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
14: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש. ראיתם אותו?

0: שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית.
2: עומרי שטיין.
1: 105 רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: שלום רב, בשעה 10 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הזקה הופעלה לפני זמן קצר בשתולה שבגליל המערבי, זאת בעקבות שיגור מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות העירות בבדיקה. לפני שעה קלה תקף צה"ל בבקעת הלבנון שבעומק המדינה, כשבמקביל הוציא אלוף משנה אביחי אדרי הודעת פינוי ל-12 כפרים בלבנון, אחד מהם בעומק המדינה. על רקע המתיחות הביטחונית, שבק הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
7: השבק הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר על הישראלים בשנים האחרונות.
6: בית משפט השלום בתל אביב קבע כי החשוד באונס שיילי עטרי ונעמה שחר יעבור לבדיקת הפסיכיאטר המחוזי שייתן את חוות דעתו על החשש לאובדנות אם יתפרסם משמו. מחר יחליט החשוד אם הוא מקבל את גזר הדין. ידיעה שמסר כתב היום אבי כהן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
8: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003.
1: אלדן, נותנים את הנשמה.
2: כפוף לתקנון.
3: עד 50% הנחה על מגוון פליטים נבחרים.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
14: הלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
15: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
16: אביס בסטנדרט של אביס.
15: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
17: בחמישי זה מתחיל.
18: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
17: למה?
18: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
17: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב. בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס, דין פישר והדר גיציס, בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים, ועם הנושאים הכי מעניינים.
18: חכנו, יש לי עוד בלשם, בוא, אתה שומע?
17: נו.
18: נו, זירה תאונה. עצור בצד.
17: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
8: ראיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
7: בלי טריקים ובלי שטיקים.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
10: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
11: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל
12: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל אז קבלו!
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

שמעת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי מ3 בצהריים.

0: עומרי שתיים.
1: ובאחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
2: רדיו חיפה.
3: Salut, comme Patrick Béviz, ça va? Un standard Béviz, gavo à Colcor. Je suis à thème, à l'unime, leur toit,
4: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
8: אני רוצה
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
14: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
16: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
17: אני אקי.
18: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
19: אפולו, מכבי.
20: מכבי.
19: ימין או שמאל?
20: ימין.
19: שמאל. שוק דלל או?
20: שוק דלל.
19: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
1: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
2: מרגישים בבית.
0: עומרי שטיין.
2: 105. רדיו.
21: רק רציתי קפה מפה לשם שרפתי את המטבח מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית
0: ביטוח דירה באחלה מחיר כוכבית
2: 2003 כוכבית 2003 שירבית
0: שירבית מבית הראל חברה לביטוח
23: שלום רב ושעה 11 באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות על רקע המתיחות הביטחונית, שבק הורה על הקפאת הטיסות הישראליות לאיחוד האמירויות, מדווחת כתבת היום ליאת מופז מלצ'ן.
24: השבק הנחה את חברות התעופה הישראליות להקפיא את הטיסות לדובאי לפחות עד סוף חודש יוני. בענף התיירות מעריכים כי ההגבלות עשויות להימשך גם במהלך חודשי הקיץ ואפילו עד ספטמבר. ההנחיה אינה חלה בשלב זה על חברות זרות, אך בענף מעריכים כי ישראלים רבים יחששו לטוס דרך איחוד האמירויות, אפילו בטיסות קונקשן, מה שיפגע באחד היעדים הפופולריים ביותר על הישראלים בשנים האחרונות.
23: אירוע ירי בבני ברק, צעיר בן 27 נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים. כוחות המשטרה שהגיעו למקום מבצעים סריקות נרחבות על מנת לאתר את החשודים במעשה. כתב היום אבי כהן מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. עדות נתניהו בתיקי האלפים הופסקה לאחר שראש הממשלה קיבל לידיו מעטפה סגורה ויצא מהאולם. כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי המשך הדיון יערך בדלתיים סגורות על נושאים שסוכמו מראש. נהג תושב ערערה פגע אתמול בהולכי רגל במהלך תהלוכת לג בעומר בבאר שבע. מושקה לוי, עדת ראייה לאירוע, אמרה בריאיון בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, הוא ניסה לפגוע בהם בכוונה.
3: אני רואה אנשים תופסים ילדים מהכביש ודורקים אותם למדרכה, במהירות. אני רואה אוטו נוסע במהירות בין 60 ל-80 כמש, והוא ממשיך להעיץ לתוך קהל, עם חיוך על הפנים אגב, ואני שומעת את הגז, ואני רואה בחור מנסה להתעלות וצועק, תעצור, תעצור.
23: אנטישמיות בבלגיה. כתב אישום הוגש נגד 3 מוהלים יהודים מאדוורפן באשמת ביצוע הליך רפואי ללא הסמכה מספקת. שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה וכתב, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה יחד עם אירלנד של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות. זהו עוד קלון עליה. אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם, כך סער בחשבון האקס שלו. עוברים לכלכלה, הדולר ירד לשפל חדש במסגרת המסחר במתח. כתבנו ניצן כהן עם העדכון הכלכלי.
4: המסחר בשוק המתח מתנהל הבוקר כשהדולר יורד בכמעט 0.7% לנקודת שפל חדשה של 3.92 שקלים. הלילה נרשמו עליות שערים חדות בניו יורק, ובשעה זו החוזים העתידיים על המדדים המובילים עולים בעוד 0.5%. מחיר הנפט יורד ב1.5% והוא נסחר ברמה של 100 דולרים לחבית. המסחר בבורסה בתל אביב יפתח הבוקר כשפערי ארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.7%, מה שאמור להביא לפתיחת מסחר חיובית.
23: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין נמוכות במעט מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו, סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמי. אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: ואחת, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: רדיו חיפה.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי,
8: וואי וואי וואי וואי,
7: בזק מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים לכאן שמה.
9: כפוף לתקנון.
11: בחמישי זה מתחיל.
12: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
13: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
12: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
13: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
12: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
11: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
12: טוב גיציס, תורי את העניבה, פה לא צריך.
13: תענוג.
11: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: Salut, Cam Patrick Mavis, ça va? A Standard Mavis, Gava, Colcor, je t'aime, allume l'ortof,
1: רק בין 3-8 במאי. קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: מי זה?
3: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
4: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
5: אני רוצה להגיד
6: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כפוף לתקנון.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
12: וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
15: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.

0: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 12. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חדר לשטח ישראל ונפל סמוך לגבול לבנון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר תקף צה"ל בעומק לבנון והוציא התראת פינוי ל-12 כפרים במדינה, חלקם מצפון לליטני. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מעביר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא אשב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
4: שיתפך העולם, אני לא אשב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
3: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי, אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה, השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לי שס של היהודים, כך לדבריו. עדות נתניהו בתיקי האלפים. ראש הממשלה התייחס לסרטון מבחירות 2015, בו אמר כי הערבים נוהרים לקלפיות וטען בבית המשפט, מעולם לא הייתי נגד זכות הצבעה של הערבים. לדבריו, גם באזורים יהודיים מובהקים, הייתי אומר, מצביעי השמאל נוהרים לקלפיות. על הפצת הסרטון באתר וואלה, שעלה לכותרת הראשית לשיטת התביעה, טען נתניהו, שהאתר לא היה הגורם הדומיננטי שסיקר את דבריו. כתבתנו לענייני משפט, נור שרקני קופמן, מציינת כי הדיון הופסק לפני שעה קלה לאחר שראש הממשלה קיבל מעטפה סגורה ועזב את האולם. אנטישמיות בבלגיה. כתב אישום הוגש נגד 3 מוהלים יהודים מאדוורפן בגין ביצוע הליך רפואי ללא הסמכה מספקת. שר החוץ גדעון סער תקף את ההחלטה וכתב, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה יחד עם אירלנד של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות. זהו עוד קלון עליה. אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם, כך סער בחשבון האקס שלו. נהג תושב ערערה פגע אתמול בהולכי רגל במהלך תהלוכת לג בעומר בבאר שבע. מושקה לוי, עדת ראייה לאירוע, שחזרה את שעירה ואמרה בריאיון בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, הוא ניסה לפגוע בהם בכוונה.
5: אני רואה אנשים תופסים ילדים מהכביש ודורקים אותם למדרכה, במהירות. אני רואה אוטו נוסע במהירות בין 60 ל-80 כמש, והוא ממשיך להעיץ לתוך קהל, עם חיוך על הפנים אגב, ואני שומעת את הגז, ואני רואה בחור מנסה להתעלות וצועק לו, תעצור, תעצור.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל. העונה בצפון הארץ ובמרכזה ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2. ככה זה כשיש נאי, אטו 2. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
6: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: איבני סנטר.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מי זה?
10: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
12: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
15: אלדן,
14: לתקנון.
16: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
17: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליף רחצה, דיאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. מיראליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: Salut, comme Patrick Béavis, ça va? À Standard Béavis, Gava, Colcor, je t'aime, à l'unim, leur pof,
1: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב, ומקבלים ביטוח חובה במתנה, או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי, בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון נייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
7: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.

אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע. את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?

0: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
6: ברדיו חיפה
7: אחת בצהריים עם ענבר דותן
6: 105 רדיו חיפה.
8: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
9: מזל שעשיתי שירבית.
10: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הלחימה בלבנון, שני לוחמי צהל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפט שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. הבית הלבן מאמין שארצות הברית ואיראן מתקרבות לחתימה על מזכר הבנות שיביא לסיום המלחמה, כך דווח באתר אקסיוס מפי שני בכירים אמריקניים ומקורות נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית מצפה לקבל את התגובות האיראניות למספר סוגיות מרכזיות ב-48 השעות הקרובות. המקורות מסרו כי המזכר שיכלול 14 נקודות, יכריז על סיום המלחמה באזור ויפתח תקופה של 30 יום למגעים על הסכם מפורט. במהלך המגעים יוסרו בהדרגה, הן המגבלות האיראניות על השייט במצר הורמוז והן המצור הימי האמריקני, כשבמקביל ישוחררו מיליארדי דולרים בקרנות איראניות מוקפאות. עם זאת, במקרה של קריסת המסע ומתן, יוכלו כוחות צבא ארצות הברית לחזור לאכוף את המצור הימי או לחדש את הפעילות הצבאית, כך לפי בכיר אמריקני. עורך חדשות החוץ דודי קוגן מוסיף שמקור רשמי בפקיסטן אישר כי איראן וארצות הברית קרובות להסכם. הלחימה ברצועת עזה. צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסנו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הבהיר בטקס השקת קמפיין מפלגתו לא ישב תחת ראש הממשלה בנימין נתניהו.
13: שיתפך העולם, אני לא ישב עם נתניהו. וזה לא פסילה אישית. בן אדם שנושא באחריות אישית, עיקרית, ראשית, על טבח 7 באוקטובר, מי שבורח מאחריות, מנסה לגלגל אל אחרים, מונע הקמת ועדת חקירה ממלכתית, לא ראוי לשבת בשום ממשלה, ומבחינתי גם לא כשר לשיתוף פעולה אזורי.
12: במענה לשאלת כתבנו הפוליטי ביני אשכנזי אם יסכים לצרף את מנסור אבס לממשלה השיב, הוא רוצה להיות שס של הערבים, מספיק לשס של היהודים, כך לדבריו. שר הבריאות חיים כץ מקפיא את יישום המלצות הוועדה המיוחדת של משרד הבריאות שהמליצה להפסיק את השימוש בקנאביס רפואי תוך 3 שנים. כץ מסר לאחר ההחלטה, לא השתכנתי בצורה מספקת שיש הצדקה ליישום ההמלצות מול הפגיעה האפשרית במטופלים. גם אם נדרש פיקוח מהודק יותר בסוגיות נלוות לטיפול, חזרה לאחור, סרבו להליך והקבלת השימוש בקנאביס רפואי אינם הדרך, כך שר הבריאות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה בצפון הארץ ובמרכזה, ייתכן גשם מקומי קל.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
11: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים, עם ענבר דותן.
1: שלום שלום, 5 דקות עכשיו אחרי השעה 1, תודה רבה שאתם איתנו, מהדורת יום רביעי, איך עובר הזמן מהר כשחוגגים הילולה. אתמול בטקס חילופי מפקדי חיל האוויר אמר האלוף תומר בר, האלוף היוצא, האלוף שהיה מפקד החיל בשבת טבח 7 באוקטובר, לא היינו שם עבור האזרחים, זה קרה במשמרת שלי. שזה סוג של הבנת האחריות האישית, אבל זה עדיין מעורר אין ספור שאלות. עוד אמר האלוף היוצא, צהל כולו כשל ב-7 באוקטובר, התמונה השלמה תתברר רק לאחר עבודתה של ועדת חקירה חיצונית ואובייקטיבית. בעולם בו לכל מילה יש חשיבות, בעולם בו כל מילה נשקלת, כל מילה טעונה, כל מילה יכולה להציג ייחוס לכאן או לשם, אין לי ספק שהאמירה של האלוף במיל בר מבקשת להודיע ולהנחיח שביום בו תתכנס אותה ועדת חקירה כזו או אחרת, הוא יתייצב, הוא יענה על כל שאלה. כולנו תקווה שאותה ועדה ואותן שאלות ואותן תשובות יתכנסו איכשהו בלוז הזמן הקרוב, כי באמת זה כבר לעשות מאיתנו צחוק, ומגיע למשפחות תשובות, וגם אנחנו, שברוך השם לא קשורים בצורה כזו או אחרת, רוצים לדעת מה לעזאזל היה שם ולמה חיל האוויר לא היה באוויר. ואפרופו דברים של צחוקים, היה עצוב אתמול לראות לאורך כביש החוף שוטרים ושוטרות, לוחמים ולוחמות של מג"ב, משחקים תופסת עם עשרות חרדים שחזרו ממירון. עצוב היה לראות את אותם אזרחים חרדים שמים פס, ואני ממש עדינה בניסוח, מול אותם ואותן אנשי ונשות כוחות הביטחון. לשני הנושאים, גם הקמת ועדת חקירה למחדל הצבאי, המדיני והחופש החוקתי שהחרדים זוכים לו, נהנים ממנו, פשוט לוקחים לעצמם, יש מכנה משותף. חוסר משילות, חוסר מנהיגות, או נכון יותר, מנהיגות אגואיסטית שמישהו, וזה אנחנו, חייבים פשוט לשנות את הדרך ואת הסי. את מהדורת יום רביעי אנחנו פותחים עם דני זקן, הכתב המדיני של ישראל היום, שלום לך.
2: אהלן.
1: שלומך?
2: מעונה חלקית עד בעיר.
1: אתה האיש הנכון לשאול, פשוט אתה יודע, בבניין שלי אנשים עם החצי טריס סגור לקראת מלחמה, כן או לא. והבוקר בכתבה שלך כתוב מאוחדים מול איראן, המטרה להדק את השותפות. איפה אנחנו עומדים שם?
2: יש יותר סיכויים שלא תהיה מלחמה ולא יהיה חידוש מלחמה מאשר שאכן זאת תתחיל. יש יותר סיכויים לחידוש המגעים או האצת המגעים לאיזשהו סיכום ראשוני בין ארצות הברית לבין איראן. אני חושב שפשוט לאף אחד מהצדדים אין אינטרס לחזור למלחמה, כמעט לאף אחד מהצדדים, ולרבות לא האיראנים, שנמצאים במצב כלכלי גרוע במיוחד, כלכלה קורסת ממש, אחוזי אבטלה גבוהים, עוני שגדל והולך, מוצרי יסוד שאי אפשר להשיג, ועוד ועוד. ועד כה מי שמנע התקדמות בגלל המצב הזה, זה אנשי משמרות המהפכה, שגם הם, יש להם כלכלה נפרדת משלהם, אבל גם היא נפגעה מאוד קשה בגלל המצור האמריקאי.
1: ואז יהיה הסיפור של המשכורות, ואז אנשים לא יעשו מה שהם מבקשים מהם וכו'?
2: בדיוק ככה, זה כבר קיים, הצבא, רוב הצבא לא מקבל משכורות, אני לא מדבר כבר על עובדי מדינה שכבר 3 חודשיים לא מקבלים משכורות, ואנשי הצבא הרגיל שלא מקבלים, אצל אנשי המשמרות זה רק החל, יש קיצוץ במשכורות שם, ולכן הם נלחצים. מצד שני, יש שם גם מי שאומר, בשום פנים ואופן לא. הם נלחצים, זה אומר אותו מסמך אחרון שהם העבירו ביחד עם מתווכים, פקיסטן, אולי גם סעודיה התפרסם, אני לא יודע על זה, אבל כך התפרסם, שבו הם מוכנים בסוגיה של הגרעין לוויתורים לא מעטים. וכאן זה המהות, כי טראמפ הציב את זה כסיפור המרכזי. חוץ מהורמוז כמובן, שזה תנאי בל יעבור של פתיחה מלאה כמו שהיה קודם. אז אין, אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהסכם.
1: אבל דני, סליחה טראמפ... כאילו הוא משנה כל הזמן את הכותרת של השיח מולם. זאת אומרת, המטרה שלנו, עם כל הכבוד... כך,
2: אני נואשתי מלנסות לפרש כל מה שטראמפ אומר. אני אתן לך איזשהו הסבר אחר. בדרך כלל כשמתנהל מסע ומתן, הרוב מתנהל מאחורי הקלעים, ואז מגיע, אם יש משפר, אז לפעמים זה יוצא, ובסוף מגיע הסוף, הסכמנו על הכל. בדרך יש המון עליות ומורדות והפסקות ואיומים ועניינים, והרוב המכריע לא מגיע, לא יוצא החוצה. זה לא נכון במקרה של טראמפ. טראמפ מדבר כל יום, כמה פעמים ביום עם עיתונאים, בין אם באופן ישיר, בין אם במסיבות עיתונאים, או בעלייה למטוס, או כאלה. ובמקרים האלה, הוא פשוט מתאר את תמונת המצב נכון לאותו רגע. וזה אומר שאנחנו מרגישים כל עלייה או ירידה במסע ומתן. וככה זה מתבטא. ואני מנסה לפרש את זה בצורה הזו. כלומר, כשיום קודם הוא מדבר על זה שהם ממשיכים לסגור והאיראנים כך וכך וכך, ואז אתמול בלילה, באופן מאוד מפתיע וקצת מנוגד למה שאני כתבתי אתמול, סמך מה שהוא אמר קודם, אז הוא מדבר על הסיפור של הפסקת אותו מבצע להעברת אוניות. אז אני חושב שזה פשוט, הוא מתאר כל שלב ברגע שהוא קורא בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים בעבר. וזה חלק מהעניין, וכמובן האישיות שלו, טראמפ זה טראמפ, הוא שובר את כל הכללים הדיפלומטיים ואת כל, הוא יוצא מכל הקופסאות שיש.
1: לא, הכל בסדר, אתה יודע, אנחנו באמת חייבים לו תודה גדולה. השאלה היא, איפה באמת האינטרס שלנו? כי אני, ממה שאני מבינה, עם כל הכלכלה החבולה, ועם כל, אתה יודע, אולי חלק מהאנשים יפנו גב להנהגה הקיימת, עדיין נושא הגרעין, שזה מעניין אותנו, חי, קיים, בועט, ובר השגה שוב, או הקמה שוב. שנה, שנתיים, אתה יודע, הרי לא מדובר בכזה, כאלה שמן... של כאן ועכשיו.
2: ננסה רגע לעשות איזשהו סדר קטן. קודם כל, ישראל, בניגוד לפרסומים שהיו בארצות הברית ואולי גם אצלנו, לא זו היא שגרמה לארצות הברית בניגוד לרצונה לבוא ולמלחמה עם איראן. טראמפ מדבר על הסוגיה האיראנית עוד הרבה לפני שהוא בכלל היה מועמד לנשיאות ולפני 20 שנה. הוא רואה באיראן כאויב העיקרי של ארצות הברית באזור, וזו שמונעת את כל מה שהוא מנסה לקדם. אז כך שזה לא היה, לא ממש היה צריך לדחוף אותו לעניין הזה. הייתה הזדמנות, היה גם מידע מודיעיני מאוד מובהק על כך שאיראן בריצה מהירה מאוד לפצצה אחרי מבצע עם כלבי. וזו הייתה הסיבה ליציאה. לגבי הפלת המשטר, טראמפ ופיט הקסט, שר המלחמה האמריקני, היו אלה שהעריכו שכן אפשר להפיל את המשטר במהלך המלחמה הזו. דווקא ישראל וגם רוביו וגם סגן הנשיא הם אלה שהיו יותר ספקנים. דווקא אנחנו אמרנו שזה ייקח חודשים ארוכים. עכשיו מה קורה? מה תמונת המצב הנוכחית? המשטר הוא לא נפל. כלומר, העם לא, אין לו מספיק כוח ואין לו מספיק נשק להפיל את המשטר בפועל, בטח אחרי מה שעשו לעם בינואר. ולכן הוא מחזיק, כן, הוא מחזיק גם אם חצי מהעם גובע ברעב.
1: כן, בגלל זה גם כשדיברת קודם על כלכלה קורסת, הרי בסופו של דבר זה לא באמת איזשהו משטר, אתה יודע, שסופר את האזרחים שלו, זה משטר שהורג אותם בהמוניהם, אז תראו...
2: אין לו שום בעיה עם זה, כן. הוא מוטרד מזה והוא דואג רק לאנשיו הקרובים ביותר. הבעיה, הנקודה היא שעכשיו הכאיבו לו. בדרך של חסימת ייצוא הנפט, שזה מקור ההכנסה העיקרי של משמרות המהפכה, וגם הם מרגישים את זה לא רק בכיס, גם בבטן, ולכן גם הופצו איומים של ישראל ושל ארצות הברית לפגוע ספציפית בראשי המשמרות, וחידי ואחרים, שהם אלה שמחזיקים בקו הקיצון. ולכן זה נותן איזשהו כיוון. מה האינטרס של ישראל בעניין הזה? קודם כל סוגיית הגרעין בוודאי, ואני אומר את זה פה חד משמעית, סוגיית הגרעין תיפטר בהיבט הזה של מניעת נשק גרעיני מאיראן לאורך שנים הרבה, בכל מקרה. לא משנה אם המשטר יישאר או לא יישאר, זה מה שיקרה. כי זה הדבר העיקרי שטראמפ רוצה שיקרה, וזה מה שיקרה. הסוגיות האחרות יותר בעייתיות, כמו הטילים, כמו התמיכה בארגוני טרור אזוריים, כן. חיזבאללה, חמאס וכולי, וכמו דברים אחרים. האמריקאים אומרים, אנחנו נתקדם בדברים האלה, קודם הגרעין ובדברים האחרים, ובהתאם לזה, אנחנו נשחרר עיצומים, נשחרר סנקציות, ונאפשר מחירת נפט וכולי. אם לא תהיה התקדמות, איראן תמשיך להישאר מאחור במובן הכלכלי, גם בתחומים האלה.
1: דרך אגב,
2: בוא נראה אם הם יעמדו במילה.
1: אם הם מאחור, ואם הם עדיין ספגו מכה, איראן, ראש התמנון, זה גם יכול להביא, וגם אני קראתי, אתה יודע, מה שאתה כתבת בתחילת הדברים שלך היום בישראל היום, ראש הממשלה שוחח בימים האחרונים, נכון. עם כמה ממנהיגי המפרץ, שזה מעולה, זאת אומרת, נכון. הביחד הזה.
2: לגמרי, איראן עשתה ברמה האסטרטגית טעות לא קטנה, וגם הם, גם בדרג המדיני שם רואים את זה כך, כשהיא תקפה את המפרציות בכלל ואת האמירויות לסעודיה במיוחד, זה מאוד קרב אותנו לגם, גם האמירתים היינו קרובים גם קודם, זו המדינה הערבית הכי קרובה אלינו, כן. אבל באופן מאוד מאוד הדוק עכשיו ביחד עם הסיוע ההגנתי שאנחנו נותנים להם. השיחה של נתניהו ומוחמד בן זייד, מנהיג האמירויות, היא לא היחידה שהייתה בשבועות האחרונים. אגב, הם אישרו את זה במהלך הבוקר, נדמה לי, בלשכה שלו, של מוחמד בן זייד.
1: טוב, כי הלשכה השנייה לא מאשרת, לא מכחישה, אתה יודע.
2: אצל כן. אבל, וזה אומר שבכל מקרה אחרי המלחמה ייווצרו פה בריתות וקשרים אסטרטגיים שונים, אחרים, הרבה יותר מהודקים שלנו, אם לא רק עם האמירויות, אלא עם חוץ מבחרן שגם בהסכמי אברהם, כנראה לפחות עם עוד מדינה אחת. וגם בין אם זה יהיה מאחורי הקלעים, בין אם זה יהיה באופן מובהק. לגבי הסעודים סימן שאלה גדול, כי הם משחקים כמו תמיד על כל הקופה, מוחמד בן סלמן, MBS הלך קצת אחורה בהיבט שלנו, הוא אפילו קצת מפריע לנו בלבנון, אז אני לא יודע מה יקרה שם.
1: אתה יודע, נורא קשה לשנות תפיסות ואג'נדות בגלל זה. אני קודם כל שמחה, אתה יודע, שיש שקט מצידנו, והדברים בניגוד לכמו שטראמפ עושה, נעשים, אתה יודע, כן בחדרים שקטים, ולא הכל מופנה. אני מאוד מאוד מקווה שיינתן לנו החופש לשמור על עצמנו, ולא, אתה יודע, כל פעם נצטרך לבקש אישור. בסופו של דבר, אנחנו פה.
2: המגרעת הגדולה בסיפור הזה של עם טראמפ היא שאנחנו בחיבוק, סוג של חיבוק דוב, כלומר, מצד אחד הוא בא איתנו למלחמה הזאת נגד איראן שהיא דרמטית, שזו החלטה דרמטית ואין כמותה מבחינתנו מאוד חשובה, אפשר לנו להמשיך את המלחמה בעזה, אם אנחנו מדברים על קודם, בניגוד לממשל ביידן שממש עצר אותנו, והביא את עסקת החטופים.
1: כן. שזה, לא, בגלל זה אמרתי, לגמרי. אנחנו חייבים לו תודה גדולה אבל, מאוד.
2: יפה, אבל אנחנו בגלל זה, נאמר את זה ככה, מקבלים את הבקשות שלו כשהוא מבקש, בין אם מדובר בלבנון, ובין אם מדובר בהפסקה באיראן כמובן, אז אני חושב שזה מה שנקרא מרוקצו ומדורשו, אבל יש הרבה יותר דבש.
1: ומה לגבי באמת המשך הלחימה? אין מילה, אין משהו אחר שאפשר לעשות בעזה?
2: אני לא רואה מול איראן המשך
1: לחימה. לא, לא, לא, חמאס, חמאס.
2: אוקיי, שאלה טובה. חמאס כרגע בשלב הזה מסרב למסור את הנשק, יש אצלו גורמים שכן מוכנים. עכשיו אנחנו מחכים לראות את תוצאות הבחירות שם. אם חלד משעל, זה שניסינו לחסל לפני 30 שנה, okay. יזכה, זה דווקא משהו שאנחנו היינו רוצים לראות, כי חלד משעל הוא מאלה שחושבים שכן צריך להגיע ולהפוך את חמאס לארגון פוליטי, וללכת מההיבט הצבאי, כי ההיבט הצבאי בסופו של דבר לא הביא את מה שהיה צריך להביא, ולכן הוא עשוי להסכים בדרך זו או אחרת למסירת הנשק ולקדם את המהלך הזה שם. בתנאים מסוימים לפחות. אם השני בחר, חליל אלחיה, שהוא הקיצון יותר, אז זה לא יקרה. במצב הזה, לישראל יש את הזכות לפתוח במלחמה מחדש, לפרק את חמאס מנשקו. זה לא יקרה לפני הבחירות, זה בוודאות. והשאלה היא מה יהיה הלאה, כי המצב כרגע הוא לא כזה נורא. אין לחמאס רקטות וטילים, הוא נמצא ב-50% משטח הרצועה, אין שיקום של הרצועה, ומבחינתנו, ואין סכנה ליישובים היהודים, יש לנו את רצועת הביטחון שהכנו שם, אז זה לא משהו שאנחנו חייבים לעשות אותו מיידית כדי להסיר איום.
1: מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, כבר היינו בסרט הזה. גם בוא נדבר,
2: כן,
1: את הדעה.
2: כן, עכשיו אנחנו שולטים על, על פילדלפי, ואנחנו שולטים מסביב, והברכות הן הרבה הרבה הרבה פחות גדולות. כן. יש להם הרבה נשק קל, אבל לא פחות נשק כבד. זה לא מה שהיה אז. אז הייתה להם מדינה שלמה, מדינת טרור שלמה בכל רצועת עזה, עם גבול פתוח להברחות עם מצרים, וזה כבר לא שם. אבל אני מסכים שזה גם זה לא יוכל להימשך, כן. הרבה זמן.
1: טוב. נקווה לטוב, ואני רוצה לסיים את השיחה שלנו בלי מסור לחדש. יושבת לידי טכנאית חדשה אצלנו, היית המפקד שלה, יסמין. שאני לא יודעת איך להגיד את השם של השער, וואר.
2: אז דש מי יסמין. כמה הכיפיות שהיו בחיי, יש אנשים נהדרים ושממלאים את התקשורת, ובדרך כלל בצדק, לא תמיד, בדרך כלל בצדק, אחרי שהם משתחררים. אז אני בטוח שגם הטכנאית המדוברת.
1: אז דש, ותודה רבה, וימים טובים ושקטים.
2: אמן.
1: טוב, אז לפחות הבנו שיכול להיות שתהיה מלחמה, גם כתבו לי כל מיני אנשים תוך כדי, שזה רק פסק זמן, אבל בינתיים אפשר לפתוח את חלון הממד. שלום חבר הכנסת נאור שירי, מפלגת יש עתיד, ביחד.
3: שלום.
1: ביחד. שלום,
3: הם טובים.
1: למי שעוד לא הבין.
3: כן, לאט לאט נתרגל כולנו.
1: כן, בסדר, אתה יודע, בסוף מתרגלים להכל. אתמול קראתי הודעה לעיתונות שלך, שבעקבות אותו רצח מזעזע של ימנו זלקה, וגם רצח נוסף שפחות מדברים עליו, דסטאו צ'קול, אתה מקדם איזשהו שינוי, כן, שינוי חקיקה בחוק הנוער. ועל פי ההצעה שלך, קטין שיורשע בעבירות חמורות כמו רצח, הריגה, ניסיון לרצח, חבלה בכוונה מחמירה או הפקרה, לא יזכה להקלה בעונש. בעצם, אם אני מבינה נכון, ההצעה שלך באה לומר, אם אתה מספיק גדול, גבר, חשוב, לדקור מישהו, להתעלם ממשהו, לעשות חבלה, או כל המקרים שהם עושים, בוא חביבי וגם תיסע בעונש המקסימלי.
3: כן, כי הצעה שאחד אומרת את זה, ושתיים משלבת גם בין אחריות הורית לקטינים. קטין עם סכין, הוא לא קטין. האירוע המגוחך שהיה בוועדה לזכויות הילד השבוע, שבה הגיע חבר מועצת עיריית הרצליה, אדון רפי קדושים, וטוען שהילדים רצו רק לתפור ולא באמת רצו להרוג, זו המציאות. מציאות שבה הילדים מנצלים את היותם קטינים, או החברה מתייחסת אליהם כקטינים בעלי אפס מודעות עצמית לגבי המעשים שלהם, ואפס אחריות לגבי המעשים שלהם. הם מציאות בלתי נסבלת.
1: אבל אתה אומר, אתה בעצם אומר, אם ימצא כשל בפיקוח מצד ההורים, ניתן יהיה לתת להם כנס של עד 2 מיליון שקלים. אני חייבת להגיד לך שדיברנו פה בשבוע שעבר עם מפקד המרחב שלנו במשטרת ישראל, והוא מציג איזושהי תמונה. אני דרך אגב שלא תבין, אני בעד שכל מי שהיה שם יקבל עונש, אני פשוט מנסה להבין מה העונש באמת המתאים, ומה יביא אתה יודע, שהורי ישאל את הילד שלו, את הילדה שלו, לפני שהם יוצאים מהבית, מה יש להם בכיסים, כן? אבל יש הרבה מאוד ילדים שאין להם את הנוכחות ההורית הזאת. ואז בעצם זה איזשהו נטל רחב יותר של החברה, של העירייה, של ה...
3: נכון, יש פה... האירוע הזה שההורים, כהורי אני אומר, מסירים אחריות, ובעצם אומרים, טוב, המדינה צריכה להתמודד, או המשטרה צריכה להתמודד, זה אירוע שבעיניי הוא לקונה חברתית וערכית.
1: אבל 80%, אבל 80% מהתיקים שנפתחים באזור שלנו לקטינים, ב-80%, לפי מה שאמר מפקד המרחק, זה משפחות, לא משפחות פשע, אבל כן, משפחות עברייניות. אז זה מה שהם רואים. אני נסע פשוט...
3: לא, אבל זה מצב שבו המדינה צריכה, זה היעדר מדינה.
1: זה בדיוק, זה בדיוק מה שאני אומרת.
3: אבל גם הילדים האלו, אני עכשיו לא נכנס לכל ה-80% ולראות את המסגרת החברתית-משפחתית שלהם, ונכנס לכל מקרה לגופו. ההצעה לא באה וקובעת הפריורית מראש, עשית, זה העונש, היא נותנת מרחב לשופט ולבית משפט, להבין כל תיק וכל מקרה לגופו. היא לא שוללת את היכולת של בית משפט באמת לשקול את השיקולים האלו, שאת מתארת נניח במסגרות רווחה כאלו ואחרות. היא פשוט מגדילה ומאפשרת לשופט כן לתת עונש שבעיניי הרבה יותר ראוי. במקום שאין הורים, המדינה צריכה לטפל, אין ספק. המדינה נהדרת לא רק במובן של הטיפול המשטרתי, היא נהדרת החל מהגיל הרך.
1: כן.
3: אם ילדי מדינת ישראל והחברה הישראלית מסיימים את שנות לימודת הלימוד שלהם באפס יכולת להבין את החלש, אפס יכולת לדבר על ערכים, אפס יכולת להבין מורכבויות וללבן מורכבות שהיא לא במובן של תקירה בסכין, אז אנחנו כחברה פשטנו רגל.
1: אבל אנחנו פשטנו רגל.
3: נכון. החוק לצערי, התיקון הוא תיקון שאמור להיות במובן הרבה יותר עמוק. הרבה הרבה יותר עמוק, לא במובן של הטיפול.
1: נכון, בגלל זה היה לי חשוב, נכון מאוד, בגלל זה היה לי חשוב לדבר איתך, כי קודם כל, אתה יודע, הלב שלך נמצא במקום הנכון, לא משנה איך יקראו למפלגה שלך, ואנחנו עוקבים אחריך וגם משמיעים לא מעט אינסרטים שאתה נועם, באמת. אני פשוט קצת ככה הרגשתי שזה מין אמירה לא פופוליסטית, אבל שכאילו צריך שבאמת תהיה פה איזושהי אחריות מאלף עטף.
3: אני הכי מסכים בעולם, אבל לצערי גם מהמקום של המחוקק, גם מקום של מחוקק באופוזיציה, ובטח ובטח בקואליציה הנוכחית, כן, בכנסת הנוכחית, היכולת שלנו לייצר שינוי עומק יסודי במערכת החינוך, שאני חד משמעית חושב שזה הבסיס לכל שינוי שאנחנו רוצים לייצר בחברה הישראלית, הוא מוגבל עד לא קיים. לצערי, שר החינוך וממשלת ישראל אמורים היו לייצר תוכנית לאומית לעשור הקרוב לשינוי אמיתי במערכת החינוך. לצערי הגדול, זה פשוט לא קורה.
1: אני שוב אומרת, הבת שלי מ-א' עד י'ב, כשהיא הייתה, לפני כמה שנים, התחלפו 15 חינוך. אני חושבת שזה משהו, באמת, אתה יודע, אם השרים לא יכולים ואלה לא יכולים, זה צריך להיות משהו מאיתנו. ודרך אגב, עוד מעט תיכנס האורח שלנו, אני חושבת שהחברה הישראלית, אחרי אותו רצח מזעזע של בנימין, הוכיחה שהיא זו שתכתיב מה סדר היום. לא 12 ולא 14 ולא 15 ולא הארץ או ידיעות אחרונות.
3: נכון,
1: היא
3: אבל,
1: זו
3: אבל
1: שתכתיב.
3: בואי נודה על האמת. בואי לצערי הרב נודה על האמת. עוד שבוע, שבועיים, עם קצב האירועים במדינת ישראל, האירוע הזה יישכח.
1: אנחנו לא ניתן, לא ניתן.
3: בכנסת, נכון, מבחינת התקשורת והמקום שלך, אני בטוח שאת עושה, תעשי את זה, ואנחנו גם נזכיר את זה. השבוע בנאום בכנסת, אגב, הזכרתי את האסון הנוראי שהיה בירושלים, משתי הפעוטות שנפטרו כתוצאה מדליפה של גז רגיל. כן. זה היה לפני חצי שנה.
1: זה נראה כאילו לפני שנים, כן.
3: נכון, ביום שזה קרה, הבטיח שר החינוך לייצר עבודה ממשלתית רחבה עם צוות שיוקם מהשלטון המקומי והמשטרה והרווחה ומשרד החינוך כדי למגר את כל התופעות של הפעוטונים הלא חוקיים.
1: כן, ומאז ראינו מה קרה בחורף האחרון. כלום.
3: כלום.
1: כלום. טוב, אז אולי ביחד תצליחו לתקן בפעם הבאה. חבר הכנסת נאור שירי. שוב תודה על עמידה חסרת פשרות מול הרוע סביבנו. תודה רבה לך ושיהיה בהצלחה.
3: תודה לך.
1: פרסומות, ומיד אחרינו האורח שלנו היום באולפן, עורך הדין אלעד עזר, רפקת בדימוס, מכירה אותו כבר שנים עם דברים אחרים, על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר, על אותה אלימות נוער ומה אפשר לעשות. פרסומות בבקשה.
0: רדיו חיפה, עכשיו ברדיו חיפה, אחת בצהריים עם ענבר דותן, ובשתיים בצהריים קטן בשתיים עם יניב קטן. רדיו חיפה.
4: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
5: ככה זה כשישניים
6: אתו 2.
5: מסתבר זה תמיד פעמיים.
4: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: Let's IDK.
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו.
6: יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיברט, אבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1. עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
1: טוב, כמו שהבטחתי, עורך באולפן, עורך הדין אלעד עזר, רב פקד בדימוס, מתמחה במשפט פלילי, נזקי תעבורה, אני זוכרת... שלום,
16: שלום, צהריים טובים.
1: אני זוכרת, קודם כל אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד שנים, כי נושא התנועה, בטיחות, זה משהו שממש זורם לך בדם בקטע של אכפתיות, אפילו לפעמים אובר אכפתיות, ועל זה לאורך השנים דיברנו כל הזמן.
16: נכון.
1: והנה אנחנו 2026, ואמרתי לך קודם בפרסומות ש... אני מרגישה שיש איזשהו קו משותף בין היכולת של בן אדם, אתה יודע, לעקוף אותך בקו, איך קוראים לזה, רצוף?
16: קו הפרדה.
1: לבין, אתה יודע, כל דבר אחר שאנחנו רואים מהתנהגות, זה לא עברייני, אבל זה לא כחוק.
16: זה בריוני.
1: בריוני.
16: בריוני.
1: זו המילה. נכון? אני צודקת גם. אתה מרגיש ככה?
16: את צודקת לגמרי, בסוף איך שאנחנו מתנהגים בכביש, זה משליך אחר

0: למדים. לפעמים כשאתה יודע, אני מדברת עם מפקדים, או אז בזמנו איתך, אני אומרת, וואי, יש תוכנית, יש אנשים, יש זה, אבל זה מתסכל. זה מתסכל, זה מתסכל מי שנוסע הרבה, אוקיי? זה פשוט, לא, לא, לא יאומן איך אנשים מתנהגים. בוא, כאילו, גם אני יש לי קטעים, כן? אני לא אומרת שאני איזה 100%. אבל אני בחיים לא אעשה עבירות שהן יכולות לסכן. אני מסתכלת כשיש אופנועים, אופנועים בכלל.
1: כן, אופנועים זה הצרה של העיר הזו, בעיקר בסופי השבוע. אז כמו שאמרת בהתחלה, יש תוכניות, אבל תוכנית לחוד ומציאות לחוד, ולפעמים זה תופח לנו בפנים. אני יכול להגיד לך שאם אני עדיין במדים של קצין משטרה, ישבנו ותכננו שעות על גבי שעות ישיבות, איפה לאכוף ואיפה לעשות שינויים בדרכים, וכל זה על מנת שיהיה יותר נוח ונעים לנסוע פה בכבישים בחיפה, וגם שיהיה יותר בטוח, וגם למגר את תופעות ההשתוללות בכביש והתחרויות, שעדיין זה מתרחש.
0: זה לא רק מתרחש, זה גם מתרחב.
1: זה מתרחש וזה מתרחב.
0: כן.
1: ונכון, לפעמים זה היה מתסכל, כי ככל שאתה אוכף יותר ונמצא יותר, אתה מסתבר, זה כמו בלון, אתה לוחץ פה, אז אתה מוצא את זה במקום אחר.
0: אבל העניין הוא, השאלה אם זה לא ביצה ותרנגולת. זאת אומרת, אנשים רואים שהמגניבים נוסעים ככה, או המכוניות המפוארות ביותר נוסעות ככה, או השליחים של פיצה כזו או אחרת, אני יכולה להגיד לך, אצלנו בזיכון, השליחים מתנהגים, אני בכוונה לא, לא, פשוט לא יאומן. נוסעים איך עושים על גלגל אחד, כאילו בלי, אין את הפחד הזה, אתה מבין למה אני מתכוונת?
1: תראי, אין את הפחד, כי מצד אחד אכיפה לא יכולה להיות בכל מקום, והמשטרה לא יכולה להיות בכל כביש, בכל זמן, בכל צומת, ומצד שני גם החינוך לנהיגה פה הוא לוקה בחסר.
0: החינוך, מה זאת אומרת?
1: חינוך, זאת אומרת ש בן אדם בגיל 16 וחצי עובר תיאוריה, עובר טסט בהצלחה, וקדימה לדרך, אף אחד לא מפקח.
0: מה היית עושה אחרת?
1: אני חושב שהחינוך בבתי הספר צריך להיות הרבה יותר מעשי, ולא רק איזה פעם בשבוע
0: שיעור תיאוריה. פעם היה איזה רעיון לפיילוט כזה, אם אני לא טועה.
1: היו הרבה, אבל זה משהו ש זה לא חשוב למשטרה. אגב, פעם היו שוטרות שעושות זהירות בדרכים בבתי ספר.
0: נכון.
1: ופשוט זה בוטל. ביטלו את התקנים לטובת תפקידים אחרים, וזה בוטל.
0: טוב, מי שצריכה לבדוק, לרדוף אחרי חרדים שחזרו ממירון אתמול.
1: כן, זו צרה אחרת. אז לפחות בילדים כבר בכיתה ה'-ו' היו רואים שוטרת במדים שבאה ל-4-5 שעות לבית הספר.
0: כן.
1: יוצאת איתם למעבר חצייה. הם היו רואים את החיכוך בין הנהג שלא מקשיב להוראות שלה בכביש בזמן שהם עושים את התרגול.
0: כן.
1: זה כבר אז הם היו רואים שוטר. כבר אז הם מבינים, וואלה, המשטרה נמצאת כאן, המשטרה כן. איתנו. וזה לא
0: כאילו
1: קורה היום.
0: כאילו זה קטע של גם הרתעה, אבל גם בגובה העיניים. תגיד, בכובע הזה שלך, כשאתה מסתובב בשכונה, כשאתה לוקח את הילדים שלך לבית הספר, כשאתה רואה ילדים עוברים כן במעבר חצייה, אבל הם פשוט עוברים, הם כאילו בנייד, הם עוברים, הם בעלי הכביש עכשיו לרגע. אני כשאני רואה, קודם כל אני מפחדת, חייבת להגיד את האמת, אני נוסעת ליד בתי ספר באפס מהירות, כי אתה באמת לא יכול לדעת מאיפה מישהו יבוא. כשאתה רואה את זה, מה עובר לך בראש?
1: אותי זה מאוד מפחיד. אני לפעמים מוריד את הילדים שלי בירוני-A, אז אני כזה עוצר בצד שם תחנת אוטובוס. אז אני מחכה עד שהם יגיעו למעבר חצייה, ואז אני מתקדם כדי שאני איזה שעוצר להם, כדי שיחצו, וגם מסתכל שהם חצו לצד השני. כן, הטלפון זה צרה, הם פשוט הם חוצים, אני לא מדבר על הילדים שלי ספציפית במקרה הזה, אבל אני רואה את התופעה הזו, ילדים הולכים ברחוב וחוצים כבישים, ולא שמים לב שהם כבר ירדו לכביש, והעיניים במסך, וזה עניין של מזל, עניין של מזל.
0: אז אם אנחנו מכנסים את כל הדברים שדיברנו עליהם, לסיבה שביקשנו שתגיע היום, זה בני הנוער, הם במסכים, הם בטרנדים, הם רוצים להיות מגניבים, הם רוצים להיות חלק, וגם אנחנו היינו כאלה, בוא, גם אנחנו היינו רוצים להיות בשקבוצת השווים והכל. אבל לצערנו הרב, הרבה פעמים זה נגמר אחרת. הרצח של בנימין זלקה הדליק הרבה מאוד נורות אדומות, אני חושבת שגם אצל הרבה מאוד הורים, ואתה היום בכובע של

0: של עורך דין שמתמחה במשפט פלילי, גם נזקי תעבורה, אבל במשפט פלילי, רוצה בעצם
1: לקדוע מה, את זה, נספק.
0: לקדוע, אתה יודע, זה חלום גדול, כי אני לא יודעת מאיפה מתחילים בכלל.
1: תראי, אם דיברנו על נהיגה, אז יש לזה השלכה ישירה גם לבני הנוער, כי בסוף בני הנוער אלה שנמצאים שם בלילות ומשתוללים בכבישים. הרצח המזעזע הזה, השבוע הייתה לנו איזו שיחה חברית בין עורכי דין שמייצגים במשפט פלילי, והתחילו לכתוב ולומר, אני לא הייתי מייצג. זה אירוע מזעזע, אבל זה לא אירוע חדש, כאילו,
0: נכון.
1: על מה הרעש? כן. זה קורה פה כבר נכון. עשרות שנים, אני כשוטר צעיר עוד ברחובות, טיפלתי במאות זירות כאלה, של מכות ואלימות ובקבוקים שנשברים לילדים על הראש רק כי הם לא נתנו איזה שיחת טלפון,
0: או סיגריה, נכון.
1: או תביא את הסיגריה, או סתם מה יש לך בכיסים, וזה יידרדר מהר מאוד לתקירה, לפעמים זה נגמר רק בפציעה, לעתים זה נגמר גם במוות, אבל זה לא משהו שקורה עכשיו, נכון. כאילו, לא הייתי תופס טרמפ על האירוע הקשה הזה, כדי פתאום לזעזע את המדינה.
0: אני פשוט הזאת... תופסת על זה טרמפ, כי זה משהו שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה שנים, ויש פה, אתה יודע, אצלנו, עד שזה לא אצלך בבית, אז כאילו, זה לא קשור.
1: התכוונת עד שזה לא מצולם ומתוקשר, כי יש ים של אירועים כאלה. היה את הרצח לפני כמה שנים בקריית שמונה של אותו נער, גם אירוע מאוד קשה ומתוקשר, די זה לאירוע הזה שהיה לאחרונה, וזה עבר גם, היה מה, קצת רעש ונגמר.
0: אז מה לדעתך קרה הפעם שבאמת כמעט, באמת 100% מהעם הזה לא מפסיק לדבר?
1: כי האירוע הזה מכה בנו, לדעתי, גם ככה בתקופה מורכבת של מבחינה ביטחונית ומבחינת סדר ציבורי, מה שקורה ברחובות, מבחינת תאונות דרכים, ויכול להיות שהאירוע הזה...
0: זה נדבך, נדבך, נדבך, נדבך.
1: זה יצטבר והתפוצץ, וטוב שכך.
0: לא, אבל העובדה שכל אחד קיבל לנייד שלו, קבוצת ילדים בני 12, שאתה, בוא נה ילד בן 12, אתה אומר לו, לך לחדר, הוא הולך לחדר, מסתובבים, מכות, כאילו, בוא, מה זה, התפוז המכני, ואחד דוקר, ולמהצד... מסתכלים, זה קטע.
1: כן, ובסוף עוד כל אחד גם הוסיף איזושהי ביתה כדי להגיד שהוא גם משתתף.
0: נו, אחד מהחבר'ה.
1: אכזריות.
0: סליחה שקטעתי, פשוט זה משהו שכל כך מצבן אותי. גם אתה יודע, התחילו להגיד שם קוד נאוריי, אנשים לא מבינים שגם הבתים הטובים שלהם, עם הילדים עם הנעליים, והטלוויזיה והמחשב והכל, גם שם זה יכול לקרות.
1: גם שם זה יכול לקרות, אין ספק. אני אחזור שוב לתקופת השירות, היינו עוצרים בני נוער בלילות, על עבירות סמים, עבירות רכוש, ונדליזם, נהיגה. מגיעים ההורים לתחנה, הבן שלי, אין מצב, הבן שלי, לא, אתם טועים, ועוד מגבים אותו מולנו, נותנים לו רוח גבית, וגורם לו להבין שהוא בסדר.
0: באמת?
1: כן, עוד, כן, בתחנה, שיח חוצפה, עוד אומרים, לא, זה בסדר, כאילו, הבן שלי לא עושה את זה, יש לכם טעות, שחרר, וצועקים ומשתוללים, וגם צריכים לשלם הרבה כסף לייצוג משפטי.
0: אתה חושב דרך אגב, שאם באמת, כמו שחבר הכנסת נאור שירי הציע, אבל מכיוון אחר, שאם, זה דרך אגב הצעה של אחד הילדים שאני מלמדת, שנער או נערה, ילד, ילדה, שבעצם איכשהו חשודים, התמונה של ההורים שלהם תתפרסם. אז הם אמרו הילדים, שאם ההורים שלהם ידעו שהם הולכים להתפרסם, בקטע כזה, אז הם יתביישו והם לא, הם ידברו עם הילדים יותר.
1: ברגע שהאדם עולה לראש, הם לא חושבים לא על ההורים שלהם ולא על...
0: לא, אני מתכוון את ההורים.
1: הבנתי.
0: אני מתכוון, לא, אבל האחריות ההורית. זאת אומרת שבמידה ואתה תדע שהילד שלך עשה 1, 2, 3, לא צריך לרצוח, כן, יש הרבה מדרגים עד... אתה תהיה שם בדיוק כמו, והתמונה שלך תתפרסם בדיוק כמו שהתמונה שלו תתפרסם, יכול להיות, אתה יודע, כי כסף זה לא משנה, ייצוג פלילי, זה המון כסף, זה לוקח המון זמן גם עד שאתה מקבל תשובה לכאן או לשם.
1: תראי, הלוואי, והייתי יכול להגיד לך שכל ההורים עושים הכל כדי שזה לא יקרה, והילד שהם לא יהיה מעורב באירוע כזה. אם התמונה שלי תתפרסם חס וחלילה אם בני היה מעורב באירוע כזה, כמובן שלא הייתי רוצה, אבל אני לא חושב שזה מה שיביא את הבשורה. כאילו בסוף אני מניח שהורה נורמלי, נורמטיבי, כן עושה כדי לאפס את הילד שלו ולא שולח אותו ככה כלאחר יד מבלי לוודא לאן הוא הולך ועם מי הוא מסתובב.
0: טוב, פרסומות, כשנחזור נדבר, טוב, אני לא אגיע אליך.
1: אוקיי.
0: נשאיר ככה דברים בסוד, פרסומות.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
2: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
3: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: Let's ID.
8: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
9: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש שניים. אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
15: למה?
16: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
15: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב. בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. טים פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
16: חכנו, יש לי עוד בלי שבות, נו, אתה שומע?
15: נו.
16: נו, זירה תאונה. עצור בצד.
15: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.
17: עכשיו ברדיו חיפה, 13:00 עם ענבר דותן.
18: אנחנו עם עורך הדין אלעד עזר, מי שרב פקד בדימוס, מי שהיה ראש משרד התנועה משטרת חיפה, היום עורך דין שמתמחה במשפט פלילי, נזקי תעבורה. מדברים על אלימות נוער ולא רק. לפני הפרסומות אמרתי שאני אשאל אותך שאלה, אתה מאלה שחושבים שחינוך מתחיל בבית?
19: אין ספק בכלל.
18: כאילו זה המקום ש... זאת אומרת שילד שיש לו נוכחות הורית מיטבית לא ימצא את עצמו באיזה קטטה?
19: זה לא...
18: לא דוקר, אבל
19: תראי,
18: מרביץ.
19: זה לא, אין פה נתונים מדויקים, אבל אני חושב שגם היכולת ההורית היא נעצרת איפשהו, ובסוף מה שאתה מנחיל לעד בבית הוא צריך לדעת לתרגם אותו ברחוב. וזה תלוי גם הרבה בילד, אבל הורה צריך לדעת איפה לשים את הגבולות לילד שלו, גם זה במשחקי מחשב, גם כן. זה במשחקים ברחוב, לבדוק עם מי הוא הולך, לאן הוא הולך.
18: תשמע, הילדים שלך אמרת תיכון, נכון?
19: חטיבה ותיכון.
18: חטיבה ותיכון, ויסודי גם, לא?
19: הקטנה ביסודי.
18: אתה יודע, זה ילדים, ואני מאמינה שהבית שלכם הוא מעולה ומדברים, ויש את כל המעטפת. אני חושבת שהיום ילדים, אחרי קורונה ואחרי מלחמות ואחרי השביטה ואחרי הכל, וכמובן מול המסך, משהו שם, לא יודעת, מישהו עוד צריך להיות. צריכה להיות עוד יד שמטווחת להם את המציאות הזו.
19: תראי, אין ספק שהמחסור הזה בימי לימוד והיעדרות מבתי הספר בגלל הקורונה וכל המערכות שעברנו פה, זה נזק וזה זה משהו שלא אף אחד לא יחזיר לילדים שלנו. אבל אי אפשר להשתמש בזה כתירוץ.
18: לא.
19: אי אפשר להשתמש בזה, טוב, יאללה, אפשר לעזור לרחוב ולהתפרע. דרך אגב, הנה,
18: הבאתי היום, אחיו של ימן וזלקה, יש בעיה, אומר, יש בעיה עמוקה בחברה, טענות המפכ"ל על אלימות הנוער הן תירוץ, שבדיוק על זה הוא, על זה הוא דיבר. זה, זה, זה רובד אחד מהבעיה, אבל הוא קיים.
19: הוא קיים לגמרי. אני שמעתי דברי המפכ"ל, ו... אני לא הייתי קורא לזה תירוץ, בסוף
18: המפכ"ל... לא, אני לא אהבתי שירדו עליו על הדבר הזה.
19: זה בכלל לא תירוץ, בסוף המפכ"ל צריך, אני קטונתי מלומר לו איך לעשות את עבודתו, אבל המפכ"ל יודע...
18: בשביל זה יש את השר.
19: יש את השר, לא ניכנס לזה. המפכ"ל יודע בדיוק מה נדרש ממנו, ואני חושב שהוא והכפופים לא עושים עבודה נהדרת באמצעים וביכולות שלהם, אבל זה לא הוגן להפיל את התיק על המשטרה.
18: לגמרי.
19: המשטרה שם במה שיש לה, ואת זה צריך להבין.
18: לגמרי, ואנחנו באמת צריכים... האמת, אני אומרת לגמרי, ואני חלוקה, כי אתה יודע, יש הרבה מאוד בעיות, אבל אין לנו מספיק זמן. סיימת את עבודתך במשטרת ישראל, למדת המשפטים, אתה היום עורך דין, כמו שאמרתי, גם עניין את העבורה, אתה מכיר היטב את השטח, כל מי שצריך פה, אתם יודעים, מי שמכיר פרפקט, דוחות, דברים כאלה.
19: אין ספק.
18: עבירות תנועה, אז תזכרו את השם, אבל אתה גם עורך דין פלילי. בא אליך, סתם מעניין אותי, בא אליך הדוקר לכאורה של ימנו, אתה מייצג אותו?
19: זאת סוגיה שנידונה הרבה בין עורכי הדין, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית. אם תסתכלי גם באתר שלי, המשפט הראשון שם, ציטוט, שכל אדם ראוי לזכות להליך הוגן ולייצוג ראוי, באשר הוא. וגם הנער הזה שדקר, לא משנה כרגע מה הנסיבות, הוא עשה מעשה שלא יעשה, גם הוא זקו, הוא ראוי, או לא יודע אם הוא ראוי, אבל מגיע לו שיצגו אותו בצורה נכונה, ואני לא אומר שהוא לא מגיע לו עונש, אבל ייצוג הולם, הוא כן מגיע לו, ו...
18: כן. טוב, קודם כל אנחנו מקווים שבאמת אותו רצח ידליק, ימשיך להעיר באותן נורות אדומות שכבר דיברנו עליהן, באמת שאנשים יתחילו להתארגן על עצמם. אני חושבת שהורים, בבקשה, שימו לב, אתה יודע, אתמול דיברתי פה על איזשהו אתגר חדש בטיקטוק ש...
19: עם החניקה.
18: כן, הם חונקים אחד את השני.
19: שלחתי את זה לילדים שלי בוואטסאפ.
18: כן,
19: והם... אמרו שהם לא מכירים את זה.
18: הם לא מכירים את זה?
19: הם אמרו שהם לא מכירים.
18: זה היה לפני כמה שנים, כנראה שזה חוזר, אתה יודע, יש את הטרנדים האלה גם לקראת הקיץ, על הגג, על הגז קצפות. בקיצור...
19: כל פעם משהו חדש.
18: איזה מזל מהצד הזה שהילדים שלי כבר גדולים.
19: לצערי, בני הנוער הרבה יותר מתוחכמים וחכמים מאיתנו. יש לנו הרבה ניסיון, אבל הם כל פעם מחדשים.
18: נכון, אנחנו...
19: כל פעם צריכים לנסות להשיג אותם.
18: ולהיות, מה שנקרא, עם האצבע על ה... על הסנד,
19: לגמרי.
18: כדי להבין. אני רוצה להגיד לך עוד תודה אחת, לפני שאתה תקדיש פה שיר לשירז רעייתך. אתה פעיל חברתי מאוד בולט. אני רואה את השם שלך, אתה יודע, ממלא מלא מלא קבוצות, אכפת לך, אתה עושה, זה לא דברים שמרוויחים עליהם כסף, וזה לא דברים שיוצא לך מזה משהו, וריספקט על הסיפור הזה כבר הרבה מאוד שנים.
19: תודה רבה קודם כל. כן, תראה, העיר הזאת חשובה לי. אני, גם כשהייתי במשטרה, תמיד הייתי זמין לתושבים, וגם דברים שהייתי עושה אקסטרה ולא הייתי צריך לעשות. וגם היום, איפה שאני יכול לתת ולעזור, להפעיל קשרים פה ושם כדי לקדם איזשהו נושא, אני עושה את זה בשמחה.
18: יפה.
19: מקווה שהעתיד שלנו יהיה טוב יותר.
18: הלוואי. טוב, אתה רוצה להגיד מילה לשירז רעייתך?
19: אני אשמח.
18: קודם כל יש שיר ברקע שאתה מקדיש,
19: לא? אל תצפי שאני אתחיל לזמר אותו.
18: לא, לא.
19: כי את הפדיחה עשיתי לפני 19 שנים בחתונה, אבל בהחלט אני אחל לשירה, אז אשתי היקרה, המון מזל טוב ליום הנישואים, ה-19 שלנו, שנזכה לעוד הרבה שנים טובות ומאושרות.
18: בנחת.
19: שתמשיכי לתחזק אותי ולהחזיק אותי, כי זה לא קל. אז תודה רבה לך על הכל.
18: גם איתנו שירז, ובאמת שיהיה יום נישואים שמח וטוב, וכמו שאתה אומר, שיהיה פה טיפה, לא, לא, לא, מלא. קצת.
19: אמן, הלוואי.
18: תודה רבה ליסמין, תודה רבה לליה, תודה רבה למור, עורך הדין אלעד עזר, רב פקד בדימוס. תודה שהגעת.
19: תודה לכם שזמנתם אותי.
18: ואתה תמיד מוזמן.
19: תודה.
18: יאללה, ביי.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, Gava, Colcor, Chouatem, Alulim, Lortof, Trorora.
2: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Bechad Misnife Evis Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartiz Ashray, Bifrisat Ashlumim Nucha Ad 24 Chodashim. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפרסלת השלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בחרטיס אשראי בפועל.
3: דבי פרחים, שלום.
4: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
3: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
4: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
3: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
5: דבי פרחים, שלום.
6: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
5: בטח, עמודה.
7: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
12: אני אקח את הרנו קליו.
13: לי תארוז את הקפצ'ר.
14: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
15: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש.

0: הערת את זה? לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעים משלוש בצהריים.
1: רדיו חיפה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
2: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: רדיו חיפה.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית הסכימה להשעות את המשך מבצע העברת האוניות במצר הורמוז, לנוכח בקשה איראנית להקל על המשבר ההומניטרי במדינה ונכונות מצד טהרן לוויתורים בסוגיית הגרעין. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, הדרג המדיני האיראני הציע כי וושינגטון תשחרר כספים מוקפאים שישמשו לייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות וטיפול בתשתיות קורסות. בתמורה תיקבע מסגרת של חודש למסע ומתן על בסיס ויתורים בתחום הגרעין, במסירת האורניום המואשר והתחייבות שלא להשאיר אורניום על אדמת איראן במשך שנים ארוכות. עם זאת, הבית הלבן סרב בשלב זה לפתיחה מלאה של מצר הורמוז למעבר אוניות ומחליות איראניות, ומוכן לאפשר מעבר חלקי בלבד של מחליות ואוניות הנוסעות חיטה ומוצרי יסוד. בוושינגטון דורשים ערבויות לכך שכל חלקי המשטר האיראני יקבלו את התנאים, ושמפקדי משמעות המהפכה לא יבלמו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הלחימה בלבנון. שני לוחמי צה"ל נפצעו באורח בינוני וקל כתוצאה משני רחפני נפץ שנפלו סמוך לכוחות. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם הותקנו. באירוע נוסף ירד חיל האוויר כלי טייס עוין בטרם חצה לשטח הארץ. פעילות ברצועת עזה, צהל חיסל אתמול חוליית מחבלי חמאס חמושים שהיוו איום מיידי על כוחותינו בצפון רצועת עזה. באירוע נוסף אתמול חוסלו שני מחבלים שביצעו פעולות חשודות במרחב הקו הצהוב והיוו איום מיידי על הלוחמים. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר בימים האחרונים ליושב ראש דגל התורה משה גפני כי בשלב זה אין היגיון לקדם את חוק הפטור מגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי הדברים נאמרים ברקע חילוקי דעות בתוך לשכת ראש הממשלה, שמזכיר הממשלה יוסי פוקס הביע תמיכה בקידום החוק גם בתקופה הנוכחית. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ הגיב לדברים ואמר כי יצא המרצע מן השק, וטען כי לנתניהו לא הייתה כוונה לכבד את ההסכם הקואליציוני ואת ההתחייבויות למפלגות החרדיות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: רדיו חיפה. ספורט בשתיים. מגיש תומר לוי.
1: ספורט בשתיים, צהריים טובים. לפני שאנחנו ניגע כמובן בכל היום שידורים ומשחקים המטורף שיש לנו, אתמול לקראת סוף התוכנית דיברנו פה על דני שמואל שחולה במחלת הסרטן, והוא עץ שרוף של מכבי חיפה, כדורגל, כדורסל. רק דיברנו שזה רק לפני מספר ימים הוא נסע עד אילת כדי לראות את קבוצת הכדורסל במשחק שלה, ולצערנו הרב דני שמואל נפטר הלילה ממחלת הסרטן. הלוויה תתקיים בבית העלמין בנשר בשעה 4:30, שבעה בבית המשפחה ברחוב השושנים 52 בנשר. דני שמואל בן ילנה ויאן היה בן 21 במותו. אנחנו מאוד מאוד מצטערים ומשתתפים בצערה הגדול של המשפחה, ומבקשים מכל אוהדי מכבי חיפה, כדורסל, כדורגל, להגיע ללוויה היום, להפוך את הלוויה הזאת למרגשת עוד יותר, לוויה ירוקה, כמו שדניס היה באמת באמת רוצה. זהו, יהי זכרו ברוך. מכאן ובמעבר חד, כי אין לנו ברירה אחרת, רוצים לחזור ולהתעסק בענייני דיומה, ולהתעסק כמובן במשחק של מכבי חיפה היום בסמי אופר בשעה 8 מול הפועל באר שבע, ונגיד צהריים טובים גם לדורון בנדור וגם לניסן קניאס. אהלן,
2: צהריים טובים חברים.
1: צהריים טובים. דורון, אנחנו רוצים לפתוח איתך עם עדכונים הכי חמים שיש לקראת המשחק היום.
2: כן, אין ספק שאנחנו רואים היום את מכבי חיפה מתחדשת. הקבוצה בעצם נשענת על חלק גדול מאוד של שחקני נוער שפתחו את העונה, ואני רואה את זה קבוצת נוער מחוזקת בשחקנים בוגרים. תכף נדבר בהרכב. מכבי חיפה זו שכבר החליטה כמובן אתמול באופן רשמי לשחרר את עבדולה אפק, להושיב את סטויארט ביציע ואת יובנוביץ' שלא המשיכו. ובהחלט, תקשיב, אני יודע שזה לא כוחות, וזה הפועל באר שבע מכונה משומנת, אבל מכבי חיפה, מה שיש לה להציע השנה, זה באמת הדבר היחיד שהוא טוב, זה השחקנים הצעירים האלה, ואני מקווה מאוד שהם יצליחו לעשות את המקסימום. נכון, יש פה פערי איכות, שגם במכבי חיפה מבינים אותם, ויודעים חד משמעית שמדובר בפערים מאוד משמעותיים, אבל, אתה יודע, יעשו את המקסימום, אבל אם אתה מפסיד, חלילה, לפחות תפסיד עם שחקני הנוער ותרוויח אותם לעונה הבאה, ואם תנצח, אז וואלה, הרווחת בכלל את כל הקופה.
1: חד משמעית. דורון, עוד שאלה אליך לפני שאנחנו פונים לניסן. קודם כל, ההרכב המסתמן של היום.
2: כן,
1: ועוד שאלה אחת, בעקבות הפרסום שלך אתמול לגבי סק, אני רוצה לשאול אותך, האם הוא בסגל, ואם הוא בסגל, לשמה בעצם?
2: ראשית, הוא בסגל, לשמה, כי אתה צריך עדיין שני בלמים שם בספסל, ומתוך כבוד לא יבואו וישלחו אותו החוצה. עם כל הכבוד, נותנים מאוד מאוד כבוד לסק. הוא קיבל את זה אומנם בהחלטה גלויה, את ההחלטה של מכבי חיפה שלא להשתמש בו עד תום העונה, אז אתה יודע, בהרכב, כן? ולכן ההחלטה הייתה, השיחה הייתה שיחה.
1: אתה יודע למה הוא התאכזב? הוא התאכזב כי יש לו מונדיאל בקיץ.
2: יפה, תומר!
1: הוא בנה, תשמע, זה שישה משחקים, זה שישה משחקים גם שאמורים להיות, צריך להגיד, בקצב גבוה, מול יריבות מאוד מאוד איכותיות, ובשבילו זה הכנה מצוינת לקראת המונדיאל, ואין ספק שזה פוגע בו.
2: קלט הבול, אני חייב להודות, קלט הבול למה שהוא אומר בסביבתו, זה בהחלט מרזב אותו, כי אתה יודע, זה יפגע בו, איך שלא לא תסובב את זה, ולכן אנחנו צריכים לחכות ולראות, ומה שאלת אותי עוד לגבי מה?
1: ההרכב שמסתמן.
2: אז זה הכיף שזה כמובן יהיה לבטאי ירמקוב שחוזר לשער, יהיה לבטאי חוזר על חשבון סזנו, ואם אנחנו לוקחים כמובן את הבלמים, זה ליסה ביסט ונו אלה דמיר, מגן שמאלי כמובן, אינו פנגזיך, בקישור אקבה, איתן אזולאי וקני סייף, ובחלק הקדמי זה בנסון, גרינברג, וכמובן מצד שמאל, תן לי רגע מי חסר לי שם, חסר לי עוד אחד.
1: חזיזה אולי?
2: לא, לא, לא, חזיזה ובנסון לסירוגין, לסירוגין שם, מי חסר לי, הלאה. ניסן, תעזור לי, מי חסר לי.
1: קני אולי?
2: לא, לא, לא קני. מי שפתח במשחק האחרון.
1: אני לא זוכר, אבל בסדר, אתה תוך כדי שתיזכר, ניסן, מה אתה אומר על הדברים האלה? ושאלה לניסן מקצועית, האם איסה צריך לפתוח על חשבון שון גולדברג?
2: לפי מה שאני מבין, שון גולדברג לא 100% מבחינה.
1: אוקיי.
2: זו הסיבה שהם לא פותח, היו עושים רוטציה.
3: מה פתאום? סליחה, מה פתאום? איך אתה מביא את זה? עם כל הכבוד, ניסן, שלא פותח בגלל זה.
2: בסדר, דורון, אני... אוקיי. טוב.
1: כן, דורון, כן, אם כבר התפרצת, אז כן.
2: הקשבתי לך בקשב רב. אני מכבד את מה שאתה אומר, אני אומר את מה שאני יודע, אתה יכול להגיד שלא.
1: דורון, מה אתה טוען, שזה החלטה מקצועית?
3: החלטה מקצועית פרופר, ועם כל הכבוד לשון גולדברג, ואנחנו כולנו אוהבים ומכבדים, כמו גיא מלמד, יש דברים שאמרתי לכם מעבר לשמות ולרצון, יש פרמטרים, הרבה מאוד פרמטרים ש...
2: לא, דורון, תלך תמכור את הסיפורים האלו, אני לא יודע אם סבתא שלך בחיים, אבל תמכור לה את הסיפורים האלו. אני אגיד לך משהו, בוא נגיד לך משהו, פרמטרים וחרטות, איפה היו הפרמטרים לפני חודשיים שאני צעקתי אותם? הפרמטרים הם אחרי שהם שמעו אותי ברדיו, ועוד כשכמותי אומרים את הדברים האלו, ושיאנקלה הנחית עליהם את הפרמטרים האלו. אם הייתי רואה את ליאור רפאלוב ואת ברק בחר מקבלים את הפרמטרים האלו לפני חודש-חודשיים, הייתי מצדיע להם. עכשיו הם לא יכולים לספר את הסיפורים האלו על פרמטרים.
1: אז מה אתה בעצם אומר, ניסן? למה איסת פותח על חשבון שון גולדברג?
2: תראה, קודם כל, יכול להיות שזה מקצועית מבחינת ברק, הוא מעדיף את איסת על שון, אולי הוא רואה ששון תל אביב, שהוא לא היה ב-100%, גם השאר של אבו פרחי עליו, לא שאיסת הוא מלדיני, כן? הוא רק נראה כזה, אבל הוא לא כזה. אני חושב שבמכבי חיפה יש צמד בלמים מצוין, שטייפן ואלעד דמיר, אפילו ששתיהם ימנים, אני הייתי פותח עם שתיהם, שטייפן, כל כדור ראשון בראש הוא ייקח, 1.95 מטר, אלעד אמיר מעניק את המשחק ההגנה של מכבי חיפה אינטליגנטים עוד, אבל זה גם לא טעות לפתוח עם אלעד אמיר. טוב שעשו מכבי חיפה לגבי אבדלי סק, עם המחשבה והחלטה כבר, זה לא המחשבה, לא להמשיך איתו בעונה הבאה, אין טעם לתת לו דקות, בעונה שגם ככה היא גמורה וצריך להריץ את שחקני הנוער. כל עמדה של שחקן שיודעים שבעונה הבאה לא ימשיך, צריך לאתר אותו בשחקן נוער, אם יש כזה בנמצא, ורק מזה אפשר להרוויח.
1: תראה, ניסן, קודם כל אני מסכים עם מה שאתה אומר, וזה גם מה שאנחנו אומרים בו לאורך זמן. אבל אני חושב שבגלל המונדיאל שמתקרב, ואני מסכים שסק, אם הוא לא בתוכניות, הוא לא צריך לפתוח בהרכב, יש בלמים צעירים, בוא נריץ אותם, גם את זה אמרנו, אבל למנוע ממנו לשחק בכלל, זה פגיעה בשחקן.
2: תראה, מה זה בכלל? אני לא הייתי יוצא בטירה, אני בטוח ייתנו לו את המשחק 2 אולי של הפרידה מהקהל.
1: גם להיפרד מהקהל, בהחלט.
2: גם להיפרד ייתנו לו. יכול להיות שפתאום אולי מלבטר כן תראה, אולי איזו הבלחה פה ושם, אבל אני חושב שעם כל הכבוד לסק ולמטרות שלו של המונדיאל, למכבי חיפה יש מטרה לעונה הבאה, והיא צריכה לבחון את הבלמים האלו, לראות מי מהם מתאים.
1: זה נכון, זה נכון.
2: ומי צריך להיות מושל, ואין יותר טוב מדקות במאני טיים, לקבוצות האחרות, כן, שאתה משחק מול באר שבע, מול ביתר, מול מכבי תל אביב בחוץ, הפועל תל אביב בבית, קבוצות חזקות, שאתה יכול לטעות על קנקנה ולהבין האם הם מתאימים למכבי חיפה.
1: אז ניסן, רק שנייה, אנחנו ניפרד מדורון בנדור, שיש לו הרבה מאוד על הראש כרגע. דורון, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
2: פרמטרים.
1: תעשה סדר בפרמטרים, דורון.
3: יאללה, אני מביא את העובדות, חבר'ה, יש פה הרבה דברים שכנראה ניסן לא מבין, אני גם יודע להגיד דברים, אתה יודע, הוא רוצה.
2: לבד אם הם היו מבינים 10% זה מה שאני מבין, בזמן שאני מבין, המצב של מכבי חיפה היה...
3: אבל מה קורה שאתה לא עושה כמו מכבי חיפה, ויש שם ממונים.
2: נכון?
1: יפה. דורון, דורון.
3: בפוזיציה, הכי קל להגיד ככה וככה וככה, מגיעים לקואליציה, מתנהגים...
2: שכל מה שאני אומר... חודשיים קודם קורה אחרי חודשיים, ואתה כותב את זה גם בקבוצה. אז אתה רואה שהדברים שאני אומר, הם לא שטוטים.
1: אגב, אני רוצה, חבר'ה, בואו, מה זה, חבר'ה, תנו לשחיל מילה. קודם כל, רק להבהיר את העניינים במסגרת התקשורת, שזה אנחנו העיתונאים, אנחנו לא פוזיציה ואנחנו לא קואליציה.
2: בדיוק.
1: אנחנו מדווחים מה שיש לדווח עם עובדות, וגם דברים שנראים לנו, מותר לנו להכניס פרשנות קטנה פה ושם. אבל אנחנו לא פוזיציה של אף אחד, אנחנו לא נגד אף אחד, אנחנו לא בעד אף אחד. אנחנו צריכים לדווח מה שקורה בשטח, ומה שקורה בשטח בחודשים האחרונים, פחות טוב מבחינת מכבי חיפה, מה לעשות?
3: אמת, אמת למיטה. אחרי בכל מקרה בהצלחה.
1: דורון, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא. ניסן, אנחנו כמובן ממשיכים איתך.
2: כן.
1: מה אנחנו בעצם צריכים לצפות היום ממכבי חיפה? למה אתה מצפה?
2: אני מצפה שמה שנקרא, אתה יודע, כמו שהקהל אומר, שהם לא יבזו את החולצות. שכל שחקן שעולה במכבי חיפה היום שיבין שמגיעים 25-26 אלף ירוקים למרות המצב העגום של מכבי חיפה. ראינו אתמול את בלומפילד עם מחצית הכמות במשחק של מכבי תל אביב. אז הם צריכים לכבד את זה ולהעריך את זה שעדיין הקהל מצביע ברגליים ומגיע, ולתת את הדם, את הרוח שלהם, את הנשמה שלהם למען הקהל שמגיע אליהם, וגם בשביל להוכיח לברק ולליאור רפאלוב מי ראוי להישאר כאן בעונה הבאה ומי לא.
1: אגב, רק נראה לי, ניסן, דבר אחד, מי שהיה חסר לו, נראה לי שזה קני סייף, נכון? בהרכב.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: קני הוא לא התקן. קני, זה בדיוק הדמות. קני סייף זה מלחמה, נשמה, זה בדיוק כל מה שמכבי חיפה צריכה.
1: אגב, אני מרגיש כמו טוקי כשאני אומר את זה, כי אני אומר את זה כל השבוע, מיום ראשון אני אומר את זה, קני סייף חייב להיות בהרכב. כי גם כשהוא משחק מקצועית הוא תורם, גם מנהיגותית, גם זה אחד מלא הרבה שממש אכפת להם מהמועדון, לצערי הרב אני אומר את זה, וכל פעם איכשהו ניסן תקן אותי אם אני טועה, מצאו איזה סיבה לא לתת לו לשחק ולתת לאחרים שמגיע להם קרדיט הרבה פחות ממה שמגיע לקני סייף.
2: תראה, צריך להגיד את האמת לגבי קני סייף, שהוא תמיד הוצא למכבי חיפה בכל השנים הגדולות של ברק בחר, וברק תמיד צירב, כי צריך לזכור, היו לו שחקנים איכותיים,
1: לגיטימי.
2: יותר מכן ניסי בקבוצה, והוא לגיטימי. לא רצה אותו. עכשיו הוא קיבל אותו בירושה, כי בעונה של מסי דגה הוא הגיע, וברק מבין בדיוק את הקואליטי שאתה מדבר עליו, כמה הוא תורה למכבי חיפה. זה לא אצילי, זה לא שרי, זה לא שחקנים מהסוג הזה, אבל זה בדיוק, זה 100% לב ונשמה, 100% מכבי חיפה, זה בדיוק מה שאני מצפה מכל שחקן במכבי חיפה, תהיה קני סייף. אם כולם יהיו קני סייף, גם מכבי חיפה לא איכותית, תעשה נקודות בבית, גם נגד...
1: הוא גם יכול להיות דוגמה נהדרת לשחקנים הצעירים, הוא יכול להדריך אותם, באמת אכפת לו מהם לדעתי. הוא יכול לקדם אותם, הוא יכול לתת להם עצות, והוא נותן את זה, ואנחנו יודעים את זה, שהוא נותן להם את העצות, ושהוא מקדם אותם, ושאכפת לו מהם. זה לא פה, אתה יודע, זה לא המועדון חברים הזה, שאנחנו גילים במכבי חיפה, עם הטרמפים ועם הדברים האלה. יש פה בן אדם שבאמת, באמת באמת רוצה לעזור ורוצה לתרום ויכול לתרום, וצריך לאמץ את זה, במצב כיום, כמו שאמרת, זה לא המצב של האליפויות עם השחקני שוברי שוויון והכל, זה מצב שונה.
2: בדיוק, זה שחקן שהוא אול אראונד פלייר, הוא יודע לשחק בכל העמדות, מגן שמאלי, מגן ימני, ווינגר ימני, ווינגר שמאלי, קשר אחורי, קשר קדמי, מרכזי, כנף, כל תפקיד שתיתן לו, הוא יעשה אותו על הצד הטוב ביותר, הוא גם נותן שערים מכריעים למכבי חיפה, אני מאוד מאוד מחזיק ממנו, ואני חושב טוב שברק נותן לו, וזה בדיוק אני חושב שקני סייף יכול למשוך את הרוח של מכבי חיפה. ושאני שומע את דולף חזיזה הולך לקהל ומדבר איתם ומונע מהם לקלב, זה טוב מאוד שהוא ייקח מנהיגות, אבל אני רוצה לראות את חזיזה אם הוא פותח, לראות אותו גם במגרש לוקח מנהיגות, גם במגרש עושה את הפעולות שהוא היה עושה לפני כמה שנים, ולא את הפעולות שהוא עושה בשנה שנתיים האחרונות.
1: קודם כל צריך ניסן, צריך להפריד בין שני הדברים. אני מבין מה אתה אומר לגבי הצד המקצועי למגרש. אני רוצה לחזק אותו מאוד על הצד שהוא עשה מחוץ למגרש. זה לא צד... זה לא צעד פשוט ללכת לקהל, שאתה יודע שאתה כרגע לא הפייבוריט שלהם, ואנחנו יודעים איך קהל מתייחס כשהוא מסמן שחקן מטרה, ואיך זה יכול להידרדר ולהיות ממש ממש מכוער מבחינת הקהל. ובכל זאת הוא הלך וביקש, לא יודע אם הם ישמעו לו, לא ישמעו לו, אבל זה צעד מבורך, ואני מאוד מעריך אותו על הצעד שהוא עשה.
2: אני גם מאוד מעריך אותו על זה, הוא חייב להבין דבר אחד, אולף חזיזה מוגדר כוכב במכבי חיפה. גם אם בשנתיים האחרונות הוא פחות טוב.
1: נכון.
2: הוא יושב על מדרגת שכר גם של כוכב, ולכן הציפייה ממנו מהקהל היא לנפק מספרים, להיות חזיזה שהוא היה.
1: ומדרגת שכר שהוא הרוויח ביושר, כן? אני מדגיש.
2: אף אחד לא מלין על כך, ברור, ביושר.
1: לא, אתה יודע, לסדר את האוזן שפתאום מועדים שומעים אותך עכשיו ויגידו, הוא לא עושה כלום על המגרש והוא מרוויח כל כך הרבה כסף, אז אני רוצה לסדר את זה.
2: החוזים ארוכי טווח, הם פועלים לשתי הכיוונים. לשתי הכיוונים, פעם
1: לא לכיוון השחקן
2: ופעם לכיוון
1: הקבוצה. הוא קיבל את החוזה הזה, הוא קיבל את החוזה הזה על השנים הטובות שלו במכבי חיפה. יש שחקנים שמקבלים חוזה כזה במכבי חיפה ולא תרמו למכבי חיפה. אז אני רק אומר.
2: אני מסכים איתך, אבל עובדתית מכבי חיפה תקועה עם מספר חוזים של שחקנים שהם
4: מקבלים שכר לא פרופורציונלי ליכולת, וזאת הבעיה של מכבי חיפה.
1: אין בעיה, דולב זה לא הבעיה של מכבי חיפה.
4: הוא חלק מהבעיה.
1: אז אני חולק עליך, אבל זה בסדר, מותר לנו.
4: תראה, בסוף אתה רואה שדור פרץ, כוכב מכבי תל אביב, מציעים לו שכר של 300-350, למרות שהוא אולי השחקן הכי טוב בליגה היום, ויש לך פה שחקן שלא נותן 10% מה שדור פרץ נותן ומרוויח יותר. זו בעיה, אתה צודק, ינקלה תמיד מכבה את החוזים שהוא חתום עליהם, וגם במקרה של חזיזה, אבל מכבי חיפה צריכה לפתור לא רק בעיה של חזיזה, יש לה כמו חזיזה עוד 10 שחקנים.
1: יפה, אבל זה בדיוק הנקודה שלי, אבל זה בדיוק הנקודה של ניסן, 10 אחרים לא תרמו 10% ממה שחזיזה עשה בשנים היפות של מכבי חיפה. זה בדיוק הבא, תטפלו בהם. תטפלו בהם, תטפלו בנואל, תטפלו ב... אני אפילו לא זוכר כבר חלק מהשמות שלהם, תטפלו בקני, תטפלו בשחקנים האלה, לא צריך לטפל בחזיזה, תטפלו בשחקנים שלא תרמו.
4: תומר, שחקנים שמושאלים במכבי חיפה זרים, כמו שואו, נואל, סברינה, זה כבר בעיה שהיא כבר אחרי מכבי חיפה, עוד לך תראו לפה.
1: יש גם שחקנים בתוך מכבי חיפה, אני לא רוצה לנקוב בשמות.
4: בדיוק. למה? אני אנקוב, אין לי בעיה עם זה.
1: בשביל זה אתה פה.
4: כן, אם מכבי חיפה רוצה לייצר לעצמה קבוצה של אליפות, אני חושב שכרגע מלהוציא את יאלה בתאי, ואולי סדריק דון, שבאמת נרכש בסכום גבוה, אבל עדיין זה לא זה, אני לא רואה פה זרים כאלו מוצלחים, ומכבי חיפה תצטרך להחליף לפחות 4-5 זרים בשביל להיות רלוונטית, ולצרף 2-3 ישראלים בכירים, אחרת אין לה מה למכור.
1: אתה יודע, יש גם מתאזרחים, יש פה גם מתאזרחים שלא בדיוק נותנים תרומה. אין מה לעשות, שמה, זה מכבי חיפה. אתה בא למכבי חיפה, אתה צריך להיות ברמה גבוהה, ואם אתה לא ברמה גבוהה, זה בולט. זה בולט, אין מה לעשות.
4: אני אגיד לך, תומר, זאת הבעיה במכבי חיפה, שאומרים, רגע, חזיזה הוא ירד ברמה, אבל הוא יושב על חוזה מלפני זה, זה לא נורא. עלי מוחמד ירד ברמה, זה לא נורא. כאן מוריד את הרמה, זה לא נורא. אז בסוף, שיש כל כך הרבה, בוא נקרא לזה כך, תפוחים שכבר הבשילו יותר מדי, וכבר הם לא טעימים, ואתה שם אותם בארגז תפוחים הטרי והירוק והטוב, גם האחרים לא יזמינו קנייה. זאת אומרת, אומרים, תפוח אחד רקוב מקלקל את כל הארגז. מכבי חיפה צריכה שכל השחקנים שלה יהיו רעננים, ירוקים בצבע הנכון, וכולם יהיו ראויים לשחק בסגל של מכבי חיפה. ומי שלא, להשאיל אותו גם במחיר שפעם מכבי חיפה הייתה משתתפת בשכר של השחקן, בשביל להשאיל אותו, אין מנוס, אין מנוס, כי אם אתה משאיר שחקן לא טוב, זה יוצר דמורליזציה בתוך הקבוצה, שאתה צריך לתת לו דקות, אתה צריך להחיות אותו מחדש, זה לא טוב למכבי חיפה, ויש פה הרבה הרבה עבודה לליאור וברק בהיבט הזה, כי על זה מכבי חיפה...
1: וגם למאור בורג', אני חושב שמאור בורג' הוא דמות מפתח הקיץ הזה מבחינת מכבי חיפה, הוא זה שצריך לעשות סדר לפחות בכל מה שקשור למצבת הזרים, להביא את הזרים המתאימים לתפקידי המפתח שמכבי חיפה מחפשת, והוא יודע לעשות את זה, וגם לעשות סדר ברמה של הישראלים, וגם את זה הוא יודע לעשות. אתה יודע מה? אמנם ליאור רפאלוב הוא המנהל המקצועי, אבל התפקיד המפתח החזק ביותר זה של מאור בורג' בקיץ הזה, ויהיה מעניין לראות אותו מתפקד.
4: אומרים תומר, גם בעולם העסקי, שמנהל חכם או ממנה אנשים יותר חכמים לצידו. אז במקרה הזה, אם רפאלו והוא המינה בחזרה את מאור בורג, הוא לקח את הניסיון שלו, ואת 3 שנים שהוא הצליח במכבי חיפה, אז זה בסדר גמור, למרות שהייתה לו עונה פחות טובה עם מסע, אבל בסופו של דבר הוא באמת איש מקצוע.
1: כן, אבל בדיוק, הוא איש מקצוע, וברגע שהוא בא להתעסק במקצוע שלו, שזה סקאוט ראשי, ולא מנהל מקצועי ודברים כאלה, אני חושב שהוא איש עבודה ברמה גבוהה, והוא צריך להוכיח את זה כמובן הקיץ הזה. יש לו הרבה מאוד מה להוכיח, ולא סתם יחזיר אותו. הוא יכול להיות זה שיחזיר את היציבות מבחינת הרכש.
4: על מאור בורג, תקום וטיפול מכבי חיפה בעונה הבאה. על ההחלטות שהוא יקבל, על ההמלצות שהוא ייתן לליאור רפאלו ולברק, כל המלצה צריכה להיות בינגו. אני כתבתי איזשהו טור בערוץ הספורט על ניהול סיכונים. מכבי חיפה, אתה יודע, לקחה את הסיכונים הכי מטורפים שיכולים להיות בהשקעות, אתה יודע, ללכת לחפש נפט במרכז תל אביב או יעלומים בראש הנקרה. לא מצאו. עכשיו תלכו על השקעות סולידיות, תחפשו שחקנים מוכחים, שחקנים מהליגה, לתת פרמיום לפרמיות לקבוצות שפה הצליחו עם שחקנים, ולקחת אותם כדי ללכת על 100% בטוח ולא לקחת סיכונים.
1: ניסן, הימור להיום?
4: אני מסכים, אני מתחבר למה שדורון אומר, אני לא רואה שיש מצ'אפ למכבי חיפה עם באר שבע, המצ'אפ הוא מאוד מאוד קשה, באר שבע בא עם כל הכוח בשביל חייבת לנצח בשביל להישאר במרות, אני הולך על 3-1 לבאר שבע, לצערי.
1: אוקיי. ניסן קניאס, אני רוצה להודות לך היום פריגי מהשעה 18:00 ברדיו חיפה, כמובן שידור מלא של המשחק של מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, החל מהשעה 8:00 בסמי עופר. אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום נפלא.
4: תודה, תודה.
1: פרסומות.
0: רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה ספורט בשתיים עם דונה לוי,
5: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
3: רכב כליל, מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל, כוכבית 2653.
4: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם פה?
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: אני אקח את הרנו קליו.
10: לי תארוז את הקפצ'ר.
11: אני הולך על הארקן ההיברידית.
12: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
17: אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי, וקבלו את הצ'יפסקייק הכי מושחת שיש.

0: לא טעמתם בחיים שלכם. מחירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעים משלוש בצהריים. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
1: חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו רוצים עכשיו להתייחס לעוד משחק די גדול שיש היום. הפועל תל אביב מארחת בסמי עופר את ביתר ירושלים, יריבות מטורפת, יריבות יוקרתית, יריבות ספורטיבית, וגם משחק שביתר ירושלים תהיה חייבת לנצח מול קבוצה שמחזיקה כאמור 100% הצלחה בבית. פועל תל אביב מארחת כאמור בבלומפילד את ביתר ירושלים. אנחנו רוצים להגיד צהריים טובים לכתב וואן איציק אלפי. מה קורה איציק?
2: אהלן, תומריקו, צהריים טובים.
1: מה העניינים? אז אנחנו נדבר איתך גם על הפועל תל אביב, אבל נפתח קודם כמובן על הצד של הפועל באר שבע לקראת המשחק מול מכבי חיפה, והסיפור הגדול של חמודי כנען.
2: כן, הסיפור הגדול של חמודי כנען זה שאתה יודע, אולי סימבולי, זה קורה שדווקא הוא מושה לפני משחק נגד מכבי חיפה, שנאבקה על שירותה ובסופו של דבר הוא בחר בהפועל באר שבע, ואנחנו רואים כמה... כמה העונה הזאת היא, היא פשוט טרגית מבחינתו של חמודי כנען, הרבה פציעות, לא מצליח למצוא את המקום שלו בהפועל באר שבע, מתקשה מאוד לעמוד בקצב, ומתחילת העונה אנחנו כבר מבינים שיש פה בעיה מאוד רצינית עם חמודי כנען, והשחקן עצמו, אתה יודע, עשה דין לעצמו במשחק נגד הפועל תל אביב, לא רצה להתחמם, אני חושב שזה נבע, אני לא, תשמע, אני מכיר את חמודי, אתה מכיר אותו אפילו יותר טוב ממני, בהרבה. וחמודי הוא לא אחד כזה שעושה בעיות. הוא ילד טוב, שקט, עובד קשה. אבל אני חושב שמה שקרה זה נבע כתוצאה מלחץ. אתה יודע, אחד כמו חמודי שמדברים עליו שנים בכדורגל הישראלי בתור אחד שיעשה את הפריצה, ואחד השחקנים הכי טובים והכי מוכשרים, חלומות בחול, ופתאום אתה יודע, הוא עושה את המעבר הגדול שלו מאשדוד לקבוצה גדולה, וזה פשוט לא מצליח להתחבר. אני חושב שזה נובע בעיקר בגלל פציעות, וגם עניין של קצבים, שחמודי, מה שהיה באשדוד זה 180 מעלות לעומת מה שיש בבאר שבע, וזה אפילו יכול להיות יותר משמעותי בקבוצה כמו מכבי תל אביב או מכבי חיפה. וחמודי כנען באמת נמצא בסיטואציה שהוא צריך להבין, לאן הוא הולך, וגם הפועל באר שבע צריך להבין לאן שני הצדדים הולכים.
1: בוא נשאל אותך שאלה כזאת, אם רן קושוק ממשיך שנה הבאה בהפועל באר שבע, אם, כי אנחנו יודעים שזה כרגע ממש לא ברור, אם זה קורה, מה זה אומר לגבי חמודי כנען? כי אתה יודע, אצל רן קושוק לא יהיה הנחות.
2: נכון, לא יהיה הנחות, ואחת הסיבות שהוא לא משחק הרבה זה כי אין לו הנחות. תשמע, הסיכויים באמת לא גבוהים. אולי בהרשב את תרצה להחזיר אותו לעניינים ותשאיל אותו, ככה תנסה לתת לו איזה השאלה עם איזה אולי אפשרות להחזיר אותו בינואר, משהו שנראה לי שלא יקרה, אבל זאת תהיה בהחלט אחת האופציות. אני יכול להגיד לך שבהנהלה של הפועל באר שבע ממש לא מבטרים על חמודי, זאת אומרת הם,
1: נכון.
2: הם רואים שחמודי הוא שחקן מוכשר שעוד יעזור הרבה לקבוצה ויתרום.
1: כן, אנחנו שומעים את זה מהקיץ.
2: כן, מהקיץ שומעים את זה, אבל אתה יודע, תשמע, תומר, לא ראינו את חמודי רץ במשך תקופה ארוכה, אז באמת קשה לדעת, אבל...
1: כן, אבל עוד פעם, הפציעות זה חלק מהקריירה של חמודי, זאת אומרת, אתה יודע, אתה לא יכול, לצערי הרב אני אומר, אתה לא יכול לעשות את ההפרדה, כן? כי זה בסוף, זה חלק מההיסטוריה שלו ככדורגלן, וזה מונע ממנו לעשות עונות מלאות, כמו שהייתה לו החצי שנה האחרונה באשדוד, שהוא באמת פרח, ועשה גולים, כי הרי הוא מוכשר בטירוף, ואנחנו יודעים את זה, ויש לו דברים שבאמת, אם לא הסדרת פציעות שהייתה לו מגיל צעיר, הוא סביר להניח, לא היה משחק היום בארץ. הוא היה משחק אפילו באחת מהליגות הבחירות. אבל זה לא קורה, והוא כבר עבר גיל 26, והשנה הוא בקושי שיחק, וגם עכשיו צריך להגיד, הוא 5 משחקים כבר בסגל, מתוך 5 משחקים האלו שותף משחק אחד למשך 10 דקות או רבע שעה, וזה גם מה שגרם לו כנראה בתסכול, כשאמרו לו לקום להתחמם, והוא אמר, אני לא מרגיש טוב, כואבת לי הברך, ועל זה הוא למעשה נענש, והוא לא בסגל המשחק היום. זה לא הולך כרגע למקומות טובים, והעונה הזאת הולכת ונגמרת.
2: כן, לגמרי, חמודי כבר, אתה יודע, אחרי התקרית הזאת, על אחת כמה וכמה, הוא ילך אחורה ברוטציה, אני מאמין. וזה בהחלט יאתגר להפועל באר שבע. תשמע, תומר, בסוף אין יותר מדי שחקנים מוכשרים כמו חמודי.
1: חמודי היה צריך להיות השחקן שעושה השנה את השדרוג של הפועל באר שבע. גם אם הוא לא פותח, הוא זה שעולה מהספסל, ועושה את השינוי במשחק, ובואו נגיד את האמת, אין כאלה שחקנים כיום בספסל של הפועל באר שבע, שיכולים באמת להיכנס ולעשות שינוי גדול במשחק של, של הקבוצה. הוא היה אחד מאלה שהיה אמור לעשות את זה. וזה מצריך חשיבה מחדש, אגב, גם של חמודי קנן, לא רק של הפועל באר שבע, כי חמודי בסופו של דבר רוצה לשחק כדורגל, לא רוצה לשבת על הספסל.
2: כן, השאלה, תומר, אתה יודע, אם יש תפתיות האלה כל הזמן, אתה יודע, אולי גם הוא נמצא באיזה נקודת... נקודת דילמה כזאת, שהוא אומר, אוקיי, יכול להיות שאולי אני עכשיו אעבור לקבוצה אחרת, אני גם יבלה לא מעט ביציאה בגלל פציעות כאלה ואחרות.
1: זה, אתה יודע, אבל אולי היחס אליו...

0: יכולה להיות, היא יכולה לעלות באליפות. וגם יודעים בהפועל באר שבע שמכבי חיפה אחרי הניצחון על הפועל פתח תקווה לא תבוא אותה רכה וחלשה כמו שהייתה נגד ביתר וכמו נגד הפועל תל אביב. יודעים שמכבי חיפה תבוא עם אנרגיות, תבוא עם הקהל. אני לא יודע מה קורה, אם יש מחאה או אין מחאה, אבל סמי אופר להפועל באר שבע תמיד האצטדיון קשה מאז שהוא בעצם נפתח. לכן בבאר שבע חוששים מאוד מהמשחק הזה. יש הפרש גם של חצי שעה בין המשחק של באר שבע לבין המשחק של ביתר, ככה ש אתה יודע, אני, כמו שרן קושוק אומר, התוצאות במשחקים האחרים לא משחקים תפקיד ולא חודרים פנימה, אבל אתה יודע, תומר, אתה יודע איך זה, שומעים הכל היום דרך היציעים, וכל גול אפשר להבין אותו מהיציע על קר הדשא, לכן זה גם משהו שהוא מאוד משמעותי. באר שבע עכשיו הולכת לארבעה משחקי חוץ, דבר, אני לא זוכר דבר כזה בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, וזה אתגר שבאר שבע, אתה יודע, תומר, אני לא זוכר מתי קבוצה ניצחה ארבע חוץ רצוף ככה, משחק אחרי משחק.
1: בוא נראה.
0: לכן,
1: בוא נראה.
0: לכן זה מאוד שברירי, ומקווים, אתה יודע, מקווים שאולי ביתר סוף סוף סוף סוף תימד מתישהו, ונגד הפועל תל אביב זה בהחלט יכול לקרות, אבל
1: אז הנה, עשית לנו את המעבר אחד הזה להפועל תל אביב.
0: כן.
1: והשאלה
0: כן.
1: הראשונה שמתבקשת, כמה יושב בראש להפועל תל אביב ו100% ההצלחה האלה בבית?
0: תראה, אני יכול להגיד שלפני המשחק פחות מתעסקים ב100% ההצלחה, מתעסקים יותר באיך לעצור את ביתר. אני יודע שבהפועל תל אביב, אתה יודע, הם מאוד מאזינים לאוהדים, והאוהדים מראים ברשתות החברתיות כמה המשחק הזה חשוב. מנגד, לוקאס פלקאו אתמול לא תורגל כחלק שבעת הזרים שאמורים לשחק, וזה די מפתיע.
1: מה הסיפור? זה לא משחק ראשון בתקופה האחרונה שהוא לא מתורגל בהרכב.
0: לא, תראה, בגדול הוא קיבל, תראה, קודם כל הוא ביחד עם לואיזוס לואיזו ואנדריאן קרייב, הוא סוחב השעיה על הפרק מהמשחק הבא, במידה והוא יקבל כרטיס צהוב. במשחק נגד באר שבע הוא פתח בהרכב, נגד מכבי חיפה הוא לא פתח בהרכב ונכנס כמחליף. לא משהו שהוא דרמטי, או לא קרה איתו כלום, אבל בוא נגיד ששן דה סילבה חוזר מהשעיה של שני משחקים בעקבות הכרטיס האדום שהוא קיבל, אז נגד הפועל פתח תקווה כמובן, אז שן דה סילבה חוזר, יש שמונה זרים להפועל תל אביב, וברדה נוטה לוותר דווקא על פלקאו, שפלקאו זה אחד השחקנים היותר אורגנים, מה שנאמר בקישור של הפועל תל אביב, לצד אנדריאן קרייב, שניהם ביחד הם מהווים כוח מאוד חשוב, וזה דווקא יכול לשחק לטובת ביתר, כשאחד כמו פלקאו לא ישחק. שוב, זה הכל על סמך התרגול שהיה באמון המסכם, קטנפוסקי תורגל במקומו, אבל בפועל תל אביב, אתה יודע, באמת רוצים לנסות לעצור את ביתר, מבינים שביתר יש בה איזה משהו שככה גורם לה לחזור ממהפכים ולכה לעשות מהפכים ולחזור מפיגור, והם יודעים גם שער אחד לא יספיק לנו נגד ביתר ירושלים הזאת. כולם צריכים לשחק ולהביא מעצמם 200% ו-300%, ומבחינת הפועל תל אביב אומרים, אם השחקנים לא יבואו בגישה של להילחם על כל כדור ולא לבטא,
1: אבל איך אפשר, איך הם יכולים לבוא בגישה שונה? הרי משחק מול ביתר ירושלים ברמה היוקרתית זה אחד המשחקים החשובים ביותר של הפועל תל אביב, למעט הדרבי בעונה. זאת אומרת, השחקנים, בלי קשר למאבק עכשיו, הם מבינים את החשיבות של האוהדים, המשחק הזה. יודעים כמה חשוב לאוהדים המשחק מול ביתר ירושלים. בבלומפילד, באצטדיון מלא, הם חייבים לתת את הכל.
0: לא, לא, זה ברור, אני גם אמרתי את זה. השחקנים מבינים דרך האוהדים כמה המשחק הזה חשוב. תומר, אנחנו זוכרים...
1: והאוהדים של הפועל תל אביב יודעים להעביר מסרים.
0: כן, ותשמע, אנחנו זוכרים גם מה היה בסיבוב הראשון של העונה הסדירה, עם השער של עומרי אלטמן בתוספת הזמן, וכמה לקהל השער הזה היה חשוב. אבל אתה יודע, הקהל לא משחק בסוף, והשחקנים הם אלה שיצטרכו לתת את הטון ולעשות משחק הרבה יותר טוב מהמשחק הזה שהיה נגד הפועל באר שבע. וזה חתיכת אתגר, כי ביתר ירושלים, תומר, אנחנו רואים את ביתר, ושום דבר לא עוצר אותה.
1: היא נראית כרגע בלתי עצירה, אבל אתה יודע, בפלייאוף כזה קשוח, מתישהו זה ייעצר, בלי קשר לתוצאות של קבוצות אחרות.
0: כרגע ביתר לא מראה את החולשה הזאת, אבל
1: להפך.
0: בוא נראה.

0: יפה, איציק קלפי, איזה משחק אתה היום?
1: אני היום בבלומפילד.
0: יפה, אז תעשה חיים ותהנה מהאווירת. אני או שאני אהיה בסמי או שאני אהיה בבית, עוד לא החלטתי.
1: יפה, יפה, למה לא?
0: מה, מגיע לי גם קצת קלאב, לא?
1: לך הכי מגיע, מה
0: קורה? איציק קלפי, וואן, תודה רבה לך, שיהיה לך המשך יום נפלא, ואנחנו עוברים לווינר.
2: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
0: מה קורה, תום?
4: טוב, תומר, מה קורה?
0: איך להרגיש להפסיד לי בפינג פונג?
4: תראה, ראיתי את הביצורים שלך היום בפינג פונג.
0: הקיצר הפסעתי, בסדר?
4: בוא נגיד שעולם אותך יותר תקשורת.
0: כן, יפה, תודה רבה.
4: כן, בבקשה.
0: בוא נעבור למשחקים המעניינים מאוד של היום.
4: מאוד מאוד מאוד. נתחיל את פינת הווינר להיום עם הפועל תל אביב, שתארח את ביתר ירושלים למפגש אדיר. הפועל תל אביב מגיע אחרי הפסד 2-0 לבאר שבע, והערב היא מארחת בבית את הקבוצה הכי חמה בליגה, ביתר ירושלים, שמגיעה עם הרבה ביטחון. אחרי 4-2 על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב 3-50, תיקו 3-70, ביתר 1-80.
0: אני אומר תיקו במשחק הזה. מצד אחד, ה-100% הצלחה של הפועל תל אביב בבית, היום זה ייפסק. מצד שני, ביתר ירושלים לא תנצח את המשחק הזה.
4: אני לגמרי איתך, גם אני מאמר איקס.
0: יפה.
4: נמשיך למשחק השני, מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל באר שבע, מכבי חיפה נשמה לרווחה אחרי ניצחון ראשון בפלייאוף בדקה 97 על הפועל פתח תקווה. באר שבע יודעת שהיא חייבת לנצח ערב כדי שביתר לא תברח לה בטבלה. מכבי חיפה 4-70, תיקו 4-30, הפועל באר שבע 1-50.
0: 2.
4: אני גם פה הולך על איקס.
0: איקס, יפה. כן. תראה, משחק אחד, מכבי חיפה יכולה להפתיע, היא גם עשתה את זה בטרנר בליגה הסדירה. היא עשתה שם משחק טוב, אבל אני חושב שלאור הכושר של באר שבע כרגע והמטרות שלה, יהיה קשה מאוד למכבי חיפה להוציא נקודה.
4: אוקיי, בוא נראה היום בערב. ואם זה לא הספיק לך, המפגשים הגדולים של הערב, היום, המשחק שכולם מחכים לו מהשריקה עוד בשבוע שעבר, ביירן מינכן תארח את פריס סן ג'רמן לגומלין, מטורף אחרי 5-4 לצרפתים במפגש הראשון. הערב הכל פתוח ושתי הקבוצות יעשו הכל כדי לפגוש את ארסנל בגמר. ביירן 1-60, תיקו 5-10, פריס סן ג'רמן 3-45.
0: אני הולך על 2 פריס סן ג'רמן.
4: וואו!
0: זה לא וואו, גם היום אתה תראה משחק עם מלא התקפות מצד לצד, הגורם ביתיות פה לא קיים, לא שבוע שעבר בצרפת ולא השבוע בגרמניה, ואני חושב שבסוף המאבק המטורף הזה, פריס סן ז'רמן תהיה בגמר.
4: אני חושב שביירן הולכת לעשות עונה אדירה ולעלות לגמר.
0: יפה, אז אנחנו מנוגדים כמעט לחלוטין.
4: נכון, נכון.
0: תום, תודה רבה.
4: תודה רבה לך.
0: פרסומות.

0: רדיו חיפה, ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: רדיו חיפה.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים לכאן שמה.
3: כפוף לתקנון.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: סלו, כאן פטריק בייביס, סבא? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
7: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים.
8: בייביס בסטנדרט של אביס.
7: לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
9: אפולו, מכבי.
10: מכבי.
9: ימין או שמאל?
11: ימין.
10: שמאל.
9: שוק דלל או?
11: שוק דלל.
9: שוק דלל. כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
12: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
13: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: בחמישי זה מתחיל.
16: טוב, גיציס, מה אתה אומר? שנספר להם?
17: יאללה, ספר, ספר, נו, כבר המון זמן שאתה רוצה לספר את זה, קדימה.
16: טוב, בכל זאת הגיע הזמן שכולם ידעו שמעכשיו אנחנו ביחד באופן רשמי.
17: פישר, בחמישי אנחנו ביחד, כן? כי בשאר השבוע אני תפוס חזק.
16: כן, כן, בחמישי, רק ברדיו חיפה.
15: בחמישי זה מתחיל, פישר וגיציס, דין פישר ואתר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה, בלי פילטרים ועל הנושאים הכי מעניינים.
16: טוב גיציס, תוריד את העניבה, פה לא צריך.
17: אה, תענוג.
15: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. ספורט בשתיים, מגיש תומר לוי.
18: חזרנו ספורט בשתיים, ואנחנו רוצים עכשיו באמת להתעסק בביתר ירושלים, שנמצאת במקום הראשון, כמו שאמרנו, משחק סופר סופר מעניין, מכל הבחינות מול הפועל תל אביב בבלומפילד, שידור ישיר בערוץ הספורט, צריך להגיד, מהשעה 7:30. אהלן גיא בן זיו, כתב וואן, מה עניינים?
19: אהלן תומר, מה קורה?
18: מאז שעזבתי את ביתר, הכל פורח.
19: כן, ביתר, מה שנקרא בפי שלך, שני שהיא לא הייתה באירוע בכלל. כן, עונה מטורפת עוברת על ביתר ירושלים.
18: ונראה שהגיע לפלייאוף הזה מאוד מאוד חזק, מאוד.
19: מאוד, בגלל זה אני אומר שהיא בפי שלה, כי באמת היא באיזשהו מומנטום, ואנחנו רואים מגמה, והיא נראית טוב מאוד, והיא מצליחה לעבור לא מעט מכשולים, ו... צריכה להינצל מהפסד בטרנר, וכמובן המשחק ממכבי תל אביב, והמשחק עם מכבי חיפה, במומנטום טוב, אבל אתה יודע, מגיעים לשחק בבלומפילד מול הפועל תל אביב, שניצחה את כל משחקי הבית שלה, אז מגיעים דרוכים, מאוד מאוד דרוכים למשחק הזה.
18: ואני רוצה לשאול אותך, באמת קודם כל מבחינה מקצועית, מה מכין לנו היום ברק יצחקי לקראת המשחק הזה?
19: מבחינת מה שהוא תרגל, ברק יצחקי תרגל בדיוק את אותו הרכב שעלה במשחק מול מכבי תל אביב, זונו שמיגל סילבה בשער, שחקני ההגנה זה ירדן כהן, גדרני, קרבלי ואנטווי, בקישור בוריס אינו, זיו בן שימול וירין לוי, ובהתקפה ירדן שואה, סמואל קלו ועומר אצילי, זה בדיוק הרכב שעלה מול מכבי תל אביב. הוא לא משנה ברק יצחקי, היה איזשהו חשש לגבי גדרני, אז גדרני בסדר ומשחק, וגם ירדן שואה שסבל מאיזושהי התכווצות גם כן משחק. ברק יצחקי בעיקר מבקש להתרכז, מבקש מהשחקנים להתרכז בעצמם ולהבין שבסוף, כך הוא חושב, הכל תלוי בביתר ירושלים במשחק הזה.
18: ובואו טיפה ניכנס לעומק של ביתר ירושלים, מה בעצם סוד ההצלחה שם? האם זה השילוב בין ברק יצחקי לאלמור כהן המנהל המקצועי? האם זה השילוב בין אצילי לירדן שואה בחדר הלבשה? מה עושה שם את הקבוצה כל כך חזקה? גם צריך להגיד ברמה המנטלית.
19: נכון, ואין לביתר מאמן מנטלי, אז ככה שגם הדברים העניינים מדהים. המנטליים נופלים על אלמור כהן וברק יצחקי. קודם כל אני חושב שביתר, בניגוד לעונה שעברה, בעונה הזאת פגע עם הזרים שלה, שזה מאוד משמעותי בליגה שלנו.
18: עשתה את השדרוג של הזרים שהיא הייתה צריכה לעשות.
19: חד משמעית, וכשאנחנו רואים שיש בסגל של ביתר, בהרכב, גדרני, קרבלי ובוריסינו, בנקרים קבועים בהרכב, אני שם בצד רגע את קלו ואנטווי שהגיע בינואר, אבל שחקנים מאוד משמעותיים, וכשאתה מקבל את ירדן שואה ועומר אצילי כצמד ש... עמדו ספרתי בבישולים ושערים בביתר ירושלים ביחד, כלומר כל אחד לחוד, וכשאתה מצרף לזה גם את מה שקורה עם הקהל של ביתר ירושלים, זו תמיכה שאני לא זוכר שנים, אני לא ראיתי את הקהל של ביתר הולך אחריה בצורה כזו.
18: סולד אאוט, לא היינו רגילים לזה.
19: כולנו עדים לסולד אאוטים, ומה שאנחנו עדים אליו, עדים גם, זה שאחד מפברואר שנכנס לחוק הגזענות של וופא ופיפא, אז גם אין קירות גזעניות יותר ואין זריקת חפצים, מה שהיינו רוצים לראות בסיבוב הראשון. וזה חלק מההצלחה של ביתר ירושלים, וראינו את ביתר חוזרת מפיגור והופכת תוצאות לא מעט פעמים. יש לזה קשר לביתר. ואתה יודע, יש כאלה גם שיוסיפו טיפה מזל שצריך לקבוצה שמתמודדת מול קבוצה אחת לאורך כל הדרך, אז פה ושל, שם אולי גם קצת מזל. אבל זה באמת עבודה של אלמוג וברק שנושאת פרי השנה, אחרי שבעונה שעברה הם היו בגמר גביע, פיקששו קצת בפלייאוף, אבל כן הראו איזושהי התקדמות, והיום אנחנו רואים שהתוצאות הן שביתר מתמודדת על האליפות מהמחזור מתחילת העונה למעשה.
18: ושאלת השאלות, גיא, זה כמובן הנושא של ברק יצחקי, האם הוא ימשיך בביתר או לא, יש כל מיני דעות ושמועות לכאן ולכאן, אתה יכול לעשות לנו קצת סדר בזה?
19: תראה, אני אגיד ככה, ברק יצחקי יש לו שאיפות לאור ההצלחה שלו, העונה הזאת, להרוויח יותר ממה שהוא מרוויח כרגע.
18: אוקיי.
19: ברמה של אולי אפילו כפול. במספרים זה מגיע ל-100 אלף שקל נטו לצורך העניין. ברק אברמוב לא משלם את הסכומים האלה, אבל אם ברק יצחקי יזכה באליפות, אני חושב שזה יהיה הטיקט שלו כן להגיע למסע ומתן ולקבל שכר כזה.
18: קודם כל יהיה לו שדרוג רציני, זה אני חושב שגם ברק אברמוב מבין.
19: חד משמעית, אם הוא בא עם תואר אליפות כן, אבל לברק יצחק יש גם שאיפות לנסות לאמן בחול, סוכן שלו הוא דודו דהן, ואנחנו יודעים שדודו יודע לעשות דברים כשמדובר בכל מה שקשור להוציא שחקנים או מאמנים לחוץ לארץ, אז כרגע אין סיכום בין הצדדים, זה לא מאחיר את האווירה, אני לא יודע מה קורה בבאר שבע כשמדברים על קוז'וך ואלונה, פה במקרה הזה באמת מתמקדים
18: במצב המקצועי. גם בבאר שבע מתמקדים, צריך להגיד, כרגע אין מסע ומתן בחודשים האחרונים, הם החליטו לשים את זה בצד ולהתמקד, כמו שאתה אומר, במטרות כרגע, אני מעריך שזה אותו דבר בביתר.
19: כן, ובביתר מקפידים גם שלא לתת לזה להיכנס לחדר ההלבשה, יש איזשהו, וברק גם אמר, ברק יצחקי אמר, ש... קיימו שיחה בעניין הזה וסיכמו שאת הכל ישבו וידברו בסיום עונה. לא רואה את ברק יצחקי זוכה באליפות ועובר לקבוצה אחרת, זה בארץ אני מדבר גם.
18: אז זהו, זה לא אפשרי כאילו מכבי תל אביב, כי אתה יודע, עכשיו יכול מיץ' גולדר להרים לו טלפון, הרי הוא על המדף, הוא מאמן בלי חוזה לעונה הבא, ולהגיד לו, תקשיב, הנה, אני סוגר איתך עכשיו 120 אלף שקל נטו לחודש, אני רוצה שתבוא לאמן בקיץ את מכבי תל אביב. זה לא כזה מסובך.
19: זה לא מסובך בכלל, אם זה יקרה, אני חושב ש... שברק יצחק יהיה לו קשה לעמוד בפיתוי, אבל לעזוב את ביתר ירושלים אחרי שחייה באליפות, כשלא נותנים לו את מה שאתה אומר יכולים לתת לו במכבי תל אביב, אז זה יהיה מעליב מבחינתו, ואני יש לי תחושה שהוא כן יישאר, אם הוא זוכה באליפות אני מעריך שהוא יישאר, אם לא, אז יכול להיות שהצדדים ייפרדו. זה לא מקרה שזה לא נחתם עכשיו, כי יש פערים, אבל מבחינת צביעות רצון מקצועית, הוא מרוצים מאוד מברק יצחקי, מאוד מאוד מאוד. מה שהוא עשה בביתר ביחד עם אלמוג, הם פשוט שינו את פני המועדון, ואברמוב גם נותן להם את השקט מלמעלה, ביחד עם כפיר אדרי, אז זה הכל עובד בסינרגיה מושלמת. השאלה אם זה יספרי לאליפות, ומשם יהיה הרבה יותר קל לברק יצחקי להישאר.
18: ואם בביתר. אנחנו עוברים מברק יצחקי לאלמוג כהן, הוא אמור להישאר גם בעונה הבאה, לא משנה מי יהיה המאמן.
19: עד משמעית, הוא גם מסחר את המאמן, אם זה לא יהיה יצחקי. אלמוג כהן היום נמצא במעמד שהוא זוכה להערכה כל כך גדולה, שגם נותנים לו להחליט, לא נותנים לו, זה חלק מהתפקיד שלו, להחליט החלטות מקצועיות, גם אם הם לא תמיד מוצאות חן בעיני הבעלים, שאנחנו יודעים, ואתה מכיר, תומר, את ברק אברמוב, יש לו סי ויש לו דעות, דעה, לגבי כל דבר, אבל סומכים על אלמוג כהן באמת בעיניים עצומות, ואלמוג כהן יכול אפילו בקונסטלציה מסוימת גם להוציא מברק אברמוב את הסכום שברק יצחקי דורש, כדי, אם הוא יחשוב שזה הכי נכון לביתר ירושלים בעונה הבאה. כך שהוא מוערך מאוד, הוא אמור להישאר, ואני לדעתי גם יעריכו לו את החוזה בביתר.
18: גיא, לסיום, אני מעריך שאליפות לא אליפות, רוב השחקנים יישארו בביתר, אבל השאלה הגדולה היא בעצם ירדן שואה, שאומרים לפחות שהוא מכוון לחול, אני גם הייתי מציע לא להישאר בביתר, אבל זו החלטה שלו. האם באמת קיימת אפשרות שירדן שואה יעזוב בסוף העונה את ביתר ירושלים?
19: בוודאי, זה חלק חלק מהמטרות של הסוכנים שלו, אחים קצה, והם מטפלים בירדן שואה, והם עובדים בזה בלמצוא לירדן שואה קבוצה בחול, שוב, לא בכל סכום, אם יציעו לו הצעה שהוא להרוויח בחול משהו כמו 100,000 יורו לעונה יותר מביתר, יכול להיות שהוא יעדיף כבר להישאר בביתר.
18: נכון.
19: הוא כן רוצה להשתדרג משמעותית ככלכלית, אבל כן, מחפשים לו, הוא רוצה לעשות את הניסיון הזה לשחק בחול, אבל לא בכל מקום ולא בכל מחיר, ולאור הדברים האלה, גם ברק אברהם עובר לעניין הזה, גם אלמוג כהן, אני לא אתפלא אם יציעו לו הצעה נגדית, אם הוא יקבל הצעה גבוהה מחול, כדי להשאיר אותו בביתר, יש לו חוזר רק לעוד שנתיים. לשנה הבאה ועוד שנה.
18: יפה, גיא בן זיו, ואני רוצה להודות לך כתב וואן, שיהיה לך המשך יום נפלא.
19: תודה, תודה, תומר, ביי ביי.
18: ביי ביי. זהו, חברים, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. תודה רבה לעורך התוכנית רון בוסקילה, למפיקה מעיין בן שטרית, על הדיגיטל אור כוחן, טכנאית השידור שלנו יסמין שעבר. נזכיר, צוות סמי אופר במכבי חיפה היום נגד באר שבע, פרי גיים החל מהשעה 6, המשחק יחל בשעה 8, מנחה את הפרי גיים שלמה וייס, משדר את המשחק פלטקביץ' יחד עם איציק אהרונוביץ', גם ניסן קניאס ודורון בנדור יהיו בפאנל המכובד היום. שוב, החל מהשעה 6, שידורים ישירים ברדיו חיפה. אנחנו ניפגש פה מחר ונסכם את כל המשחקים הגדולים האלה שיהיו היום ושהם מקווה שכולנו נהנה. אז עד מחר, ביי, להתראות לכולם, שיהיה לנו יום שקט.

0: ספורט בשתיים עם תומר לוי,
1: ובשלוש מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
2: רדיו חיפה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: יש לייפסטייל?
4: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
9: ככה זה כשישנה
10: אטו 2.
9: מסתבר זה תמיד פעמיים.
8: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
12: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
14: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
15: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
16: אני אקי.
17: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: 175.
1: קחו אחד יוסי שטרית ואחת עומר לוי וקבלו את הצ'יפס קייק הכי מושחת שיש. ראיתם אותו?

0: את זה לא טעמתם בחיים שלכם. מכירת הפופ-אפ של הצ'יפסקייק הכי מוטרף בגרנד קניון. אנחנו נהיה שם בשידור חי ברביעי משלוש בצהריים. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
1: מרגישים בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: 105 רדיו חיפה.
3: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז להתקדמות במגעים מול איראן סביב פתיחת מצר הורמוז, אך הבהיר כי אם טהרן לא תעמוד בהבנות, ההפצצות יתחדשו בעוצמה גבוהה יותר כלשונו. לפי שני מקורות דיפלומטיים באזור, איראן דורשת שחרור כספים מוקפאים לצורך ייבוא מוצרי יסוד, תשלום משכורות ושיקום תשתיות, ובתמורה מוכנה למסגרת מסע ומתן של חודש על בסיס ויתורים בסוגיית הגרעין. עם זאת, בבית הלבן מסרבים לפתיחה מלאה של המצר, לפני שיקבלו ערבויות שמשמרות המהפכה לא יסכלו את ההסכמות. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הדיווחים על הסכם לסיום המלחמה משפיעים באופן חיובי על השווקים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
8: מחיר הנפט יורד בכ-8% לרמה של 94 דולרים לחבית. החוזים העתידיים על המדדים המובילים בניו יורק מזנקים באחוז. גם בבורסה בתל אביב האווירה היא טובה, והמדדים הכבדים עולים בכמעט 2%. הדולר יורד בכמעט 1.5% והוא נסחר ברמה של 2 שקלים ו-90 אגורות בדיוק.
7: פלילים עכשיו, הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד בעלת גן סימונה בבת ים ושתי סייעות, וכן נגד סייעת בגן ממלכת אור בתל אביב בגין תקיפת פעוטות. לפי כתב האישום, בעלת גן סימונה, סיבונה יפה בר זוהר, והסייעות מיטל נמר ונורית רצון, תקפו 14 פעוטות במשך כחודש החל מינואר 2023. במקרה נוסף, סייעת בגן ממלכת אור, רבית גבריאל, מואשמת כי בין השנים 2017 ל-2022 תקפה פעוטות והשליטה בגן אווירה של פחד. עוד בחדשות, בפיקוד העורף מעדכנים כי החל ממחר בשעה 4 אחר הצהריים יוארך זמן ההתגוננות ב-49 יישובים נוספים ברחבי הגליל. ב-46 יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-45 שניות, ובשלושה יישובים יוארך זמן ההתגוננות מ-30 שניות ל-60 שניות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין נמוכות מהרגיל העונה. ייתכן גשם מקומי קל בצפון ובמרכז.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום לכם, צהריים טובים, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישלי, שלום ליום רביעי בשבוע.
0: אמת, הקדמת אותי, התכסיסן.
1: תחת החגוע.
0: על הקורא מחשבות אתה.
1: הפפם.
0: אנחנו מעכשיו עד שש, עם שלוש שעות של מגה מיקס, ליום רביעי בשבוע, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: 99.5, באתר, באפליקציה.
0: עד שש, אנחנו מתחילים. תגבירו ווליום, תנו מהקצב, מהאווירה, מהאנרגיות, נקווה לחדשות טובות, ובשורות טובות. יאללה, מתחילים, השוק הפלוטקאסט.
1: דולב נישלי.
0: אז זה טובה, מתחילים.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ב-99.5, ועכשיו אנחנו רוצים ושמחים להגיד, וגם מקנים אגב, ואומרים שלום לדניאל ציוני שנמצא בצ'יפס קייק, מתחם פופ-אפ חדש, מתוק במיוחד, אולי גם הלוח, ובוא נשמע ממך ציוני, מה בדיוק קורה ומה זה צ'יפס קייק?
1: הופה, שלום דלב, שלום מגמיקס, אנחנו בשידורי חי וישיר בצ'יפס קייק כאן באופר גרנד קניון בקומה הראשונה. יש כאן טירוף, טירוף, טירוף. אם אתה ככה לא מעודכן, דולב, אז אני כאן כדי לעדכן ששיתוף פעולה ראשון בין יוסי שטרית לעומר לוי, קינוח שייצר בס ברשת, קינוח ממש בהשראת דובאי עם קמבל פיסטוק, מוס גבינה, קרמל מלוח, צ'יפס נטוגן עם מפקד סוכר ובערת. בקיצור, קינוח משוגע שלא דומה למה שיש בשוק. הטירוף שקורה כאן באמת אימאלה ואבאלה. לא ראיתי דברים כאלה. אוטוטו הם יגיעו כאן למתחם בקומה הראשונה. אז אם אתם נמצאים בדרכים, אתם נמצאים עם הילדים שלכם, תגיעו לפה, תנסו לתפוס מקום, כי טירוף מה שקורה בכל הקומות של אופר גרנד קניון. אנחנו נהיה כאן, נטעם את מארז הפרימיום ההיסטרי עם כפיתה מוזאבת וחתימות של יוסי ועומר. בינתיים דולב כל הפרטים בהמשך, בחזרה אליך לאולפן.
0: תודה רבה ציוני, תמשיך לבלות, לנשנש וליהנות, אנחנו נשוב אליך בהמשך השעה לעוד חוויות, סיפורים ודברים שכדאי לדעת על כל מה שקורה בצ'יפס קייק כאן בחיפה, בגרנד קניון. אנחנו מכאן חוזרים למוזיקה של מגמיקס.
2: תוכנית המוזיקה הטובה בישראל, מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אל דניאל ציוני שנמצא במתחם הפופ-אפ המטורף שנודד בכל הארץ של צ'יפס קייק. כן כן, גם צ'יפס וגם קייק. למה השם? מה אוכלים שם? מה תואמים שם? מה קונים שם? איזה צבעים יש שם? באיזו השראה? ציוני עכשיו עם כל הפרטים, נכון ציוני?
1: היי דולב, דולב, רואים שאתה מבוגר טוב. אנחנו בשידור חי וישיר כאן בצ'יפס קייק באופר גרנד קניון בשורה הראשונה. שיתוף הפעולה הראשון הקולינרי וההיסטרי בין יוסי שטרית לבין עומר לוי. מדובר בקודם כל השראה מטרנד שוקולד דובאי. זה הולך ככה, תקשיב, קרמבל פיסטוק, מוס גבינה וניל, קרמל מלוח וצ'יפס מטוגן עם מפקת סוכר ובערת. משהו שלא ראית כדוגמתו. יש כאן טירוף, טירוף, טירוף של אנשים. ותפסתי פה שתי בנות מהממות שככה נמצאות בתור. מאיזה שעה אתם פה?
2: מה? מוקדם, באנו כאילו מרחוק.
1: עכשיו יש שאלה לי אליכם, אבל באמת, מה כאילו גרם לכם לבוא? אני רואה שאתם יצאתם בדיוק מבית ספר, באתם מכירה את אתה, נכון?
2: כן.
1: יפה, מה גרם לכם לבוא, לצאת מבית ספר ולהגיע לכאן?
2: עומר לוי.
3: הכל,
2: כן, עומר לוי.
3: הכינוח המטורף והכל.
1: כן?
2: כן.
1: כאילו מה, אתם רואות ברשת ואומרות, אני חייבת להגיע?
2: כן, זה מטורף.
1: אתם מחכות כאילו כבר לקנות ולאכול את הביס הראשון?
2: כן.
1: יאללה, קדימה. רגע, איך קוראים לכן?
2: שירה וטליה.
1: טליה. היי, טוב, בחזרה, בהצלחה בדרך בחזרה לקריית אתא. לפחות תגיד, תיסעו חזרה הביתה שבעות.
2: תודה.
1: כן. ביוש. אז דולב, בינתיים כאן, מהשקת הקינוח, הפופ-אפ ההיסטרי באופר גרנד קניון, של הצ'יפס קייק. אני מחזיר את השידור בחזרה אליך, וכמובן שבשעה הבאה אנחנו נהיה עם עוד פרטים מטורפים על מה שקורה פה. תסתכל מהחלון של הרדיו, אתה תבין לבד. יאללה, בחזרה אליכם לאולפן.
0: תודה רבה ציוני. גם בשעה הבאה נשוב אליך עם עוד שעה מתוקה מלוכה, עם המון צ'יפס קייק, ו... עוד טעימות שלך, יש לך עוד שעה לטעום וליהנות מכל הדבר הנפלא הזה. אז תודה רבה לך, אנחנו מכאן נצא לפרסומות, וכבר חוזרים למסיבה של מגה מיקס, תשארו איתנו.

0: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטיביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: אני רוצה
12: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
15: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
16: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
17: Salut, comme Patrick Bévis, ça va? Un standard Bévis, Gava, Colcor, Chouetem, Aludim, Lortof, Trorora.
18: Rag Ben Shosha, Shmolda Bemai. Konim Rechev Be'echad, Misnifei Evis, Mechirat Rechev, Umkablim Bitua Chova Bematana, O Ad 40,000 Shkalim Bechartiz Ashray, Bifrisat Ashlomim Nucha Ad 24 Chodashim.
19: Bévis, Basantard, Chelenis.
18: Lifratim Chaygu, Kochavit 5326, O Baatar Evis, Yoayel. Aprisal Tashlomim Kufa Lekiuma Shil Mizgirat Ashray Bechartiz Ashray Befoal.
20: Thank you.

0: עד כאן השעה הראשונה שחלפה לה. מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5, גם ב-99.5, זמן טוב להגיד תודה לכל החברים ב-99.5. שם יעלה ויבוא דיוויד עזרן עם מוזיקה פאפאפאם.
1: אחלה דיוויד עזרן,
0: אנחנו נמשיך מיד אחרי הפרסום.
1: אבל אצלנו יותר כיף. אצלנו, צריך לומר את האמת. אחלה דיוויד, הכל טוב, הכל יפה, אבל עם כל הכבוד, ויש כבוד.
0: פאפאפאם.
1: אנחנו עוד שתיים של מגה מיקס, גם באתר, גם באפליקציה, גם כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת. וזהו, זה כל מה שרציתי להגיד.
0: אנחנו כבר חוזרים לשעה השנייה.
1: פרסומות חדשות. כמו שאומר טוקוש, הנכבד והיקר, כבר חוזרים לשעה השנייה.
2: הלב שלך בנוי לקצב הזה. לא יכולים לעצור? מגמיקס,
3: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
4: אני אקח את הרנו קליו.
5: לי תארוז את הקפצ'ר.
6: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
7: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
12: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: מי זה?
17: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
18: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
19: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
1: ככה זה כשישנה
4: אטו 2.
1: מסתבר זה תמיד פעמיים.
19: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: Let's iDigital.
0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה. טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי מוקדם מדי להתחיל לחשוב על שיחות פנים מול פנים בין וושינגטון לטהרן, למרות הערכות אופטימיות שלפיהן הצדדים מתקרבים למסגרת אפשרית לסיום המלחמה. כשנשאל בריאיון לניו יורק פוסט אם יש להיערך לסבב מגעים נוסף בפקיסטן, השיב טראמפ, אני לא חושב. תיקון לחוק השבועות שיקבע כי רק גיור אורתודוקסי יוכר לצורך ההגדרה יהודי, צפוי לעלות בשבוע הבא לוועדת השרים לענייני חקיקה. ההצעה שעליה חתום חבר הכנסת שמחה רוטמן מבקשת להוסיף לחוק את הנוסח מי שיתגייר כהלכה. כתבנו ביני אשכנזי מזכיר כי בעבר ניסה חבר הכנסת אבי מעוז לקדם מהלך דומה, אך הוא נבלם בתוך הקואליציה. עוברים לתעופה, שרת התחבורה מירי רגב הורתה לעצור את המגעים עם חברת וויזר להקמת מרכז פעילות בנתב"ג, לנוכח העובדה שהחברה אינה חוזרת לטוס לישראל בשלב זה, ואין לה צפי לחידוש הטיסות. מסביבת רגב הדגישו כי הקמת מרכז לחברה זרה בנתב"ג תימשך כמתוכנן, אך המסע ומתן מול וויזר הופסק. במשרד התחבורה צפויים לפתוח במגעים עם חברה זרה אחרת שתוכל להפעיל את המרכז, במקום החברה ההונגרית. עוד בחדשות, גבר בן 40 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו בסדרות בן גוריון בנתניה. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים לניאדו בעיר עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב הלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות.
1: לשעה השנייה של מגמיקס, יום רביעי בשבוע.
0: ברוכה, טוקוש. ברוכה.
1: חמש, ברוכה.
0: ברוכה, טוקוש.
1: רדיו אלת, מהשתיים יפים.
0: ברוכי.
1: ברוכה.
0: ברוכי, טוקוש. פותחים שעה שנייה וראשונה באלת, שנייה בחיפה. בקיצור, שעה משותפת של מגמיקס. עד שש, שעתיים ביחד. לעתים גרסאות, מוזיקה נהדרת, הכנו לכם. יהיה כיף, תגבירו ווליום, תנו מהדרך שלכם, תחשבו מחשבות חיוביות.
1: תמיד.
0: ואז גם יהיו דברים חיוביים.
1: תמיד.
0: אור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור ברדיו אלת, אתה מושיקו, מושון, תוקוש פלוטקה.
1: עד עולב נישלי.
0: אנחנו רצים, מתחילים. הנה השעה השנייה של מגמיקס, הזמן טובה.

0: אתם על מגמיקס, כאן ברדיו חיפה 107.5, ועכשיו זמן מעולה לבקר כאן, במקום בו אנחנו משדרים בגרנד קניון, את דניאל ציוני, שירד לו אל מתחם הפופ-אפ של צ'יפסקייק, והולך לספר לכם מה זה הקינוח החדש הזה שמייצר בז בכל הרשתות, עד כמה זה טעים, ולמה אתם חייבים לקפוץ לבקר? מה קורה ציוני?
1: קודם כל דולב, אנחנו באמת בשידור חי וישיר כאן מהצ'יפסקייק, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, הטירוף שקורה כאן בקומה הראשונה באופר גרנד קניון, לא ראיתי טירוף כזה מעולם ומעודי והמון זמן. אז לכל טובות המאזינים שעכשיו מצטרפים אלינו, קודם כל שיתוף פעולה ראשון בלעדי וטעים במיוחד בין השף יוסי שיטרית לבין עומר לוי. הוא בנוי ככה בשכבות של קרמבל פיסטוק, מוס גבינה, וניל כמובן, קרמל מלוח וצ'יפס מטוגן עם אבקת סוכר ובערת קינוח יוצא דופן. מאות ילדים, ואני לא מגזים, מאות ילדים הגיעו כאן לאופר גרנד קניון, קודם כל משעות הצהריים, כדי לרכוש את הקינוח. עומר נמצאת כאן, היא הבטיחה שהיא תצטלם עם כולם. חשוב מאוד לציין שהפופ-אפ הזה נודד בכל רחבי הארץ, מהצפון עד הדרום בקניוני אופר, אם זה בחיפה אצלנו, בתל אביב, פתח תקווה, רחובות, ועד באר שבע. יש דוכני מכירה בנתניה, חדרה, נס ציונה ובמעלה אדומים ועוד. ניתן להתעדכן בתאריכים ובמיקומים באפליקציית מיי אופר. חשוב מאוד לציין, אפשר להיכנס אליה, להתעדכן. אנחנו כאן בקומה הראשונה באופר גרנד קניון, בפופ-אפ ההיסטרי והטעים של עומר לוי והשף יוסי שיטרית. עוד לא יצא לטעום את הקינוח, אולי נטעם אותו בהמשך. בינתיים, בחזרה אליך לאולפן, במהלך השעה נספר לך על עוד דברים שקורים כאן, ובעצם גם נחתום ונסגור את האירוע. ביי דולב.
0: תודה רבה דניאל. ציוני דניאל, נשוב אליך בהמשך השעה, כן? אוטוטו. עם עוד עדכונים ועוד סיפורים על מה שקורה בצ'יפסקייק, בפופ-אפ המטורף, החדש והזמני ביותר בגרנד קניון, אז תבואו מהר, אל תחמיצו. מכאן לעדכוני התנועה, פרסמות, וכבר חוזרים למסיבה של מגמיקס.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: רדיו 422 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות, לבאים משני הכיוונים, מרכז הכרמל עמוס, מסדרות הנשיא עד חורב, בקריות דרך גאל ידין עמוסה עד גניה, 75 למזרח עמוס מלב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס מצומת לב המפרץ עד צומת קריית חיים, עמוס גם ב-22 לצפון ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרין אמן ומשם ממשיך לעקו, בכיוון ההפוך עמוס מעקו ועד הקריון. עד כאן דיווחי התנועס ובזהירות.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
2: השעה בחסות פלנט חיפה, הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. 107.5
6: רדיו חיפה. דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש נאי, אטו
7: 2.
8: מסתבר זה תמיד
7: פעמיים. למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital, רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
8: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
13: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
14: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
15: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
16: סלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326, או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנים אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.

אתם על מגה מיקס, כאן ברדיו חיפה, 107.5, אנחנו בשעה השנייה, וגם בשעה הזו, גם ממש עכשיו, אנחנו רוצים לשוב אל דניאל ציוני, האיש למשימות מיוחדות, האיש לטעימות, האיש שלא דפחד מהו, מליטום לנסות ולבדוק דברים עבורכם ועבורנו, והוא נמצא, מה זה הוא? אתה דניאל נמצא במתחם הפופ-אפ של צ'יפס קייק בגרנד קניון, ממש כאן מתחתנו. בוא נסכם את כל היום הזה, אתה שם כבר משלוש בצהריים, מה אכלת, מה לא הספקת לאכול, על מה אתה ממליץ, מה המקום ראשון, מה המקום שני, ובקיצור, סכם לנו את האירוע, צ'יפס קייק, ציוני.

0: דולב, קודם כל ראיתי לדעתי לפחות עד כה 600 ילד כאן באופר גרנד קניון בפופ-אפ ההיסטרי של שיתוף הפעולה הראשון של השף יוסי שיטרית ועומר לוי. ואתה יודע מה? לא רק אני רוצה לסכם, סבבה, יש כאן המון ילדים, הורים הגיעו ממש עם הילדים שלהם, הורים פתחו פה חברות הסעה ברמה הזאת ותזמינו את כל הילדים להגיע ביחד. הנה זה מה שאני אומר לך, וכל זה קורה כאן בקומה הראשונה של אופר גרנד קניון, ואיתי נמצאת קבוצת בנות מבית ספר אלון. מה קורה? עכשיו שאלה לי אליכם, גם אתה? כן.
1: הוא לא מבית ספר אלון.
0: איזה בית ספר?
1: הוא לא מבית ספר אלון.
0: הוא לא, אתם כן. רגע, איך הכינוח? טעמתם?
2: הוא מושלם.
1: נדיר. הכינוח הכי טעים שאכלתי בחיים.
0: עכשיו אתם נחשפתם לכינוח, סביר להניח, דרך הרשתות, נכון? דרך הטיקטוק.
2: כן.
0: יפה מאוד. הגעתם לכאן, טעמתם. איך היה הביסט הראשון? איזה טעמים הרגשתם שם?
2: זה היה ממש טעים, זה כאילו, אני לא יודעת איך לתאר את זה, אבל זה היה ממש טעים.
3: ממש מרגישים את כל השכבות.
1: אני רק ניתן לי מספיק
3: כסף. במיוחד הכי טעים זה השכבה של גם הצ'יפס וגם ה... נדעו, איך קוראים לזה? הקצפת.
0: הקצפת מהמם, אז רק שתדעי שזה לא קצפת יפה שלי, זה מוס גבינה וניל. מוס גבינה וניל, גרמבל פיסטו, קרמל מלוח, צ'יפס מטוגן עם פקטי סוכר, ובערד כן.
1: קוראים לי ירדן מחייב, ועומר לוי, אני מתה.
0: מהמם, אז כמו שהבנת דולב, כל הילדים פה הגיעו כדי לראות באמת את עומר, לטעום את הכינוח. אם אתם רוצים, הפופ-אפ הזה נודד בכל רחבי הארץ, כאן אצלנו מחיפה, מהצפון עד הדרום, ניתן להיכנס לאפליקציה של קניוני אופר כדי להתעדכן באמת בשעות ובימים. כל הפופ-אפ דרך אגב הולך להיות בערך עד 3 ימים בכל מקום. כמובן, שוב פעם, להיכנס לאפליקציה של אופר, להבין באמת איפה הוא נמצא, וכמובן, השעות. אני מכאן מחזיר את השידור אליך, לא לפני שאני אסכם, שמדובר בכינוח היסטרי שילדים מאוד מאוד מאוד אוהבים, ודרך אגב דולב לא רק ילדים, גם מבוגרים והורים רכשו וטעמו יחד עם עצמם, קנו לעצמם, אז תזכרו תמיד שכינוח מתוק זה לא רק לילדים, זה גם למבוגרים. אני כאן דניאל ציוני, בחזרה לכל
4: התירוף שקורה כאן. תודה רבה דניאל, אנחנו כמו תמיד מעריכים את פועלך, מעריכים את עבודתך הנאמנה, את זה שאתה מוכן לטעום עבורנו דברים כאלה טעימים ומוגזמים ומיוחדים. ובקיצור, המון תודה. לא מקנים בך בכלל, אבל אל תשכח שאנחנו כאן ברדיו, קומה מעליך. אז אפשר לבוא עם איזה טעימות גם לאולפן ולתת לנו להתנסות. מה אכפת לך? תביא משהו. משיקו משלם, אל תדאג. לא בחינם. כל טוב. תודה ציוני, אוהבים אותך. אנחנו מכאן לעדכוני תנועה, פרסומות, וכבר חוזרים למגה מיקס כאן ברדיו חיפה. תישארו איתנו. תודה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו חיפה 4.43 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עומסים את דרך העצמאות לבאים משני הכיוונים, מרכז הכרמל עמוס מסדרות הנשיא עד חורב, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 75 למזרח עמוס מלב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס מצומת לב המפרץ עד צומת קריית חיים, עמוס גם ב-22 לצפון ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן ומשם ממשיך לעכו, בכיוון ההפוך עמוס מעכו ועד הקריון. עד כאן דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות פלנט חיפה. הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. 107.5
4: Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: אני אקח את הרנו קליו.
14: לי תארוז את הקפצ'ר.
15: אני הולך על הארקן ההיברידית.
16: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
17: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
18: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
19: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
18: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
20: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
21: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
22: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
23: אפולו, מכבי.
24: מכבי.
23: ימין או שמאל?
24: ימין.
23: שמאל. שוק דלל או?
24: שוק דלל.
23: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, כרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
25: היי, כאן ניסן קניאס. 2026 כבר כאן, וזה הזמן להתחדש ברכב חדש. מחכה לכם ברכב כליל, תבואו לקפה, נדבר קצת על הרכב והרבה על כדורגל.
26: רכב כליל. מלאי רכבים מגוון והמחירים הכי נוחים. רכב כליל. כוכבית 2653.
27: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיבר, תבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם אדמירליטי, רחוב יהודה איטין 5. סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.

0: עד כאן
1: שעה שנייה של מגה מיקס ליום רביעי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5 גם באילת 102 FM.
0: איזה כיף שהייתם והצטרפתם והזנתם, ונקווה לפגוש אתכם גם בשעה הבאה, כי יש לנו עוד שעה שלמה
1: הולך להיות טירוף
0: מלאה בלטים וגרסאות. אבל מה שמופיע בינינו זה פרסומות וחדשות של השעה 5, אז אנחנו נהיה סבלנים, אנחנו ניפרד לזמן מה ונשוב בכל הכוח עם כל הארסנל המלאיטים של מגה מיקס.
1: אמת.
0: עד שנצא לפרסומות יש לנו 10 שניות להודות לאריק בן אריה שנמצא באופני רדיו אילת 102 FM,
1: אורמיר ברדיו חיפה 107.5 דולב נישליס,
0: מושיקו פלוטקי. אנחנו מגה מיקס, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לשעה השלישית, תשארו איתנו, אנחנו כבר חוזרים, מבטיחים.

0: שלום, כאן פימה מרעיתי הפירמה בצ'ק פוסט. חדש ברעיתי הפירמה. מחלקת שינה מפנקת. מיטות, מזרונים, קורסאות טלוויזיה, ספות אירוח וארונות גם לפי מידה. קולקציית אביב חדשה ומפתה. מחכה לכם עכשיו בהנחות ענק.
1: רעיתי הפירמה, מרקוני 13 צ'ק פוסט. חפשו אותנו בגוגל, בפייסבוק ובאינסטגרם.
0: בלי טריקים ובלי שטיקים.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
4: קרייזי מיי בישראל חופשות בחול במחירים מטורפים טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר ישראל, מתאים לחופשה
5: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר מאוחדת, רמה אחרת
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה התחייבות למחיר הזול בישראל
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
9: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים
10: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
11: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
12: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
13: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה
17: אטו 2.
16: מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
18: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
19: בחמישי זה מתחיל.
10: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
19: למה?
10: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
2: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
19: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
10: חכנו, יש לי עוד בלשבות, אתה שומע?
2: נו.
10: נו, זירת תאונה. עצור בצד.
19: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה. מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
5: מרגישים בבית.
14: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
5: 105, רדיו חיפה.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. פרשננו המדיני אריאל כהנה מוסר כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. מתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים.
17: בתוך כך, בישראל לא היו מודעים לכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להיות קרוב להסכם עם איראן, שיביא לסיום המלחמה ויסלול את הדרך לפתיחת השייט במצר הורמוז. כך אמר גורם ישראלי המעורה בפרטים לסוכנות הידיעות רויטרס. על רקע הדיווחים על התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית, אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגת האריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. איגוד הארגונים היהודיים באירופה תקף בחריפות את כוונת הפרקליטות בעיר אנטוורפן שבבלגיה להעמיד לדין שני מוהלים יהודים בעקבות בריתות מילה שביצעו. יושב ראש האיגוד, רב מנחם ארגולין, אמר כי מדובר בחציית קו אדום ובמהלך אנטישמי במהותו. הוא ציין כי ההחלטה מהווה מתקפה על חופש הדעת, וכי האיגוד יכנס דיון מיוחד שבו תיבחן גם האפשרות שיהודים יערכו להגירה מבלגיה. עוד בחדשות, גבר בן 38 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על טרקטורון סמוך לעין זיתים. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת עם חבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה ותחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ברוכים הבאים, ברוכות הבאות לשעה השלישית והאחרונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: איזה כיף שהצטרפתם, תודה רבה לכם שאתם איתנו, אנחנו מעריכים את זה מאוד, שאתם בוחרים להיות איתנו.
0: גם חברים מרדיו אלת 102.
1: גם את זה אנחנו מאוד מעריכים.
0: גם חברים באתר ובאפליקציה, כולם, כולם.
1: כל מי שבוחר לתת תשומת לב.
0: אמת, אז בואו
1: נצא
0: לדרך.
1: מושיקו היקר,
0: שמת
1: פה ישפוך את ליבו על סיפור מרגש.
0: דרך המוזיקה.
1: דרך המוזיקה,
0: שיבו טוב.
1: בקיצור, עד שש, אנחנו ביחד, מושיקו פלוטקה.
0: דולב נישליס.
1: שעה שלישית של מגמיקס, מתחילה עכשיו, תבלו תהנו, זונה נפלאה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: רדיו 18 דקות אחרי השעה 5 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות לבאים משני הכיוונים ומהמגינים לפליים, בהדר עמוס מהרצל עד ילג, לכיוון חורב עומסים לבאים ממוריה ומעליה בפרויד, צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים, בקריות דרך יגאל ידין עמוסה עד גניה, 75 למזרח עמוס מלב המפרץ עד יגור, 4 לצפון עמוס מצומת קריית חיים עד צומת מוצרט, עמוס גם ב-22 לצפון ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן ומשם ממשיך לעקו, בכיוון ההפוך, עמוס מעכו והד הקריון. אלה היו דיווחי התנועה, סעו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
0: השעה בחסות
4: פלנט חיפה, הסרט השטן לובשת פרדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט.
5: רדיו חיפה,
0: עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
6: ובשש תוכנית הספורט של ישראל.
5: רדיו חיפה.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
11: קרייזי מאי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
12: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
14: אפולו או מכבי?
15: מכבי.
14: ימין או שמאל?
15: ימין.
16: שמאל.
14: שוק דלל או?
15: שוק דלל.
14: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
17: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
18: אני
19: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
20: אני רוצה לעזריאלי.
21: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
22: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
23: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: בחמישי זה מתחיל.
16: וואי, תקשיב, יש לי מלא רעיונות. אולי נקרא לתוכנית תעופה בחקירה?
18: למה?
16: אתה בענייני התחבורה, תעופה, אני, פלילי, משטרה, ספורט. נו, הבנת?
18: גיציס, עזוב, תעשה מה שאתה עושה הכי טוב.
3: בחמישי זה מתחיל. פישר וגיציס. דין פישר והדר גיציס בתוכנית חדשה ברדיו חיפה. בלי פילטרים ועם הנושאים הכי מעניינים.
16: חכנו, יש לי עוד מלא שבות, אתה שומע?
18: נו.
16: נו, זירת תאונה. עצור בצד.
3: פישר וגיציס, חמישי ב-9 בבוקר, רק ברדיו חיפה.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: חמש 39 כאן ברדיו חיפה, ואנחנו עם מה שקורה בכבישים. בעיר התחתית עומסים בדרך העצמאות, הבאים משני הכיוונים, ומהמגינים לפל ים, בהדר עמוס מהרצל עד ילג, לכיוון חורב עומסים לבאים ממוריה, ומהעלייה בפרויד, צומת מתם עומסים לבאים מכל הכיוונים, בקריות, דרך יגאל ידין, עמוסה עד גניה, ארבע לצפון עמוס מצומת קריית חיים, הצומת מוצרט, עמוס גם ב-22 לצפון, ממחלף עת הדרום עד היציאה בקרי נאמן, ומשם ממשיך לעקו, בכיוון ההפוך עמוס, מעקו ועד הקריון, אל היו דיווחי התנועה, עשו בזהירות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: חובשת פראדה 2 מגיע למתחם ה-VIP לאירוע חגיגי ושווה. מהרו לרכוש כרטיסים, פרטים באתר פלנט. רדיו חיפה. עכשיו ברדיו חיפה מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש, תוכנית הספורט של ישראל.
2: רדיו חיפה.
3: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אתו 2.
4: ככה זה כשישנה
5: אתו 2.
4: מסתבר זה תמיד פעמיים.
3: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אתו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
10: דבי פרחים שלום.
11: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
15: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם בתיקון היסטורי לחוק המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
0: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
18: אני אקח את הרנו קליו.
19: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
12: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: יש רק מקום אחד שאפשר לקנות בו סילן, פסטה פטיברט, אבניות אלומיניום, נייר טואלט, תחליב רחצה, דאודורנט, מרכך כביסה, ביסקוויטים ורוטב עגבניות בפחות מ-100 שקלים. בום! מחירים מעולים כל השנה, ואתם צריכים להגיע כדי להאמין. רוצים לזכות ב-200 שקלים מתנה? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ושתפו אותנו במבצע שהוליך אתכם שולל אחר כוכביות ואותיות קטנות. בזמן שבמקומות מסוימים מנסים לייצר מבצעים ולספר לכם סיפורים, יש רק מקום אחד שבו אין מבצעים, אלא מחירים קבועים שנלחמים ביוקר המחיה כל השנה עם מחירים של פעם. בום! סניף חיפה במתחם הדמיר. אמירליטי, רחוב יהודה איטין 5, סניף נשר, רחוב בר יהודה 54, וסניף נוסף באפולה, רחוב הקורם 1.
0: חזרתם? אוקיי.

0: סוגרים שעה שלישית ואחרונה של מגמיקס ליום רביעי בשבוע. היה כיף, היה מדהים, מודים לכם ומעריכים שהייתם איתנו.
1: איזה כיף.
0: ואיזנתם ורקדתם
1: וצחקתם. מיד אחרינו כאן ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, תוכנית הספורט של ישראל. רגע לפני שאנחנו ניפרד, נודה לאור מאיר על הסאונד ברדיו חיפה, גרי סגור, נמצא אריק בן אריה. תודה לגרי סגור בכל מקרה.
0: בכללי על כל השבוע, והיום ספציפית לאריק בן אריה.
1: אריק, תודה רבה לך על הסאונד.
0: תודה רבה גם לך, דולב נישליס.
1: תודה רבה לך, משיקו פלוטקין.
0: נפגשים
1: מחר, נסגור שבוע לפתוח סופה, שיהיה לנו חמישי. עד אז, שיהיה לנו ערב טוב, בשורות טובות, משתמע מחר, יאללה ביי.
0: ביי ביי.

0: קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: הלו, כאן פטריק בייביס, סבן? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
0: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת תשלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
2: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
3: יש לייפסטייל?
2: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי, בזק, מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
12: רק במאוחדת דואגים לכם אישית, עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
13: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
14: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה effect.

0: הספורט של ישראל. 105 רדיו חיפה.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בממשל טראמפ מביעים סביעות רצון מהסכם עקרונות שהושג מול איראן בתיווך מפקד צבא פקיסטן, אך עדיין לא ברור אם מי שחתם עליו מוסמך להתחייב בשם טהרן. בוושינגטון מוסרים כי איראן הסכימה להוציא את האורניום המואשר ל-60%, לעצור את ההשערה ל-15 שנים ולהכניס את תוכנית הגרעין לפיקוח בינלאומי הדוק. בתמורה ארצות הברית צפויה להסיר עיצומים ולהפשיר חלק מהנכסים האיראנים. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
4: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
3: על רקע ההתפתחויות במגעים בין וושינגטון לטהרן, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל נמצא בכוננות גבוהה לחזרה למערכה עוצמתית ורחבה מול איראן. זמיר ציין כי לצה"ל יש עוד שורה של מטרות מוכנות לתקיפה ברחבי איראן, וכי שיתוף הפעולה עם צבא ארצות הברית נמשך כל העת. מתייחס לזירה הצפונית, אמר זמיר כי מתחילת מבצע שהגה תאריך הוסלו יותר מ-2,000 מחבלי חיזבאללה, וכי צה"ל ינצל כל הזדמנות להעמקת הפגיעה בארגון הטרור. עוד בחדשות, רוכב קורקינט חשמלי בן 17 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב משה אבן עזרא באשדוד. צוות מטה שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: הספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. ועכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
2: ערב טוב וברוכים הבאים לאצטדיון סמי עופר בחיפה, למשדר הפריגם לקראת המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע במסגרת הפלייאוף העליון. אנחנו נהיה כאן כמובן עם כל הניתוחים לקראת המשחק, לאחר מכן שידור חי ומלא אותו יעבירו עמית פלטקביץ', שלום פלטקה, ואיציק אהרונוביץ', וכמובן נהיה כאן גם אחרי המשחק. אבל קודם נגיד שלום לצוות כאן שלצידי. אלן דורון בן דור,
3: ערב טוב. וייס היקר,
2: אתה נראה מחוייך ומפצוץ, זה מבשר לקראת מה שהולך להיות פה, או שאתה פשוט משוחרר מלחץ?
3: משוחרר מלחץ, אמרת הכל גדול.
2: ניסן קייס, אני חושב שאתה פחות משוחרר מלחץ.
4: כן, זה נקרא דורון פרמטרי. היום בצהריים הוא הדליק אותי.
2: אנחנו נדבר גם על, הוא גם עכשיו ידליק אותך, הנה אני אגלה לך סוד. נגיד כמובן כמובן שעל הדיגיטל אור כוחן ועומר אלימלך, טכנאי השידור שלנו יקיר דניאל, הפקה ועריכה דור סולומון. חבר'ה בואו נתחיל, ואני רוצה להתחיל איתכם. כמה היום המשחק הזה, דורון אומר אני משוחרר מלחץ, משוחרר מלחץ, כמה באמת מכבי חיפה יכולה להיות שוחררת מלחץ, או עם הדבוסות שראינו חוץ מהפועל פתח תקווה כמובן, צריכות דווקא להכניס אותם לדריכות שלא לקבל אותם.
4: אין דבר כזה בכדורגל מקצועני, שאתה משחק עם 26-27 אלף אוהדים ירוקים שיגיעו לכאן, או קרוב למספר הזה. אין דבר כזה לבוא להיות משוחרר מלחץ, אולי בגלל זה מכבי חיפה קיבלה פה דבוסה מ...
3: למה איזה לחץ יש?
4: לא, אז אני אומר...
2: הוא אומר שכשיש לך 23-24 אלף ירוקים...
3: תכונה, לחץ, איזה לחץ?
4: זה גם נותן מוטיב של לחץ.
3: למה, אם חלילה תפסיד מבחינתך?
4: לא, לא, אני...
3: אז...
2: אבל יש הבדל בין להפסיד לבין לחטוף עוד פעם.
4: דורון, בוודאי
3: שזה...
4: ברור שאין משמעות...
3: אבל אין לחץ על זה.
4: דורון, ברור שאין משמעות מקצועית להפסד, אבל יש פה עניין של כבוד של מועדון. קהל של מכבי חיפה לא יכול לצאת חפוי ראש מכל משחק בסמי עופר ולקבל פה דבוסות. המועדון, הקבוצה צריכה להתעלות בעניין הזה ולכבד את המעמד. אני זוכר פה את הקבוצה של רוני לוי, ניצחה את הקבוצה של ברק בחר עם שער אדיר של משומר, שזה לא השפיע למכבי חיפה לכלום, והיא ניצחה אותה והקבעה את האליפות שלה.
2: אבל גם את הפועל באר שבע לעוד מחזור.
4: נכון, אבל זה לא עניין את מכבי חיפה, זה אפילו, ככה מכבי חיפה צריכה לבוא.
2: זה לא אמור לעניין אותה.
4: היא לא צריכה לעשות התחשבנות למי רוצה שתזכה באליפות, באר שבע או בתר, זה לא מעניין.
3: כן, אבל אין לחץ, ניסן, של אליפות.
4: דורון, ברור שאמרתי...
2: רגע, מה זאת אומרת אין לחץ? היום השחקנים מגיעים בעל...
3: היום לא, יגיעו ברמת מחויבות, בדיוק כמו שהגיעו מול הפועל פתח תקווה. זה שחקנים רעבים, צעירים, אני יכול להתחייב, כן, שחקנים צעירים. ראיתי את כל הזוויים האלה, עם כל הכבוד מה נתנו, ואני רואה את כל...
2: מי ההבדל, כידור? כי בסוף שאני רואה את ההרכב...
3: עדיין הילדים...
2: רגע, אתה מדבר על הילדים, כאילו עכשיו הולכים לעלות 11 ילדים. אדם גרינברג.
3: מה זה?
2: ואלעד אמיר.
3: קודם כל...
2: זה השניים היחידים שהם שונים.
3: ואינון פנגס.
2: אינון משחק פה כבר חצי עונה.
3: בסדר,
2: עדיין הוא צעיר. עדיין, חבר'ה. הוא אומר, עכשיו ראיתי את כל הצעירים, נגד
3: הפועל אנחנו רואים למשל, הוא לא צעיר, את קניסף, שזה שונה קצת.
4: לא, נכנס גם שטייפמן ל-20 דקות האחרונות.
3: שטייפמן.
4: אנחנו רואים רוח חדשה. אגב, אתה יודע, לפעמים שניים או שלושה שחקנים, הם מדביקים את כל השאר בהתלהבות שיש להם בכל מה שמסביב. אני לא מדבר על לחץ מקצועי, ברור כמו שהיה פה בפלייאוף עליון, בעונות שמכבי רצה לאליפות, זה ברור שלא, אבל עדיין, אנחנו ראינו איך מכבי חיפה נראתה מול הגדולות, מול ביתר, מול מכבי תל אביב. דולף חזיזה רץ והלך לקהל של מכבי חיפה ודיבר איתם שלא יקללו שלא זה. זו התשובה שהם צריכים לתת על המגרש השחקנים האלו. לתת לאוהדים שיגיעו לכאן היום להיות גאים בקבוצה הזאת, למרות שאין תארים, ובשביל מכבי חיפה זה הכל, איך אומרים, בוקרה פילמיש, מי שאם אין תארים זה לא מעניין. מכבי
3: חיפה החלה כבר במהפכה, הראש כבר בעונה הבאה, יבואו, יעשו את המקסימום. היום, מול קבוצה הרבה יותר איכותית.
2: דורון.
3: צריכים להודות, אף אחד לא יתבטל.
2: דורון, אתה עוד פעם עם הסיסמה הזאת של בעונה הבאה הראש.
3: אבל התחילו.
2: אוי ואבוי, אין בעיה, אוי ואבוי עם ברק בחר וליאו רפאלוב חושבים רק על העונה הבאה.
3: ממש לא.
2: אם הם חושבים על זה, הם לא יהיו שם. אבל... הנה, אני אומר לך, הם לא יהיו שם.
3: אבל אני...
2: אם הם יחטפו עוד רביעה, ועוד רביעה,
3: אני יכול לבוא ולומר לך...
2: גם הסבלנות של ינקלה שם.
3: אני מבין, אתם לוקחים את זה. אתה לוקח את זה שמכבי... אני, מכבי חיפה לא בא להתבטל היום. מכבי חיפה, עם כל הכבוד, עושה שינויים שכולנו מברכים עליהם, רק מהסיבה הפשוטה, שעם השחקנים הקודמים, זה לא הצליח. לכן, עדיף כבר, אם חלילה...
4: לא רק שזה לא הצליח, דורון, זה דרך. מכבי חיפה מנסה עכשיו...
3: אתה יכול להרוויח שחקנים.
4: אני מדבר על זה כבר מעל חודשיים. מה שלא הלך עם השחקנים הזרים, המדושני עונג האלו, כמו יובנוביץ', כמו סטיוארט, עוד כל מיני
3: שחקנים. סק, גם.
4: כן, גם אקבא שפותח היום בהרכב, כי אין ברירה.
3: אקבא פוטנציאל שרוצים
4: לראות. אני פחות מתחבר לפוטנציאל שלו. כל אלו, אני חושב שבעונה הבאה...
2: מי חושב שיש לו פוטנציאל?
3: במכבי חיפה חושבים
2: שיש לו פוטנציאל. מי זה מכבי חיפה? ברק בכר חושב שיש לו פוטנציאל?
3: אני
2: שאלתי אותך שאלה.
3: קודם כל, לדעתי בוודאי,
4: הוא יישאר בעונה הבאה?
3: נכון לעכשיו אין שום החלטה אחרת שלו.
4: אז אני חושב שאם זה מה שרוצים בעונה הבאה, אז מכבי חיפה אין לה שום סיכוי לזכות באליפות.
3: תקשיב, אתה צריך להיפרד קודם כל מהגיבנת.
4: לא, מכולם.
3: זה לא יקרה מכולם. אתה כל פעם מכולם.
4: דורון, זה לא גיבנת.
3: זה לא גיבנת.
4: אקבא זה אמא של הגיבנת.
2: בסדר, יש פה גיבנת. אני אגיד לך משפט שאני בטוח פה ב-100%.
3: גיבנת לפני כן.
2: אני אגיד לך פה משפט ש... אם אקבא נשאר שנה הבאה בקבוצה...
3: לא אמרתי שכינור ראשון.
2: רגע.
4: גם כינור רביעי.
2: זה לא על דעת הצוות המקצועי.
3: לא על דעת הצוות המקצועי?
2: לא.
3: אז למה נותן לו לשחק עכשיו?
2: אני אומר לך שזה לא...
4: כי כרגע אין ברירה.
3: למה נותן? למה
4: אין ברירה? כי כרגע אין ברירה. אני אגיד לך למה.
2: כי כנראה שליאור רפאלוב מבקש לראות אותו.
3: אגב, מה פסול בזה?
4: לא פסול.
2: אני לא
4: אומר
2: שפסול.
4: אין בזה פסול. אבל מקצועית, דורון, מדובר בשחקן חלש. שחקן שלא מתאים לרמה, שחקן שלא מתאים לרמה של מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכה זרים דומיננטיים.
3: אני רוצה לראות את
4: אקבא. אני ראיתי אותו.
2: אתה מדבר כאילו הוא שיחק משחק אחד העונה, ואתה רוצה לראות אותו.
3: לא ראיתי אותו מספיק, אני רוצה לראות
2: אותו. למה לא ראית אותו מספיק? לא היית במשחקים?
3: לא, תקשיב, אני רוצה לראות אותו בעצימות של משחק היום.
4: דורון, תגיד לי, אקבא זה ונטורה? אקבא זה קנגווה?
3: מה פתאום?
4: אקבא זה קריסטן בליץ'?
3: מה פתאום? מי בונה עליו?
4: אז מה זה מי בונה עליו? אז
2: למה אתה מביא זר?
3: אז תקשיב, יש קודם כל...
4: אז בוא נגיד לך משהו, יש שחקן שקוראים לו איתי יהוד. בסדר? אני אומר לך על רגל אחת יותר טוב ממנו.
3: אתה אומר...
4: אבל אתה רואה שבסוף הכל קורה? מה שאני אומר קורה. אני אומר לך, על רגל אחת יותר טוב ממנו. אז למה להשאיר אותו?
3: אז אני אסביר לך.
4: למה?
2: יש זר שמיני, אתה אומר?
3: כן.
2: אז אני אגיד לך, בביתר ירושלים ובהפועל תל אביב...
3: כמה זרים?
2: לא. כל משחק, אליניב ברדה וברק יצחקי שוברים את הראש איזה זר צריך לצאת. כי כולם הם שחקני הרכב.
4: בדיוק, כולם איכותיים.
2: אז זה לא יכול להיות שבמכבי חיפה יגידו מראש, צריך להשאיר את דאגבה כי הוא יהיה רביעי.
3: אבל מה רע לתת לו עכשיו, משחקים...
4: אין רע, עכשיו אמרנו שאין רע.
3: אולי פתאום... אולי נגלה פתאום שחקן שלא
4: חצי. לא, לא, לא, עזוב.
3: אולי, לא יודע, בוא נה. היום, אני מבטיח אחרי המשחק, אני אתן לך תשובה.
4: אוקיי, הבנתי אותך. אם עד עכשיו מה שראית, ועל 100 דקות היום אתה תיתן לי תשובה.
2: ואלונה שלמה לא, לפסול לא. אותו הצידה?
3: יש לך את ביתר גם, חכה.
2: טוב. עכשיו יש לך את משחקים. הוא יהיה טוב בחמישה משחקים.
3: אני משאיר אותו.
2: אז אתה יודע מה? זה בדיוק מה שמכבי חיפה עושה כל שנה.
3: משאיר אותו, משאיר אותו.
2: חכה לחמישה משחקי החודש שכולם משוחררים.
4: בגר ביצ'טיין.
2: הם פתאום טיפה טובים, פתאום סברינה עושה איזה אופ אופ כמו שאתה אוהב להגיד, רגע הוא יישאר. פתאום נאואל עושה איזה מסירה על 30 מטר, אז מה הוא יודע
3: לזור
2: רובד בו יישאר?
3: אקבא לא באותה סדרה של אותם שחקנים שאתה
4: מסכים. אותו דבר בדיוק, אותו דבר בדיוק.
3: מדובר, סברינה בהתחלה אמרת לך, אופ אופ.
2: נו, אז אני אומר. אבל רגע, אז למה לא באותה
3: סדרה? אז אני אסביר. ואם אני לא טועה, בין 21, נכון? אם אני
4: לא
3: טועה.
4: לא, לא, 24, בואכה 5.
3: 24,
4: בואכה 5.
3: הגעת לבואכה 5.
4: בואכה 5, תבדוק, תראה.
3: לבואכה 30.
4: בואכה 5.
2: בואכה 5, תקול דבר. בדיוק 24, לדעתי.
3: אני אומר לך פחות מ-24.
4: לא, לא, לא, יותר מ-24.
3: תקשיב, אני אומר...
4: תעשה אותו בגיל 14, הוא צעיר, נכון? עזוב אותי, נודאי.
3: הוא לא צעיר.
2: פטר אגב, 23 וחצי.
3: הנה, בבקשה. איך אתה הגעת? בואכה 24. מצאה, לא?
2: כן. מצבה ניגרי.
4: דורון, באמת, בוא. אבל בוא נראה. אם במכבי חיפה רוצים לחזור על הטעויות שעשו פה. שנייה, דורון, דורון, שנייה, שנייה. עזוב אותי, עשו בזה. בוא, באמת. בעונה שעברה ישבתי פה והקשבתי לך קשב רב על המהפכה ועל זה שרפאל הביא זרים.
3: אתה הצידדת בזה.
4: שנייה, ואי אפשר להביא, ואי אפשר להחליף את כולם, ואי אפשר זה, בסוף החליפו את כולם. רק מה עשו? הביאו זרים יותר גרועים ממה שהיו בעונה שעברה. שם כל הכבוד לפטר אקבא. יכול להיות שהוא מתאים לקבוצה אחרת בליגת העל. למכבי חיפה הוא לא משדרג. הוא לא קריסטיאן בליץ', הוא לא ונטורה, הוא לא קנגווה.
3: אז נחליט אחרי שני משחקים, מה הבעיה?
4: הוא לא בוריסינו. עוד שני משחקים. אני כבר ראיתי מספיק.
3: אתה ראית מספיק?
4: ראיתי מספיק ממנו.
3: אני חושב שלא ראינו.
4: ראיתי מספיק ממנו. אני מצטרף למה ששלמה אומר.
3: הוא לא שיחק כמעט חודש ימים, אני... מה? איך היית?
4: אבל כאילו,
3: מלפני זה. לפני כן מלחמה חודש.
4: חודש. אבל הוא שיחק עובד את השבעה, שמונה משחקים. אתה מדבר כאילו לא נתנו לו דקה.
3: הוא שיחק.
4: דורון, עזוב.
3: איך הוא היה שבוע שעבר? אמיתי.
4: בינוני, בסדר.
2: מה, נגד הפועל פתח תקווה?
4: בינוני, בסדר. אבל הפועל פתח תקווה זה קבוצה חלשה.
3: נכון, יפה.
4: זה לא קנה מידה. בוא נראה אותו היום מהגורילות של באר שבע. אני לא נותן שום צ'אנס.
3: תן צ'אנס.
4: אני בעיניי הוא לא מתאים למכבי חיפה.
3: אוקיי, בסדר.
4: אם מכבי חיפה מכוונת לאליפות, זה לא שחקן לאליפות.
3: אתה יודע כמה כאלה לא פה באליפות?
4: אז שיחליפו.
3: אז לא יחליפו את כולם.
4: אז לא יחליפו את כולם, אז לא תיקח אליפות.
3: אז בסדר, אז בסדר.
4: אתה אומר בסדר. האוהדים לא אומרים בסדר.
3: בסדר, אבל אתה לא יכול ברגע אחד להיפרד מכולם.
2: אני שואל אותך, לא דעתך. אני שואל אותך בתור ריפורטר.
3: כן.
2: מה המהפכה תהיה? אתה אומר, המהפכה בדרך, ואז אתה אומר, לא יחליפו את כולם. מה כן המהפכה?
3: היום אני חושב שכולנו מבינים שחלק גדול מאוד מהזרים, שזה סטוארט, שזה יובנוביץ', שזה אבדולאי סיק, זה מאוד, מאוד...
4: הרי לא משלמים חוזה, סטיוארט ויואל.
3: שזה חזיזה.
4: לא סטיוארט, יובנוביץ'.
3: שזה חזיזה, שזה ככל הנראה עלי, שזה... מי עוד יש לנו שם? עוד כל מיני שחקנים ש...
4: עלי, עלי, עלי הרבה יותר טוב מהאגבה.
2: מי? כשהוא פצוע.
4: הפעם האחרונה... שאני שומע שרוצים לשחרר את טלי ואת אגבה להשאיר, אני מצטמרר.
3: בסדר, רגע, שנייה אחת, תקשיב רגע.
2: אגב, דורון.
3: תקשיב, אני אומר לך.
2: 21 הופעות במכבי חיפה העונה.
3: למי, לאגבה?
4: כן, ואתה רוצה לראות את ה-22 בשביל לדעת שהוא טוב או לא.
2: אז כאילו, עוד לא החליטו, עוד לא הבינו.
4: כן, עוד לא החלטה. זה כמו שמגיע זמר צרוד לכוכב נולד, ולא קוראים לו אדם הזמר, הוא צרוד סתם כי הוא צרוד, ואתה רוצה לראות אותו בעוד מופע של צרידות בשביל להחליט אם הוא טוב או לא. אני לא מצליח להבין את זה.
3: לא מצליח להבין הרבה דברים.
4: אני אבל אתה רואה שאני צודק.
3: לא.
4: דורון, אל תשכתב את ההיסטוריה.
3: מה זאת אומרת?
4: אל תשכתב את ההיסטוריה. אני ישבתי כאן חודשיים, וצעקתי אדם גרינברג, אתה אמרת לי קבוצת נוער מחוזקת.
3: אדם גרינברג, אתה זה מה שזה...
4: יפה, אז אם אדם גרינברג...
3: אדם גרינברג הוא גיא מלמד?
4: ברור שהאדם.
3: יפה.
4: ברור. אבל אני אמרתי את זה, אז מה, אני אסתור את עצמי? עם כל הכבוד לרפאלוב, הוא הקשיב לי, הוא לא עשה את זה על דעתו. וליאנקלה, זה הנחתה מלמעלה.
3: הנחתה מלמעלה, גרינברג? למה לא מדיניות?
4: לא רק גרינברג. לתת לילדים לשחק.
2: איזה מדיניות, דורון?
4: לתת לילדים לשחק.
3: אחרי שהם ראו שהם נכשלו עם סטויארט.
4: כן,
3: עם כל הכבוד. אבל אגב, גם שים לב טוב. גם קני,
2: אני אזכיר לך שאתה באת, אמרת,
3: גם קני שרוצים
2: את קני.
3: רוצים את קני, בוודאי.
2: אז איזה מדיניות של גרינברג? אחרי שהכל לא הצליח.
3: תקשיב,
2: אני אסביר. אז זה לא מדיניות. אם אתה עכשיו אתה אומר, אני מביא מישהו, אחרי שניסיתי את כולם...
3: קני נפצע, אם קני לא נפצע, יכול להיות שהיה מקבל עד היום.
2: אז זה מה שאני אומר. היה חסר רק שרועי פוקס יפתח כחלוץ.
3: אבל נפל האסימון.
2: אז זה לא מדיניות.
3: אבל עכשיו נפל האסימון.
2: אין בעיה, אז אל תגיד מדיניות.
3: נפל האסימון, שישה מחזורים האחרונים, רוצים לראות את הילדים האלה, רוצים לתת לאג בעוד צ'אנס.
4: לפני חודשיים כבר היה צריך לתת, רוצים לתת. היינו אוספים עוד 10 נקודות.
3: בסדר, זה היה לפני חודשיים.
4: אבל דורון, אתה מקל ראש. הכל אתה מקל ראש.
3: אני אומר לך.
4: בוא תשמע. נכשלו פה בענק בקיץ.
3: נכשלו! אמא של הכישלון, אמרנו.
4: רגע, שנייה, אבל תן לי להשלים, נשמה. קצת טיפה תחיית סיפוקים שלך. עוד שנייה אחת.
3: תחייה מה?
4: כן, טיפה, טיפה,
2: נדחות. תחיית סיפוקים.
4: כן, טיפה.
2: תחיית סיפוקים. כמו שאני אומר לילדים שלי.
4: כן, טיפה, טיפה. תחיית סיפוקים. טיפה, קצת טיפה, תכבוש את יצריך, טיפה.
3: אני מת עליך,
4: אחי. נכשלו פה בענק בקיץ, בהכל, באסטרטגיה, בזהות, בבחירת הזרים, בחירת המאמן.
3: אגב, אותה אסטרטגיה אתה צידדת בה.
4: אני
3: אזכיר לך.
4: לא.
3: אתה אמרת בכל מקום, ואני התנגדתי לזה.
4: אני עדיין אומר...
3: אתה אמרת זרים, אני
2: דיברתי. אבל אם השמונה זרים היו טובים, אז אתה רואה מה קורה?
4: זה מה שאני אמרתי.
2: הפועל תל אביב מקבוצה שעלתה ליגה, נהייתה קבוצה שהיא מקום רביעי, קבוצה טובה, רק בזכות הזרים.
4: הוא משכתב את ההיסטוריה ומציב אותה כמו שהוא רוצה, ואני אחזור על מה שאמרתי.
3: אוקיי.
4: אמרתי, ישבנו פה כולנו, ובכינו בשער של שרון שרי מול פריז סן ז'רמן. לא עניין אותי שסק הוא מאיפה?
2: סנגלי,
4: ובטובינסיקה מצרפתי, ושרי הוא הולנדי סורינמי, וסונגרן הוא שוודי. לא מעניין אותי. תביא לי 10 שוודים, אבל שיהיו ברמה גבוהה מאוד. אין לי בעיה עם זה. אני מזדהה מאוד עם כל שחקן זר שמגיע לפה. ברור שאני מעדיף שיהיו כמה שיותר ילדים מהאקדמיה הצעירה שיעלו לקבוצה הבוגרת. אבל בסוף צריכים לעשות הפרדה. מכבי חיפה זה לא חוות גידול. פה צריכים לבוא ולעשות תארים, אליפויות. כל עונה שמסתיימת בלי אליפות, זה לא מעניין. אנחנו לא ליון ולא מודל של רדבול זלצבורג.
2: לא, גם אף אחד פה לא יהיה מבסוט. אם שנה הבאה יהיו 10 שחקני נוער בהרכב, וזה במקום חמישי.
4: בדיוק. אז לכן, אם אפשר לשלב בין העולמות, זאת אומרת, גם אליפות וגם שחקנים צעירים דיינו, גם באליפות של מכבי חיפה, אגב, היו שחקני ביתה, נטע לוי, ג'אבר, אבו פני, שחקנים שהיו ברומטר, אופרי ארד, היו פה הרבה הרבה, רז מאיר, היו עוד כמה שחקני בית טובים שעזרו למכבי לזכות באליפויות. אני אומר, אחרי שנכשלו בפתיחת העונה, והביאו את ברק, היו צריכים לשנות דיסקט, הבינו שאין אליפות, נכשלו עם הזרים. בינואר אני לא הייתי מתחזק, לא הייתי מביא לא את סדריק דון ולא את...
3: עכשיו אתה אומר לא! לא שמעתי אותך צועק, לא מביא את סדריק דון. ניסן כנס בינואר.
4: אני...
3: אמרת לו שחקן טוב!
4: אני לא אמרתי שהוא שחקן טוב, תבדוק את זה. תבדוק את זה, תבדוק.
3: לא, לא, אמרתי את זה גם על סדריק דון. כולם התלהבו מסדריק דון.
4: אני ממש לא
2: השתפתי. אני עדיין חושב ששנה הבאה הוא יכול להיות פה פקטור.
4: שנייה, שנייה. אני אסביר לך.
3: קיצוני שמאלי הוא לא רע בכלל,
4: היה בסדר. הוא היה בסדר.
2: הוא
4: היה בסדר. אמרתי, בכל מקרה, כבר לא היה פה שום סיכוי לאליפות, וגבי הזה עניין של מומנט של משחק אחד. מינואר מכבי חיפה הייתה צריכה להציר את הקבוצה, ולתת לכל הילדים האלו לשחק. הייתה הצעה על סטיוארט, היו צריכים למכור אותו, והיו צריכים לתת לילדים לשחק, להעלות את כל... ראינו אותם גם מראה מול ברצלונה, ראינו שחקנים ששחקים מול האקדמיה הכי טובה בעולם, ועושים תוצאות טובות. מאז היה צריך לעלות ולהציר את הקבוצה, ואני חושב שאליו רפאלו היה מקבל נקודות זכות רבות מאוד, גם בהנהלה וגם מהקהל, אם היה עושה את זה בינואר. לא עשה את זה בינואר, עכשיו הוא כבר עשה את זה חודש מאוחר, אבל חזל כבר אמרו מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. עכשיו מכבי חיפה צריכה להמשיך, וזה הבסיס, לתת כמה שיותר לילדים עלו לשחק. בסדר גמור. והאסטרטגיה לקיץ צריכה להיות כזאת. תפוח רקוב מקלקל את כל הארגז.
3: מי תפוח רקוב פה למשל?
4: כולם, יש פה מלא, יש פה הרבה. עכשיו אם אתה תשאיר על התפוחים הירוקים, איך הם נקראים אלו שמוכרים אותם הירוקים?
3: בוסר.
4: לא, יש לזה שם, גרן, משהו, לא יודע מה. לא משנה. כל התפוחים הירוקים האלו שאתה בא לירקן ואתה רואה אותם יפים כאלו, בלדי כאלו ועושים לך חשק, אם אתה תראה אגבה ואתה תראה בהם עוד כל מיני שמות כאלו של שחקנים שלא מתאימים למכבי חיפה, כל התפוחים מסביב יהיו לא טובים. אתה צריך להחליף לפחות 10 שחקנים פה בסגל הזה, ויעלה כמה שיעלה, ואם לא רוצים להשקיע זה גם בסדר, אם כאילו לא רוצים להחליף, אז באמת תעשה הצהרה, תעלה את הילדים הצעירים, ותגיד כמו שהיו בעבר עונה פיננסית עם שפיגל עם זה, רוצים עונת הבראה, לתת לילדים האלו לשחק, והמטרה שלנו היא לא אליפות. אין בעיה, זה גם בסדר, לא חובה לך להכריז את זה.
3: אגב, אני לא
4: חייב להכריז את זה.
3: לא פוסל שמכבי חייבת ללכת לכיוון הזה.
4: אוקיי, אין בעיה. אין שום בעיה, להפך, אני לא יודע אם זה דבר.
3: אני חושב שזה הכי נכון.
4: לא יודע אם זה דבר.
2: אנחנו נמשיך בדיון הזה, אבל אנחנו חייבים פרסומות חסויות, ואז ממשיכים בדיון הזה.
0: הספורט בחסות...
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
8: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש נאי
11: אטו 2,
10: מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני, ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
12: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
13: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
14: איבני סנטר!
15: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
16: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003.
17: אלדן, נותנים את הנשמה.
16: כפוף לתקנון.
18: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
19: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
20: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
21: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
22: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: שידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
1: 24 דקות אחרי השעה 6 חזרתם אלינו אל משדר הפריגם לקראת המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. עצרנו בדיון מה צריך להיות עונה הבאה, דורון, ואתה אומר, מה שדיברנו זה מה שצריך להיות בעיניך, זה מה שיהיה. אבל
2: אני חושב קודם כל שיצרפו בלם נוסף, זה במקום עבדולה עסק. אחר כך אם אני הולך קדימה, אז רוצים מאוד מאוד לבנות את הקבוצה סביב ירין לוי, ואני מאמין שיעשו ניסיונות כדי לגרום לירין לוי להגיע למכבי חיפה, במידה וירין לוי יגיע.
1: רגע, בוא נתעכב על זה רגע, אתה נותן זה, זה ירין לוי שחקן חשוב. מה זה ניסיונות?
2: צריכים לגרום לי, אני, ירין לוי, להבין שהוא לא בא כעוד שחקן, אלא כשחקן.
1: לא, הוא יודע את זה כבר, זהו, זה הוא יודע. אני אומר לך, ודאית הוא יודע שאם הוא בא הוא לא עוד שחקן.
3: אתה יודע מה צריכים לגרום לו? להבין שסתם ניתן לך דוגמה, אם הוא מקבל הצעה מה-MLS ב-350-400, שפחות או יותר אותו שכר הוא יקבל פה.
2: ישדרגו לו את ה...
3: זה מה שצריכים לגרום לו. איך אומרים בסרט הזה? Show me the money.
2: קודם כל, ישדרגו לו את החוזה בלי כל קשר אם הוא יגיע. זה אחד. ועדיין, אני הייתי...
1: כן, אבל מה זה ישדרגו אותו חוזה? כולנו יודעים שהחוזה הוא מאוד מאוד נמוך. זה כמו שאמרו...
2: זה כמו ירמקוף.
1: אז יפה.
3: לא, לא נמוך, זה 250, זה לא נמוך.
1: לא, אבל... אני אומר, זה כמו ירמקוף, שהיה לו 100,000, ואמרו לו, שדרגנו ב-100%. 200,000 לשוער נבחרת אוקראינה הצעירה, זה עדיין נמוך.
3: אם ירין לוי יעלה מ-250 ל-350, זה מאוד יפה.
1: זה יפה, חד משמעית.
3: בבאר שבע אין שחקן אחד
1: שמוביל. לא, לא, זה חד משמעית, זה יפה.
2: והייתי רוצה לראות את מכבי חיפה עושה גבר פעולות מאחורי הקלעים, ומה זה הכוונה שלי פעולות? זה כבר לשבת עם ירין לוי ולדבר איתו, ולתת לו להבין שסביבו בונים את הקבוצה.
1: אבל אני אומר לך שזה כבר נעשה.
2: אני אומר לך שזה לא נעשה.
1: אז אני אומר לך שזה נעשה ואתה טועה.
2: אוקיי, אז אני לא יודע.
1: חד משמעית נעשה, והוא יודע שאם הוא חוזר הקבוצה היא סביבו, אני אומר לך, במיליון אחוז.
2: אני לא יודע מי מאנשי הצוות המקצועי דיבר איתו, אני לא יודע על דבר כזה.
1: הוא יודע במיליון אחוז שהקבוצה היא סביבו, וזה עדיין לא אומר שהוא יהיה פה. בסדר. כי אם תגיע הצעה מאירופה, הוא לא פה.
2: בסדר. ברור. קודם כל, אם תגיע, הוא גם עושה את השיקולים שלו, וזה בסדר, ואין ספק שמבחינתו... אני, תקשיב, ירין לוי זה, מי שמכיר את הסגנון, זה סגנון מאוד ביתי, זה סגנון שאוהב את החיבוק, וצריך לדעת איך לקחת את הילד הזה ככה כמו אתרוג. ולא כמו שקרה עם הצילי, שלא קיבל את החיבוק הזה מההתחלה, ובסופו של דבר אמרו לו לחזור, ואז הוא פעל עם הראש, ואחר כך חזר ללב. הלב זה היה ביתר, ואתה יודע מה? הוא מבחינתו עשה צעד נכון, למה? הוא הלך לאיפה שבאמת האינטואיציה של הלב אמרה לו.
1: מה זה הוא עשה צעד נכון? הכריחו אותו לצעד הזה.
2: הכריחו.
1: לדבר כאילו עשו...
2: לא משנה, יכל להגיד לו.
1: לא, לא, לא, לא, בוא נעשה סדר, אה? מה זה?
2: הכריח אותו.
1: מה זה בהכריח אותו?
2: מי הכריח אותו?
1: מכבי חיפה באה ואמרה לו, אתה הולך לביתר ירושלים. מה זה מי הכריח אותו?
3: לא, הוא מדבר על הצילי.
1: על הצילי, חשבתי על ירין לוי, אתה אומר. אוקיי, סליחה.
2: אני אומר שלא כמו הצילי, שלא קיבל את החיבוק האוהב הזה. כן. ולא קיבל... הרי, אתה יודע, אתה תמיד הולך למי שמחזר אחריך
3: הראשון. עם הצילי זה היה שונה, לא הייתה תמימות מקצועית.
2: אז לא הייתה תמימות מקצועית,
1: וזה לא פה. דהי מקצועית שלא בטוח שהוא יתרום למכבי חיפה.
3: נכון, בדיוק. בסופו של דבר זו הייתה החתמה של ינקלה ששוב צדק. נכון. שהיה צריך להחזיר אותו כמו בפעם הראשונה, והצוות המקצועי דאז, גם גל אלברמן וגם ברק, לא היו עוד עוד עליו.
2: לכן, ירין מחלקל בטוח את צדה, והוא אומר, בוא נעשה חשבון, מה יש היום במכבי חיפה בקישור? אוקיי, אז אלי מוחמד הולך, לדעתי זה סימן הראשון, כנראה, כן? הסימן הראשון שנותנים לירין לוי להבין, הלו, זה שלך הקבוצה הזאת, אתה תהיה בקישור. עכשיו יש את נבות, יש את הנזולאי.
3: לא מספיק.
2: רגע מישהו אמר...
1: דורון, אבל זה דיבור, זה
3: סתם.
1: ברור שאם ירין לוי מגיע, שחקן בין הדרגים לארץ, הוא מוביל פה בקבוצה, לא מצליח להביא
3: דורון. דורון, השאלה מה המטרות, השאלה מה המטרות. אם המטרות, כמו שאתה אומר, זה לבנות קבוצה,
2: ואולי... תהיה בקובע של ירין היום.
3: לא, לא, בסדר, עזוב כרגע.
2: אתה היית רוצה לעזור שני צעדים אחורה ועם כל
3: ההוא לפניי,
2: וזה לפניי, אולי אני...
1: מי לפניו? אבל למה שיהיו לפניו?
3: אף אחד לא יהיה לפניו.
2: קודם כל, יש לך שלושה קשרים אחורים במכבי חיפה.
1: אין בעיה, למה שהם יהיו לפניו אם כבר שלוש שנים הם לא מצליחים?
2: אז יפה, בגלל זה טלי מוחמד. יכולים להגיד לו ביי, ואז נותנים להרין לוי לוי, השליטה שלך.
3: טלי מוחמד ביי ותקבלו?
2: אה?
3: אלי מוחמד כן, ואגבלו?
2: אז אמרתי, אתה זומק את אגבה בצד.
3: למה?
2: כי אגבה עוד יחשבו על זה. אז כי אתה
3: ואני... אלי מוחמד חושבים ואגבלו?
2: תקשיב, יש לך שלושה קשרים אחורים.
3: בוא, אני אצבע, אין לך שום שלושה קשרים.
2: יש לך שלושה קשרים.
3: אז אולי זה לא קשר.
1: יש לך את רטנר.
3: אז אולי לא קשר.
1: יש לך את רטנר.
2: לא, אני לוקח בחשבון במידה. וזהו.
3: אם אין את אלי, יש לך רק רטנר
2: וירין. אני אומר, מדובר בירין.
3: כן. רטנר.
2: רטנר?
3: זהו.
2: רגע, ואם עלי נשאר, זה עלי גם.
3: אוקיי.
2: עלי קשר אחורי.
3: אוקיי, אבל אתה יודע
2: כמה... למטה צריך שלושה.
3: מה אתה אומר? בעונות של אליפות
2: היו חמישה. אבל אין לך אירופה.
1: אבל אני אזכיר לך,
3: היו חמישה בלי אירופה.
1: דורון, רגע.
3: היו חמישה בלי אירופה.
1: ניסן, עצור רגע. אני אזכיר לך שירין לוי משחק את רוב המשחקים בביתר ירושלים כשמונה העונה.
2: למה?
1: מה זה למה?
3: אבל הוא יודע לסתם.
1: לא, לא, דורון, אתה לא תעשה.
2: הוא יביא אותו קשר.
1: לא, לא, אתה לא תבוא ותגיד. אבל הוא משחק שמונה.
2: איתן אזולאי.
1: מה זה קשור שלי?
2: איתן אזולאי ישחק פה את השמונה.
3: דורון, דורון.
1: אז לפני ירין לוי.
2: לא, איתן אזולאי. אתה לא יכול לבטל אותו.
1: לפני ירין לוי.
2: תקשיב טוב, ירין לוי מיועד.
1: שיסיימו. הנה, אני אומר לך, הוא קם לחפה כל חמישי עונה הבא. ירין
2: לוי מיועד לשש. לא לשום תפקיד אחר.
3: דורון, דורון.
1: לא, אין בעיה, אבל אתה אומר, למה להביא אותו אם יש שש? הוא גם שמונה.
3: אם מכבי חיפה,
2: הוא גם שמונה, גם אני הוא שמונה.
3: אם מכבי חיפה משחרר, הגבולות מאוד מתשתשו הם בין השש לשמונה. אם מכבי חיפה משחררת את אלי מוחמד ואת פטר אגבה, היא צריכה להביא, בנוסף לירין לוי,
1: עוד שחקן.
3: עוד שחקן, אני צריך חזק. סטייל, או אבו פני, או שחקן זר. בגלל שאין אבו פני, אני לא יודע אם זה ריאלי. אם כן,
2: יביאו זר.
3: אז צריך להביא זר חייתי לעמדה הזאת.
2: וקשר עשר, אל תשכח.
3: וקשר עשר, לא בהכרח. אפשר גם...
1: וכנף שמאל וחלוץ.
2: אני אסביר לך. לא, זה ברור.
3: הפילוסופיה שלי אומרת...
2: קודם כל, קאג'י גורי יישאר, בנסון יישאר, בנסון מיידים לו תפקיד חשוב מאוד שנה הבא, למרות שהוא חלש עד עכשיו.
1: אז למה לא נותנים לו לפתוח בהכף?
2: לא נותנים לו לפתוח, כי כרגע הוא לא טוב, מה לעשות?
1: אז...
2: מה לעשות?
1: אני לא יודע כבר מה להגיד, דורון. איך אתה אומר, מייעדים לו תפקיד מאוד חשוב לעונה הבאה, אבל עכשיו הוא לא ישחק כי הוא לא טוב.
3: אני אומר שאם הוא לא טוב העונה, הוא יהיה גרוע בעונה הבאה.
1: זה לא שמעתי בחיים.
2: תשמע שדברים עוד משתנים פה בקיץ הקרוב, אני לא יכול להגיד הכל.
3: דורון.
1: לא, אין בעיה, אבל לא שמעתי דבר כזה.
2: לא כל מה שעכשיו הולך, זה יהיה שנה הבאה. זאת אומרת, יהיו גם דברים
1: ש... אז אוי ואבוי, אתה כבר העונה הסתיימה. מה שאתה רוצה, זה פיינגזיך, זה מגן שמאלי, עד הסוף. רטנר, אתה בונה עליו? עד הסוף. אלעד אמיר בלם? עד הסוף. מה אתה עכשיו עושה להתחלה? כי שנה הבאה נעשה שינויים.
2: מה אתה רוצה? בנסון נותנים לו היום? נותנים לו? מה אתה רוצה?
1: לא, אבל הוא לא פתח עכשיו במשחקים. פתח רק במשחק האחרון, שני משחקים לפני, לא פתח.
3: וגם היום לא.
1: היום הוא פתח לפני חזיז על דעתי.
3: חבר'ה, בואו, אם מכבי חיפה צריכה להחליט עם עצמה מה היא רוצה. אם היא רוצה לבנות קבוצה לעוד שנתיים שלוש, או אם היא רוצה אליפות. אני חושב שיאנקלה רוצה אליפות, אם אתה שואל אותי.
1: מסכים.
3: הוא לא ילד בן 20, הוא לא יישאר פה לעד.
1: הוא לא בא לבנות קבוצה.
2: אם אתה רוצה
3: אליפות, הוא לא בא לבנות קבוצה.
2: צריכה להיות פה מהפכה אדירה.
3: אז יפה. אז אני אגיד לך, אז אם אין באמצע דורון, אין חצי הריון.
2: אני מסכים לך.
3: אז או שאתה עושה.
2: אבל אולי המדיניות יש שונה, לך תדע.
3: אז המדיניות היא קלוקלת, אז אני אגיד לך.
2: למה? אם אתה הולך להבריח עכשיו, אני אמרתי שהמנה הבאה...
3: אבל הסברתי לך, אין בעיה.
2: זה שנת תיקון.
3: אז די, דורון, שמעתי את העברור ותיקון.
2: אבל זה מה שקרה.
3: בעונת מעבר לעונת אליפות. אבל דורון, שזה לא מתיישר עם האמרות שלך. דורון, צריך להחליט.
2: תכין את הבסיס.
3: צריך להחליט.
2: מה?
3: או שהולכים על צעירים, ולא מביאים שחקנים מדושני עונג, ולא שמים פה מלא כסף, הולכים עם כל הילדים, מעלים את כל הילדים מהאקדמיה, מחזקים שניים, שלושה זרים, ואומרים, על הקרי, מה יהיה? או שיאנקלה רוצה...
2: זה גם דרך.
3: זה הדרך. או שיאנקלה רוצה אליפות, ואם רוצים אליפות, אז אני אגיד לך מה צריך לעשות.
2: וואו, אם אתה רוצה אליפות, אתה צריך
3: לעשות. אז אני אגיד לך מה, אתה צריך בלם, ירין לוי ועוד קשר לאמצע כמו אבו פני, אתה צריך להביא כנף שמאל ברמה גבוהה, קשר עשר וחלוץ ליד אדם גרינברג.
2: אתה אומר גם את ילד בתאי.
3: שישה, שבעה שחקנים.
2: אתה אומר גם ילד בתאי לא נשאר. לא.
3: אני אגיד לך.
1: רגע, ומגן שמאלי?
3: מגן שמאלי חייב שחקן ברמה ליד אינון.
2: מה זאת אומרת פיינגזיך?
3: להתחרות בו. אי אפשר אחד בלעדי.
2: אין בעיה, אין בעיה.
3: זה לא קו חלוקה של גלידה שאחד מחלק ואין לו תחרות. צריך שיהיה תחרות.
2: קודם כל מקובל שיהיה תחרות, כן.
3: דניאל
1: גולני?
3: לא, לא, גולני ולא זה שהביאו מ... לא יודע עכשיו...
1: תומי ציציאשמי.
2: זה מהנוער.
3: בדיוק. כל הכבוד, מכבי חיפה צריכה שחקן ברמה גבוהה שיכול להתחרות באינון. לתת תחרות לינון. צד ימין, אני לא יודע למה מחכים. אני הייתי מביא את אלון הזוגי.
1: מסכים.
3: אין מה לחכות, ילד מהבית, שחקן של גם שגדל...
2: אני מדבר על מגן ימני בהכלף?
3: ליד בתאי, לא, ליד בתאי. רוטציה לבתאי.
2: נראה לך אלון הזוגי יבוא לזה.
3: למה לא? מה אני חושב שיבוא על בריצה מסכנין למכבי חיפה.
2: אגב, שחקן טוב.
3: תראה, לגבי מה שרובן אומר על בתאי, אני מבין את מה שהוא אומר, אבל לא מסכים איתו. אני אסביר לך למה. שקבוצה רצה לעלי... בוא קח עכשיו את הסגל של באר שבע. תרכב, הם שפותח בבאר שבע. להוציא שלושה שחקנים, אני לא לוקח משם שחקן אחד. אבל מה קורה? השלושה האלו והתלקיד הקבוצתי מרימים את הרמה.
2: מי שלנו בבאר שבע?
3: בוא אני אגיד לך, אני הייתי לוקח...
1: גיא מזרחי, או מגן הימני.
3: גיא מזרחי לא יותר טוב מבתאי, ואני לא לוקח אותו למכבי חיפה. מי הבלמים?
1: בלוריאן, ויטור, בלטקסה ודיופ.
3: אף אחד מהם לא לוקח למכבי חיפה. לופז, בן 40, לא לוקח אותו למכבי חיפה. את זלטנוביץ', חלוץ טוב. אני לא אף עליו, לא אף עליו. גנח, ואם מכבי חיפה הייתה מביאה את הבורום מגנח וזי אחמד, אף עוד לא היה קונה מנוי. בוא, עם כל הכבוד, אלו לא כוכבי כדורגל. יש קנגווה, יש ונטורה, יש אליאל פרץ ודן ביטון.
2: למה, אגב,
3: ודן ביטון שיהיה בריא.
2: אתה מדבר על זוגי כשיש לך את גטאצ'ו, אז מה הבעיה?
3: כי גטאצ'ו עדיין לא מוכן, ראיתי אותו, ראיתי אותו.
1: גטאצ'ו לא היה
3: עדיין לא מוכן.
1: הוא לא מוכן. לא בשביל מכבי חיפה.
3: הוא לא מוכן עדיין שיהיה מכבי חיפה. עכשיו, בוא, אז אני אומר לך, תביא 3-4-5 פיגורות ברמה של קנגווה, ונטורה, אליאל פרץ.
2: אז אתה מתיישר עם הקטע של המדיניות שרוצים להביא 3-4.
3: תביא 3-4 ברמה גבוהה.
2: ולהביא עוד 5.
3: לא.
2: אז תחליט.
3: 3-4-5 שחקנים ברמה גבוהה. נו. ולאתר אותם משחקנים מהבית, אבל את כל השחקנים הכושלים להעיף. בשביל להצליח, תגיד לי מי הולך, ואז אני אגיד לך אם אתה מצליח. לא מבא, מי הולך?
2: ניסה.
3: אם נשאר חזיזה. ואם נשאר אגבה, ואם נשאר, מי עוד אתה תקוע איתו? קני. ואם נשאר...
2: סטויארטלי, כולם. סטו,
3: אז איזה שינוי יהיה פה?
2: אז אני אומר איזה, לך...
3: יש קרמה לא טובה בחדר על בז'ה, אתה לא מבין? לך, אתה משל התפוחים הרקובים, אני מסביר לך שיש אחד רקוב, הוא מקלקל את כולם.
2: אז אני מסביר לך שאתה צריך גם להבין, אתה איש עסקים.
3: נכון? אני מבין.
2: אתה לא יכול להיות בסיסמאות להגיד, שחרר את כולם.
3: לא, אני אתן תביא. לך את הפתרון.
2: רגע, שנייה, אני שם.
3: אני אתן לך את הפתרון הכלכלי.
2: תן לי את הפתרון.
3: בוא, אני אתן לך.
2: איך אתה משתחרר משתי הגיבנות?
3: אני אתן גיבנת לך.
2: גיבנת של שנה שעברה?
3: אז אני אתן לך.
2: שזה שואו, סברינה, נואל, גוני, ויש עוד רשימה שאני שכחתי אותה.
1: המון שחקנים.
2: רגע, המון שחקנים שצריכים עוד לחזור. והרשימה של השנה.
3: אז אני אגיד לך.
2: שזה סטויה, שאתה רוצה את אגבה.
3: אז אני אענה לך.
2: רגע, שאתה רוצה, מי עוד אמרנו?
1: הרבה.
3: עזוב את השמות, אז אני אסביר לך. אז אני אסביר לך.
2: מה, אתה חושב שאתה מתחרות לך כסף?
3: אז אני אסביר לך.
2: יש פה תקציב, מה זה?
3: אז אני אסביר לך.
2: נו.
3: אני אסביר לך.
2: כן.
3: אם תישאר עם כל הדברים האלו, יכול להיות שלא העונה הקרובה, אלא העונה

0: נדאג שהשחקן מ-14 עד 20 בסגל יהיו ילדים מהאקדמיה, שמרוויחים 5,000...
1: אגב, זה מה שיקרה.
0: שנייה, הוא מרוויחים 5,000, 10,000 לחודש. את כל אלו שעכשיו יושבים בספסל ועולים מיליונים, אתה יודע כמה זה מוריד מנטל התקציב? יפה. צריך להשקיע. תממן חלק מהשכר שלהם, אין ברירה, לא מכיר
1: מתמטיקה. שלהם ושל הקודמים.
0: שגם של ברוך ממא, לפני 40 שנה. עזוב אותי, מה זה מעניין? אתה רוצה להצליח?
1: ניסן, אתה מאמין שזה מה שיקרה?
0: דורון, דורון, בחיית רבק, דורון. מכבי חיפה, זה לא אתה פתחת עכשיו פיצוצייה באדר, ומוכרים מקרטיבים ותילונים.
1: אני מסכים איתך, אבל ניסן.
0: נתקע עם המלאי, הוא לא יכול לקנות ארטיקים יותר. מכבי חיפה זה אימפריה כלכלית.
1: אני מנוע בצעד, גם אימפריה כלכלית. יש לה גבולות.
0: אז בוא אני אסביר לך משהו. אם ינקלה, יבדל לחיים ארוכים, רוצה למכור את הקבוצה הזאת. תאמין לי, גם בחברות ככה, הוא עושה, הוא מוכר אותם רק שממותגות הכי גבוה, כמו שעשה עכשיו עם ביימי, כמו שעשה עכשיו עם ביימי, והוא מיתג ומכר את זה בגבוה ולבריאות. וכך הוא עושה תמיד. אז יפה, גם פה, אם הוא היה מוכר את מכבי חיפה, בעונה של ליגת אלופות, הוא היה מוכר אותה בקלות, בעוד יותר כסף מה שהוא רוצה עכשיו, והיו עומדים בתור. עכשיו יותר קשה. אתה צריך להרים בחזרה את הווליות של הקבוצה, להרים את הרמה, ולבנות קבוצה חזקה, ואז יעמדו רוכשים בתור ויקנו את זה.
1: ניסן.
0: אני לא מכיר פתרון אחר, ניסן. חוץ מלחתוך בבשר החי. אין
1: ניסן,
0: מה לעשות.
1: אז רוצים לחתוך.
0: גם בעונה שעברה אמרת, זה לא יקרה, רצו, וזה קרה.
1: רוצים
0: וחתכו.
2: הבעיה שעשו את זה בינואר.
0: הבעיה נכון. של ליאור רפאלו ועובדיה נשאו עם סירה מבטן מזכוכית כמו בגשש, וכל מה שהם ראו ממתחת הם הביאו, והם נחפלו בהכל. מה לעשות? וגם ברק נפל בינואר עם מה שהוא הביא.
1: ניסן, קודם כל הלוואי, ומה שאתה אומר, באמת היה ויהיה מיושם. אתה ואני יודעים שבמערכת יש המון מרכיבים ודברים אחרים.
0: אין, אין, שום מרכיבים, שום מרכיבים. לבצע חיתוך, אין ברירה. אני לא מכיר, אז מה? אז מה שהיה הוא שיהיה?
2: אז מה אתה אומר לנו בעצם?
0: אז מה אתה אומר? כאילו יש לנו חוזים לעוד שנתיים.
1: אני אומר, לא,
0: בוא נזרוק את השנתיים הבאות בפח.
1: לא, אני אומר, אין בעיה, בדולאי סק. לא,
2: אבל אתה מדבר על אלה ששמים חוזה.
0: אני לא אוהב את אלה ששמים.
1: אמרנו, סטויארט לא, אלי לא. דולב לא. רגע, שנייה, שנייה. יש עוד רשימה. אגבה לא, אוקיי.
2: לא, אגבה כן אומר.
0: אני אומר לא.
2: לא, אתה בתואר.
1: בוא נלך עם הקטע שלו, אוקיי?
2: לא בוא נלך, אני שואל אותך מה יהיה.
1: כרגע, אני אומר...
2: חזיזה לא יהיה פה?
1: אגבה בסימן שאלה.
2: חזיזה לא יהיה פה?
1: לדעתי לא. לדעתי.
2: אלי לא יהיה פה?
1: הערכה שלי
0: אלי זה השחקן האחרון שהייתי מנסה לקחת את החוזה.
1: 40%.
0: אלא אם כן תבוא קבוצה אחרת בליגה, אל תעל, תשים איזה מיליון יורו לקנות אותו, אולי יקרה.
2: אבל זה לא יקרה. אבל זה לא יקרה.
1: הלאה, בוא נלך על מי עוד. יש לנו שם איזה... פדראו, אמרנו, הוא מתחיל את העונה.
2: עוד טעות של מכבי חיפה, שנה וחצי הבן אדם לא משחק כדורגל, אבל הוא לא משחק שנה וחצי. ואז אתה יודע מה אני אעשה.
1: אגב, יש את גם קאסה, שכבר התחיל לחזור.
2: אתה רוצה לשמוע מה יהיה? אנחנו נשמע במחנה האימון, אנחנו נראה ידיעות.
0: שפדראו מתאושש,
2: שפדראו נראה טוב מאוד במשחקים.
0: במחזור ראשון כבר בתורגל לא יכול לשחק.
2: בדיוק, ואנחנו נשמע, אנחנו נשמע שליאור קאסה הוא הרכש של עונת 2026, כי הוא נראה מדהים באימונים. קאסה, הוא נראה מדהים באימונים.
0: וגוני נאור מככב.
2: וגוני אחרי לריסה חזר ומפתיע. זה כאילו שחקן אחר.
1: פלורס לא פורש להתלהב.
2: זה שחקן אחר. פלורס לא יחתים אותו לעוד שנתיים.
1: בסדר.
2: ליאור רפאלו ואיציק עובד יחתים אותו לעוד שנתיים.
1: אבל פלורס נדלק עליו.
2: אין בעיה, אבל הם יחתים אותו לפני שנתיים לפני שהיה מאמן.
1: נכון.
2: אז זהו, עד שלא יגידו פלורס.
0: דורון, אם ליאור רפאלו...
1: גם לפני שברק בחר היה מאמן, יחתימו את שריף.
0: אם ליאור רפאלו... שריף זה בסדר.
1: לא, אני אומר לך, יחתימו אז.
0: שחקן בית, חוזה לחמש שנים, האמינו בו, חשבו שיכול להתפתח להיות הדבר הבא, זו לא טעות. זו לא טעות, ככה מועדון מתוקן צריך לעבוד. ברגע ששוער, שהיה שוער, נבחרת הנוער, שוער של מכבי חיפה, שוער נבחרת צעירה, מסיים חוזה והולך לחתום חוזה מקצועני, לתת לו שריף, זו לא טעות, למרות שאני גם חושב שבעונה הבאה, אם אני הייתי במקומו, הייתי יוצא להשאלה ולא נשאר שוער מחליף.
2: בשביל הקריירה שלו,
0: בשביל שלא הוא צריך להתקדם.
1: אני מבין שהכוונות שלך טובות, אין ספק.
0: לא כוונות, אבל דורון, אני ריאליסטי.
1: אני ריאליסטי בהרבה סיסמאות וברצון טוב. ואני אסביר לך, זה מזכיר לי כמו בממשלה. כשאתה באופוזיציה, אתה ככה ואומר וככה. כשאתה נכנס לקואליציה, אתה משתנה והופך להיות משהו אחר, כי אתה מבין מבפנים שיש הרבה הרבה בעייתיות.
0: לא, לא, לא, זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר.
2: מה הבעייתיות?
0: אני אסביר לך, מכבי חיפה בקל.
1: קודם כל, תקשיב טוב.
2: רק כלכלית הבעייתיות. אין בעייתיות אחרת.
1: לא,
2: מה? רק כלכלית.
1: אתה צריך להיפרד לפי ניסן.
2: אין בעיה, אבל זה כלכלי, אין פה בעייתיות אחרת.
0: זה לא לפי ניסן, זה מקצועי.
1: מקצועי, מקצועי. אתה צריך להיפרד באמת לפי הזה, שאנחנו רואים כמה צריכים לחזור מהשנה.
0: מה לעשות?
1: אז אתה צריך קודם כל מהם לרדת. אחר כך תתחיל עם הגל השני שזה פה. זה לא כזה פשוט.
2: רגע, אז לפני שאתה עונה לו.
0: הגל השני והגל הראשון והגל השלישי. אם אתה לא תיפטר מהם...
2: כאילו זה טיול בדרום אמריקה.
0: אם אתה לא תיפטר מהם...
2: הגל העולה והגל
0: העולה. אתה לא תחלים ואתה תלך פה לעשור שחור. אנחנו כבר בעונה שלישית, עונה הבאה רביעית. אתה תגיע לעשור שחור מהר מאוד, זה מה שהיה בעשור.

0: שחור, פחדו לחתוך חוזים, אין ברירה.
1: אני אשאל את השאלה.
0: טעית?
2: רגע, לא, אל תשאל שאלה.
0: תתקן.
2: רגע, אל תשאל שאלה, תשמור את השאלה, כי אנחנו חייבים גם, כלכלי, פרסומות. פרסומות וחוזרים.
3: הספורט בחסות.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: וואו, תגידי, למה את כל כך רצינית?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
11: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
12: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
13: אני רוצה להגיד
14: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
17: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: באצטדיון סמי עופר. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
1: חזרתם אלינו 6:45 בדיוק, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע, קצת יותר משעה לשריקת הפתיחה, ואנחנו כאן ממשיכים הניתוחים. דורון, ההרכבים לידך או שאתה רוצה שאני אקריא?
2: ההרכב של מכבי חיפה כמובן, אנחנו יודעים אותו, אז כמובן גיאורגי ירמקוב.
1: שחוזר היום לשער.
2: כן, בוודאי, יהיה לבטאי שחוזר לחשבון סזנו, יש לנו את ניסאב איסת ואלעד אמיר, מגן שמאלי נון פרנגזירט, אחר כך יש לנו בקישור את אגבה, את אזולאי וקני סייף, צד ימין בנסון. אמצע אנחנו נראה את גרינברג, שזה בהחלט בשורה יפה שהיא עם המשכיות, וכמובן מצד שמאל אנחנו נראה את
1: סדריק דון.
2: שהיה טוב במשחק קודם.
3: סרגו
2: לפה, הוא שומר על אותו.
1: כן, רגע, רק נקריא את ההרכב של באר שבע ואז ננתח. אופיר מרציאנו היה שוער, בחוליית ההגנה בלוריאן, בלטקסה, מזרחי ולופס, שלישיית הקישור ונטורה, קנגווה ופרץ, גנח וזי אחמד בצדדים, וזלטנוביץ' הוא החלוץ.
3: אז להוציא את שלישיית האמצע שבאמת מדובר בכוכבי כדורגל, כולם שחקנים מצוינים, כולל אליה פרץ, שעשה התקדמות אדירה בבאר שבע בשנתיים האחרונות, בטח קינגס קנגווה, שהוא הקינג של הליגה הזאת, וונטורה. אין לבאר שבע כוכבי כדורגל, אין לה שחקני אחר.
2: יש לה קבוצה.
3: יהיה בדיוק, יש לה קבוצה ותלקיד. בשביל שמכבי חיפה תוכל לתת פקטור היום לבאר שבע, היא חייבת להתמודד עם מרכז המגרש שלה. טוב עושה ברק שעולה עם שלישיית אמצע, ועדיין
2: השחקנים... אז אתה מרוצה שעולה עם שלישייה כזאת, רק באזולאי ו...
3: הוא חייב להיות עם שלישיית אמצע חזקה. זה היה להיות או רטנר או אגבה. אני מבין את העניין.
1: למה רטנר לא?
3: אז אני מבין
2: את העניין.
1: בוא נעשה,
2: הוא
1: גם בקושי מתאמן.
3: לפעמים צריך תן אלטרנטיבה.
2: אין אלטרנטיבה, מי אתה שים?
3: אני אגיד לך.
2: אתה יודע את מי אתה יכול לשים?
1: את קני.
2: לא, את שון.
1: או את שון. אם אתה רוצה, יש אלטרנטיבות.
3: לא, לא, אבל קני לא מגן שמאלי טוב. בוא, אני...
1: גם אגבה לא קשר אחורי טוב.
3: נכון, אבל אני אסביר לך מה קורה כאן, שלמה. בוא, יכולים להגיד מה שרוצים. סטיוארט ניסו לתת לו לשחק בשביל למכור אותו, הוא עושה יותר...
1: קיבל אדום לשני משחקים.
3: הוא נראה יותר גרוע, עדיף להחביא אותו שלא יראו אותו. אגבה, אולי תריץ אותו במשחקים האלו, שניים, שלושה משחקים.
1: אפשר למכור אותו.
3: אולי אפשר לשווק אותו, ואני מתחבר לדרך הזאת.
1: אין לי בעיה.
3: המועדון השקיע בו מיליון יורו. אם יצליחו לקבל גם 600-700 בחזרה, אני ממליץ להם למכור. גם 500,
2: ולהשתחרר קדימה. כמה רכשו אותו? כמה?
3: אני חושב מיליון יורו, 1-2.
2: לא משנה מה. חצי מיליון יורו עליו.
3: מה שישלמו, להגיד תודה רבה, זה לא בבית ספרנו. אני אומר לך שבנוער של מכבי חיפה יש ילד, קוראים לו נועם גולדנברג, בן 15.5. יותר טוב ממנו. בסדר. איתה יהוד בכפר סבא יותר טוב ממנו. עמית הרצי יותר טוב ממנו.
2: איתה יהוד הוא מסומן? כאחד שיגיע בין החמישייה.
3: אז אני לא צריך את אגבה לספסל, עדיף לי איתה יהוד שהוא יקבל את הדקות.
2: אני רוצה לקבל דעה, אמרתי לך, ומצינו על אגבה.
3: אבל 22 משחקים ראית.
2: אני רוצה אותו במשני המשחקים האלה. משהו, יש בו משהו, בוא נראה, אני רוצה לראות.
1: לא, אבל בוא ננתח את ההרכב הזה. בבאר שבע, מה זה השלישיית אמצע? זה על כאן יפול ויקום?
3: פה באר שבע זו, פה האיכות שלה.
1: אתה צריך לעצור אותם.
3: פה תמון הלב שלה. אתה בשביל להתמודד איתם, אז זה ככה. קני סייף חייב לשמור על ונטורה. העשר שומר על הקשר האחורי. ואז בעצם יש מאט של
1: השניים.
3: אז אולי על קנגווה. או אז
2: מה
3: אולי...
2: מה זה, שמירות אישיות?
3: לא, צריך להיקרא, ברור. שבנתי. לא שמירות אישיות. מכבי חיפה חייבת, ככה זה עובד. במרכז המגרש היא חייבת לצופף, היא חייבת למנוע מוונטורה ומי קנגווה ומי פרץ להניע את הכדור
2: טקטיקה,
3: על ידי לחץ, אבל ככה זה עובד. כל שחקן צריך להיצמד לשחקן מראש ולדעת על מי הוא שומר בשלישייה הזאת של האמצע, וכמובן הבלמי של מכבי חיפה...
2: על מי בנסון לת... שומר? בוא נראה אם אתה יודע.
3: בנסון צריך לזרור, הוא צד ימין, הוא צריך לסגור את לופז. הוא צריך לעזור בסגירה, לופז, ביחד...
1: לופז וגנח, בקו הזה.
2: איך בנסון נראה לך עד עכשיו מבחינה פיזית?
1: אז בוא נדבר על בנסון.
3: תראה, בנסון הגיע למכבי חיפה אחרי פציעה מאוד ארוכה.
1: ארוכה מאוד, בקושי שיחה.
3: אף אחד לא מגיע, לא מהליגה האנגלית הראשונה ולא מהליגה האנגלית השנייה לישראל, אם הוא לא ברגרסיה, אם הוא לא בחזרה, בקו חזרה בקריירה.
1: אז השאלה אם זה עוד לא, אם זה לא טעות, לקחת שחקנים בקו ירידה.
3: בסוף, מכבי חיפה, מותר לכל ארגון, או לכל משקיע, או לכל דבר, לקחת סיכונים. זאת אומרת, יש לך 100% של תיק, נגיד, שווה 100 מיליון דולר, אתה תשקיע 70 מיליון דולר באפיקים סולידים, סולידים, 10 מיליון דולר במשהו בינוני, ו-20 מיליון דולר תיקח סיכון. מכבי חיפה לקחה 100 מיליון דולר, השקיע 200 מיליון דולר בסיכונים. פי 2.
1: זאת אומרת, הכל סיכון גמור.
3: אז אין בה, אם אני הייתי לוקח הכל על בטוח והולך על בנסון, הייתי אומר, אתה יודע מה, סיכון מחושב. הלכת על שחקן מהפרימייר ליג, מה זה, אולי הוא יחזור לעצמו, הוא יתושש בו. אגב, גם קנגווה...
1: אגב, לגביו, עדיין, גם בצוות המקצועי, עדיין מאמינים שאולי העונה הבאה הוא
3: יחזור טוב. אני רוצה לראות את העונה הזאת, עד סוף העונה, איך הוא מתחבר.
2: אז הנה, אתה רוצה לראות, אז גם אני רוצה לראות את אגבה.
1: אבל אגבה שיחק 21 משחקים.
2: ועדיין, אני אומר לך עכשיו, עכשיו נוכל לראות אותו יותר טוב. היום הוא שיחק משחק, עוד משחק היום, עוד משחק מול ביתר.
3: אבל אמרתי לך שהאסטרטגיה של מועדון בשביל למכור את אגבה זה לא טעות לתת לו לשחק.
2: בסדר, הוא פותח, אבל פה רוצים תוצאות.
3: אין בעיה, אבל אני כבר יודע, אני ראיתי את הייטל כאן כאן, הוא מדובר בשחקן בינוני, הוא לא שחקן מבריק, הוא לא שחקן שיכול לשדרג את מכבי חיפה.
2: כדי שהיום יסתום לך את הפה.
3: אולי הוא מתאים לקריית שמונה, למרות שגם שם יש מרטינס, זה יותר טוב ממנו. אולי הוא מתאים להפועל פתח תקווה, אולי הוא מתאים לנתניה, למכבי חיפה, גם לנתניה יש שחקנים יותר טובים ממנו. אז אם כל...
1: הוואטר הבטוח.
2: בדיוק. תן לך איזה גול מ-20 מטר היום.
1: נו, ומה זה אומר?
3: אז מה?
1: מה זה אומר אם הוא נותן גול מ-30? גוני נאור נתן מהחצי, נתן צ'יפ לחיבור.
2: אני חייב להודות שתק בעד היום, לא הצלחתי להתרשם ממנו.
3: אני גם לא הבנתי עד היום אם הוא 6 או 8. בוא, זה לא בדיוק, לא לאל...
1: זה, אבל לא אגבה, זה לא תוכנית על אגבה.
3: לא, שאתה עובר חצי שנה, והיה כבר פרודיה על העניין הזה של השש. מכבי חיפה 6, ובסוף...
1: אגב, ככה גם הציגו אותו בזה שלו.
3: ובסוף...
1: איפה 6? מי 6? מי 6? זה היה
3: ציפון ה... ובסוף זה מה שאתה מביא, זה עצוב. זה עצוב. בוא,
1: באמת. אז אני רוצה להתחבר איתך לשש אחר, יש לי שאלה.
2: כן.
1: מנואל שואו נותן יופי של עונה בטורקיה, 28 הופעות.
2: מעניין.
1: נראה מצוין בטורקיה העונה.
2: מעניין.
1: הוא שייך למכבי חיפה, למה זה לא על הפרק?
2: אז אני רוצה להגיד, לומר לך דבר אחד. קודם כל, אתה לא יכול לדעת איך זה יתפתח. מה יהיה מנואל שואו? אני רוצה להגיד לך, שאם אתה שואל אותי שואו אגבה, שואו.
3: וגם אני איתך.
1: לא, אין בעיה, אבל אני אומר, שחקן, אני לא ראיתי אותו, לא יודע להגיד. אבל שהוא נותן 28 הופעות בליגה הראשונה בטורקיה, כנראה שהוא נותן שם עונה טובה.
2: אז אני אומר לך, יהיה נכון להחזיר אותו.
3: אז רגע, בליגה הראשונה בטורקיה לא יכולים לקנות אותו? זאת אומרת, יש להם ארגזים של כסף.
1: יכול להיות שיקנו
3: אותו.
1: לא, בוא, אני אומר לך שבמכבי חיפה אומרים שזו הדאגה האחרונה שלהם למצוא לו קבוצה.
2: נכון.
1: מנואל שואו.
2: אגב, זו שאלה טובה.
1: בניגוד לאחרים.
2: זו שאלה טובה.
1: בניגוד לנאול וסברינה.
2: אם הוא שיחק כל כך הרבה ושיחק טוב, אנחנו יודעים.
3: אז איפה, עוד הייתי מבקש עליו כסף.
1: יבקשו עליו.
2: הליגה הטורקית היא ליגה טובה מאוד.
3: ליגה גם הרבה כסף.
2: אז וואלה, אתה יודע מה? אם אפשר להביא אותו וירין לא ירצה לחזור, שואו יכול להיות...
3: לא, לא, לא. זה לא יכול להיות הפתרון.
2: לא?
3: לא. מכבי חיפה חייבת... מכבי חיפה חייבת בסיס של מנהיגים. במרכז המגרש זה מנהיגות. אני, מכבי חיפה, מי רוצה לחשוב על אליפות, היא צריכה לדאוג שגם ירין לוי וגם אבו פאני יהיו פה, שניהם, לעשות את הכל. כמה שזה קשה עם אבו פאני לעשות את הכל בשביל...
2: אתה ואני יודעים שאבו
3: פאני
2: לא יהיה פה.
3: אני לא יודע. אני לא אוהב להתייאש. אני אוהב לנסות ולמצות.
2: אתה אוהב הכל מבחוץ.
1: מה זה מבחוץ?
2: מי הנקודה פה שהוא יושב?
3: בוא נגיד לך.
2: הוא אוהב.
3: אם אני הייתי מנהל מקצועי...
2: היית נוסע אליו.
3: לא, לא. שעזוב במה שאני נוסע אליו. זה ברור שהייתי נוסע אליו. כמו שהייתי נוסע לג'וש כהן.
2: אז מה? מכבי חיפה לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה?
3: אבל לא עושים את זה. בוא, שאני ישב...
1: דורון, אני רוצה לשאול אותך. יש מישהו שהיה השנה במשחק של מנואל שואו? במכבי חיפה?
2: לדעתי לא.
1: יש מישהו שהיה במשחק של סברינה?
2: לדעתי לא.
1: נו, אז מה זה מכבי חיפה לא יודעים?
2: מה יש להיות בסברינה?
1: מה זאת אומרת מה יש להיות? זה מערכת מתוקנת, יש לך צחקור שלם.
3: בוא אני אגיד לך משהו, בסדר? אני אגיד לך, בעונה של מסיידגו, שהובאתי את אמר ניצן, מיד, איך שהובאתי אותו, אני שלחתי לו, אמרתי לו, מסי, אתה לא באירוע, אתה תפסיד.
2: גם לא צריך להיות גאון גדול כדי לראות, לדעת שלא מדובר בשוער...
3: הרבה חשבו שכן. אתה לא באירוע, ובמיוחד המאמן שוערים, זילפה. הרבה, אתה לא באירוע שהבאת אותו, שוער כושל. זה ירוס לך גם את האליפות ולא תעפיל לליגת אלופות. אחרי כמה משחקים נתנו לשריף, אמרתי לו...
1: באמת.
3: מסי, אתה אולי גל אלברמן, יש לו...
2: את דיברת בכלל עם מסי?
3: כן, כן, כן, כן, כן.
2: אתה בקשר איתו?
3: הייתי באז באותה תקופה בקשר איתו, כן, ואני אחלה בחור ואחלה גבר.
2: אתה יודע מה, אם אני מעלה את מסי עכשיו, בוא
3: נשמע
2: הוא אומר.
3: תעלה אותו. אני אגיד לך, ואני אראה לך את זה גם לך, אני אראה. בסדר?
2: בספטמבר דיברת איתו פעם אחרונה.
1: זה מה שהוא אומר?
2: של אותה שנה שהוא היה.
3: לא, לא, לא, לא, לא. אפילו גם באמצע עונה. אני אראה לך והכל בסדר.
1: זה לא העניין גם.
3: לא, זה לא העניין. אמרתי לו, גל אלברמן, גאפתן, הוא לא יודע בטעות עם בקסטר ועם איך שהוא התנהג לג'וש. ג'וש בלי קבוצה. לך תתאבד עליו אתה. ינקל ייתן לך הכל, כל מה שאתה רוצה בשביל להצליח. כי הביאו אותך במקום ברק והם רוצים להוכיח שאתה יכול לעשות אליפות. לך תביא אותו. אז מסי לא יכל לטפל גם באירוע הזה, וגם בקבוצה, וגם בהכל. עכשיו, אם אני ליאור רפאלוב, ואני מבין שקיבלתי צ'אנס של פעם בחיים, הרי כולנו יודעים שאם בעונה הבאה יהיה עוד פעם כישלון, הוא לא יישאר.
2: בסדר, הוא מקבל צ'אנס.
3: היה לי יפה. אז הוא צריך לעשות להתאבד. לא להגיד מה אבו פאני. אם אני הייתי צריך ללכת, הייתי יושן אצלו בחדר מדרגות בבודפשט, עד שהוא היה מסכים. לא הייתי שולח לו מייל, או משחק אותה מגבוה. עזוב, עזוב. עכשיו, אם אני מנהל מקצועי, אני גורם לזה. שאבו פאני מגיע לרחוב המסגר,
2: מדבר עם ינקלה שחר.
3: להיכנס לינקלה לחדר,
2: מה, נראה לך שלא חושבים על...
3: אבל אתה רואה שלא!
2: אבל כנראה שהם שומעים מאבו פאני שלו, שהוא לא רוצה לחזור.
3: אני אחזור איתך עוד פעם, לחוזה הראשון של אבו פאני שהיה פה. סיפרתי את זה כבר. גם אז, גם אז,
1: גם אז,
3: אם אני לא באירוע, הוא לא חותם.
2: דיברנו שהיית באירוע, ודיברנו.
3: אז אני אומר לך שאפשר לתת נגיעות, ומנהל מקצועי צריך לעשות, אלמוג כהן, אלמוג כהן עושה את הדברים שאני מדבר.
1: דורון, בוא אני אתן
3: לך. אני
2: רוצה לשמוע
1: שם. אתה יודע איך דור פרץ חזר למכבי תל אביב?
2: נו.
1: לא הפסיקו לשבת על האמא שם.
3: בדיוק.
1: לא עזבו אותה עד שהתשכנע אותו לחזור לקטליק, הוא לא רצה בהתחלה.
2: אז אני רוצה לשמוע באבו פאני.
3: לא, לא, לא, די.
2: יש סיכוי אחד למאה שהוא ירצה לחזור.
3: יש, וכמו שישבו, כמו שישבו, כמו
2: ששלומו
3: אומר, כמו ששלומו אומר, ידעו לשבת על אמא של דור פרץ, צריך לדעת ללכת לסמי אבו פאני, ללכת לאבו פאני, לשבת עליו, שלהביא אותו.
2: וזה לא יודעים, וזה לא יודעים.
3: לא, אבל אתה רואה שלא. אתה רואה שלא. אתה רואה שלא.
1: אנחנו מסיימים...
3: עובדתית.
2: אז מה?
1: אנחנו מסיימים שעה, חייבים לצאת לפרסומות חדשות. כשנחזור נדבר גם לקראת המשחק הזה, גם כמובן על עונה הבאה, וכמובן בשעה 8, שידור חי ומלא של המשחק. פרסומות חדשות וחוזרים.
4: הספורט בחסות...
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989 קבוצת לובינסקי.
1: יש לייפסטייל?
2: כן?
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
5: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
6: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחור.

0: לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avcoil. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אפולו, מכבי.
4: מכבי.
3: ימין או שמאל?
5: ימין.
4: שמאל.
3: שוק דלל או?
5: שוק דלל.
3: כולם מסכימים? שוק דלל. סניף צ'רניחובסקי 2, קרמל צרפתי. חדש. סניף אבא חושי 101, צומת דניה.
6: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
7: אני אקי.
8: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
9: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למהדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
1: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
1: מזל שעשיתי שירביט.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. לוחם צהל נפצע היום באורח קשה כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. כמו כן, במספר אירועים נוספים לפני זמן קצר שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת PBS כי למלחמה מול איראן יש סיכוי טוב מאוד להסתיים, אך הדגיש כי הוא נזהר מערכות מוקדמות. טראמפ הוסיף כי בשלב זה לא סביר שישלח את שליחיו המיוחדים סטיב ויטקו וג'ארד קושנר לשיחות באיסלאמבאד שבפקיסטן. עם זאת, הנשיא האמריקני הבהיר כי אם המהלך הדיפלומטי לא יבשיל לכדי סיום המלחמה, ארצות הברית תחזור לפעול צבאית נגד איראן. למרות ההצהרות שמגיעות מהבית הלבן, באיראן מצננים את הדיווחים על הסכם קרוב עם ארצות הברית. מדווח כתבנו שחר קליימן.
5: מקורות איראנים הדגישו היום בשיחות עם העיתון הקטרי אל-ערבי אל-ג'דיד כי מה שפורסם בתקשורת האמריקנית לגבי פרטי המסע ומתן ומרכיבי הסכם אפשרי בין טהרן לוושינגטון אינו משקף את האמת ואת מה שקורה. לדברי המקורות האיראנים יש התקדמות בדיונים בין הצדדים בתיווך פקיסטן, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שמובילה להסכם.
4: ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני תחל בעוד זמן קצר על רקע התפתחויות במגעים בין ארצות הברית לאיראן והמשך פעילות צהל בלבנון וברצועת עזה. כתבת היום שירית אביטן כהן מוסרת כי ראש הממשלה נתניהו זימן לדיון באופן חריג גם את יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. מחר מזג האוויר יהיה נאה. תחול עלייה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירביט.
2: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון. עכשיו, בשיתור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
1: חזרתם אלינו משדר הפריגם לקראת המשחק של מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. שריף קיוף, גיאורגי ירמקוב ורועי פוקס השוערים עולים עכשיו לחימום שלהם.
2: תזכיר רק, רועי פוקס המנהל הקבוצה
1: העתידי, כן, בשנה הבאה מנהל הקבוצה של, אגב, דורון, מינוי טוב?
2: תראה, אני מנסה לראות,
1: הוא בן 27 אם אני לא טועה, לא?
2: מדובר בבחור עם אישיות בלתי רגילה,
1: חד משמעית,
2: חכם מאוד, נבון מאוד, לא פרייר, בא מבית משפחת פוקס, כולנו יודעים איזה פוקסי, אז בוא, אתה יודע בדיוק את מה הוא שאב, אז פרייר הוא לא פרייר.
1: אבל השאלה אם ילד בן 27 יכול להיכנס לחדר הבשה ברמה של שרי, אצילי, חזיזה
2: בסיור,
1: עבדולי סק ולעמוד.
2: הם ינשכו אותו.
3: זה תלוי באישיות של הבן אדם. בוא, אנחנו יודעים שבצבא יש ילדים בגיל 21-22 שהם מפאים, והם, אתה יודע, יודעים ולוקחים את המנהיגות.
2: הוא מנהיג, הוא מנהיג.
3: אם יש לך את זה באופי שלך, בכל גיל אתה תיקח. עכשיו, דורון, רק ברשותך, נחזור אייטם אחד.
2: רק לא אקבא.
3: לא, לא, לא, לא אקבא.
1: לא אקבא, זהו.
3: תפקיד המנהל המקצועי מוגדר משתי מילים. מנהל ומקצועי. אתה צריך שיהיה לך את התחום המקצועי, ומצד שני אתה צריך שיהיה לך את התחום הניהול. עכשיו, ניהול זה לא סתם רואים שצריך ללמוד מנהל עסקים וכאלו, אתה צריך לדעת וגם להיות, לחיות את הרחוב ואת
1: החיים. ניסה, אני רק עוצר אותך שנייה, אני רק אומר
4: שלמה משהו. ניסה מאופר, שלום.
1: הנה, אנחנו מתחברים לחבר'ה של תוכנית הספורט. אהלן חברים.
4: הנה החופר הראשי.
3: אהלן, אהלן. אהלן חברים, ערב טוב.
4: השייט.
5: השייט.
4: השייט וייס. השייט וייס.
1: אנחנו בקושי, לא שומעים אותם כל כך טוב האמת.
4: למה? לא שומעים?
1: שומעים אתכם חלש.
2: שומעים אותך כאילו באיזה מקלט כזה.
1: כן, כאילו עכשיו אתה בממד.
2: הממד.
4: קודם כל, זה כבר טוב.
6: תנקה את האוזן שלך על המסתומה נראה לי, אתה מבין? תקשיב, בסופר מוכרים את המקלות האלה? כנראה לא יודע, מה חשבת לשימוש למה זה? מה חשבת, לחטט עם זה באף? תנקה את זה באוזן.
1: זה לא מוציא מהשיניים?
6: נו, אתה מבין, אז תנקה את האוזן שלך, תנקה.
4: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר שלמה, תירגע.
7: וייסי, אני שומר פה על המקום שלך.
4: יפה, וייסי, וייסי, ספרו לנו רגע קודם כל מי אתם.
7: כן, דורון, זה אני, מה קרה?
4: מי שם יושב?
1: אנחנו כאן, אני ניסן קניאס ודורון בן דור.
5: שלישי הצ'וקולד מנטה מסטיק.
1: גם עמית פלטקביץ' ואיציק אהרונוביץ'.
4: אופה, כל הכנופיה, מה שנקרא.
5: וואי, וואי, וואי.
4: כל הכנופיה שפרימו אוהב, נכון?
5: כן.
4: יפה. תגידו משהו.
1: אתם באולפן, לא הצגת גם.
4: אני פה עם שטאובר, חביבי, בתל אביב, ושמי לנו בכיף. ומיקו והצוות משחל בירושלים. ששומרים עליו. טוב, חבר'ה, נעזוב רגע את מה שקורה בבלומפילד. בואו נתמקד בבאר שבע, חיפה. משחק במעמד צד אחד לצערכם, לצערנו.
5: אני לא אמרתי, לא נכון.
4: לא, לא, לא, לא, אני לא מדבר על מה יהיה. אני מדבר על...
2: הפערים,
4: הפערים. על הפערים ועל החשיבות. ועל המשחק הזה חשוב באמת רק לצד אחד. גם אמרנו עוד משהו, שפו ענק, ענק, לקהל הכי, אתה יודע מה, מרגש בכדורגל ישראל במכבי חיפה, שמגיע למרות שהקבוצה שלו אפס, לא משהו. כמה אוהדים צפויים להיות שם בסמי, חבר'ה?
1: יהיו היום מעל 20 אלף, זה בטוח.
4: יפה.
3: אני, כן, עכשיו נראה לי 22-3, כן, זה יפה מאוד, בטח במצב כזה שמכבי חיפה מתחילה את הפליאוף, והיא לא רלוונטית בכלל לאליפות.
4: עבדולאי קופן, נכון? עבדולאי אמרו לו תודה.
5: עבדולאי בסק.
4: עבדולאי בסק.
3: אני חושב שמכבי חיפה הייתה צריכה לעשות את הדברים האלו לפני חודשיים, ברגע שהבינו שאין מטרות יותר העונה, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער.
2: לא, אבל לא היו נעולים על הבדולאי.
3: בסדר, לא, אני אומר, על מי שנעולים, צריכים לתת לכמה שילדים ממחלקת הנוער לשחק.
2: אז עכשיו,
3: בטח אחרי שמכבי חיפה יש באמת דור כל כך כישרוני, אנחנו לא צריכים שהם יפרצו בביתר ירושלים,
4: אנחנו לא צריכים שהם יפרצו או יעברו לירושלים.
5: נכון, אבל לפעמים ניסן, שאתה מפיל בתקופה כזאת שהיא לא טובה, שחקנים צעירים, אתה יודע, לפעמים זה לא יכול להתלבש כמו שצריך.
3: אני מסכים איתך.
2: קודם כל זה היה טוב, אבל מול הפועל פתח תקווה, צריך לזכור.
3: כן, זו הרמה, הפועל פתח תקווה זה רמה נמוכה.
5: זה הפועל פתח תקווה.
3: אבל מצד שני, שטראובר אלו ילדים, באמת דור מיוחד.
5: אני יודע.
3: של ילדים שעשו הישגים אדירים מול הטופ האירופאי, וניצחו יריבות כמו ברצלונה, ואתה יודע, ולא זוכר מה עוד היה שם.
2: נאנט,
5: אוסטריה. אני מאוד מקווה, אני ראיתי את אדם גרינברג, ודיברנו, אני חושב כבר כמה פעמים על הילד הזה.
3: חלוץ, ענק, ענק.
5: חייב היה לראות אותו. חייב היה לראות אותו גם איכשהו בנוי מבחינה פיזית, איכשהו משחק, עד כמה הוא חכם. אני מקווה מאוד שמכבי חיפה תדע לשמור עליו, ולא יהיה שובל גוזלן 2.
2: אנחנו ראינו את מכבי חיפה עם כל ההרכב וכל הוותיקים.
3: לא, זה משהו אחר.
2: לא, רגע, שנייה. עם כל הוותיקים וכל הזה, איך הם מובסים, 3-4. וואלה, יכול מאוד להיות שאתה תפסיד היום, כן? אז אם אתה מפסיד...
3: רוב הסיכויים שתפסיד, בסדר, אבל... נכון? לא.
5: אני דרך אגב אמרתי שלא. אני אמרתי על תיקו.
7: הלוואי ולא. רגע, אפרופו הפסדים והימורים, מכבי חיפה קיבלה 4.70 היום, תבינו את הרמה, בבית, נגד יובנטוס הם קיבלו 3.80.
3: נכון, כי זו הייתה קבוצה מפלצתית.
5: כי זו הייתה יובנטוס, לא הבאר שבע.
8: חבר'ה, בואו נצנן אתכם קצת, זה הקוף.
5: נו, נו.
8: מכבי חיפה כבר מתכוננת לעונה הבאה, אוקיי?
2: נכון.
8: די, סטיוארט כבר סיים עונש הרחקה, אבל בכר החליט שהוא לא מספיק רחוק מהסגל. אז מה הוא אמר לו? אמר לו, תשמע, לך תעלה ללוף הגליל, לבדוק אם חזיזה שם. אמרו לך תחפש את חזיזה. עכשיו, אתם לא מבינים, בואו אני אגיד לכם עוד משהו. עכשיו, בצל האכזבה מבנסון, אוקיי, וחוסר התפוקה, ליאור רפאלוב התגונן ואמר, לפחות הנועל החדש שהבאתי יודע אנגלית, יותר קל להגיד לו שהוא על הפנים.
1: תגיד, מה ההימורים שלכם על המשחק?
4: איזה משחק?
5: איזה משחק?
4: יש משחק? אני היום אמרתי, אני, רגע, פרלה, תיתנו?
5: הוא לא זוכר מה הוא אמר.
1: הוא לא זוכר מה הוא אמר.
5: הוא
1: משנה דעה כל 5 דקות.
7: אלי בן דוד הלך עם באר שבע. מיקו הלך עם באר שבע, גם אני עם כל הצער הלכתי עם באר שבע, ושטראבר אמר איקס.
4: אוקיי, אני הלכתי עם באר שבע היום? כן, אני הלכתי עם באר שבע.
7: מעניין אותי מה ניסן ודורון אומרים.
3: לפני זה אני רוצה להזכיר...
6: וייסי הוא פוחד ממך, כל השדיר הוא אומר, רגע, וייסי מקום ראשון, איך אני אעקוף אותו? אתה מבין?
3: באליפות הראשונה שברק זכה עם באר שבע, הם הגיעו לפה למשחק בתום העונה, מכבי חיפה הייתה בעונה דומה לעונה הנוכחית, ואייל משומר נתן שער בדקה ה-90, מי שזוכר את המשחק הזה.
7: משומר הולך טוב ומפקיע.
3: כן, ואז רק בהדחתה תהליכות...
5: זה אחד הבעיטות היחידות שנכנסו למסגרת ולא הורידו...
3: היה לו גם עוד שער אחד אליפות מול הפועל פתח תקווה, היה מגן טוב.
4: חבר'ה, בואו, עזבו לנו עם משומר, מה קורה עבר, נו, מה משומר, בואו.
3: אני נותן 80% של סיכוי. אני הולך על 3-1 לבאר שבע, לצערי, אני חושב שאלו פערי הרמה.
4: זהו, אז מה אתה לוקח אותי למשומר?
3: אני רק נותן דוגמאות שבעבר שזה כן קורה.
5: פרסמו כבר הרכבים? יש כבר הרכבים?
3: יש הרכבים, יש הרכבים, בטח, ודאי.
4: וייסי, תן לנו את הרכבים, וייסי.
5: ירמקוב חוזר לשער?
1: קודם כל, גיאורגי ירמקובו שוער, אלה בתאי מגן ימני, אלעד אמיר, ליסה ביסד בלמים, אינון פיינג, זכתו המגן השמאלי, פטר אגבה, איתן אזולאי וקני סייף, בצדדים סדריק דון ובנסון, והחלוץ אדם גרינברג.
3: אמרתי ב...
1: באר שבע אתם רוצים גם?
4: היידה.
5: כן,
8: בטח.
1: מרציאנו השוער, לופז, בלוריאן, בלטקסה וגיא מזרחי בהגנה, ונטורה, קנגווה בפרץ, שלישיית הקישור, גנח וזי אחמד בצדדים, וזלטנוביץ' כמובן הוא החלוץ.
3: אני מציע...
4: טוב, אני רוצה פה רגע רגע חברים, התייחסות, יש לי פה שוער פה באולפן. כן, אדוני, מרציאנו.
5: מרציאנו כבר פותח פעם שנייה, פעם שנייה ברציפות.
1: מרציאנו הוא השוער הצפה עונה, לפי מה שאני מבין.
4: אוקיי, ספרו לי על זה, ספרו לי על זה, מה קורה? מה קורה?
5: אני חושב שבאיזשהו מקום, קוז'ק הרגיש שבאיזשהו מקום יכול להיות שגדול על השוער שלו הראשון.
4: אבל עכשיו...
5: המתח...
2: עכשיו, עכשיו, כן, זה עכשיו.
3: הוא רוצה אליפות, זה עכשיו.
5: יש לך שוער כמו מרציאנו...
4: גומר אותו, כן?
5: עם המון ניסיון. לא, לא, לא, לא, הוא לא גומר אותו. הוא לא גומר אותו, כי אני יודע שזה נעשה. זה נעשה מתואם איתו ביחד.
4: מה זה מתואם?
5: עם אליאסי.
1: מה זה מתואם? מה זה מתואם? אם היו מתאמים איתך דברים כאלה,
4: תגיד, אתה עומד כל העונה.
5: אבל אל תשווה את הניסיון שלי היה.
3: לא, שהיית ילד.
1: אז שהיית
5: ילד. מה אני יכול להגיד? מה אני יכול להגיד?
1: הוא שנתיים רצוף השוער הראשון. זה לא ילד של המאנו.
3: חבר'ה, זאת הבעת אי אמון של קוז'וק בשוער.
4: חבר'ה, יש לו פה שוער.
3: חבר'ה. אבל יש לו שוער, הוא רוצה אליפות. הוא הולך עם מה טוב.
1: אבל מה זה טיום?
2: אתה בישורת האחרונה, אתה חייב ללכת עם כל הניסיון עכשיו.
5: יפה.
4: טוב, רגע, רגע, רגע, חבר'ה מחיפה, שנייה רגע, שמענו. יש פה שוער, שאלתי אותו, שנייה, כן.
5: יש פה עניין של ניסיון, וזה מאוד מאוד משמעותי במאבקים כאלה ובסיטואציות כאלה, ומרציאנו היה שם. היה שם, יודע, יש לו את הניסיון לעמוד בלחצים האלה. יכול להיות שאליאסי באיזשהו מקום, זה היה טיפה גדול עליו כרגע. לעמוד בלחצים האלה, וראינו גם את הירידה טיפה ביכולת שלו,
4: מהשערים שהוא ספג. הוא החליט קוז'וך, הבנו. הוא היה בירידה. אתה היית שוער צעיר. הובלת כל העונה, מגיע רמן איתה עם המאמן המחזוז.
5: אני בועט לעצמי בראש.
4: זה מפרק, נו.
5: ברור, ברור, אבל אין ברירה. בוא, בסופו של דבר, מבחינת קוז'וך, הוא חושב אליפות. הוא רוצה אליפות, אותו לא מעניין שום דבר, וזה לגיטימי.
4: מקצועית, אתה הולך איתו עם קוז'וך?
5: מקצועית אני הולך עם קוז'וך.
4: למה?
5: כי למרציאנו יש, והוא גם הוכיח את עצמו. בוא, אתה לא יכול...
4: מה, משחק?
5: גם משחק, לא, זה לא רק משחק
4: הזה. לא שאני לא אוהב את מרציאנו, אבל...
5: הוא הוכיח את עצמו מבחינת ניסיון, על זה אני מדבר.
1: גם משחק וגם במשחקי גביע, תזכרו גם שנה שעברה וגם העונה.
5: גם במשחקי גביע היה מצוין, נכון. הוא היה מצוין, והוא שוער מספיק טוב, ובשביל זה הוא גם נמצא שם.
4: מה, מעשה רן זהבי כזה?
5: כן, כדי להביא את האנשים במאני טיים, בפיניש האחרון.
4: טוב, חבר'ה...
2: אגב, אני הולך איתך. שפת הגוף של אליאס, עם כל הכבוד, פחות...
5: טיפה היה מבועל, ראיתי אותו קצת מבועל.
2: משדרת פחות רוגע, ולעומת זאת עכשיו
3: אתה צריך... הוא היה בירידה ביכולת, וקוז'וק רוצה אליפות, הוא מבין שזה... על השוער זה יכול לקום וליפול, והוא הולך עם השוער שהוא מאמין שכרגע בתקופה יותר טובה...
5: וזה לחלוטין נכון יכול ליפול ולקום על שוער.
3: ואני בעיניי תהיה התוצאה אשר תהיה מבחינתי איראן קוז'וק, זה מאמן העונה, אני אסביר גם למה. אני חושב שהחומר של באר שבע, מה שהוא מצליח להוציא מהם, זה פשוט...
4: רגע, רגע, שנייה, אבל... רגע,
5: לא, אני...
4: רגע, לא, רגע. קניאס אומר...
3: אני אומר להוציא.
4: רגע, קניאס, אני רוצה להוסיף עוד... אני רוצה לאתגר את מה שאמרת. אני הולך איתך. חומר השחקנים הקיים, אתה יודע מה, תוסיף... רגע, שנייה. תוסיף את הפציעות, וואלה, הוא מוציא את המקסימום. רגע,
3: אני חושב שלהוציא את פנטורה.
4: אבל תן סיים רגע, נו. אבל תפקידו של מאמן, תפקידו של מאמן, הוא גם לבנות ספסל שיביא תפוקה, וזה הוא לא עשה כמו ברק יצחקי, כי תפקידו של מאמן לזהות שחקנים שהוא רוצה, ואת זה הוא לא עשה, לחזק עמדות, ואת זה הוא לא עשה. יש תחושה שהוא לא על ה-360, והנה אנחנו מגיעים למאני טיים, ואני מסתכל על הספסל של ביתר יותר פרודוקטיבי, ואני מסתכל על... הנה, עובדה,
3: מה קרה לדעת... לביתר יש הרבה יותר איכות, אבוא, אני מסתכל על בר שבע.
4: מה זה איכות? הוא בנה את הסגל.
5: הוא בנה את הסגל, ואל תשכחו, זה סגל שכבר ממשיך שנה שנייה עם קוז'וך.
3: אז אני אומר לו...
4: הוא שעה שנייה במועדון, אבל הוא לא יודע...
5: זה סגל ששנה שנייה ממשיך עם קוז'וך.
4: ועונה ראשונה, מה שנקרא, שמעת את
3: אז אני אגיד לך, להוציא את קנגו, אבנטורה ואליאל פרץ, אחרי דן ביטון, מה שעובר, ומכאן זה המקום לאחל לו רפואה שלמה. אני לא רואה שום שחקן בקבוצה הזאת, שזה קבוצה של אליפות. עם כל הכבוד, עם מכבי חיפה הייתה
4: מביאה... אז למה הוא מאמן העונה שלך?
3: אז אני אגיד לך, כי הוא מצליח להוציא...
4: הוא בחר אותם!
3: הוא בחר אותם, כי בוא...
4: מה זה מאמן העונה?
3: חבר'ה, תבין, אלונה היא לא משתגעת כלכלית, היא לא משקיעה את הסכומים של מכבי חיפה,
4: גם ברק אברמוב לא השתגע כלכלית.
3: ברק אברמוב, יש לו את אלמוג כהן, שאני חושב שהוא עושה עבודה ענקית.
4: אז על מה הוא מאמן העונה שלך? אני לא מבין למה הוא ולא ברק יצחקי, נגיד.
3: קודם כל,
2: תראה,
3: קודם כל ברור שאם ברק יצחקי יזכה, זה נותן נקודות...
4: רגע, אם זה ברור שהוא זוכה, אז הוא מאמן העונה?
5: אז קניאס אומר, מי שזוכה באליפות הוא מאמן עונה.
4: אוקיי.
3: קודם כל זה ברור, אבל אני חושב שרן קוז'וק
4: הוא מאמן הכי טוב.
3: אני חושב שרן קוז'וק
1: הוא המאמן הכי טוב בישראל.
3: המאמן הכי טוב בישראל. בעיניי, כי הוא מצא... בוא נגיד ככה, שלדעתי רן קוז'וק עם ביתר היה עושה אליפות
4: מזמן. הבנתי את זה לפני 3 דקות, קניאס. אני מנסה לבסס את מה שאמרת.
3: תן לי שחקן אחד מבאר שבע, מחוליית ההגנה, ומהכנפיים שמשחק בביתר ירושלים היום. תן לי אחד. לא תמצא כזה.
5: אבל גם הבלמים שביתר ירושלים הביאו, אף אחד לא דמיין בכלל שהם יהיו ברמה הזו.
3: לא, אין בעיה.
4: תן לי שחקן... רגע.
5: פה גדולה של מאמן, להביא שחקנים ש...
3: זה לא מאמן, זה מנהל מקצועי.
4: מה אם לשמור את השחקנים שלך בכושר, לשמור אותם במתח נכון?
3: את מי? את מי?
4: טוב, לא
3: תמצא. בוא, אנחנו מבינים מה שאתה אומר. את מי? תן לי שמות.
5: ניסן, אני לוקח את המשחקים
4: האחרים. חמודי כנען.
3: חמודי כנען,
4: כן,
3: שחקן עם פוטנציאל אדיר.
4: אז לא, יכול... בלי עניינים, חמודי כנען,
3: לא
4: היום בברדה...
3: לא
4: רגע, יכול...
5: הוא אושה.
3: לא יכול לשחק בבאר שבע, שוקו, הוא לא יכול לשחק בבאר שבע.
4: למה?
3: לא...
4: מי הביא אותו?
3: לא... המערכת, קוז'וק ואלונה הביאו אותו.
4: מי ראש המערכת המקצועי? קוז'וק? לך... אז לא... מה אתה רוצה? זה חלק מתפקידו של מאמן. רגע.
3: טעו בעניין שלו.
4: לא טעו, טעה.
1: הוא נכשל באנשים. אני אגיד לך, אני אצליח לסדר, אלי, מה...
4: נו, מה?
1: ניסן אומר, ניסן אומר במועדון אחר.
4: רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני, אין לי דבר וחצי דבר על קוז'וק, אני תופס ממנו. ומה שהוא עשה עם אליאל פרץ, מדהים. מה שהוא עושה עם שחקנים שם זה מדהים.
3: תגיד לי, אם דן ביטון מה שהוא עושה, זה לא מדהים?
1: אבל בכדורגל הישראלי היום, בגדולות, יש רק מועדון אחד שאין לו מנהל מקצועי, זו הפועל באר שבע. ניסן אומר, כמאמן, בסוף להוציא מסגל קיים, הוא מצוין. אין לו מי שיעזור לו.
5: אין לי בעיה, אתה רוצה
1: שאני אגיד לך משהו? בביתר ירושלים יש מנהל מקצועי.
4: תגיד לי,
3: מה היה דן ביטון עד שהגיע לבאר שבע? היה עוד שחקן בליגה, שחקן בינוני בבאר שבע, הוא פרץ, קינגס קנגווה, הגדול. בכוכב האדום זרקו אותו, הלך לזה קבוצה בבולגריה, הוא הביא אותו לפה, הפך אותו למפלצת, אותו כאן לגבי בנטורה.
4: וירין, ובן שימול, ומה, אתה
3: רוצה את השמות? יפה מאוד, יש.
5: רגע, אני יכול להגיד משהו?
3: שזה נדבק, זה נדבק.
5: שנייה.
4: כן.
5: אתם, אני חושב, ואני אגיד משהו שהוא אולי דלאפ.
4: כן.
5: שקוז'וך עצמו יכל להביא לבאר שבע את האליפות הרבה יותר מוקדם.
4: אני מסכים איתך.
5: קוז'וך עצמו במשחק נגד ביתר ירושלים.
4: אני מסכים איתך.
5: טעה.
8: היה פער שבע.
5: היה פער שבע, הוא טעה. ובמשחק נגד מכבי תל אביב הוא טעה פעמיים. ופה אתה נבחן בלדעת איך לעשות את
4: הדברים. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, רגע, רגע, אבל תנו לי לסיים את הסוף. תשמע, מאמנים טועים וזה בסדר, וקוז'וך באמת מאמן, כמו שקאנס אומר, יוצא דופן. בואו.
5: אין ספק לך, אני לא אומר שלו.
4: אבל עדיין, אני חושב שמאמן, הוא אחראי גם על הספסל שלו. הוא אחראי לזה שחמודי כנען צריך להגיע בשלב הזה של העונה, ולא לעשות ענייני משמעת, אלא להיות פול אין.
5: ואתה יודע מה צריך להיות יותר חיים?
4: גם ברק יצחקי, רגע, גם ברק יצחקי נתן, איך אומרים, את הגונג? אתם זוכרים להצילי ולשוע בשלהי העונה? נתן. אז המאמן הוא גם צריך להיות איזה מנטור, שכולם משחקים בשבילו ולא אומרים כואב לי, לא כואב לי. חבר'ה, יש פה עניין, נו.
5: אלי, צריך להיות אחראי על זה.
2: אי אפשר להתכחש לעובדה שבביתר באמת יש פה מנהל מקצועי שביחד עם
3: המאמן... ברור, את הצוות.
2: מסייע לו ועוזר לו, כשלקוז'וך כנראה יש פחות...
3: אין לו את זה.
1: זה פחות, אין לו.
3: אין לו את זה, הוא לבד. הוא לבד, הוא one man show.
1: לא, אין לו אפילו את פרימו ואסי רחמים שהיו בתקופות אחרות.
2: אז לכן, אתה רואה את ביתר ירושלים חזקה ומתקנת...
3: אין ספק, אין ספק.
2: נותנת את האנגלית כשצריך.
4: אני חושב שהמאמן שיקח את האליפות הוא מאמן העונה שלנו, ברק. נותן עונה
3: לדרך. שכנעת אותי, אני...
4: יש?
3: שכנעת לשכנע אותי.
1: אני אגיד לך אחרת מה אני חושב.
4: אהבתי
3: כאן. אבל אני...
1: אני חושב שמאמן העונה, אם הם יישארו בליגה, זה חודדה. כי בסגל שיש לדבר, ובשמונה נקודות שהורידו, אם הוא נשאר בליגה, הוא מאמן העונה.
3: זה תופעה
8: טבע.
4: טוב, חבר'ה, אנחנו... רונצ'וק פה מסמס לי, אז אני... מה אני אגיד לכם? חיבוק. תעשו, תביאו לנו מלא גולים.
3: מה התוצאה על ביתר לא אמרתם, אבל לא שמענו. מה עם ביתר היום?
4: מיקו פה...
3: משחק קשה. קשה. אני בהתחלה אמרתי איקס.
4: אני אמרתי איקס, ואז אמרתי יאללה, אני הולך פה עם ביתר, למרות שהבנתי שווייסי על איקס, אז אני קצת חושש, אבל זהו, אמר לי שאיפשו.
3: אני הולך על ביתר בגדול, אני חושב שביתר במומנטום ענק, היא תנצח את המשחק הזה.
4: כמוך, קניאס.
5: אני הלכתי הפוך, אני הלכתי הפועל תל אביב.
8: אתה מנחוץ את השטראובר, זה מה שאתה.
2: אגב, תראו איזה ספסל...
3: מיקו, אבל מה עם לבנטל? הוא הולך לרדת ליגה.
9: עלי, הפחד שלי, אתה לא מבין, עד עכשיו, אני כולי פה בסרטים, אני לא יודע מה לעשות. תעשה טובה, דבר עם יואב קרץ, תגיד לו שיוריד אותי לקווים, אולי יהיה משהו
4: נורא. טוב, חבר'ה, אנחנו נפרדים מכם, ביי, להתראות, ביי.
1: אנחנו גם נצא להפסקת פרסומות ונחזור.
10: הספורט בחסות...
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי ביזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
5: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
6: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים. ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
8: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
9: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
12: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
14: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
15: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: מאצטדיון סמי עופר. מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
1: חזרתם אלינו 26 דקות אחרי השעה 7, קצת יותר מחצי שעה לשריקת הפתיחה כאן בסמי עופר, בין מכבי חיפה להפועל באר שבע. ניסן ענאי ודורון, אני מחזיר את הפינה, דורון.
2: כן, אני רוצה להגיד לכם
1: לא, אני מחזיר את פינת שפת הגוף.
2: שפת הגוף, אז אני רוצה להגיד לכם ששפת הגוף של הספסל של מכבי חיפה נהדרת.
1: של הספסל?
2: כן, תראה איזה יופי. עבדולה סק, דולף חזיזה, תסתכל עליהם. הם מתחממים מנח יפה.
1: לא, אבל אותי מעניין ההרכב. נו. אותי מעניין ההרכב, דורון.
2: עזב אותך בכלל, אחי, זה שפת גוף, ואתה עכשיו מחפש לי הרכב. שפת גוף, מתחממים, באים לשחק, צעירים, עובדים, על הכיפק, יש לך בספסל, אני סוללה של שחקנים, שוואלה, אתה יודע מה הם אתה עושה, אם הם באים טוב, זה יותר טוב משלושת רבעי מהקבוצות בליגת העל. על הנייר, אני אומר, כן?
1: כן.
2: זה סק, חזיזה, מלמד, איקני, מי עוד יש לנו שם?
1: יש לך את קיוף, זסנו, שטייפמן, גולדברג, סק, רטנר,
2: גולדברג, נכון?
1: קני, חזיזה ומלמד.
2: וואלה, מה רע? ספסל כזה?
1: אם הוא בפורמה הוא יפה.
2: בימים הטובים לא הלך ספסל כזה.
1: בימים הטובים היה לך הרכב פי 4 וספסל פי 2.
3: כן.
1: זה בימים הטובים.
2: אבל חבר'ה, אנחנו במקום אחר, בוא נודה.
1: זה נכון. דור, אני רוצה לדבר איתך על ניסה ביסט, ניסן. הילד הזה כאילו, יש בו הכל, מבחינת חוזק, מבחינת מהירות, מבחינת מבנה גוף, בלם עם פוטנציאל, נבחרת רומניה.
3: אני אגיד לך, שלמה,
1: למה זה לא מצליח לבוא לידי ביטוי, בטח במחזורים האחרונים.
3: אז אני אענה לך. שוער ובלם, וקשר 10, וקשר 6. ארבעה תפקידים, שאם אין לך, בוא נגיד, אינטליגנציית משחק, ואינטליגנציה בכלל ברמה גבוהה, אתה תתקשה להתפתח בזה. עכשיו תסתכל, תראה, כל הפיגורות של השחקנים שהיו בישראל, ובטח גם באירופה בתפקידים האלו, אינטליגנציה מאוד מאוד גבוהה. עכשיו זה לא שאני אומר שלליסת אין את האינטליגנציה הזאת, אבל לפחות הוא לא מוכיח אותה במשחקים שהוא משחק. הוא מנסה לקחת על עצמו בתור בלם צעיר, רק אפרופו תוכנית ניהול הסיכונים של מכבי חיפה, סיכונים מאוד מאוד גדולים, כמו בילדאפים מאחור, כאילו שהוא קנבר או מלדיני, או מסירות של קוסט טו קוסט מצד לצד שבאמת...
2: זה דווקא החלק החזק שלו.
3: לא, אבל זה סיכון מאוד גדול. בתור ילד, בקבוצה לא טובה, אתה לא צריך לקחת סיכונים. לכן מכבי חיפה הפסידה את החצי גמר, היא כמעט קיבלה שער שוויון מול הפועל פתח תקווה על טעויות וחוסר ריכוז. אני חושב שבהיבט שלו מדובר באמת בפוטנציאל טוב. איך אומרים, יש פתגם כזה שאומר, התלמיד עולה כיתה, אך לא בבית ספרנו.
1: כן.
3: זה מה שהייתי הולך לגבי איסת.
1: כן, משחרר אותו?
3: מוכר אותו, כן.
1: דורון?
2: אני לא... אני חושב שזה קיצוני. אני חושב שעוד פעם, אין ספק שהיו.
3: זו דעתי.
2: תקשיב טוב, התקופה היותר טובה של מכבי חיפה, שאני מאוד אהבתי אותה, זה היה כשליסה ואלעד אמיר שיחקו לאורך תקופה בפני הפציעה של אלעד, אז מכבי חיפה גם לא ספגה, זו הייתה תקופה פנטסטית שסק בכלל לא היה פה. אז אתה יודע.
1: דורון, אתה מדבר על שלושה משחקים, אבל.
2: כן, אבל אז פרגנו.
3: לא, ברור, כן.
2: זה היה נהדר. אחר כך זה פחות עבד. אני לא כמוך חותך, ועדיין, כשאני רואה את שון גולדברג, שאתה יודע...
3: אני רואה את שטייפמן, אני רואה בלם עתיד. אני רואה ילד מטר 95 שיקח כל כדור ראשון בגובה בליגה. אף חלוץ לא יוכל להתמודד איתו.
1: משחק ראש דווקא...
3: משחק... לא, של שטייפמן הרבה יותר. אני רואה שחקן אינטליגנטי.
1: אני לא מכיר.
3: שחקן, אני...
2: גם אני לא מכיר.
3: אני מזהה. אני רואה, כי אני רואה את הליגה לנוער, אני מכיר.
1: אני לא רואה, אז אני מודה.
3: פריק של הליגה לנוער של מכבי חיפה.
2: אתה היית באיזה משחק של נוער השנה?
3: לא, אני רואה את זה בטלוויזיה, הכל משודר בטלוויזיה. רוב המשחקים...
1: כל המשחקים, מה?
3: כל המשחקים של מכבי חיפה בשידור ישיר, ולכן אני...
2: אין בעיה, ניסן, אבל עדיין...
3: אני מאוד מחזיק ממנו. אני חושב ש... אגב, בעונה שעברה, אמרתי להחזיר את איסת מחדרה ולא להמשיך עם סירוטה. כדי לטעות על קנקנו, ראיתי, אני אומר לך, יש בו הרבה, אבל בסוף שאתה מסתכל על החבילה, הוא לא מתאים למכבי חיפה.
1: מה התוכנית לגביו?
2: לא, נשאר, מבחינת מכבי חיפה, הוא נשאר.
1: נשאר. אז זה אומר...
2: הצוות הבנים,
1: הבלמים.
2: כוללת את אליסאב, את אלעד אמיר, שטייפמן בכלל חמישי, אגב, קח את זה בחשבון. שון גולדברג שלו.
1: אם שטייפמן חמישי שיצא להשאלה בליגת העל.
3: אני בטוח. הנה, תזכור מה שאני אומר לך. מהר מאוד.
1: לא, לא, אוי ואבוי. אם שטייפמן, אני לא מכיר אותו, אבל אם הוא כמו...
3: לא חריגיל ולא בטיח.
1: אם הוא כמו שניסן אומר, שיצא להשאלה אם הוא חמישי.
3: תשמע מה שאני אומר לך. מהר מאוד, מהר מאוד.
2: ולהביא בלם זר.
3: מכל הישראלים.
2: בדראו כרגע.
3: שטייפמן יהיה ראשון. מהר מאוד. אני לא יודע איזה בלם זר מכבי חיפה תביא, אם תביא.
4: רגע, פדראו, אם יוכיח הוא יהיה פה.
3: איך הוא יוכיח, אבל הוא לא משחק.
4: אבל חכה,
3: הוא גמור.
4: הוא התחיל עכשיו להתאמן.
3: די, דורון, די.
4: יהיה טוב בחנה, יהיה טוב בזה, ייתנו לו.
1: אז זה אומר...
3: הבן אדם שנתיים לא שיחק כדורגל.
1: אתה מתחיל את העונה עם פדראו במחנה אימון.
3: רגע,
1: ואז אחרי חודש אתה מבין שהוא לא הוא, ואז אתה מתחיל לחפש בלם.
4: קודם כל, למכבי חיפה יש יתרון אדיר.
1: מה אדיר, יתרון שלה?
4: אין לה אירופה ולא בלחץ. מכבי חיפה תתחיל בשבוע השלישי של יוני.
1: אוי ואבוי, מכבי חיפה חושבת שאין לה לחץ.
4: רגע, תקשיב טוב. לא, לא, אני מדבר איתכם בסוגיה של פדראו. לא טוב, אחרי חודש.
1: מתי לא טוב? אחרי חודש.
4: במחנה
1: מה נראה לך, שבאוגוסט קל למצוא שחקנים?
4: ברור.
3: רגע, אמרו שהוא קשיר, למה הוא לא בסגל?
4: מי?
3: פדראו.
1: לא, הוא רק חזר להתאמן.
4: מה זה, אוקוס פוקוס? לא הייתי שחק שנה.
1: לא, בגלל זה,
3: אני לא חושב...
1: אז זה אוקוס פוקוס.
4: בסדר, אבל הוא יתחיל את
3: האימונים. רגע, דורון, אם זה הולך להיות ככה. אגבה יישאר כי אתה לא טעית על קנקנו.
4: לא, אבל עכשיו טועים על קלקל.
3: פדראו שנה וחצי לשחק כדורגל הוא יישאר. אז למה אתה חושב שיהיה משהו?
4: למה אתה חושב שיהיה משהו?
3: עוד פעם חוזה.
4: אבל חכה, תן, אולי נצליח להפיק ממנו משהו.
3: אולי, כן, אולי. אולי,
4: בוא נראה. אולי
3: נמצא נפט בסמי אופר. אולי, כן. אולי, כן. יש סיכוי כזה, אולי נמצא, נחפש.
1: בוא נדבר על...
3: עמוק, עמוק
4: בדשא. בגלל שהוא לא שיחק, אתה בדעה
3: השלילית
4: עליו.
3: לא, הוא שחקן מצוין. אבל ברגע שבן אדם כל כך הרבה פציעות הולך וחוזר, הולך וחוזר,
4: אז אם בקיץ הוא יעשה הכנה. אין לך אירופה, אתה לא בלחץ.
3: איך לא בלחץ? רגע, ואם אחרי הקיץ ואחרי הכל, נגיע לאוגוסט ונדע שנפלנו. אז יביאו זר, אז יביאו זר.
1: אגב, חגג לפני שלושה ימים 29, לא ילד.
3: לא, לא, הוא שחקן מצוין.
1: אחרי פציעה של שנה.
3: הוא שחקן מצוין, והוא בא לפה מליגה פורטוגלית ראשונה.
4: לא, לא, הוא בלם טוב, אין אפס.
3: בלם טוב.
1: ברור שהוא בלם טוב, אבל אתה אחרי שנה שלא שחקת
3: כדורגל.
4: בוא נראה, אני במקומו. עובד כל הקיץ, אני מניח שהוא יעבוד כל הקיץ במקום לצאת לחופשה.
1: מה זה כל הקיץ? שלושה שבועות.
4: שלושה שבועות, יש כאלה הולכים מטיילים.
3: אגב, דבר נוסף, אלמנט נוסף, שתומו, שאני רוצה לראות במכבי חיפה, זה רענון בתוך הצוות המקצועי, ולמה אני מתכוון? הייתי רוצה לראות...
4: יהיה רענון רציני.
1: מה זה אומר רענון בתוך הצוות
3: המקצועי? אני אסביר לך מה אני מתכוון.
1: לא, רגע, אומר רענון רציני.
3: אני אומר.
4: בנושא של הכושר הגופני.
3: אני חושב שחייב להגיע לפה מאמן פיזיולוגי.
4: מנטלי.
3: נכון שבמכבי חיפה לא אוהבים לשמוע את השם הזה נייל קלארק, אבל אני הייתי מביא דמות כזאת, לאו דווקא, גם במובן לדמות הזאת.
1: אגב, בבאר שבע היה לברק בחר בחור פולני בשם לוקאס.
3: יפה, אז אני מביא לפה מנהל, מאמן פיזיולוגי.
4: יהיה חדש.
3: שיעבוד פה על תוכנית שיקום של השחקנים, כי זה לא עובד. כי למשל, אחד כמו פדראו, הבנתי שהתחילו בהליך לא נכון, אחרי זה עשו הליך אחר, וזה לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. הייתי מחזק את את העניין הזה, וזה מבחינתי הרעיון של הצוות המקצועי. להרים את הנושא הפיזי, הפיזיולוגי.
4: למה במצב המנטלי אתה לא צריך? אני לא אומר. יש פה, עם כל הכבוד, בלי
1: יש. יש בחור מנטלי.
4: נו, וזה נראה.
1: לא, אין בעיה, אבל יש בחור מנטלי.
3: אני אגיד לך, שאני רואה שיש במכבי חיפה את ברק ואת צרפתי, הם צריכים להרים את עצמם מבחינה מנטלית, ואז להרים את כל
1: השחקנים. יכול להיות שנראה, כי אנחנו יודעים שברק מאוד מאוד קרוב אליו. יכול להיות שנראה את גיל לבנוני עולה לבוגרים אחרי שהוא בנוער. מנהל מנטלי?
4: אני חושב שפה ליאורי...
3: אחלה דמות.
1: שפה מה?
4: אני אמרתי, אני
1: חושב... לא שמעתי, אתה מדבר חלש.
4: אני חושב שליאורי כבר...
1: מהמאמן המנטלי?
4: כן.
1: אוקיי, אז אני אומר, אבל זה יכול לקרות?
4: לא יודע מה הראש של ליאור.
3: קשה לי לאמן שליאורי יקבע, כי מאמן...
4: יקבע.
3: כי מאמן צריך לקבוע עם מי הוא עובד.
4: אני אומר לך, אתה תראה דברים... שלא ראית השנה.
3: אז אני אומר, מה זה לא ראית? הוא קבע הכל.
1: מה זה לא ראיתי?
3: מה לא ראית? מה עוד? הוא רק יכול לקבוע משהו של הנייר טואלט גם.
1: הוא קבע הכל.
4: הוא עשה את כל הטעויות האפשריות.
3: אבל הוא קבע הכל!
4: רגע,
3: הוא קבע הכל!
4: שנייה.
3: הוא קבע הכל. לא שנייה, הוא קבע הכל. אז מה הוא תקווה יותר? הוא יגיד לברק מי המאמן המנטלי שלו? אתה תגיד לי, אתה גנוב? הוא צריך לעבוד עם הבן אדם, הוא יקבע לו מי הוא יעבוד.
4: הקבוצה, שנה הבאה.
1: מה נראה שנה הבאה? רגע, תן לו, תן לו.
4: יהיה כצלמו של ליאור
3: אפילו. אוי ואבוי.
1: והשנה מה הייתה? לא, לא, לא, לא. אל תגנוב דעת. מה השנה הייתה? בצלמו, לא הייתה בצלמו?
4: הייתה בצלמו כשהוא בעצם, לפחות בהגדרה, נכון, הוא... כולנו דנו שהוא בעצם...
1: רגע, רגע, תן לו, תן לו להשלים.
4: אני רוצה להשלים. כן, כן, אני רוצה לשמוע. שליאור אפילו יחתוך, ויחתוך איך שהוא רוצה, וכולל מה שיקרה בהתנהלות היומיומית בכפר גלים, מה שהיום הוא לא קובע עם כל הכבוד, לא עושה.
3: מה שאלו?
4: הוא עושה דברים מסביב, השחקנים.
3: אני שמעתי את...
1: לא, רגע, תן לו לפתח את זה, מה זאת אומרת בהתנהלות היומיומית?
4: אני לא יכול להגיד הכל.
1: מה זה לא יכול?
4: תתחכה ותראה, בחק
1: עליון. אז מה, אתה נותן רמזים?
4: אני נותן לך רמזים, שהוא
1: יקרה
4: יותר לאובי הקורה בהרבה מאוד...
3: אבל במה? יותר ממה שהוא היה? במה יותר ממה
1: שעכשיו? מה הוא לא קבע השנה? עזוב מה הוא קובע השנה הבאה. מה הוא לא קבע השנה? הרכבים?
3: גם מרכבים הוא קבע. גם מרכבים הוא קבע.
4: לא, לא, לא קבע שום הרכב.
3: איך לא, הוא לא ציפה למד מהרכב אצל פלורס?
4: מה פתאום, זה מדיניות של מועדון שהייתה שבוע לא יהיה.
3: אז
4: הוא הודיע לפלורס.
3: אבל מי קובע את המדיניות?
4: מדיניות הוא קובע.
3: מי קבע?
4: מדיניות הוא קובע.
3: אז הוא קבע.
4: אבל דרך אדומה, ברגע שאתה קובע באמת, מי יהיה מאמן מנטלי, מי יהיה מאמן כושר, איפה יהיו שינויים כאלה ואחרים, בחדר הלבשה, שחקנים ש... הוא יקבע פה, הוא יחתוך דברים, כי אין לו אפשרות אחרת. זה שנה...
1: ומה השנה הוא עשה? לא הבנתי.
4: השנה הוא עשה, אבל לא עשה. יעני, אתה יודע, מסוג הדברים
3: של... למה אתה חושב... לגעת ולא לגעת. למה אתה חושב שאחד שהוא בוסרי וחסר
4: ניסיון,
3: ונכשל בכל מה שהוא עשה,
4: אם אחרי מה שקרה...
3: פתאום בעונה הבא יהפוך את תורו ויצליח בהכל.
4: כי אני אסביר לך, כי אם...
3: תסביר לי, כן, אני מעניין אותי. מעניין אותי.
4: יש לו גב ענק מיאנקלי שחר.
3: אין בעיה, נו, אז מה?
1: היה לו גם השנה.

0: כן. זה אומר שהוא אומר לברק בכר עם איזה גרביים הוא עולה.
1: הוא לא יגיד
0: לנו, זה יותר דומיננטי מעכשיו.
1: הם יעבדו בשיתוף פעולה.
0: לא, זה יותר דומיננטי, כי הוא... אני לא מכיר מנהל מקצועי יותר דומיננטי ממה שיופלו היה השנה.
2: אין יותר דומיננטי. הוא קבע מי המאמן, הוא קבע את זהות הזרים.
1: הוא קבע מי הוא הולך.
2: איך?
1: הוא קבע ברק?
2: לא. לא, ברור שלא, זה רק
0: הוא קבע את פלורס.
2: הוא לא המליץ גם על זה.
1: הוא נפל. הוא נפל, ומי שקבע את ברק זה אתה יודע. ינקלי, נכון?
0: אבל אמרת, אז אין בעיה, אבל אמרת שהוא נתן לו גב. שיש לו גב מלא. אז אתה אומר, אז תחליט. או שליאור רפאלוב לא יכול לבחור מי המאמן, או שהוא מחליט הכל.
1: שנה הבאה הוא החליט הכל מכל וכל.
0: כאילו, אם עכשיו הוא הולך לינקלי ואומר לו ברק, צריך ללכת הביתה.
1: הוא ילך הביתה.
0: וליאור נשאר.
1: כן.
2: אוקיי.
1: שנה הבאה זה השנה של ליאור. הוא יצטרך פה לתת דין וחשבון על הכל. שנה הוא לא צריך לתת דין וחשבון על כלום.
0: מה?
1: נתנו לו...
0: למי הוא לא צריך לתת דין וחשבון?
1: לא, הוא נותן...
0: כי יש פה 30,000 שחושבים שהוא צריך לתת דין וחשבון.
2: בוא נענה לך על זה. עולה ילד מהאקדמיה, רוצה לשחק כדורגל, מה אומרים לו? צא להשאלה, בוא נראה אם אתה טוב שנה, שנתיים, ואז אם אתה טוב, תחזור איתה ייעוד כזה.
0: אוקיי.
2: מגיע לרפאלוב, כוכב כדורגל, שחקן ענק.
0: אחד
2: משמעית. אין לו שום ניסיון בבעל תפקיד. בוא, תתגלח על הקבוצה. 120 מיליון שקל לא נורא.
1: אבל מה אתה חושב ששמו אותו ידו שיהיו טעויות?
2: רגע, רגע, רגע. 120 מיליון שקל לא מעניין. על לבבות וזה שזה שורף ל-30,000 צופים לא מעניין. תעשה סטאז' על מכבי חיפה. אני רוצה לשאול, האם במשרד עורכי דין היו לוקחים עורך דין שלא עשה סטאז' ללכת לייצג את הלקוח הכי חשוב של המשרד במשפט הכי חשוב שיכול להיות? התשובה היא לא. ואותו דבר גם לא היה צריך להיות במכבי חיפה. עכשיו, אי אפשר להנציח את הטעות הזאת שנה שנייה ברציפות. אם זה מה שהולך להיות, המתכון מראש מוביל לכישלון.
1: אז הוא ילך הביתה.
2: מה זה? מה זה עוזר לי אם הוא ילך הביתה?
0: הוא לא רוצה שהוא ילך הביתה.
1: אז אני אומר לך, גם ינקלה שחר הבין ומבין שבשנה הזאת יהיו לא מעט טעויות, והיו גם דברים טובים.
2: אבל מה זה טעות? גם בינואר הם המשיכו הטעויות.
1: הם המשיכו, אבל יחד עם ברק, נכון?
2: בסדר, אין בעיה, נכון. אז מה?
1: היפה, אז אני אומר...
2: הוא המנהל המקצועי, זה הבעיה של
1: הסכן. הוא יהיה הרבה יותר משמעותי בכפר גלים.
2: אני לא חושב שהוא יכול להיות יותר משמעותי מה שהוא היה עונה.
1: לא, לא, יהיה הרבה יותר.
2: אוקיי, בסדר.
0: לא, הוא אומר, בנהלים של היום-יום, אתה מותר לך לבוא עם כובע, אתה צריך לבוא שעה לפני, אתה צריך שעה אחרי, זה חדרי הלבשה לכאן. אם מכבי חיפה חושבת שזה מה שיפתור לה, אז שליאור ילך לעוד השתלמות בבלגיה. הנה אני אומר לך, אם זה מה שהוא חושב, שמי לא השתנה על הזאת, ומי יבוא עם קוקו, ומי יבוא זה, קודם שיביא לפה שחקנים.
2: כמו קרלסן שאמר להם לשטוף את המכוניות, אתה זוכר?
1: אתה יודע כמוני, אתה עכשיו מזלזל, יטפל בכל מכל וכל.
0: אין בעיה.
2: אוקיי. בסופו של דבר, רק בדבר אחד הוא צריך לטפל.
1: במה?
2: לבנות פה סגל, להביא פה שחקנים טובים. לא שחקנים חלשים. לבנות סגל. בוא, הוא יביא 4-5 שחקנים בעונה הבאה?
1: אבל לא, לא.
2: הוא יביא 4-5...
1: הוא יבנה צוות.
2: שנייה, עזוב אותי מהצוות רגע.
1: מה זה לא?
2: עזוב אותי רגע מהצוות.
1: זה חשוב.
2: הוא יביא 4-5-6 שחקנים בעונה הבאה?
1: ברור.
2: הוא צריך לפגוע בכולם. באחד הוא לא יכול להיחשל.
1: ברור.
2: אין לו יום של חסד.
1: המסכים. אבל לא רק זה, זהו הבעיה רק שחקנים? מה אתה מבין?
2: 99% הבעיה.
1: בהתנהלות היומיומית.
0: אז מה הבעיה?
1: בהתנהלות היומיומית.
0: איזה סגל יש לך פה להתנהלות?
2: איזה התנהלות? על מה אתה מדבר?
0: אתה חושב שאם היה היום מנטליסט והתנהלות יותר טובה, הסגל הזה היה מתמודד על אליפות?
2: קודם כל, קח את רן קושוק ויצחקי. קח את רן קושוק.
0: יותר טוב נראה, אין בעיה, אבל היא הייתה מתמודדת על אליפות.
1: היום הם עושים יותר ממכבי פיזיולוגית, השחקנים פה נופלים
0: אין בעיה, היא הייתה מתמודדת על אליפות?
1: לא. לא הייתה מתמודדת.
0: אז אם לא, זה כבר לא, זה לא מעניין.
1: היא לא הייתה נראית
0: ככה. זה לא מעניין, יש פה 30,000 שלא מעניין אותם.
2: אז היו עושים עוד 7 נקודות.
1: אבל חבר'ה, מנהל מקצועי, זה באמת, אתה יודע, לעשות הרבה דברים מעבר לערך.
0: חד משמעית.
2: חד משמעית שכן,
1: אבל
2: דיברתי איתך על הקטע של...
1: הוא לא היה השנה כמו
2: דיברתי איתך על הקטע של...
1: הוא היה ו...
2: דיברתי איתך על הקטע של הניהול ועל הניסיון. ניסיון זה...
1: מבחינת ליאור רפאלוב הוא נכנס לתפקיד כמנהל מקצועי?
2: ניסיון...
1: מיוני. מיוני תשפוט אותו.
2: ניסיון זה לא דבר...
0: דורון, אתה מאמין בזה?
2: דורון, אתה מאמין במה שאמרת עכשיו?
0: אתה מאמין לעצמך?
1: אני חושב שליאור...
0: שלא צריך לשפוט אותו עד עכשיו?
2: אבל הוא היה מנהל מקצועי!
1: אני חושב
2: ש... די, נו, די!
1: אני חושב שהביקורת... הביקורת על ליאור... בוא, תקשיב. ליאור נכנס לתפקיד...
0: לא, מה זה תשפוט אותו מיוני?
1: ליאור נכנס לתפקיד הרשמי, עזוב את זה שהוא היה עכשיו מנהל מקצועי. זה כולנו מבינים.
2: אז מה, אכפת לי הטייטל הרשמי?
1: תקשיב רגע.
2: מה, אני בבית המשפט, אני שופט אותו? אני לא מצליח להבין.
1: אני אומר לך, ניסן, בוא, אני לא יכול לגעת. הוא הולך לשנות המון דברים שהיו השנה ושנה.
0: למה הוא לא עשה את זה השנה?
1: למה זה כבר, זה השאלה מה הסמכות שנתנו לו. אולי...
2: נתנו לו את כל הסמכות.
1: נתנו לו...
2: כל הסמכויות האלה.
1: לא, לא, לא, אני לא חושב.
2: היה לו פה מאמן דגיגון, שמה שהוא רצה הוא יכל לעשות.
1: אני לא חושב.
2: אין יותר מזה.
1: אני לא חושב ש...
2: מה?
1: אני אומר לך, לא במקרה הוא לא בכפר גלים, אתה רואה אותו, על הדשא שם.
0: אבל מה זה על הדשא? אתה מנהל מקצועי. חוץ מאלמוג כהן. חוץ מאלמוג כהן, איזה מנהל מקצועי היה פה על הדשא.
1: בכפר גלים מנהל מקצועי חייב להיות כל הזמן.
0: למה?
2: מה פתאום?
1: לא, לא, איפה זה קיים? לא להעביר אימונים. לא להעביר אימונים,
2: אתה לא... למה, ג'ורדי היה על הדשא בקריית שלום?
1: אתה לא לוקח את זה לאן שאני אומר.
2: נו, אז

0: מנהל מקצועי זה גם להיות על הדשא ולהסתכל ולנשום. ליאור לא עושה את זה. תשים לב, ליאור, כל אימון...
1: אבל חוץ מאלמוג כהן, איזה מנהל מקצועי עושה את זה?
0: כמו אלמוג כהן שיהיה.
1: חוץ ממנו, מי עושה את זה?
0: לא יודע, אני.
1: בעולם! אתה! אז אתה אמרת לליאור שהוא צריך להסתכל.
0: אני לא אמרתי לליאור כלום, אבל אני חושב שליאור חייב לנשום את הדשא.
2: הוא צריך קודם כל... קודם כל, לפני שהוא נושם את הדשא, הוא צריך לנשום עמוק. ולהבין שכל מה שהוא עשה השנה הוא נחשב.
0: הוא יודע!
2: והוא חייב להצליח.
0: הוא יודע,
1: אתה אומר שהוא רוצה לטעות על קנקנם. אנחנו במחזור על 30. הוא רוצה לטעות על קנקנם.
0: אבל על שחקן אחד, אתה חייב, מה אתה רוצה לדעת לפני שאתה סוגר את הסוגר?
1: לא, פדראו רוצים לטעות על קנקנו.
0: לא, פדראו...
2: עד פעם לטעות על קנקנו.
0: מה לעשות? לא רוצים עכשיו להתחיל 30 משלושה
2: אחר. קני לטעות על קנקנו.
0: קני אין מה לטעות על קנקנו.
1: מה זאת אומרת?
0: קני מבחינת... קני הוא טועה על קרקנו?
2: למה? הוא מתאים
1: לך שם אותו בכל עמדה שקיימת. אתה סיפרת לנו שהוא חלוץ כי אולי צריך לטעות על קרקנו כחלוץ.
0: ברק בחר פה, זה כבר מאמן.
1: אין בעיה.
0: כל הכבוד.
1: לא, אין בעיה, אז כן טועים על קרקנו.
2: להוציא ממנו לראות אם אפשר בכל מיני עמדות, אבל בסופו של דבר קני לא מתאים למכבי חיפה.
0: אני חושב שאנחנו...
2: יש באקדמיה של מכבי חיפה שחקנים יותר טובים.
0: אני חושב ש...
2: לוסקי, גבא יותר טובים.
0: אני אומר לך עוד פעם, ליאור...
2: הוא לא יודע לעבור עמוד באחד על אחד.
1: לא,
2: מה זה לא? בוא לא נזלזל. חבר'ה,
1: חבר'ה, אתה יכול להגיד לא מתאים, אבל לא יודע לעבור עמוד.
2: זה מושג מעולם הכדורגל. לא לדעת לעבור עמוד, זה מושג מעולם.
1: כן, אבל שחקן שנה שנה שעברה שמונה שערים, כנראה יודע לעבור עמוד.
2: עוד פעם, עוד פעם. איך? אני הייתי כוכב כדורגל. כן, מי שככה מקראתי, אני אגיד לך. אז שנייה, לא שחקתי כדורגל מקצועני, ואני יכול להגיד לך שהייתי כוכב. בוא אני אגיד לך משהו. בסופו של דבר, יש סגנון. ביתר ירושלים בסגנון שהיא שיחקה בעונה שעברה, בסגנון שהיא שיחקה בעונה שעברה, כאן ניתים לה כמו כפפה ליד. אם מכבי חיפה הולכת להיות דבריה, שחק 10 שחקנים מאחורי כדור, וכמו בפוטבול, לזרוק כדורים קדימה, כאן היא הכי טוב. מכבי חיפה הולכת לשחק מול צפיפות, לנסות לזכות באליפות, להביא שחקנים איכותיים, הוא לא מתאים. ומי שהביא אותו היה צריך להבין את זה.
0: אחד.
2: אי אפשר שחקן קנה במכבי חיפה, שאין לו יכולת אישית, ולעבור שחקן באחד על אחד.
0: אני אומר לך, לליאור לא יהיה יום אחד של חסד בשנה הבאה.
1: אתה אומר, בוא נשפוט אותו. אנחנו מקווים כמובן שהוא יעשה רק דברים נכונים.
0: אני מקווה מאוד שהבאתו של מאור בורג תסייע בידי ליאור.
1: הוא רצה להביא את מאור בורג? אמרת שיש לו סמכויות בלתי מוגבלות. הוא רצה להביא את מאור בורג?
0: אני לא יודע, לא רוצה להגיד לך סתם. לא יודע. האמת לא יודע. לא בדקתי את זה. לא רוצה להגיד לך סתם.
1: בוא נדבר, זה ליאור רפאלו, אבל בוא נדבר על מה שקורה כרגע בסמי אופר. אנחנו 17 דקות לפני פתיחת המשחק.
2: נראה כמו...
1: ריק.
0: וואו.
1: זה הרבה פחות מ-20 בקצב הזה.
0: אני לא זוכר בחיים...
2: ייכנסו האוהדים.
0: רק שנייה, שעזוב ייכנסו. אני לא זוכר בחיים רבע שעה לפני משחק. מול הפועל
1: באר שבע. אנחנו נתאר לכם שבצפוני יש חצי, כל השאר קרחות ללא סוף.
0: לא זוכר דבר כזה בחיים.
2: כי בסופו של דבר, חבר'ה, פגעו באוהדים האלו. בצורה כל כך קשה, השפילו אותם, באו לפה מכבי תל אביב, פירקו אותנו, מכבי תל אביב בגביע, ביתר ירושלים בליגה, הקהל איבד אמון בקבוצה, הפועל תל אביב ורביעייה, הקהל איבד אמון בקבוצה הזאת.
0: וואי, זה נראה רמוד.
2: איבד אמון בקבוצה, לכן אמרתי, עוד
1: דבר. לא, אנחנו יכולים להגיע פה לכמות של 14-15.
0: וואו, זה לא קרה, אחי.
2: התרעתי על זה מחדשות, 3,000 של באר שבע.
0: מול באר שבע, שחקנים עוד בתולים. מה זה? תראה, אין כלום מייצים.
2: שעוד התרעתי על זה מלפני חודשיים ואמרתי...
1: שזה אמרת גם את זה עכשיו, היום. שזה מה שיהיה. שאם מכבי חיפה רוצה לחתוך, שהיא צריכה להבין שזה מה שיהיה.
2: זה מה שיהיה.
1: בעונה הבאה.
2: זה מה שיהיה. אם מכבי חיפה תשאיר את כל השחקנים האלו, אתה יודע, אוהדים בסופו של דבר מתייחסים אל המנוי כאל נכס. וכך צריך להסתכל.
1: הם יקנו מנוי, אבל לא יבוא.
2: לא יבוא. אף אחד לא יבוא להצגה כזאת. לא יבוא. אתה בא, בוא, חבר'ה, רוב האנשים מגיעים מהמרכז. היום אוהדי מכבי חיפה, רובם לא גרים פה באזור של סמי עופר או מה שמסביב. ובסופו של דבר, לבוא מהמרכז ולבזבז חצי יום מהחיים ולצאת ב-3 או 4 אחרי צהריים ולחזור ב-12, 1 בלילה הביתה ואת המפחי נפש האלו, אף אחד לא רוצה את זה. אף אחד לא רוצה את זה.
1: את זה באמת אנחנו לא ראינו הרבה זמן פה בסמי עופר, את מה שאנחנו רואים היום. ואני רוצה לשאול אותך, דורון, בוא נדבר על המשחק הזה ספציפית.
0: כן.
1: מכבי חיפה יכולה באמת פה להפתיע, כי כל תוצאה חוץ מהפסד זו הפתעה, צריך להגיד את האמת.
0: בוא נודה לאמת. מבחינת פערי איכות, אני חושב שהפערים נוטים בבירור לטובת הפועל באר שבע, גם מבחינת השאיפות והרצון, רוצה שבדרך כלל במחזורים האלה רוצה יותר, גם מנצחת, בוא נודה.
2: לא תמיד.
0: בדרך כלל.
2: לא, יש נפילות.
0: בסדר, תמיד יש נפילות.
2: כן, אני אומר, יש נפילות.
0: בדרך כלל...
2: אחרי את מכבי חיפה, את מכבי יותר מפסידה לקריית שמונה, את מכבי חיפה לאשדוד.
0: אבל יש מקרים, אני מדבר איתך בדרך כלל.
2: נכון.
0: סטטיסטיקה אומרת שקבוצה כשהיא רוצה, היא גם מנצחת, ולכן הפועל באר שבע רוצה את המשחק הזה הרבה יותר ממכבי חיפה.
3: היא חייבת את המשחק הזה.
0: ברור שהיא חייבת.
2: אם היא לא מנצחת, היא יכולה להביא את התואר.
0: מנצחת, נגמר הסיפור, מה?
2: נכון, נכון.
0: אז לכן אני רואה...
2: אבל לפעמים שקבוצה רוצה הרבה,
3: אז הרגליים כבדות,
2: הרגליים כבדות ויש לחץ, שאלה מכבי חיפה נדבקת.
0: בדיוק, השאלה עוד פעם, מבחינת מכבי חיפה, אתה רואה את ההגנה, תשמע עוד פעם,
2: זה לא הגנה, זה משחק ההגנה. משחק ההגנה במיוחד הכנפיים שהיו.
0: משחק ההגנה אני מדבר.
2: משחק ההגנה היה חלש מאוד.
0: כן, פה צריך לראות איך בנסון עוזר פה. לא סתם שאלתי בנסון על מי. יש פה הרבה תעלומות. אני אומר לך את האמת, לא יודע איך דוני יעמוד שם מצד שמאל וישמור על המגן של זה.
3: מגן מזרחי.
0: לא משנה, אתה צריך לרוץ אחר רמה.
3: לא, אבל אתה מדבר לא על מגן שכל הזמן עולה ותוקף.
2: יותר אולי...
3: יותר קשה מלופז, בנסון ולופז.
2: תראה, באר שבע, שוב, האיכות שלה נמצאת במרכז המגרש.
0: איש אמרנו, אזולה אצלנו רק פווה.
2: קנגווה, אליאל, פרץ וונטורה, שלישיית האמצע החזקה ביותר בארץ. מכבי חיפה צריכה לשחק עם כדורגל חזק מאוד במרכז המגרש, לנסות לכמה שיותר לייצר פקק במרכז המגרש, ללחוץ אותם, את מובילי הכדור. אגב, התוצאה 3-3 הייתה בטרנר בעונה שעברה.
3: כן.
2: מצית ראשונה, מכבי חיפה עשתה בית ספר ללחץ בהיבט הזה לבאר שבע. אזולה שיתק את וונטורה, ואני לא זוכר מזה, אני חושב, ג'אבר את קנגווה, ומכבי חיפה הצליחה בזה. גם ב-1-1 שהיה העונה ב-0-0, או 1-0 בטרנר, גם מכבי חיפה הצליחה ללחוץ על מובילי הכדור.
3: אגב, העונה, אם אני לא טועה, 1-0 ו-0-0.
2: נכון,
3: 1-0 זה באר שבע ו-0-0.
2: אמת, משחקים צמודים.
0: תראה, מכבי חיפה עומדת לפני שני משחקים גדולים, מבחינתה, איך שאתה לא מסובב את זה. בוודאי, שתי קבוצות שטוענות לכתר, וזה באופן טבעי, יש לך הזדמנות טובה, לא בשביל לקלקל להם, זה לא המטרה, אבל להחזיר לעצמך הרבה מאוד נקודות, זכות שהלכו לך לאיבוד בדרך. ותשמע, אתה בא משוחק, אגב, לשחק נגד קבוצה שהיא משוחררת, מכבי חיפה זה יותר מסוכן משל...
2: אמרתי.
0: זה נכון.
2: ברור.
0: ולכן אני אומר...
2: אם זה נתפס לה באותו
0: אז
2: יום,
0: אז זה שחרור... נדבק.
2: נכון.
0: בסופו של דבר איכות מדברת, אתה יודע.
2: ברור.
0: אבל בוא נראה איך זה עבוד, תשמע.
3: בוא, לפני שאנחנו...
2: תראה, אם היית אומר, סליחה רגע, ברשותך, תגיד לי, אם במשחק מול ביתר, אני אגיד לך מראש אין למכבי חיפה סיכוי. אני אגיד לך למה, כי לביתר באמת יש כל כך הרבה איכות בלתי נגמרת. בכל מקום שאתה נוגע יש את האיכות. אצילי ושוע ומוזי והחלוץ עכשיו שנתפס.
0: ילד קשה למכבי חיפה מולם.
2: אין סיכוי. אבל דווקא מול באר שבע זה לא עניין של איכות. באר שבע זה עניין של טקטיקה קבוצתית. ואם מכבי חיפה תדע להילחם מולה בטקטיקה הנכונה, היא כן יכולה להוות עובדה שהמשחקים היו צמודים השנה עם באר שבע ופתוחים לגמרי עם ביתר.
3: לפני שאנחנו עוברים לאקס פקטור ותוצאות, ואז כמובן נעביר את השידור לעמית פלטקביץ' ולאיציק אהרונוביץ'. שאלה קטנה, כיוף קיבל את ההבטחה, יוצא החוצה, אנחנו נראה אותו עוד פעם.
0: מול
3: הפועל פתח תקווה, הוא השוער למשחקים מול הפועל פתח תקווה.
2: אז ככה נראה לי, הבטח לו שתיים, נראה לי שיותר אותו שתיים.
0: ואז קיבל את ההבטחה.
3: מקבל את זה כיוף?
0: יש לו בריאה.
3: לא, שהיום זה...
2: המלצה חמה מאוד, שריף, אחלה ילד, ילד חמוד. צא להשאלה בעונה הבאה.
0: אתה צריך עוד שוער טוב אצלך, מה?
2: בסדר,
3: לא, לא, בשבילו, אני
2: חושב. בשבילו.
3: הוא צריך לצאת ולשחק עונה שלמה כשוער ראשון.
2: ומכבי חיפה צריכה להביא סוג של טננבאום כזה, או משהו...
3: מרקו וולף.
2: מרקו וולף, כן, ילד.
3: הוא לא ילד, הוא מבוגר, אבל הוא צריך לי.
2: שוער מחליף.
0: אגב, גם שריב, רמקוב גם בירידה.
2: שקבוצה לא טובה, כולם יודעים. אפרופו, ילה בתאי, מה שאמר אובן. אני מסכים איתו שהוא לא טוב בחודשיים האחרונים, הוא יורד בירידה, אבל אני ראיתי הרבה ממנו. אני בטוח שבקבוצה, אם היית שם אותו בבאר שבע, היית אומר, הלוואי היה לי אלה בתאי במכבי חיפה.
3: בוא נגיד שקוז'וך מוכן לקבל, וגם ברק יצחקי מוכנים לקבל את ירמקו.
2: אין לי בזה ספק בכלל.
3: טוב, אנחנו מגיעים לשלב הניחושים, מיחושים.
0: ניתן ליצקוביץ' לנחש.
3: ליצקוביץ' יודע לנחש?
0: אה?
2: בושה.
3: מה שמדברים פה זה כמובן על השלט של אוהדי מכבי חיפה, שמעבירים אותו עכשיו בכל משחק ומשחק את לא רוצים את שחר בחיפה, ואמרנו, סמי עופר, אני לא זוכר אותו ככה.
0: אני איש השיווק.
2: אני אגיד משהו בקצרה על העניין הזה של השלט. לפני עשור הייתה מחאה, ינקלה בכלל לא היה בכיוון של למכור את הקבוצה. הוא רק היה בכיוון של שקם אותה, והוא הצליח והחזיר מכבי חיפה 3 אליפויות וליגת אלופות. וואנס ינקלה ניהל מסע ומתן למחירת הקבוצה עם האמריקאים, זה ברור שהכדור נורא מהתותה, מהאקדח, כן.
3: ומכבי חיפה... הראשונה הסכים לנהל מסע ומתן.
2: בדיוק, ומכבי חיפה מועמדת למחירה. אז אם זה יקרה תוך שנה או שנתיים, זה הפחות רלוונטי. העניין נמצא במסע ומתנים של מחירת הקבוצה. מה זה ייתן? המחאות האלו עכשיו, הרי אני לא רואה אף אחד מהיציע הצפוני בעל אמצעים שיכול להביא בעונה הבאה 50 מיליון שקלים שלמחוק את הגרעון התקציבי שנוצר פה. היחיד שיכול לעשות את זה כרגע זה רק יענקה לשחר.
0: תגיד, זה קרה חוץ מהשנה עוד שהיה שלט?
2: היו, היו.
3: היה תקופות ארוכות. דורון, אקס פקטור שלך.
0: אקס פקטור בבאר שבע, מה, מי
3: הנבחר? נבחר?
0: קודם כל תוצאה תרשום, 2-1 באר שבע.
3: אתם רושמים, זה תוצאה של דורון, 2-1 באר שבע.
0: זלטנוביץ'.
3: זלטנוביץ' הוא אקס פקטור, ניסן.
2: 3-1 באר שבע, קינגס קנגווה.
3: אז קינגס קנגווה, ואני הולך עם ניסן, 3-1 באר שבע. אני אפתיע והולך על אמיר גנח. שנראה לי שהיום...
0: נראה טוב במשחק האחרון.
3: שחקן טוב ללא מספרים, אבל נראה לי שהיום אולי יתחבר לו. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחרי הפרסומות יהיו פה עמית פלטקביץ' ואיציק אהרונוביץ', שידור חי ומלא, אנחנו כמובן נהיה כאן אחרי המשחק לכל הניתוחים, פרסומות וחזרה לשידור חי ומלא.
4: הספורט בחסות.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.

0: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
1: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
1: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים, טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון, חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
8: אני רוצה להגיד
9: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
10: אני רוצה לעזריאלי.
11: אני אקח את הרנו קליו.
12: לי תארוז את הקפצ'ר.
13: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
14: מי זה?
15: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל!
16: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
17: דון אלברטו, פיצת שף הגיע לחיפה ומזמינה אתכם לחוויה איטלקית אמיתית. פסטות, סלטים והפיצות מטריפות. דון אלברטו, כשר למאדרין, מרכז זיו חיפה, גם במשלוחים.
18: אלו, כאן פטריק בייביס, סבור? הסטנדרט בייביס גבוה כל כך שאתם עלולים לחטוף סחורה.
17: רק בין 3-8 במאי, קונים רכב באחד מסניפי אביס מכירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40 אלף שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו, כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.
19: 107.5 רדיו חיפה.
2: הספורט בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
6: ערב טוב לכם מאצטדיון סמי עופר בחיפה, המחזור ה-31 בליגת העל בכדורגל הפלייאוף העליון. מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע, שחקני שתי הקבוצות כבר על קר הדשא. מכבי חיפה בהכל ירוק, הפועל באר שבע בכחול תכלת. אהלן איציק אהרונוביץ', ערב טוב.
0: ערב טוב לכולם.
6: השאלה אם בערב נתון למכבי חיפה יש מה למכור מול הפועל באר שבע.
0: לפי עניות דעתי, לא. אבל אני רוצה להסב את תשומת לבך לקהל פה, את רואה באר שבע.
6: לאין קהל.
0: פול האוס, הם הגיעו ברכב מלא.
6: 3,000.
0: 3,000. מכבי חיפה, אני רואה פה יותר מ-15,000.
6: קהל מצביע ברגליים.
0: זה היומן לפני הסרט בעונה הבאה.
10: סמי עופר רחוק מלהיות מלא, היינו רגילים לסולד אאוט.
0: משחק שכזה?
10: בטח מול הפועל באר שבע שנאבקת על האליפות, אנחנו עם ההרכבים של שתי הקבוצות. מכבי חיפה ירמקוב הוא השוער, שחקני השדה בתאי, אמיר, איסת, פיינגזיכט, אגבה, אזולאי, דון סייף, בנסון וגרינברג. הפועל באר שבע, אופיר מרציאנו הוא השוער, שחקני השדה מזרחי, בלוריאן, בלטקסה, לופז, ונטורה, פרץ, קנגווה, אחמד, גנח וזלטנוביץ'. השופט המרכזי דן לייבה, עוזרים לו טובל קולטונוף וזאב פרנקל. דניאל ברנתן ורפאל גבע הם שופטי עבר, גל לוי הוא השופט הרביעי. צריך להגיד שלפני שריקת הפתיחה 21 נקודות מפרידות בין שתי הקבוצות הללו, זה אומר הכל בעצם, מיציק.
0: איזה שאלה. עכשיו יותר מזה אני אגיד לך, אני חושב שהטבלה בפלי אוף הזה לא משקרת. זאת אומרת, קבוצה שהיא מתחת לקבוצה היא מפסידה לה. התיקו בין ביתר ירושלים על באר שבע, ה-2-2, הם שתי קבוצות שרצות ראש בראש על האליפות. כשמכבי תל אביב תשחק מקבוצות מעליה, היא תפסיד, כשתשחק נגד קבוצות מתחתיה, היא תרוויח, היא תנצח אותם. כשתשחק נגד קבוצות שמעליה, היא תפסיד, וככה זה יהיה לכל אורך הפלי אוף הזה. ואין בלוף, והכל אמיתי כאן, ולכן אני חושב, לא בגלל הרכב כזה או אחר של מכבי חיפה, פשוט באר שבע צריכה את הנקודות, יש להם על מה לשחק, ברוך השם, מכבי חיפה אין לה מה להפסיד, אז היא גם תשחק כדורגל, ובמצב הזה באר שבע פשוט יותר טובה.
10: צריך להגיד שהפועל באר שבע מגיע אחרי הניצחון במחזור שעבר 2-0 בטרנר על הפועל תל אביב, מכבי חיפה מגיע אחרי ניצחון במושבה 2-1 על הפועל פתח תקווה. מכבי חיפה תפתח בהתמודדות איתן אזולאי במרכז המגרש, מחכים לשריקה של השופט המרכזי עידן לייבה. מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע.
0: זה בדיוק מה שאני אומר, ביתר ירושלים ניצחת מכבי תל אביב, זה בדיוק, תשים לב למיקומים, בול.
10: איתן אזולאי יוציא את המשחק לדרך, כדור אחורה לירמקוב. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. מנסה להגיע גרינברג. כדור של מכבי חיפה, פיינגזיכט, חוץ באר שבע.
0: פיינגזיכט, המשחק הכי טוב שלו ביום שבת, הוא היה פשוט נהדר.
10: כדור של באר שבע שמתחילה מאחור. בלוריאן אחורה למרציאנו. בא לקבל באמצע קנגווה.
0: הם בונים מאחור.
10: כדור של מרציאנו ימינה לבלוריאן. שוב מרציאנו. בתוך הרחבה שלו.
0: כן, אבל אתה רואה הרבה ירוקים באזור שלהם. מה שבפתח תקווה, במחצית הראשונה, מכבי חזרו 10 אנשים אחרי הכדור עד לחצי. עכשיו זה קורה כבר מההתחלה, ובוא נראה.
10: הנה בלוריאן, עבור באר שבע. כדור חזרה למרציאנו. הכל בחלק המגרש של באר שבע בתוך הרחבה שלה. לופז. כדור קדימה לקנגווה. קינגס קנגווה, כדור לצד השני. מזרחי, המגן הימני של באר שבע, חוץ מכבי חיפה.
0: יש לה נבחרת.
10: נכון. עונה יוצאת מן הכלל לגיא מזרחי.
0: מפתיע בנבחרת שהוא משחק.
10: ליסה ביסת, כדור מבלם לבלם לאלעד אמיר. זלטנוביץ' בלחץ. אלעד אמיר עם כדור קדימה. באר שבע ראשונה, לא מדויקת. אגבה עבור חיפה, מכבי חיפה. הכדור של קני סייף. במרכז המגרש, משאיר אותו לאגבה הניגרי. פיינגזיכט בצד שמאל. כדור שלו לאגבה באמצע. לא טוב. אגבה אבל מתקן. עדיין אגבה עבירה. לזכות מכבי חיפה.
0: אני לא אוהב את זה שקשר אחורי מקבל את הכדור על 3 כחולים. הראש שלו למטה. הפעם היה עבירה. לך תדע מה יהיה בפעם הבאה.
10: רק נעדכן שברק בחר כמובן לא מנהל את המשחק. מורחק עקב 5 כרטיסים צהובים. עוזרו גיא צרפתי. הוא האיש שמנהל את המשחק מהספסל של מכבי חיפה. ירמקוב, כדור שמאלה לפיינגזיכט. לחץ טוב של זי אחמד. הכדור של זי אחמד לא פיינגזיכט ראשון. הרחקה של איסה ביסט, גרינברג. מוריד את הכדור לאגבה. פס טוב לאיתן אזולאי. אזולאי עם כדור מצוין לבנסון. לופז איתו. בנסון הולך לעומק. עדיין בנסון. לא בטוח שלא הייתה הכשלה.
0: אני חושב ש-100% הכשלה.
10: בנסון תופס את הראש, לייבה יצטרך לקבל קריאה מעבר. אני ראיתי רגל נגיעה.
0: 100% הכשלה. הנה פנדל, הבר יקרא לו.
10: בבר יושבים דניאל ברנתן ורפאל גבע. שום דבר אומר לייבה. בנסון ניגש אליו שוב, אומר לו נגעו לי ברגל. לייבה אומר שום דבר.
0: אם עבר אמר לו כלום, תראה. יש מספר שחקנים שהם טובים ומצוינים כשיש להם שטח. וראית מה קרה עם בנסון עכשיו. בנסון, שחקן שהוא מהיר, יש לו טכניקה טובה, יש לו אחד על אחד טוב, ואם אתה נותן לו לשטח, זה שווה גולים והרבה גולים. אז ראית את זה, ואת זה צריכים לנצל, וחבל שמכבי חיפה לא משחקים בסגנון בשביל לנצל אותו.
10: לופס כדור קדימה בתאי ראשון, עוד הרחקה של לופס. זלטנוביץ' לא עובר אצל ריקדון. ליסה ביסט. כדור באמצע, לא מספיק טוב. פיינג זיכט מנקי עד לירמקוב. שוערה של מכבי חיפה עם כדור ארוך קדימה. בלטקסה שם את הראש. אגבה, הכדור של איתן אזולאי. בנסון מתחיל את הריצה קדימה, מקבל את הכדור לשטח. עדיין מנואל בנסון. בנסון עם כדור, קרן מכבי חיפה.
0: זה מה שצריך להיות. מכבי חיפה צריכה לצופף, להיות קומפקטית באמצע, לנסות לחטוף כדור או לגרום להם לאבד כדור, ואז באר שבע עם הפנים לשער של מכבי חיפה, ולא כל כך שמים לב לבנסון, ואז אם אתה נותן לו עומק על השטח, הוא הכי מסוכן בעולם. דרך אגב, גם קני שהגיע מביתר, גם מתאים לסוג משחק שכזה.
10: קרן מכבי חיפה, בנסון עם קרן קצרה, הכדור לקני סייף. עדיין קני סייף. נזהר לו להכניס את בנסון לעמדת נבדל. בנסון עם רגל שמאל. משאיר את הכדור לקני. קני עם כדור לאיתן אזולאי, מחזיר לקני סייף. יופי של דאבל, קני ברגל שמאל, מעלה את הכדור. הכדור מוחק על ידי הגנת באר שבע. אגבה ראשון עבור מכבי חיפה. כדור של בתאי. מאחור זהו ליסה ביסט. אגבה. דקה חמישית 0-0. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע, חוץ מכבי חיפה.
0: אמנם זה רק 7 דקות, מכבי חיפה פתיחה טובה, השחקנים ממוקדים, מפוקסים, אני רואה את אגבה, איך שהוא רוצה לארגן, הוא בא לקבל.
10: הנה כדור חוץ מצוין לאיתן אזולאי. למה הוא מייר? הכדור לבנסון לופס לפניו. מגיע בתאי חוץ מכבי חיפה. כדור של אלעד אמיר, הבלם הצעיר והמוכשר, כדור מבלם לבלם לאיסת. איסת הולך קדימה, מאבד את הכדור. פיינג זיכט נמצא שם, חוץ מכבי חיפה. בצד שמאל, בחלק המגרש.
0: המסירה ליריב הייתה בגלל שהוא הוביל 1.5-2 מטר. אתה מקבל את הכדור, אתה בלם, תן פס לירוק, פשוט.
10: הכי פשוט בעולם.
0: בדיוק ככה. שחקנים מהקו אחורי, רואים אותם כולם, מצלמים אותם.
10: איסת, בחלק המגרש של מכבי חיפה, כדור אחורה. ירמקוב, עם כדור קדימה לא טוב, לופס ראשון. כדור לקנגווה, מחזיר ללופז. יופי של דאבל פס של באר שבע, אלעד אמיר עם ההרחקה. גרינברג יוצא בזמן עבירה.
0: אני לא יודע מה העבירה.
10: העבירה של גרינברג. כדור של הפועל באר שבע, דקה שביעית 0-0. כדור ארוך קדימה, לא מדויק. חוץ, כדור מקף 5 מטרים למכבי חיפה. חייב להגיד לך, איציק, אין אווירה של משחק גדול.
0: נכון, גם באר שבע, צריך להגיד את האמת, נכון, זה רק 7 דקות.
10: באה רגועה.
0: הם בקושי עברו את החצי. בלם מנסה לתת לכנף ימין כדור על 70 מטר. אז מה, זה לא דבר נורמלי, אני לא רגיל לצימן. חפש קנגאווה, את בנטורה, את אליאל פרץ, להניע את הכדור, דרך מרכז שדה מעולה שיש להם. הכי טוב בארץ.
10: ירמקוב, כדור מקו 5 מטרים למכבי חיפה. כדור קדימה. חוץ מכבי חיפה.
0: מכבי חיפה לא מחפשת לעשות את הבילדאפ מאחור. הם שם את הלב שכל כדור, עד עכשיו לפחות 10 פעמים, הם בעטו למעלה את הכדורים, לא משנה מי.
10: אלעד אמיר כדור אחורה לירמקוב. ירמקוב משאיר את הכדור לליסה ביסט.
0: אתה רואה? פה באר שבע עושים לחץ
10: סדר. פיינג זיכט. כדור ארוך קדימה, צודק. גרינברג מוריד את הכדור לקני סייף מצוין. קני עם כדור קדימה לבנסון. מצב טוב למכבי חיפה. בנסון בעל סף הרחבה, בנסון! הכדור מורחק.
0: שוב פעם, זה...
10: שוב בנסון, ההתקפה עדיין ירוקה. כדור של מכבי חיפה. איתן אזולאי, המומנטום קצת הלך לאיבוד. אלעד אמיר. איסת, כדור לפיינגזיכט, מקבל בקף סדריק דון.
0: פעם הראשונה.
10: עדיין סדריק דון. יכול לעלות את הכדור, הולך לכיוון הקו. באר שבע ראשונה. הכדור של ונטורה. ימינה. הרחקה, איסת ראשון. חוץ באר שבע.
0: אבל הסגנון לא משתנה. כל הזדמנות שיש לקשר, הוא מחפש את בנסון, ובנסון לא שומרים עליו קרוב. כי באר שבע הם הפנים לשער של מכבי חיפה. וזה הכי טוב. לפעמים יש לך סגל של שחקנים שלא מתאים ללחוץ גבוה, מתאים לשחק על מעברים, אז לא צריך להתבייש לשחק על מעברים. בגלל זה אז אני אהבתי את פלורס, שזה היה הכיוון שלו. והיה כיוון לא רע בכלל. גם פה זה צריך להשתנות, כי אין ברירה אחרת.
10: 9 דקות של כדורגל, 0-0 מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. כדור של באר שבע. גנח מדביק אותו, שומר אותו בתחומי המגרש. עדיין גנח. מולו בתאי, מעלה את הכדור לתוך הרחבה. אלה דמיר עם ההרחקה. עוד הרחקה של איתן, אז אולי כן יסייף ראשון. לא מספיק טוב, אז אולי מתקן. עדיין איתן, אז אולי כדור לבנסון. בנסון על הקו הולך קדימה. לא עובר את בלטקסה.
0: שמת לב, שומרים עליו שתיים עכשיו.
10: אליאל פרץ, כדור לוונטורה. ונטורה הולך קדימה, כן יסייף איתו. עדיין הברזילאי, כדור לגנח. מחזיר לוונטורה בתוך הרחבה. קרן באר שבע.
0: זה מה שקורה, שהקישור של באר שבע בעניינים מניע את הכדור מאחד לשני, אז הם מגיעים לקרן פעם הראשונה.
10: כדור קרן לזכות הפועל באר שבע, דקה עשירית בסמי. 0-0.
0: זה הכל היה מאיבוד כדור של בנסון, שלא איבוד. היו שתיים על אחד, יותר קל להם לקחת.
10: קנגו עם כדור הקרן. הרבה כחולים בתוך הרחבה של מכבי חיפה.
0: זלטנוביץ' הכי בכושר שם, צריכים לשים עין עליו.
10: קינגס קנגווה, הזמבי הפנטסטי, עם כדור הקרן. נכנסים לדקה 11, קרן קצרה לגנח. גנח מחזיר לקנגווה. עובר טוב, עדיין קנגווה. שומר על הכדור בטייטו, הכדור הולך לגנח. יכול לעלות אותו גנח. עובר את סדריק דון, עדיין גנח. פס החוצה, מסוכן, פרץ גבוה!
0: טוב, זו הייתה התקפה מצוינת שמראה את האיכות של הפועל באר שבע, שיש להם את גנח משחקני האחד על אחד הכי טובים בארץ, עשה פה תרגיל אחד או שניים, בסוף כדור רוחב, באמת בעיטה, לחפש את המסגרת רק, והכל יכול להיות עבור הפועל באר שבע, אבל באר שבע התעוררה קצת.
10: אנחנו בדקה 11-0-0 בסמי עופר. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. כדור מקף 5 מטרים למכבי חיפה. עלייה של בלטקסה. ניסיון של זי אחמד. פיינגזיכט ראשון. עכשיו הוא חסר בהגנה. אליאל פרץ. זאת ההזדמנות של באר שבע. הנה הרוחב, איזו הצלה של ארמקוב. לוקח לזלטנוביץ' גול של 200%. כדור של מכבי חיפה שיוצאת קדימה ביתרון מספרים, אזולאי. אזולאי הולך לעומק. עדיין איתן אזולאי. מצב טוב, הולך לשער! פמשקוף והחוצה! קרן מכבי חיפה!
0: טוב, כדורגל קוס טו קוס. קודם כל, בוא נדבר על ההצלה. אני חושב שזו הייתה הצלה, אחת הגדולות שאני ראיתי בכדורגל הישראלי אי פעם. אתה תוכל לראות את זה בטלוויזיה.
10: לקח לזלטנוביץ' גול של 400%.
0: הוא לקח כדור של שוער ענק. אין מילים, תאמין לי, אין מילים. אחרי חודש גרוע שלו, פה הוא יראה את גודל השוערות שלו. וזה היה ענק לראות אותו. וכמובן מעבר, ראית מה קורה במעברים? זה מה שקורה.
10: קרן מכבי חיפה. בנסון, מחזיר את הכדור לסדריק דון. הפס לקני סייף. קני ברגל שמאל מעלה את הכדור. ניסיון נגיחה! הכדור מעל המשקוף, יסעתי עם הניסיון. כדור חוץ, כדור מקף 5 מטרים. לזכותה של הפועל באר שבע.
0: אני חושב שמכבי חיפה עד סוף העונה צריכה לשחק בסגנון של משחקת כרגע. להיות צפופה מאחור, מרכז המגרש, לא צריך ללחוץ בכוח רק כשמאבדים את הכדור באזור, לחפש את המעברים, יש להם שחקנים מספיק טכניים מהירים ובעלי אחד על אחד לא רעים בכלל בקווים. יש להם חלוץ מרכזי, אומנם ילד, אבל הוא יודע את העבודה.
10: ניסה ביסט.
0: ויכולים לעשות משהו, למרות שבהתחלה אני לא מאמין בזה.
10: הנה חטיפת הכדור של מכבי חיפה, עבירה. עבירה של ונטורה. כדור חופשי מסוכן למכבי חיפה, אז אולי פתח טוב את המשחק.
0: באר שבע מבולבלת, אז אולי כבר טוב לכמה משחקים. לא אחד ולא שתיים, הוא טוב בארבעה, חמישה משחקים אחרונים, למרות ההפסדים.
10: כדור חופשי מסוכן מאוד למכבי חיפה, לא טווח בעיטה, טווח הגבהה. מצד שמאל עם רגל ימין, מי שיעלה את הכדור זה אזולאי.
0: תשים לב שמכבי חיפה משחקת בלי עשר. משחקת עם אגבר, וקני ואזולאי משחקים באותו קו, אחד ימין, אחד שמאל. מחליפים מקומות ביניהם, וזה מה שחשוב פה, כשהם קרובים, מישהו מאבד את הכדור, השני יכול לעשות חיפוי מהיר וטוב, או כשהכדור אצלהם, הם יכולים לשחק מהיר כמו שראינו את זה.
10: בוא נראה את איתן אזולאי. 40 מטרים מהשער של מרציאנו.
0: פיינגזיך.
10: אזולאי הולך לשער, לידיים של מרציאנו. שוערה של הפועל באר שבע, כדור שמאלה לבלטקסה. בא לקבל אליאל פרץ. הולך קדימה עבור באר שבע. כדור שלו ללופז. משאיר אותו לגנח. גנח עם כדור אחורה על בטוח לבלוריאן. בא לקבל קנגווה. כדור של מזרחי, הכל בחלק המגרש של באר שבע.
0: יש לבאר שבע בלם זר, הוא העדיף את בלטסקה עליו?
10: כן, כי שניהם שיחקו, שני הבלמים האלה בניצחון על הפועל תל אביב במחזור שעבר, והוא החליט לו לשנות. דיופ הסנגלי.
0: חבר של סק.
10: כן.
0: הוא בהרכב של הנבחרת או לא בנבחרת?
10: בנבחרת סנגל הוא לא משחק בהרכב.
0: דיופ.
10: כן.
0: אבל הוא בנבחרת עם סק.
10: כן, כן, הם מכרים.
0: אוקיי.
10: הכדור של בלטקסה, רבע שעה של כדורגל, שקול 0-0. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע בסמי עופר. בלוריאן, ונטורה, שוב בלוריאן.
0: אבל הרבה שחקנים בירוק באמצע, וככה צריך להיות.
10: מרציאנו.
0: מה שחשוב זה לסגור להם את האמצע, כי הם חוד החנית באמת, הבאר שבעים באמצע.
10: האמצע זה הלב שלהם.
0: הם נהדרים באמצע.
10: כדור של מזרחי קדימה, ניסה ביסת עם ההרחקה. כדור של אגבה, חוץ באר שבע. 16 דקות של כדורגל, אנחנו ב-0-0. בלוריאן. כדור על הרגל של לופז. לופז עם כדור קדימה לא טוב, בתאי ראשון, בנסון. עבירה מכבי חיפה.
0: הזר הכי בכיין בכדורגל הישראלי.
10: לופז.
0: נכון.
10: כדור של איסת. זלטנוביץ' בלחץ. כדור באמצע לסדריק דון. לחץ טוב של באר שבע, סדריק לא נבעל. יופי של כדור לאיתן אזולאי. אזולאי הולך קדימה, כדור לבנסון. בנסון עובר טוב. מגיש את הכדור לסדריק דון. זאת ההזדמנות של מכבי חיפה. דון! מרציאנו במקום.
0: שוב פעם במעבר, אתה לא תראה. ועכשיו זה היה בתוספת. מה שקרה עכשיו, תשים לב בנסון שהוא אוהב לשחק על הקו, נכנס לאמצע פינה דרך, וכשאתה נכנס לאמצע, באופן אוטומטי אתה יוצר יתרון בקישור, כי יש לך שלושה, פתאום עוד אחד מגיע לשם, זה ארבעה, השלושה של באר שבע, יש לך יתרון מספרי, אתה יכול לעשות דברים גדולים. מהדבר הזה, בהתקפה שבעטו לשער.
10: 17 דקות של כדורגל בסמי עופר, 0-0 מכבי חיפה, הפועל באר שבע, זלטנוביץ'. אין עבירה של איסת, הכדור של קני סף לאיתן אזולאי. פותח את המשחק לסדריק דון. מנסה לעבור דון. שלושה כחולים עליו, בסופו של דבר חוץ מכבי חיפה.
0: אגב, דון נגד הפועל פתח תקווה מחצית שנייה שחק כנף שמאל, היום הוא התחיל ככה. הוא היה המשחק הכי טוב שלו נגד הפועל פתח תקווה בכנף שמאל. גם בהפועל ירושלים רוב המשחקים היו שם, ומשם מכבי חיפה קנו אותו, ועכשיו שיש לך חורה בחוץ, כן? אין שום סיבה שהוא לא ימשיך לצוף העונה שם.
10: כדור חוץ למכבי חיפה בצד שמאל, בחלק המגרש של באר שבע. אינון פיינגזיכט, עם כדור החוץ לתוך הרחבה. הרחקה אחת, זאת ההזדמנות של מכבי חיפה. מה אומר? לייבן.
0: שורק לעבירה, אני חושב.
10: כדור לטובת באר שבע. אנחנו בדקה 18, 0-0, כדור לזכות ההגנה באר שבעית.
0: כשאני מסתכל דקה 18, כן, אתה לא יכול לעשות עכשיו לחתוך ולהגיד, עד דקה 18, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, מכבי חיפה הרבה יותר טובה, נראית יותר טוב, משחק כדורגל יותר יעיל, יותר מהיר, יותר טכני, יותר יצירתי. מהפועל באר שבע ראינו אולי התקפה וחצי ולא יותר, אבל באר שבע ברמה של עכשיו זה לא נראית כמו קבוצה שרוצה לקחת אליפות, עם כל הכבוד.
10: הנה ונטורה, הולך קדימה, עדיין ונטורה. זלטנוביץ', טוב מאוד, ימינה למזרחי. יציאה טובה של באר שבע, ונטורה מקבל בקו, כבר בעמדת תקיפה, עדיין ונטורה, על סף הרחבה. בסופו של דבר נגמר לו המגרש, חוץ מכבי חיפה.
0: ביידיש אומרים בזה, "We לא אבסטם את הקופ עם דבונט". אתה יודע מה זה? איפה אתה רץ עם הראש בקיר?
10: אמת. כדור מכף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. אנחנו בדקה 19:00. הייתי בטוח שבאר שבע יבוא יותר בטירוף.
0: לא יודע, הם לא מתלהבים. הם נונשלנדים כאלה, אתה יודע, בעדינות.
10: כן, זו קבוצה שנלחמת על אליפות.
0: כן, וזה אני מתפלא. אני הייתי בטוח שהם צריכים יותר.
10: אגבה, כדור אחורה לאיסת. איסת כמעט מאבד את הכדור.
0: הכל בגלל שהוא עוצר והכל לאט.
10: ירמקוב במקום.
0: איסאב זה סכנה ברורה ומיידית לגרש של מכבי חיפה, כמו שהייתי אומר על סק. דרך אגב, סק לקח להם שנה וחצי.
10: הנה כדור שוער של ירמקוב, בלטקס הראשון בראש. כדור של מכבי חיפה, קני סייף. משאיר אותו לאגבה. בא לקבל איסת. כדור אחורה, לירמקוב. ירמקוב עם כדור לבטאי. מגיע בראש, טוב מאוד לאיתן אזולאי. אגבה, עבור מכבי חיפה. כדור אחורה לאלעד אמיר. דקה 20:00, כדור של ירמקוב, שוערה של מכבי חיפה. משאיר אותו לאיסת, צריך להיזהר. כדור לא טוב, חוץ באר שבע.
0: איסת, יש לו משחק, יש לו חוסר ביטחון פשוט. בגלל שהוא עושה שטויות, אז בית הביטחון, וזה מה שאנחנו רואים כרגע.
10: כדור של הפועל באר שבע. בלוריאן משאיר אותו למזרחי. בא לקבל ונטורה. עבירה של קני סייף. כדור של באר שבע. שוב ונטורה. מזרחי. הכדור אחורה לבלוריאן. בלמה של באר שבע, כדור קדימה למזרחי, כדור מצוין. הנה הרוחב! מכבי חיפה ראשונה עם איסת ועכשיו עם דון, אבל דון עם כדורה מאוד. זאת ההזדמנות של באר שבע. ונטורה, טעות של סדריק דון. אליאל פרץ, כדור באמצע, קנגו מכניס בעקב, יופי של דאבל. זאת ההזדמנות של זי אחמד. מוריד את הכדור לוונטורה, הולך לשער, הכדור נבלם קרן באר שבע. כדור קרן, לזכותה של הפועל באר שבע.
0: ענת כדור מהירה בתוך ה-16 של מכבי חיפה, שזה כבר ראית שהקבוצה הזו איכותית ומסוכנת.
10: 21 דקות של כדורגל 0-0 קרן באר שבע. קרן קצרה, הכדור לקנגווה. קנגווה ברגל שמאל, חוזר לימין, עדיין קנגווה. על סף הרחבה קנגווה, קנגווה! החוצה! קרן נוספת. כמה שהוא מסוכן.
0: אבל אתה מסכים איתי שמכבי חיפה נותנת בקרן לעשות 2-1?
10: כן.
0: זה צריך להיות 2-2. אתה לא יכול להשאיר שחקן כמו קנגווה ב1-1 לבד.
10: גנח, עכשיו, עם אבל... כדור הקרן לבאר שבע הפעם מצד ימין. דקה 22:00. גנח מעלה את הכדור לתוך הרחבה, הכדור מורחק. זי אחמד, כדור אחורה. מזרחי, שולח את הכדור קדימה, מכבי חיפה ראשונה. הכדור של באר שבע ללא עבירה, זהו קנגווה. פרץ. ההתקפה של באר שבע, מכבי חיפה ראשונה. קני סייף. כדור לאגבה. אגבה הולך קדימה. ואז מאבד את הכדור. ונטורה. שוב אגבה. כדור של מכבי חיפה. הנה כדור העומק לקני סייף. מגיש אותו לגרינברג. אדם גרינברג! מרציאנו! לוקח לו גול באחד על אחד.
0: מהלך מעולה של שחקני מכבי חיפה. גרינברג סיים מצוין בשמאל. למרות שהוא לא שמאלי, אבל תשמע, השוער לקח כדור ענק פה, אין מה להגיד.
10: מצב יוצא מן הכלל לאדם גרינברג הצעיר. מרציאנו במקום, אבל תנועה של חלוץ.
0: תנועה של חלוץ, תנועה מול, יש לו תנועה נהדרת, במיוחד שמאלה, זה פעם שנייה שאני רואה את זה כבר.
10: כדור חוץ באר שבע בחלק המגרש שלה, בצד שמאל זהו לופז. אחורה לבלטקסה. דקה 23, אנחנו ב-0-0 בסמי אופר.
0: תראה, אחד הבעיות המרכזיות של באר שבע שאתה רואה אותם ככה, המגינים שלהם, שזה אמור להיות חלון הראווה שלהם, הם פשוט לא יוצאים, אתה לא רואה אותם משתתפים במשחק. ולקבוצה שרוצה לקחת אליפות בלי מגינים, שתוקפים בצורה משמעותית, קשה מאוד לבוא לידי ביטוי.
10: לופז עם כדור חוץ לבאר שבע, בצד שמאל ליד הספסל של קוז'וך, בחלק המגרש של הקבוצה שלו. נכנסנו לדקה 24. בלטקסה אחורה למרציאנו. בלוריאן, שוב מרציאנו. הרבה ביטחון בהנעת הכדור של באר שבע מאחור.
0: עד עכשיו מרציאנו כשוער מחליף, עושה עבודה גדולה. הוא לא מחליף, כן, הוא החליט שהוא ישחק.
10: קנגואה.
0: קוז'וך.
10: קנגואה, כמעט מאבד את הכדור. לופז עם בנסון, עבירה.
0: לא, הצגה בחייך, זה עבירה. הצגה.
10: כדור מהדשא לזכותה של באר שבע, ליבה מקפיד על מיקום הכדור. בלטקסה, הבלם השמאלי של באר שבע. בחלק המגרש של הקבוצה שלו, כדור לקנגואה. קנגואה, כדור לצד השני לבלוריאן. הכל עדיין בחלק המגרש של באר שבע. בלוריאן הולך קדימה. עדיין בלוריאן, אף אחד לא יוצא אליו. עדיין בלוריאן. כדור של זי אחמד. מקבל בנגיעה. משאיר אותו לאליאל פרץ. שוב אחמד. כדור אחורה. בלטקסה בעיגול האמצע. כדור של באר שבע זהו זי אחמד. חוץ באר שבע. מהנגיעה של פיינגזיכט. באר שבע ממהרת. הכדור של בלוריאן הבלם. אליאל פרץ, כדור לבלטקסה. עדיין בלטקסה, מכבי חיפה עכשיו 10 שחקנים בירוק מאחורי הכדור, בחלק המגרש שלהם. כדור של באר שבע וזה מסוכן. אחמד, כדור אחורה. בלטקסה. בא לקבל ונטורה. אליאל פרץ, כדור מסוכן, אבל מכבי חיפה ראשונה.
0: כשאתה עומד קרוב בין ירוק לירוק, קשה להכניס את הכדור פנימה.
10: כדור של פיינגזיכט לאגבה. אגבה עם כדור קדימה. גרינברג ראשון. מאבד את הכדור לזי אחמד. אבל נלחם עליו וזוכה בו. עבירה לזכות מכבי חיפה. זה הסימון של הכוון. אנחנו בדקה 26. 0-0, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
0: המשחק כרגע מאוזן, אין קבוצה יותר טובה מהשנייה.
10: אבל אווירה כאילו נונשלנטית כזאת.
0: כן, אין מה לעשות, אולי גול אחד ישנה פה את המצב.
10: הנה הכדור של מכבי חיפה שיוצאת קדימה עם אגבה. אגבה, כדור לסדריק דון, זה חזק מדי. חוץ באר שבע. היה צריך לתת קטנו לפיינגזיכט, בצד שמאל.
0: מתי התחיל את זה טוב, והוא ניסה משהו ברגל שמאל.
10: מרציאנו.
0: אני קשה.
10: מרציאנו עם כדור קדימה. ילה בתאי. עבור מכבי חיפה. כדור לאיסת. שמאלה לפיינגזיכט. פיינגזיכט הולך קדימה, כדור לסדריק דון, זה חזק מדי. הייתה עבירה ברורה. אין שריקה כדור של באר שבע חוץ מכבי חיפה.
0: אתה יודע מה, קוז'וך נחשב היום לאחד המאמנים הכי טובים בארץ. עכשיו, כשאתה מסתכל על מכבי חיפה ואתה הולך לשחק נגדה, אתה צריך לראות מה הבעיה של מכבי חיפה ואיפה. איפה נקודות החולשה שלה. ונקודות החולשה שלה, ופרשן בן 15 ידע את זה, זה שני הבלמים שלה. אז עם כל הכבוד לסלטלוביץ' הוא בכושר טוב, קשה לו לבוא לידי ביטול נגד שני בלמים. אז אני שואל, למה לא תשנה את סגנון המשחק ושחק עם שני חלוצים או שני בלמים? תיצור למכבי חיפה בעיה. ואני קורא לזה פחתנות, הוא רוצה שניים על הקווים, שישמרו את המגינים של מכבי חיפה, שיהיה מצ'ה ביניהם, ושזוטנוביץ' איזה דקה הוא ישתחרר והוא ייתן את הגול שלו. על זה הוא בונה.
10: כדור של מכבי חיפה זהו אלעד אמיר אחורה, זלטנוביץ' בלחץ, ירמקוב עם ההרחקה. כדור של באר שבע. הייתה עבירה, יש חוק יתרון. קנגואה טס קדימה. אליאל פרץ. שחקן שלו שרו על קר הדשא. אבל הוא מתאושש.
0: זה בלטסקה?
10: בלוריאן.
0: בלוריאן. הוא גם עוזר, עובר ל-MLS.
10: כן. עשה פריצה גדולה מאוד בבאר שבע.
0: הוא היה בחדרה, אם אני לא טועה, לא?
10: היה במכבי פתח תקווה.
0: אה, מכבי פתח תקווה.
10: הנה קנגווה. כדור אחורה. אנחנו בדקה 29-0-0. חוץ מכבי חיפה. באר שבע לא בעניינים.
0: קנח, אולי נגע פעמיים בכדור כל המשחק עד עכשיו, חצי שעה.
10: אני מופתע מבאר שבע, הייתי בטוח שהם יבואו בטירוף. כאילו, משחק כזה, חצי משחק אימון.
0: הם משחקים נגד מכבי חיפה, 4-3-3, 4-3-3. קושוך, לא מחפש נקודות תעופה של מכבי חיפה. בגלל זה נראה שקוף.
10: איסת, כדור לפיינגזיכט. סדריק דון. מאבד את הכדור ללא עבירה וזה מסוכן. פרץ, כדור באמצע. יופי אלעד אמיר, יופי ילד. כדור קדימה לקני סייף. קני סייף הולך קדימה. חייב לשחק יותר מהר. אגבבה לקבל. פותחים את המשחק לבנסון. מה עושה בנסון? כדור בתוך הרחבה לאזולאי, זה חזק מדי.
0: חזק ושקוף.
10: עבירה של אזולאי.
0: חזק ושקוף.
10: עבירה על בלטקסה, כדור מהדשא לזכות. הפועל באר שבע, חצי שעה של כדורגל. חייב להגיד שאני מופתע לטובה ממכבי חיפה.
0: נכון, מכבי חיפה עושה את העבודה. מספר צעירים, מבטיחים, השוער עומד במקום. לא מחפשים לעשות גליקים ושטיקים חוץ מליסאב, שהוא עושה כמה טעויות, אני לא מבין את זה.
10: כדור ארוך של באר שבע, פיינגזיכט מנקה עד לירמקוב. ירמקוב, כדור ארוך קדימה. בנסון בראש, זה לא כוחות מול בלטקסה, כדור של אגבה. חייב לגעת פחות בכדור, לשחרר אותו יותר מהר.
0: יש פה כמה שחקנים שאוהבים לגעת בנגיעה אחת מיותרת, ולפעמים זה עולה ביוקר. זה שתי נגיעות יותר.
10: הכדור של איסת אחורה לירמקוב, זלטנוביץ' בלחץ. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. בלטקס הראשון, מוריד אותו למרציאנו. קני סייף בלחץ הגבוה. כדור של באר שבע, ונטורה. עדיין ונטורה. גרינברג איתו. הכדור מגיע לגנח. באמצע זהו ונטורה הברזילאי. אי אפשר להוציא לו כדור עבירה. כדור מהדשא לזכות באר שבע. אנחנו בדקה 31 בסמי עופר 0-0.
0: אתה בא בטענות לבאר שבע שזה לא נראה לך
10: קבוצה שרוצה אליפות.
0: אני אגיד לך למה זה קורה. כשאתה משחק עם זי אחמד בצד ימין, שבקושי נוגע בכדור והוא יותר טקטי במשחק שלו, פחות קיצוני כמו בנסון, ואתה משחק עם אמיר גנח כאן מצד שמאל, שהוא בקושי נוגע בכדור, הוא נגע 3 פעמים בכדור, וזה שחקן, באחד על אחד, יש לו כמעט 100% הצלחה באחד על אחד. אחת התקפות הכי מסוכנות זה הוא עשה.
10: הנה אליאל פרץ. הכדור בקו לזלטנוביץ', הדגל עדיין למטה. חילוץ יוצא מן הכלל לאלעד אמיר שנפצע.
0: אני לא יודע אם הוא לא מתח את המפצע משהו שם.
10: כדור של אגבה. באר שבע ראשונה, כדור של מכבי חיפה. היא מאבדת אותו. גנח, כדור עומק. זאת ההזדמנות של באר שבע. יציאה טובה של ירמקוב. אלעד אמיר, זה מריח לי לא טוב. כן, אלעד אמיר, זה מריח לי לא
0: אבל
10: טוב.
0: אבל זה בושה וחרפה מהצד של באר שבע. זה לא שמכבי חיפה לא הוציאו כדור. זה הם רואים שחקן פצוע. תוציאו את הכדור, תהיו פרים.
10: איזה חוסר מזל של הילד.
0: אני נראה לי משהו במבצע, לא יודע למה, לא ברך ולא...
10: מטפלים באלעד אמיר, בלמה של מכבי חיפה. שון גולדברג ושטייפמן קמו להתחמם. רק לאחרונה הוא חזר לעניינים אלעד אמיר.
0: אני חושב שהכל יהיה בסדר.
10: הלוואי. אנחנו בדקה 33-0-0. הצוות הרפואי של מכבי חיפה מטפל באלעד אמיר. קודם כל הוא עומד על הרגליים, זה כבר טוב. הקהל מעודד אותו.
0: הוא רועד בצליעה, אני לא מבין למה. אני רואה שזה משהו רציני יותר.
19: מה יהיה לו? אז בצורה, לא?
10: אני בספק אם אלעד אמיר יוכל להמשיך. שטייפמן עומד להיכנס. נועם שטייפמן הצעיר הולך להחליף את אלעד אמיר, צעיר אחר שנפצע. אני מקווה עבורו ועבור מכבי חיפה שזה לא משהו רציני.
0: בגיל כזה צעיר כל כך הרבה פציעות.
10: כדור של ירמקוב, שעון דקה 34, אנחנו ב-0-0.
0: נראה לי שהוא לא יוצר.
10: הוא מבקש לחזור.
0: כן, הוא בסדר.
10: לופז. הכדור של אזולאי, אחורה לאגבה. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. לופז ראשון. בנסון איתו. בנסון גונב לו את הכדור.
0: ככה צריך.
10: כדור של איתן אזולאי שהולך קדימה. עדיין אזולאי נותן לעצמו מקדמה ארוכה מדי. חוץ מכבי חיפה.
0: גרינברג עשה לו תנועה, הוא יכל לתת לו לעומק.
10: הוא לא יכול, אלעד אמיר מנסה לחזור והוא לא יכול. מתיישב על קר הדשא, זה נראה לא טוב, כמה שהוא מתוסכל. הבלם הצעיר של מכבי חיפה. עכשיו זה סופי, נועם שטייפמן. ייכנס במכבי חיפה במקומו של אלעד אמיר. קני סייף מחבק אותו, גם אגבה, ניגש אליו גם גיא מזרחי. לפי דעתי הוא פשוט ממרר בבכי. אלעד אמיר ניגש אליו גם איתן אזולאי. גם גנח ניגש אליו. תמונות שאנחנו פחות אוהבים לראות בכדורגל. שחקן צעיר. שחוזר מפציעה, גיא צרפתי מחבק אותו.
0: 35 דקות, הוא היה ממש טוב מאוד.
10: היה מצוין.
0: הרבה יותר טוב מליסאב, הרבה יותר טוב.
10: שטייפמן ואיסט, זה הציוות החדש אחרי היציאה של אמיר עקב פציעה. דקה 36-0-0, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע כאן בסמי עופר. כדור של שטייפמן בראש. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה.
19: הפועל, כמה הפועל?
10: כדור של שטייפמן, נגיעה הראשונה שלו בכדור. איסט. הכדור לסדריק דון לא טוב. חוץ הפועל באר שבע.
0: הסיפור של איסאב זה פשוט.
10: אבל זה לא משתפר ממשחק למשחק.
0: אבל המאמנים לא רואים למה.
10: אבל הוא לא לומד, הוא לא לומד. הוא
0: מוביל את הכדור. אחד, שתיים, שלוש, בנודד פס. למה?
10: הנה בלטקסה. כדור אחורה למרציאנו. נכנסנו לדקה 37-0-0. מרציאנו עם כדור ארוך קדימה. מכבי חיפה ראשונה עם איסט. הרחקה טובה שלו. מזרחי. כדור של פרץ, אגבה עליו אחורה. חוץ מכבי חיפה. אנחנו בדקה 37. כדור חוץ למכבי חיפה בצד שמאל. בחלק המגרש הבאר שבעי.

0: גול בחלק המגרש של מכבי חיפה, זהו הקפטן לופז. חוץ עובר. כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה. בצד ימין בחלק המגרש שלה זהו בתאי. לופז כמו לופז, לא רגוע עם ליבה.
1: הלדר לופז. חייב לבוא בטענות. שופט לידו אומר, עשית טעות לא חוקי, מה אתה מתווכח?
0: כדור של ירמקוב, זלטנוביץ' בלחץ. איסת, צריך להיזהר איסת. כדור לפיינגזיכט, מכבי חיפה מנסה להשתחרר מהלחץ. כדור לקני סייף, קני מגיש אותו לסדריק דון. בלוריאן ראשון, לא זהו בלטקסה.
1: יופי של ראיית משחק של בלוריאן.
0: זה היה בלטקסה.
1: בלטקסה, אוקיי.
0: הכדור, כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה בצד שמאל בחלק המגרש של באר שבע. דורון בן דור מעדכן אותנו שהפציעה של אלעד אמיר זו פציעה חוזרת באותו מקום.
1: סיים את העונה.
0: והוא ממרר בבכי על הספסל, ראינו את זה בירידה. עצוב מאוד. עבור הילד, הבלם המוכשר הזה. כדור של סדריק דון. פיינגזיכט מנסה להעלות אותו, חוץ מכבי חיפה.
1: חוץ זה כמו קרן במכבי חיפה.
0: ינון פיינגזיכט עם כדור החוץ. בצד שמאל, ליד דגל הקרן. הרבה ירוקים בתוך הרחבה של מרציאנו. כדור החוץ יוצא. ניסיון נגיחה פעם אחת. עוד ניסיון. הכדור של באר שבע, לא של מכבי חיפה. המשחק נעצר. שחקן של באר שבע סרוע בתוך הרחבה.
1: אז למה לא עצר את המשחק שהיה אלעד אמיר פצוע
0: שם? כי זה לא פציעת ראש.
1: פציעת ראש.
0: שחקן של הפועל באר שבע סרוע בתוך הרחבה. אבל עושה רושם שהוא יהיה בסדר. אנחנו 40 דקות של כדורגל בסמי עופר 0-0.
1: אני לא יודע איך יסתיים המשחק. כשאתה עושה אנליזה על באר שבע ב-40 דקות, זה לא כדורגל של קבוצה אלופה.
0: באר שבע גם צריכה לדעת שבבלומפילד ביתר ירושלים ביתרון של 1-0.
1: הבנתי, שירדן שועה כבש. תשמע, אתה מצפה מקבוצה שרצה לאליפות שתשרוף פה את המגרש.
0: נכון, שתהיה בטירוף.
1: טירוף, אתה לא רואה כלום מהם. הם כאילו רצים על ביצים.
0: זה כאילו משחק אמצע טבלה.
1: כאילו משחק אימון בשבילם.
0: כדור של בתאי. שטייפמן, משאיר את הכדור לאיסת. פיינגזיכט. סדריק דון. מאבד את הכדור. אליאל פרץ, כדור לקנגווה. לא עובר, מכבי חיפה ראשונה עם קני סייף. כדור לבנסון. עדיין בנסון, מחזיר לקני. אגבה, אבל הכדור של גנח. ונטורה מוציא קדימה את באר שבע וזה מסוכן. כדור לאליאל פרץ. באר שבע ביתרון מספרי. קנגווה בתוך הרחבה. קנגווה הולך לשער, עוד לא מוריד את הכדור. ונטורה! כדור נבלם. עוד הזדמנות של באר שבע. זי אחמד. הכדור אחורה למזרחי. מזרחי מעלה בשמאל. שום דבר. כדור חוץ. כדור מקף 5 מטרים למכבי חיפה.
1: באר שבע יוצא למעבר מהיר מאוד. אבל מהר מאוד הירוקים הסתדרו קומפקטיים, והיה קשה מאוד, למרות שבאר שבע היום התקפה מסוגלת שלהם שלא הגיעו לשום דבר. כשמכבי חיפה חוזרת לעמדות מוצא ומהר, היא עושה את העבודה לעצמה הכי קלה.
0: 42 דקות של כדורגל, 0-0 בסמי עופר, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. כדור של ירמקוב מקף 5 מטרים. גרינברג, הכדור של אזולאי, מגיע בנסון. מנסה ללכת קדימה, חוץ באר שבע. לופז, המגן השמאלי והקפטן עם כדור החוץ. כדור אחורה לבלטקסה. מרציאנו, האיש באפור שוערה של באר שבע.
1: שהוא מצוין עד עכשיו.
0: בלוריאן. עדיין בלוריאן עבור באר שבע. כדור של מרציאנו, משאיר אותו לבלטקסה. נכנסים לדקה 43-0-0. ונטורה,

0: Kangwa. עדיין קינגס קנגווה. לופז. כדור בקו לגנח. אחורה. בלטקסה. חוץ, מכבי חיפה, עבודה טובה של גרינברג.
1: נכון, לחץ, אגרסיביות, היה בזה הכל.
0: כדור חוץ לזכותה של מכבי חיפה.
1: יש לך פה את הזר הכי טוב בישראל, אתה מסכים איתי, קנגווה?
0: כן.
1: אתה רואה ממנו משהו?
0: הנה, יש חזר מהצד השני, אגבה, שכמעט מאבד את הכדור. בינתיים אזולאי עם כדור קדימה. מזרחי מנקה ללא קושי למרציאנו. 0-0 דקה 43, כדור של באר שבע, זהו בלטקסה. מבלם לבלם לבלוריאן. בלוריאן הולך קדימה. עדיין בלוריאן. יציאה טובה של באר שבע, חוץ מכבי חיפה. פיינגזיכט ממהר. עכשיו הוא רואה שאין אף אחד בירוק בנמצא, אז הוא משה את כדור החוץ. 44 דקות של כדורגל, 0-0 בסמי אופר. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
1: עלו כבש, כותבים לי.
0: סעונה טובה. ירמקוב, עם ההרחקה עבור מכבי חיפה. בנסון ראשון. לופס גונב לו את הכדור, כדור של באר שבע. קנגווה, בתאי איתו עבירה. עבירה חכמה של בתאי.
1: הצעד הראשון שיש לקנגווה.
0: הכי מהיר בארץ.
1: אין דבר, אין דברים כאלה.
0: כדור מהדשא לזכותה של באר שבע. נכנסים אוטוטו לדקה 45.
1: כשהמגינים לא כותבים, לא תוקפים. כשהבלמים, כשהקשרים ממנמים היום. משחק בינוני שלהם. מהשחקני אגף אתה לא רואה כלום. זלטנוביץ' אולי קיבל כדור אחד כל המשחק ואז השוער לקח. אתה לא רואה כלום.
0: הנה אליאל פרץ עבור באר שבע. כדור לא מספיק טוב. לאחמד. חוץ. כדור מקף 5 מטרים למכבי חיפה. אנחנו מאזינות ומאזינים בדקה 45-0-0. ראינו הצלחת גדולה של כל שוער בכל צד. כאשר ירמקוב לקח לזלטנוביץ' גול של 200%.
1: זה הצלה...
0: ובצד השני מרציאנו. לקח בעימות אחד על אחד עם אדם גרינברג. את הכדור עם הגוף ומנת ה-1-0 של מכבי חיפה. הכדור של גרינברג מוריד אותו מצוין לאזולאי. הולך קדימה איתן אזולאי. הכדור לבנסון, חוץ מכבי חיפה.
1: אופה, אופה.
0: כדור של מכבי חיפה בתוך הרחבה, אבל מרציאנו יוצא וקולט. הכדור של ונטורה עבור באר שבע. כדור מצוין לקנגווה. שתי דקות תוספת זמן. מקבל את הכדור גנח. לופז עושה לו את החפיפה. גנח, סגירה יוצאת מן הכלל של בנסון.
1: בנסון, סגירה אחת הטובות שלו מאז שהוא הגיע לפה. נתן חיפוי לא נורמלי לבתי, אבל תראה איך גנח עובר את בתי כאילו איננו. זאת אומרת, אני לא סתם אומר שיש לו יכולת אישית לא נורמלית, אבל לא בא לידי ביטוי.
0: קנגווה עבור באר שבע, כדור לצד השני, מזרחי, מוריד אותו לבלוריאן. בלוריאן עם כדור לבלטקסה. כדור שלו לא טוב חוץ מכבי חיפה. כדור חוץ, לזכות הירוקים. בצד ימין, עדיין בחלק המגרש של מכבי חיפה, זהו בתאי. אנחנו בתוך שתי דקות תוספת זמן, נותרה עוד דקה וקצת. בתאי עם כדור החוץ. שטייפמן. החליף את אלעד אמיר שנפצע. ירמקוב, עם ההרחקה, הרחקה לא הכי טובה. בתאי, חוץ, לזכותה של מכבי חיפה. אגבה, מאבד את הכדור באמצע, הכדור של קנגווה שהולך קדימה, אין שריקה, לא בטוח שלא הייתה עבירה, אגבה הולך קדימה, כדור של קני סייף, עדיין קני סייף, כדור לצד השני, לפיינגזיכט, התקפה טובה של מכבי חיפה. באמצע בא לקבל אגבה, המומנטום קצת הלך לאיבוד, אגבה עם כדור לצד השני, לבנסון, לופז איתו. מה עושה בנסון?
1: שלושה על אחד.
0: שלושה איתו, עדיין בנסון. מרוויח חוץ, קרן.
1: שלושה, למדו אותו ישר.
0: קרן אחרונה במחצית הראשונה כאן. קרן אחרונה במחצית הראשונה כאן בסמי אופר.
1: כן, ניסייף הולך להרים.
0: צהוב לחובתו של מרציאנו.
1: עכשיו הוא יכול לתת לו קטנה, למה לחכות?
0: קרן למכבי חיפה. זאת תהיה הפעולה האחרונה במחצית הראשונה, המאופסת בינתיים כאן בסמי.
1: יש שתיים על אחד, אפשר לתת קטן.
0: אני מרים ישיר לתוך הבלגן.
1: כן, זה גם אפשרות, ברור.
0: קני סייף עם כדור הקרן, צד ימין רגל שמאל. כדור שהולך לבנסון. בנסון בשמאל, מעלה את הכדור, אוי ואבוי להגבהה שכזאת. ליבה נועל את המחצית הראשונה, מאופסת כאן בסמי אופר. אפס מכבי חיפה, אפס הפועל באר שבע. אהרונוביץ', הסיכום שלך.
1: האמת היא שלמכבי חיפה ניתנות בכלל. מבחינה הגנתית, קבוצתית, הם היו לא רעים, אלא כמה דברים קטנים של סאביסט בהגנה. אני חושב שהם היו קומפקטים שבאר שבע יצא, היא שמרה מצוין. הטענות היחידות שלי זה להפועל באר שבע. קבוצה שרצה לאליפות, ברמה כזו נמוכה, זה פשוט לא יאמן. מכבי חיפה עולה עליה. עולה עליה לפחות ברמה אחת. אם הם לא יתעשתו באר שבע, אני לא יודע איך ייגמר המשחק פה.
0: אנחנו עם חוב לחסויות, ואז תשובו אלינו לסיכום קצת יותר מורחב. 0-0 מחצית. מכבי חיפה מול הפועל באר שבע.
2: הספורט בחסות.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
0: שבתם אלינו לסמי אופר, מחצית 0-0, מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. מצטרף אליי ניסן קניאס. ניסן, הסיכום שלך למה שראינו במחצית הראשונה?
4: מכבי חיפה הצליחה אולי להפתיע את עצמה, אבל היא שיחקה כדורגל טקטי נכון. דיברתי על זה בהתחלת בפריגיים, שבעצם מכבי חיפה צריכה לנטרל את האיכות של באר שבע, האיכות של באר שבע במרכז המגרש. וראינו את איתן אזולאי נצמד לוונטורה, את אגבה נצמד לקנגואה, ובעצם ואת קני סייף על אליאל פרץ, ומכבי חיפה עשתה בהיבט הזה שחמט לרן קוז'וק. הוא לא מצליח, השטף לא קיים במשחק של באר שבע, יש פערים גדולים בין החוליות של הפועל באר שבע, ומכבי חיפה מצליחה להגיע להזדמנויות שלה. אחד מהם זה איתן אזולאי, ייצר את ההזדמנות לעצמו, באמת פריצה עוצמתית מאוד, כדור למשקוף, כמה סנטימטרים כלפי מעלה, זה יכול להתחרות על אחד משערי העונה. מצד שני, ירמקוב לקח כדור...
0: זלטנוביץ'.
4: לזלטנוביץ', אני לא יודע אם יש שוער בליגה שלוקח כדור כזה, אינסטינקט חתולי, משחק מאוד שוויוני. אין פה הקבוצה ש...
5: מכבי חיפה לדעתי יותר טובה, אם אתה שואל...
4: מכבי חיפה קצת יותר טובה.
0: אני חייב להגיד שהייתי בטוח שהפועל באר שבע תבוא בטירוף.
5: כן, הם באים בשנטי כזה.
4: אני לא יודע אם זה שנטי, אני חושב... אני חושב
5: ש... מכבי חיפה מבטלת אותם.
4: אני בדיוק. אני חושב שמכבי חיפה בהיבט הטקטי, דורון, ודיברתי על זה. אם מכבי חיפה תצליח לנטרל את האמצע של באר שבע ולשמור אחד על אחד, וכמה התרעתי על זה שהאמצע של מכבי חיפה שלישייה שיכולה להתמודד באמצע, זה מצוין למכבי חיפה. ולא לשים חזיזה כזה בעשר שאתה מיסמץ'. יש לך את קני סייף, עובד, שומר, לוחץ את אליאל פרץ, את אגבה, על קנגואה, את
0: אזולאי,
4: מנטרל את קנגואה. ולבאר שבע אין את האיכות בכנפיים שהיה להם דן ביטון. רואים כמה זה חסר להם, השחקן הזה, השובר שוויון הזה מהכנף. הוא גם זה שבקיע את שער הניצחון בסיבוב הראשון.
0: נכון, 1-0.
4: אז אני חושב שבל... עקב אכילס של מכבי חיפה במשחק הזה, שחקני הכנף, סדריטון ובנסון, לא קיימים במשחק. אם אני ברק בחר, אני חושב על חילוף כבר בפתיחת המחצית השנייה. הייתי מוותר על אחד משניים ומכניס שחקן אחר.
5: טוב, לבי לפני הכל.
0: אלעד אמיר.
5: עם כל הכבוד למשחק הזה, זה אלעד אמיר שנפצע באותה ברך, וחשש גדול מאוד, קודם כל, הוא סיים את העונה, חשש גדול מאוד שלו, אין החמרה. מאוד מאוד חשש. אנחנו ראינו, אני לא הבנתי את הקטע של הרצון שלו לחזור. אני צריך להבין שאלעד אמיר חזר מפציעה, ואלעד אמיר לא יכול לשחק בקצב כזה, שישי, שבת, שלישי, שבת, שלישי, זה לא הגיוני. אני חושב שפה הייתה.
4: לא, אבל דורון, זה לא פציעה של...
5: לא,
4: זה פציעה של קריאת שריר. לא, זה פגיעה, זה טאקל. זה גם אחרי דקה בלי קשר לעומסים.
5: נכון,
4: ולכן... זה לא פציעה שקשורה לעומסים.
5: תקשיב, אני בא ואומר לך נקודתית. יכול מאוד להיות שכן היה צריך לתת לו לנוח בהדרגתיות להחזיר, אבל לא משנה. זה לא העניין. כרגע הוא פצוע, והוא בוכה, והוא קשה לו מאוד אם זה הסיטואציה לא פשוטה. במכבי חיפה, כמובן, אטומונה איבדל פה את אחד השחקנים.
4: אני לא יודע אם זה חץ וחלילה מעבר לזה, זה
5: נכון,
4: גם,
5: אז יהיה
4: גם
5: פה,
4: הוא לא יהיה טוב, לא יהיה קשר לפתיחת העונה.
5: לגבי המשחק, אני חייב לומר, אני לא זוכר את מכבי חיפה, מתי לאחרונה, כמובן, בפתח תקווה הניצוצות, משחקת בסמי עופר, עם כל כך התלהבות, עם רמה טקטית פנטסטית. אני מאוד אהבתי את המשחק הזה. כל אחד יודע לשמור, כל אחד עושים טעות פה ושם. כן? אבל כל אחד יודע לשמור, כל אחד יודע את המחויבות שלו, ואת ה... אתה יודע, את זה שהוא מה הוא צריך
4: להיות. המסגרת הקבוצתית.
5: המסגרת, לא מתפזר, תבנית. כל אחד בתבנית שלו, יש פה תבניות יפות מאוד של הגנה, עם יציאה טובה להתקפה. תקשיב טוב, פלטקה. בוא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו מנסים להתלהב מכל מזה שבסופו של דבר שום מטרה, מלבד העובדה להציל את הכבוד. אבל אתה יודע מה? לפחות את זה ראינו היום.
0: ניסן קניאס, דורון בנדור, אתם כמובן תשובו אלינו אחרי המשחק למשדר האפטר גיים. אז תודה רבה בשלב הזה. אנחנו לחסויות, פרסומות, קצת שירים מהאולפן, ואז אתם שווים אלינו למחצית השנייה כאן. מכבי חיפה 0, הפועל באר שבע 0.
2: הספורט בחסות.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: ספורט בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. עכשיו בשידור חי מאצטדיון סמי עופר, מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע.
2: שבתם אלינו לאצטדיון סמי עופר בחיפה, לילה טוב. המחצית השנייה עומדת אוטוטו לצאת לדרך, 0-0 מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. מכבי חיפה שחקנים כבר על קר הדשא, הפועל באר שבע טרם חזרה מחדרי הלבשה. אני מניח שלקוז'וך יש הרבה מאוד מה להגיד לשחקנים שלו, לחניכים שלו, בטח שבמקביל אלינו בבלומפילד ביתר ירושלים ביתרון של 1-0 על הפועל תל אביב משער של קלו. הפועל באר שבע היא מחצית מאוד מאכזבת מבחינתה, בלי קשר כרגע למכבי חיפה ברמת האנרגיות של קבוצה שמתמודדת על תואר האליפות. אני מניח שמבחינת המאמן של הקוז'וך הוא ירצה לראות הפועל באר שבע אחרת. מבחינת מכבי חיפה, איציק, מחצית ראשונה בסדר גמור.
3: אין לי טענות למכבי חיפה, כי הוא זה, כשהם היו צריכים לעשות מעברים, הם עשו מעברים יותר מסוכנים ויותר טובים. כשהם רצו לשחק כדורגל עם בילדאפ מאחורה כמעט ולא עשו את זה, אבל עשו את זה לא רע, לא כמו שעשו פעם, כי אין להם את הכדורגלנים לזה.
2: איכות.
3: אין להם את האיכות הזו. מבחינת הפועל באר שבע, אני מאוכזב מקוז'וך. קודם כל, הוא לא הכין את הקבוצה נכון. הרי ידוע שמכבי חיפה בלמים שלה זה נקודת התורפה שלה. אז יש לו את איס שהגיע מהפועל חיפה אליהם ובספסל, יש לו את זלוטנוביץ' בכושר מצוין,
2: אבו רומי מורחק.
3: למה לא לשחק 4-4-2? למה לא לשנות דברים, לתת לשחקן בכנף ימין לזאי אחמד לשחק טקטי? לא עובר פעם אחת לשחקן. מצד שני, הילד נוגע, גנח נוגע 4 פעמים בכדור חצי ראשון, זה לא עובד ככה. הקישור הנמי, הסף הפתטים, עם קנגאווה ועם אליאל פרץ ועם ונטורה, ואתה יודע, הגנה עושה את שלה בקטע הטבעי ואין ברע, והשוער לוקח את הכדורים שמגיעים אליו. אבל סך הכל זה לא קבוצה שנראית קבוצה שרצה לאליפות. אני לא רואה התלהבות שם, אני לא רואה את התשוקה שם, אני לא רואה את האגרסיביות שם, אני לא רואה קבוצה שהייתי רואה אותה בטלוויזיה בבאר שבע.
2: בטרנר,
3: לא רואה
2: בטירוף.
3: את הקבוצה, לא רואה כלום ממנה, אפילו לא 50%.
2: זלטנוביץ' הסרבי במרכז המגרש. הפועל באר שבע תפתח את המחצית השנייה, אנחנו מחכים לשריקה של לייבה. 0-0 בתום 45 הדקות הראשונות יצאנו לדרך. ונטורה, כדור של לופז, גנח מקבל אותו בקו, כדור אחורה, שוב לופז, קנגווה, הכדור של מרציאנו, שוערה של באר שבע, עדיין מרציאנו, כדור קדימה, קנגווה מוריד אותו לאליאל פרץ, כדור למזרחי, בקו בא לקבל אחמד, יציאה טובה של באר שבע, אין עבירה, כדור של מכבי חיפה, זהו, קני סייף, וזה מסוכן, קני עם כדור עומק, גרינברג עם הגב, גרינברג, כדור לא טוב. כדור מכף 5 מטרים לזכותה של באר שבע.
3: טוב, לפחות הילד ניסה, קיבל את הכדור עם הגב לבלמים, עשה חצי תפנית, ניסה לבעוט לפינה רחוקה, יצא לו בעיטה, כי הוא היה, הגוף שלו והרגל שלו היו רחוקים מהכדור, אבל זה בסדר גמור.
2: מרציאנו כדור לבלוריאן, לחץ גבוה של מכבי חיפה, מרציאנו עם כדור קדימה, זה היה אחמד ראשון, זה מסוכן, זלטנוביץ' עובר את טיסת, פנגזיך צוגר מצוין, יופי עינון, כדור לאגבה, סדריק דון, חוץ לזכותה של באר שבע.
3: אבל ראית את פנגזיך, תכו, הבין יפה את המשחק.
2: הכדור של באר שבע שהולכת קדימה עם אחמד, מזרחי, כדור אחורה לבלוריאן, שוב בא לקבל מזרחי, אחמד, כדור קדימה, איסת, כמעט עושה טעות, למזלו מזרחי, הכדור פוגע בו ונוחת אצל ירמקוב בידיים.
3: איסת ביסד הוא השחקן הכי חלש במכבי חיפה, והוא מסרים בתפקיד בלם, שזה התפקיד, אתה יודע, סכנה ברורה ומיידית.
2: הנה איתן אזולאי, הכדור של בנסון, הולך קדימה בנסון, יציאה טובה שלו קדימה, גרינברג רוצה את הכדור, בנסון עוד אחד, הכדור מגיע לגרינברג, מוחק, עבירה לזכות באר שבע.
3: תראה, שחקן אחד עם היציאה מהמקום, הוא עובר אותו כאילו איננו, אבל באר שבע למדו להכיר אותו שאחד לא מספיק, אז באים 3 כחולים סביבו וזה כבר קשה.
2: כדור של הפועל באר שבע, זהו בלטקסה, אחורה לבלוריאן, מזרחי, ונטורה, אזולאי איתו, עבירה של אזולאי על ונטורה, כדור מהדשא לזכות באר שבע.
3: לא יודע מה הוא מתבכיין, אז הוא קיבל מכה קלה, לא מי יודע מה.
2: בלוריאן, בלמה של באר שבע, אנחנו בדקה 48-0-0. הכדור של באר שבע שמתחילה אצל הבלמים, שוב בלוריאן. כדור ימינה למזרחי, עדיין בחלק המגרש של הקבוצה שלו. כדור אחורה למרציאנו. בלוריאן, חוזר למרציאנו. גרינברג יוצא ללחוץ. מרציאנו שקט מאוד עם הכדור, כדור ללופז. גנח, כדור אחורה. מכבי חיפה ראשונה עם שטייפמן. צריך להיזהר, שטייפמן. כדור בסופו של דבר באר שבעי, וזה מסוכן, אפילו מסוכן מאוד. הנה כדור העומק לפרץ. פיינגזיכט ראשון, אליאל פרץ עם כדור לזלטנוביץ'. אין עבירה, זהו אגבה. כדור קדימה. גרינברג יכול להגיע אליו. בלוריאן ראשון. בלטקסה, כדור באמצע. ונטורה מאבד אותו. אבל זוכה בו ובאר שבע הולכת קדימה. גנח. לא עובר. אבל הכדור שלו הכי איבוד, כדור של בנסון. עבירה באר שבע.
3: אבל הוא לא רצה לשרוק, הוא חיכה לראות מה יקרה בכדור גובה הזה.
2: אנחנו 5 דקות של כדורגל במחצית השנייה, דקה 50-0-0.
3: בואי נגיד שבאר שבע יצא טיפ-טיפה יותר חדה לחצי, אבל זה עדיין רחוק מלהיות זה.
2: במכבי חיפה סילבה קני מתחמם. אנחנו ב-0-0, 50 דקות של כדורגל. קנגווה, מטר אחד בתוך חלק המגרש של מכבי חיפה, פס אחורה. הכדור לבלוריאן, מזרחי, כדור שלו באמצע, קנגווה, קנגווה מגיש את הכדור לזלטנוביץ', ירמקוב יוצא טוב, מאפשר לכדור לעבור אותו.
3: חי את המשחק, ירמקוב, למרות שהבלמים שלו לא מי יודע מה.
2: כדור מכף 5 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. מכבי חיפה מבטרת על הנעת הכדור מאחור. ירמקוב, האיש בסגול. כדור ארוך קדימה. באר שבע ראשונה, איתן אזולאי שני. הולך קדימה אזולאי. יציאה טובה שלו עם הכדור, אין השריקה לעבירה. באר שבע ראשונה עם ונטורה. עבירה של גרינברג, עבירה טובה. כדור של גן קנגווה, הולך קדימה עבור באר שבע, מקבל את הכדור גנח, חותך לאמצע גנח, עדיין גנח, כדור אחורה, בלוריאן, פותח את המשחק עד לזי אחמד, מזרחי, כדור לאחמד, פנק זכתיתו, עדיין זי אחמד, מעלה את הכדור, זה מסוכן ירמקוב במקום.
3: בוא נגיד שזה הדבר הראשון שזה נחשב לטוב שעשה זי אחמד, יותר מזה הוא לא עשה כלום.
2: כדור משוער לשוער, כדור שוער לא מספיק טוב של ירמקוב למרציאנו. בלוריאן עבור באר שבע, דקה 52-0-0. הכדור של זי אחמד בא לדאבל פס, וזה מסוכן. מקבל את הכדור אחמד בתוך הרחבה. מכבי חיפה ראשונה ללא עבירה, סגירה מצוינת של פיינגזיך.
3: מספיק מהיר איתו.
2: אגבה. כדור לבנסון, לופז איתו. בנסון עובר אותו והולך קדימה.
3: אחד, זה לא בעיה לו אחד.
2: בנסון מתח, נגמר המשחק של בנסון.
3: איי, איי, איי, חבל.
2: סילבה קני, עוד עולב חזיזה.
3: קני.
2: חזיזה.
3: חזיזה דווקא.
2: גם קני סייף מתיישב על קר הדשא. גם בנסון וגם קני סייף. מכבי חיפה תצטרך להאריך לחילוף כפול.
3: רגע, קני אני חושב בסדר.
2: אתה... אנחנו ב-0-0, 53 דקות של כדורגל.
3: מוציא את קני החוצה, כי קני, אני חושב שהוא עשה בכוונה, לא?
2: לא, לא נראה לי.
3: שיטפלו באיזה?
2: זה כן. אבל לפי החוקה, שניהם צריכים להיות בחוץ עד שהשופט יחזיר אותם.
3: הנה, חזיזה.
2: דולף חזיזה. לפי דעתי במקום בנסון.
3: וקני הולך לצד ימין. חזיזה היה באמצע. מסכים איתי?
2: נראה לי שכן. לא הייתי מוציא את קני.
0: אסור שהוא יעשים את חזיזה באמצע. חבס אותו בכנף. לא נוציא את קני באמצע.
2: חזיזה על בנסון, זה החילוף שצריך להיות.
3: זה נכון, אני מסכים. גם ניסן אמר אותו דבר עכשיו.
2: זה החילוף. בנסון לא יכול להמשיך. חזיזה במקומו. זה החילוף במכבי חיפה.
3: לא יודע איך שחקנים נפצעים פה, למי ועד שמאל.
2: שמע, יש משחקים כל שלושה ימים, איציק.
3: תשמע, אבל כמה הוא משחק? הוא לא משחק משחקים שלמים. 30, 45 דקות, 60 דקות.
2: כדור של הפועל באר שבע. 0-0 בסמי עופר. בלוריאן, עבור באר שבע.
3: חזיזה באמצע, קני בצד ימין כנראה.
2: הכדור של באר שבע. אליאל פרץ, כדור לצד השני, קני סייף ראשון.
3: יופי של סגירת.
2: אז אולי, שוב קני סייף.
3: הוא בא מהצד ימין לעשות חיבוי באמצע.
2: כדור של אגבה. בקו זהו סדריק דון. חזיזה רוצה את הכדור. חוץ מכבי חיפה. חושב לאט סדריק דון. היה צריך לתת בנגיעה לחזיזה.
3: אבל הוא עליו חולים, זה לא קל.
2: אנחנו עם כדור של ירמקוב. ימינה. בתאי. כדור לקני סייף. חוץ לזכותה של באר שבע. שורט ליבה, שורק ליבה.
3: יאללה, קני, קום. שחקן שלא מעריכים אותו מספיק פה בחיפה.
2: כדור חוץ, לזכותה של באר שבע, דין ודברים שוב בין לופז לבין ליבה. כדור של באר שבע, מרציאנו, בלוריאן. כדור ארוך של באר שבע קדימה. איתן אזולאי נוגע לו הכדור ביד. שריקה נכונה של ליבה. באר שבע ממהרת, 10 דקות של כדורגל במחצית השנייה. אנחנו ב-0-0, אליאל פרץ, כדור מצוין, סגירה יוצאת מן הכלל של אזולאי, ונטורה, הכדור לגנח, לופז עושה לו את החפיפה, גנח מעלה את הכדור, והכדור בסופו של דבר מורחק, איתן אזולאי ראשון, כדור קדימה לא טוב, באר שבע משתלטת על המשחק, קנגווה, קנגווה, כדור טוב, זאת ההזדמנות של באר שבע. אליאל פרץ בתוך הרחבה, הכדור מורחק.
3: מסכים איתי שזה באר שבע אחרת. יותר מתלהבת, יותר קרובה, יותר אגרסיבית.
2: אין עבירה על גרינברג, כדור של באר שבע. אליאל פרץ. ונטורה, הכדור לגנח. גנח עם פס באמצע, מכבי חיפה ראשונה. עם בתאי. כדור לחזיזה לא טוב, אליאל פרץ ראשון. גנח יכול לבעוט. עדיין גנח, כדור לזלטנוביץ', אחמד אחורה, גיא מזרחי, שוב זי אחמד, מול פיינגזיכט, בתוך הרחבה, מזרחי, כדור לוונטורה, מכבי חיפה מתכווצת, הכדור של בלטקסה, ימינה למזרחי, בא לקבל אחמד, אחמד עם כדור עומק, פרץ, סיבוב טוב שלו, זאת ההזדמנות של...
3: אופסייד.
2: באר שבע נבדל לטובת הגנת מכבי חיפה. איפה חוק היתרון? כדור...
3: נכון.
2: היה אופסייד.
3: זה פעם שנייה דרך אגב שזה קורה. לרעת מכבי חיפה, כן?
2: דקה 57, אנחנו ב-0-0 כדור של מכבי חיפה.
3: אבל תשמע, באר שבע יצאו אחרת לגמרי מחדר הלבשה. יותר מתלהבים, יותר קרובים, יותר חדים, יותר מינים את הכדור, יותר מהר. זה לא אותו דבר.
2: כדור של מכבי חיפה, זהו אגבה. משאיר אותו לקני סייף. עדיין קני. כדור מצוין לסדריק דון. תן לנו פעולה אחת טובה. סדריק דון יכול לעבור. עדיין סדריק דון משאיר את הכדור לפיינגזיכט, אחד מחזיק משאיר לשני. אין עבירה, כדור של באר שבע. ליסה צם את הראש, כדור של ליסה ביסת, איזה טעות של ליסת, הכדור של קנגווה, קנגווה הולך קדימה, זאת ההזדמנות של באר שבע, אז אולי עם ההרחקה. כמה טעויות עוד יעשה ליסה ביסת עד שבאר שבע תכבוש?
3: כמה כבר דיברתי על הטעויות האלה?
2: הכדור של סדריק דון, מכבי חיפה נעה קדימה. עדיין סדריק דון. כדור לאיתן אזולאי, יכול לתווח, אזולאי! מרציאנו! במקום. הקהל המקומי, הקהל של מכבי חיפה מתחיל להתעורר. סדריק דון חייב לשחק בנגיעה.
3: אל תצפר.
2: אתה אומר לא תצפה, לא תתאכזב.
3: אל תצפה, לא תתאכזב. זה מה שהוא יודע, מה שהוא עשה באפולו שרם, עושה בדיוק אותו דבר.
2: הנה אגבה, סדריק דון, כדור של חזיזה. עדיין דולף חזיזה, כדור לצד השני, כן יסף בשיר אותו, גרינברג, לא מגיע לכדור, גרינברג גם מתח, כדור של קנגווה, הולך קדימה עבור באר שבע, גנח מול שטייפמן, בתאי שם, גרינברג לא יכול להמשיך, כדור של באר שבע.
3: מה הוא מרתח את התאומים?
2: בלטקסה. כדור לזי אחמד, מכבי חיפה ראשונה עם פיינגזיכט, כדור של אגבה. גרינברג מתח בתוך הרחבה, מרציאנו עוזר לו לקום.
3: הוא מתח את התאומים.
2: גיא מלמד. זי אחמד יוצא, נכנס רועי לוי, זה החילוף בבאר שבע.
3: תשמע, זה היה החילוף שמתבקש כבר במחצית, דיברתי על החילוף הזה עוד לפני המחצית.
2: מכבי חיפה, כל החילופים קפואים.
3: אם יש לו את סטויאנוב, שאנחנו יודעים שהוא יכול לשחק על הכנף לידר, הוא משאיר אותו בחוץ ומכניס את רועי, שהוא מגן עם הלוטו, לא? רועי לוי מגן, לא?
2: כן, כן.
3: אז בתור מה הוא מכניס אותו? בתור כנף? לא יודע.
2: כדור של באר שבע, כדור חוץ. גנח מחזיר אותו בצורה ספורטיבית לליסה ביסט עם ההרחקה, איזו טעות של ליסט,
3: הוא פשוט גרוע, הוא קטסטרופה.
2: כדור של באר שבע חוץ מכבי חיפה, כדור יצא.
3: איפה היה? באשדוד בשנה שעברה?
2: כן, שחקן מוכשר מאוד.
3: כן, אבל הוא לא שחקן כנף, זה לא שלושה בלמים פה.
2: לא, זה מגן.
3: אז אם הוא מגן ומזרחי מגן, אז מה הסיפור פה?
2: אז יכול להיות שמזרחי משחק את הבלם הימני. או ש... רועי לוי משחק את בכנף בצד ימין. כי לא נראה לי שבאר שבע שינתה מערך.
3: אני רואה שפעם אלדר לופס נכנס פנימה כבלם, ו... פעם מזרחי נכנס כבלם, יכול להיות שזה מה שהוא מתכוון.
2: כדור חוץ מכבי חיפה, 62 דקות של כדורגל. גיא מלמד יחליף את גרינברג חוץ מכבי חיפה, גם סילבה קני ייכנס, סדריק דון יוצא לפי דעתי.
3: אני חושב שיחליף את קני.
2: יכול להיות. סדריק דון בראש, מרציאנו יוצא, מרציאנו מרחיק, ליסה ביסה צם את הראש, חוץ באר שבע. כדור חוץ לזכותה של באר שבע. עכשיו התבצע החילוף הכפול, לא, עוד לא. כדור של באר שבע. ונטורה. כדור של באר שבע, קנגווה הולך קדימה. עבירה.
3: לא היה כלום. אני לא ראיתי עבירה.
2: כדור מהדשא לזכות באר שבע.
3: היא בית השבוי משקל, קנגווה.
2: קני ומלמד. ייכנסו במכבי חיפה. אדם גרינברג מפנה את מקומו. השקיע המון, הטריד, הגיע למצב אחד טוב, יוצא גם סדריק דון. חילופים טובים. איך אתה מסכם את 63 הדקות של גרינברג?
3: תשמע, מילד כזה צעיר, בגיל כזה צעיר, 16 וחצי אפילו לא, כל מה שהוא עושה, אני רואה בו עתיד גדול, אני מקווה מאוד שיתנו לו את המושכות עד סוף השנה, שיתנו לו לשחק, שיתגלה על חשבון הפלייאוף הזה. אין יותר טוב מזה לקראת העונה הבאה. יותר מדי הולכים אחורה השחקנים.
2: כדור חופשי מסוכן באר שבע.
3: יותר מדי.
2: קנגו מסובב אותו רע מאוד.
0: האמצע טוב, אחי, האמצע טוב.
2: הכדור, כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. אנחנו בדקה ה-64, 0-0.
3: שם למכבי חיפה לא מחפשים להניע את הכדור מהמגינים, זה לא אופייני לה.
2: ירמקוב עם כדור מקף חמשת המטרים, באר שבע ראשונה בראש, שטייפמן שני. הכדור של איתן אזולאי, אין עבירה, לופז ראשון, כדור של מכבי חיפה, עבודה טובה של בתאי. ירמקוב עם ההרחקה, הרחקה לא טובה, פרץ ראשון, אגבה שני, אגבה הולך קדימה, כדור טוב לאיתן אזולאי, קני סייף. עבירה מכבי חיפה, עבירה של לופז. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. קני סייף עם כדור לאגבה, מבקש להיבשה, כדור יעמוד. ילה בתאי, כדור לשטייפמן. שטייפמן הולך קדימה, איזה חץ של שטייפמן. כדור לחזיזה, כדור גדול, ידביק אותו, מדביק אותו, נבדל לטובת הגנת באר שבע.
3: זיזה לא יכול לראות איפה הוא נמצא, הוא לא מבין שהוא אחרי ההגנה של באר שבע. דבר פשוט, הוא משחק על הקו, זה הכי קל לראות את זה.
2: בלוריאן, בלמה של באר שבע, 20 דקות של כדורגל במחצית השנייה, 0-0. ונטורה. כדור קדימה. מכבי חיפה ראשונה עם אגבה. ירמקוב עם ההרחקה. בלוריאן שם את הראש, כדור של באר שבע זה מסוכן, שטייפמן שם, ליסה ביסת שם, ויסת עם הרחקה לא טובה, קנגו הראשון, שטייפמן שני, כדור של פרץ, עבור באר שבע, פרץ עם כדור עומק, קנגו בתוך הרחבה!
3: אופסייט!
2: הדגל עולה לנבדל!
3: עיוור כמוני רואה את זה.
2: אבל בסוף ליסה ביסת יעלה בגול למכבי חיפה.
3: זה בדקה ראשונה אנחנו מדברים על זה. אני לא מבין איך קוז'וך לא מכניס את טיסט לשחק ליד זלטנוביץ'. איך הוא לא רואה את הדברים האלה שניסה בכל כך גרוע, ובמקום, אתה יודע שיש שניים נגד שניים, הוא רואה עוד יותר גרוע. הוא משאיר את אותו בחוץ, את טיסט.
2: כדור של מכבי חיפה בתוך הרחבה שלה. ירמקוב כדור ארוך. אין עבירה על מלמד, הכדור של באר שבע. מכבי חיפה ראשונה, לא אגבה מחליק, אליאל פרץ, כדור ימינה, מזרחי, כדור שלו באמצע, זה מסוכן, קנגווה, בתיים מנקי עד לירמקוב.
3: אפשר להגיד שקנגווה ברוב הזמן משחק עם מכבי חיפה.
2: כאן היא מנסה בראש, כדור של ונטורה, חזיזה איתו, ונטורה הולך קדימה, עדיין ונטורה, כדור המגדול, לוי! סגירה גדולה של סבי סאץ.
3: סוף כל סוף קיבלנו משהו טוב ממנו, הציל ממש גול.
2: כדור של ירמקוב לשטייפמן. 67 זו הדקה, אנחנו ב-0-0. שטייפמן עם כדור קדימה לא טוב. הכדור של ונטורה. מעלה אותו שטייפמן בראש. מגיע קנגו מקף שני. הכדור מורחק. חוץ לזכותה של באר שבע. בלוריאן. ביתר ירושלים עם ניצחון ענק בבלומפילד 1-0 על הפועל תל אביב.
3: כרגע זה 3 הבדל, לא?
2: קלו עם שער היתרון.
3: כרגע זה... כמה הם ניצחו? 1-0, לא?
2: קלו עם שער הניצחון, כן. כדור של רועי לוי. אליאל פרץ בתוך הרחבה, הנה הרוחב! הכדור לא נכנס, מזל גדול. למכבי חיפה. חזיזה, כדור באמצע לא טוב, ונטורה ראשון, השער של הפועל באר שבע באוויר.
3: התקפה הכי טובה של באר שבע במשחק.
2: בלוריאן, בלוריאן בתוך הרחבה, לא עובר. הכדור עולה! שטייפמן מוציא גול. כדור עדיין של באר שבע. גנח מעלה אותו לתוך הרחבה, זה חזק מדי. שישים ושמונה זו הדקה ובאר שבע לוחצת. כרגע עם פה טקו וביתר ניצחו, זה שלוש הפרש.
3: משמעותי.
2: כן.
3: ביתר חוזרת הביתה נגד מכבי חיפה בשבת, לא?
2: פה.
3: כאן, גם פה.
2: בסמי עופר בשבת, מכבי חיפה ביתר ירושלים. איך רטנר לא נכנס בחמישה חילופים? ירמקוב עם כדור מקו חמשת המטרים קדימה. חוץ מכבי חיפה מהראש של לופז. בתאי עם כדור החוץ למלמד. מלמד עם סיבוב טוב, מלמד בתוך הרחבה. הנה הרוחב, הכדור של מכבי חיפה, בתאי מעלה אותו. אין מי שיסיים, אולי כאן היא לא. רועי לוי ראשון. כדור של באר שבע, לחץ טוב של פיינגזיכט. 0-0 דקה 69 אוטוטו 70. הרחקה של באר שבע. כדור של שטייפמן אחורה לירמקוב. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. לופס שם את הראש. כדור של פרץ קדימה לקנגווה. איסת עם הרחקה. כדור של באר שבע. קנגווה משאיר אותו לרועי לוי. עדיין רועי לוי. כדור של ונטורה. לופס בעמדת תקיפה, איתן אזולאי ראשון. כדור של קניסף לאגבה. עדיין אגבה. עבירה לזכות מכבי חיפה בחלק המגרש שלה. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה בחלק המגרש שלה. אנחנו בדקה ה-71 0-0. ליסה ביסט. כדור קדימה לחזיזה. דולב עם כדור טוב לסילבה קני. קני עובר טוב. פעולה גדולה של קני. קני בתוך הרחבה עם הרוחב. אולי עכשיו. לא, הכדור מוחק. אגבה ברגל שמאל הולך לשער. הכדור מוחק עד לקני סייף. מוריד אותו. אז אולי. אין מי שיסיים. באר שבע ניצלת. עבירה של אזולאי על ונטורה.
3: שמע, הייתה הפעולה הכי טובה של קני מהיום הראשון שהוא הגיע לפה. שוב פעם, זה שחקן שצריך שטח, ובא באחד על אחד, הצליח להשחיל בין הרגליים, ועם המהירות והכוח המתפרץ שלו, עשה את זה מצוין. לכן יש פה כמה שחקנים שצריכים לנצל את הדברים שהם איכותיים בזה, ולא לתת להם לשחק בדברים שהם לא טובים בהם. ואחד מהם זה קני.
2: כדור של באר שבע, אליאל פרץ. משאיר בעקף את הכדור למזרחי. מזרחי יכול לכבוש. עבירה, אין שריקה. הצגה של מזרחי. אגבה הולך קדימה. אין עבירה גם על אגבה. כדור של ונטורה. עדיין ונטורה. מכבי חיפה ראשונה. אזולאי עם כדור לאגבה. הפועל באר שבע ראשונה.
3: שיפוט גדול.
2: רועי לוי משאיר את הכדור לאליאל פרץ. ונטורה. הכדור של אלדר לופז פותח את המשחק לגנח. בתא איתו. עדיין גנח. מלמד גונב לו את הכדור. חוץ באר שבע.
3: תשמע, זה היה אחת שיפוט לא נורמלי. התקפה מפה לשם, הוא לא נותן עבירות, לא כלום.
2: הנה חבר שם... שלך ג'בוניס.
3: למסכן הוא, תשמע, זה... אני לא יודע, הכל שלך זה הפוכה, הוא חי בסרט. הוא לא מבין את המשחק, סליחה על הביטוי.
2: 18 עד ל-90 ללא תוספת זמן.
3: הוא לא מבין שהבעיה של מכבי חיפה לנקודת תורפה זה שני הבלמים. במיוחד ניסאפ. במקום לשחק 2 על 2, מה אני אגיד לך?
2: כדור של בלוריאן. משאיר אותו לבלטקסה. שוב בלוריאן. מזרחי. כדור ימינה לרוי לוי. אגבה ראשון, כדור של סילבה קני. חוץ מכבי חיפה.
3: סילבה קני, אתה יודע, במעברים הוא יכול להיות גדול, יש לו חזק, מהיר, כוח מתפרץ. אבל זה קשור לכדורגל מסודר ומאורגן, באחד על אחד הוא חלש מאוד.
2: חוץ מכבי חיפה בצד שמאל, ממש על קו מרכז המגרש. אנחנו בדקה 74-0-0. איסת, כדור לשטייפמן. שטייפמן עם כדור ארוך קדימה עד לשוער מרציאנו. בלטקסה עבור באר שבע. היא יודעת שביתר ירושלים ניצחה בבלומפילד 1-0, כל הלחץ על באר שבע. בלוריאן, כדור של בלטקסה אחורה למרציאנו. בא לקבל בלוריאן בחלק המגרש של באר שבע. כדור ימינה למזרחי. רועי לוי הולך קדימה, מזרחי לא עובר את פיינגזיכט. עבירה, עבירה של קני.
3: לא היה כלום.
2: ג'בוניסט ייכנס בהפועל באר שבע. יוצא גנח, משחק לא טוב של גנח.
3: הנה, עכשיו הוא עובר שחק עם שני חלוצים. מה שהוא היה צריך לעשות, דקה 30. מבין?
2: גנח בחוץ, איסט בפנים. כדור של באר שבע. אליאל פרץ ליד הכדור, אנחנו רבע שעה עד ל-90 ללא תוספת זמן, 0-0. כדור לבאר שבע, 40 מטרים מהשער של ירמקוב. אליאל פרץ הוא זה שיקביע את הכדור. נותן קטנה למזרחי, מקבל חזרה אליאל פרץ. מעלה ברגל ימין, כדור שעולה בצורה טובה. שטייפמן עם ההרחקה, עוד הרחקה של איסת. רושל באר שבע, איסט בתוך הרחבה! איזו הצלה של ירמקוב! איסט יורה בימין, ירמקוב לוקח גול! כדור של מכבי חיפה!
3: שמע, הצלה מדהימה, אבל זה איסט, אתה רואה, אתה נותן לו לשחק עם עוד חלוץ, אז הוא כבר מגיע למצב של 100% גול. זה כמעט מכריע את המשחק.
2: כדור של באר שבע וזה מסוכן. איסט מפספס את הכדור. זלטנוביץ' ראשון, מוריד את הכדור לאיסט. אליאל פרץ בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של באר שבע. פיינגזיכט ראשון.
3: סגירה מעולה של פיינגזיכט.
2: הכדור של אליאל פרץ ליד דגל הקרן. פיינגזיכט שם לו את הגוף. פרץ כדור אחורה. ונטורה לא טוב, מלמד ראשון. כדור לקני סייף. לופז ראשון. זלטנוביץ' מוריד את הכדור לוונטורה. הנה חטיפת הכדור של ילה בתאי. עבירה ברורה, אין שריקה, יש שריקה. כדור מהדשא לזכות מכבי חיפה. שריקה של לייבה. 7-7, זו הדקה.
3: שני מצבים של 100% גול של באר שבע. פעמיים מהמקום, לקח את זה כמו גדול, תשמע.
2: כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה. ליד הכדור נועם שטייפמן, הבלם הצעיר שהחליף את אלעד אמיר. כדור ארוך קדימה. מלמד מנסה בראש. כדור של מרציאנו. מוריד לעצמו לרגל. בלוריאן, שוב מרציאנו. ונטורה. בלוריאן. כדור של מזרחי. אגבה, חוץ מכבי חיפה. דקה 78-0-0. חוץ מכבי חיפה בצד שמאל, בחלק המגרש של באר שבע. אינון פנגזיכט עם כדור החוץ.
3: שיש לו משחק חכם מאוד, הגנתית.
2: טוב מאוד הגנתית היום. פנגזיכט עם כדור החוץ. באר שבע עם ההרחקה. בתאי עם רועי לוי. רועי לוי עובר אותו, טעות של בתאי. רועי לוי הולך קדימה, זה מסוכן. עדיין רועי לוי מוריד את הכדור לאיסטה, חזק מדי. ההתקפה עדיין של באר שבע. מגיע מקף שני אליאל פרץ, בתוך הרחבה פרץ. לא עובר. ההזדמנות עדיין של באר שבע. מזרחי. הכדור לג'וון איסט.

0: הפיניש הזו הדקה 0-0. בלוריאן בלמה של באר שבע, כדור לג'בוניסט, מולו פיינגזיכט. מה עושה ג'בוניסט? עם רגל שמאל, פס אחורה לבלוריאן, שוב איסט, בא לקבל ונטורה, פיינגזיכט איתו, פיינגזיכט ראשון, כדור של מכבי חיפה.
1: פיינגזיכט פשוט מצוין, ילד שלומד לשחק עם הגוף, פיקח וחכם, שזה כבר 70% לשחקן הגנה, שלך יש לך את השכל, איך עומדים, איך סוגרים, איך שמים את הגוף, איך הולכים בראש, איך מתקלים. הוא צריך להוסיף טיפה יכולת התקפית והוא יהפוך להיות מגן מצוין, אבל הוא צעיר, הוא יכול ללמוד, יש לו את כל האפשרות בעולם להגיע לאן שהוא צריך להגיע, והוא יגיע.
0: אליאס בפנים, ונטורה בחוץ, זה החילוף בבאר שבע. כדור מקו 5 מטרים לזכותה של מכבי חיפה. ירמקוב, כדור ארוך קדימה, חזיזה מנסה בראש, פגיעת ראש של חזיזה, כדור מהדשא לזכות מכבי חיפה, המשחק נעצר.
1: בואו נגיד, זה פעם הראשונה שאנחנו רואים את חזיזה, סליחה שלא ייפצע חס וחלילה, אבל עד עכשיו אולי נגע פעם אחת בכדור, לא מורגש, לא הגנתית, לא התקפית, לא בענת כדור, לא בשמירה בקישור, באמת דקות לא טובות.
0: 0-0, דקה 81. עושה רושם שחזיזה יהיה בסדר, מדובר בפגיעת ראש. דולב חזיזה בסדר, הוא על הרגליים.
1: שיהיה בריא.
0: 9 דקות עד ל-90 ללא תוספת זמן, אנחנו ב-0-0. המשחק יחודש מהידיים של השופט המרכזי לייבה. עידן לייבה. לרגל של בלטקסה. בלוריאן עבור באר שבע. כדור לג'בוניסט. איסט עם כדור אחורה. על הרגל של בלוריאן. אליאל פרץ. צהוב חמישי לאיתן אזולאי, לא ישחק בשבת הקרובה כאן מול ביתר ירושלים. כדור של ג'בוניסט, יכול לבעוט, מחזיר את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות של באר שבע, הכדור יצא.
1: ג'בוניסט עד לרגש, עושה את הדברים טוב. כשזה קשור לכוח, לאגרסיביות, משחק ראש הוא טוב. לתת פס כמו ברקוביץ', חלש מאוד.
0: נתן כדור חזק לזלטנוביץ'.
1: זה היה מצב לתת, אתה יודע, ברגש טיפה.
0: 82 דקות של כדורגל. בסמי עופר 0-0.
1: אני לא יודע ג'בוניסט מתי שיחק פעם אחרונה כנף ימין. עכשיו אולי הוא נכנס לאמצע, אבל הוא משחק מאז שהוא נכנס צד ימין. הרי הוא לא שחק כנף, מישהו זוכר אותו מהפועל חיפה פעם אחת על הכנף? אני לא זוכר אותו פעם אחת. הכל בעמדת 9, שם הוא עושה את הכל.
0: כדור מקו 5 מטרים למכבי חיפה, זהו ירמקוב. כדור ארוך קדימה. ינסה להגיע מקו שני, אז אולי גם מגיע. הולך לשער גבוה. ניסיון טוב של איתן אזולאי.
1: ניסיון
0: אזולאי.
1: מצוין, הוא ראה את הדבר, דרופקה, עלה לו למעלה.
0: כדור מקו 5 מטרים.
1: היחיד שמאיים מקו שני.
0: לזכותה של באר שבע, מרציאנו לבלוריאן.
1: תראה, 3 הבדל, קשה מאוד. בית"ר ירושלים יש לה מקדמה אדירה.
0: כן, הם גם מאחים את משחק העונה בטדי.
1: כן.
0: כדור של איסט. עבור הפועל באר שבע, עדיין ג'בוניסט. הפס אחורה לאליאל פרץ, בא לקבל בלוריאן. כדור לאליאס. איסט בנבדל.
1: ברור.
0: כדור לטובת הגנת מכבי חיפה. כדור של מכבי חיפה שמשאירה אותו לירמקוב. אנחנו בדקה 84-0-0. ירמקוב עם כדור ארוך קדימה. סילבקני מנסה בראש. בלוריאן ראשון. כדור של...

0: לבלטקסה עבור באר שבע. בלטקסה עם כדור ארוך. זה מסוכן.
1: כדור מעניין, אבל...
0: בתאי ראשון.
1: רועי לוי לא השתלט עליו.
0: ירמקוב, עם ההרחקה. חוץ באר שבע.
1: באר שבע בלחץ, אתה מרגיש את זה.
0: בוודאי.
1: הם יודעים את התוצאה, כמו שאמרת.
0: קני סייף ראשון ללא עבירה. חילוץ סוף של קני. אין עבירה בצד השני, קני סייף מאבד את הכדור. כדור של אליאל פרץ. קנגווה, עדיין קנגווה.
1: הרבע שעה האחרונה לא נראה בכלל.
0: כדור ימינה למזרחי, זאת ההזדמנות של באר שבע. מה עושה מזרחי? מעלה את הכדור! שטייפמן מוציא גול! ההזדמנות עדיין של באר שבע, שום דבר! טעות של רועי לוי.
1: הוא חשב שלופס מגיע מצד שמאל אליו.
0: שטייפמן! עם הצלה גדולה. כדור מקו חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. 0-0 דקה 85 כאן מול הפועל באר שבע. ירמקוב עם כדור מקו חמשת המטרים קדימה. באר שבע ראשונה, שטייפמן שני. כדור של מכבי חיפה, זהו בתאי עם ההרחקה. ג'בוניסט, כדור למזרחי שמאבד אותו לחזיזה. חזיזה עם כדור בקו לקני. חוץ מכבי חיפה. כדור חוץ למכבי חיפה, פעולה טובה של חזיזה. אנחנו בדקה 86-0-0. ינון פיינגזיכט, הכדור אחורה. איסת, כדור לשטייפמן. שטייפמן עם כדור ארוך קדימה עד למרציאנו, מוריד אותו לבלוריאן.
1: כבר פעם שנייה ששטייפמן מנסה ארוך, אני לא הייתי עושה את זה. יש בסיס שחקנים בקישור שיכול לחפש אותם.
0: הכדור של באר שבע עם לופס. עדיין באר שבע. קני סייף ראשון.
1: ענק.
0: כדור לדולף חזיזה. עבירה של אליאס על דולף חזיזה. נכנסים לדקה 87. 0-0 דקות של עונה מבחינת באר שבע. שטייפמן.
1: שאליאס את מי החליף?
0: את ונטורה.
1: ונטורה, כן.
0: שטייפמן עם כדור ארוך לקני. חוץ באר שבע. מזרחי עם כדור החוץ בצד ימין בחלק המגרש של הקבוצה שלו. בלוריאן עם ההרחקה. כדור של באר שבע, זהו זלטנוביץ'. אגבה ראשון. אגבה הולך קדימה.
1: הוא חזק,
0: אגבה. ומאבד את הכדור.
1: הוא חזק.
0: כדור של באר שבע. בתיים מפספס אותו. רועי לוי במצב טוב. רועי לוי בתוך הרחבה. מעלה אותו. קרן באר שבע.
1: אני חושב שזו טעות של רועי לוי. הוא היה חצר לחפש את השאר. הוא כבר נכנס. פתח לעצמו זווית בעיטה. ממש זווית טובה מאוד, אבל הוא עדיף למסור.
0: קרן באר שבע. קרן קצרה. הכדור לקנגווה. קנגווה מעלה אותו. הכדור מורחק. 88 דקות של כדורגל, 0-0, כדור של באר שבע. קינגס קנגווה מעלה את הכדור לתוך הרחבה. ניסיון של זלטנוביץ', הכדור בחוץ. אנחנו בדקה 88-0-0. כדור מקף חמשת המטרים לזכותה של מכבי חיפה. גיאורגי ירמקוב לא ממהר לשום מקום. כדור אל חלק המגרש הבאר שבעי. כדור של באר שבע חוץ מכבי חיפה. נכנסים לדקה 89 כאן בסמי עופר. 0-0 מכבי חיפה מול הפועל באר שבע. הכדור של אגבה. אגבה עם כדור קדימה. למי? למה? ראש של איסה ביסט. ראש של באר שבע, מגיע אגבה, פיינגזיכט מחליק, זאת ההזדמנות של באר שבע, זהו ג'בוניסט מול פיינגזיכט, מצב טוב לזכותה של הפועל באר שבע. אליאל פרץ, כדור ימינה לבלוריאן, מעלה אותו, אגבה ראשון, אין עבירה, כדור של באר שבע, הייתה עבירה על אגבה, בלוריאן בתוך הרחבה, זאת ההזדמנות של אליאס, ירמקוב במקום, כדור קדימה, חסיזה מוריד אותו לקני סייף, באר שבע דלילה מאחור, הכדור של קני, צריך לעלות אותו, עדיין קני סייף, כדור לחזיזה שלו בנבדל, חזיזה, כדור לצד השני, קני סייף, הולך לשער החוצה!
1: אביבי, קני סייף, פשוט מצוין במשחק הזה, כל משחק.
0: כדור מקף 5 מטרים לבאר שבע, אנחנו בדקה 90, 0-0. באר שבע הולכת קדימה עם קנגווה. קנגווה עם כדור קדימה לרועי לוי.
1: איזה מהירות יש לו.
0: בתאי איתו, בתאי ראשון.
1: יש לו מהירות לרועי לוי מהיר.
0: כדור קרן לבאר שבע. אוטוטו תוספת הזמן. קנגווה עם כדור הקרן. זד שמאל רגל ימין.
1: הנה הבלם גם עולה.
0: קרן לזכותה של באר שבע.
1: בלוריאן גם עולה.
0: קנגווה מסובב את הכדור לתוך הרחבה. זאת ההזדמנות! שער!
1: ג'בוניסט, נו.
0: 1-0 הפועל באר שבע! בדקה 90 ג'בוניסט! הפועל באר שבע עם שער דרמטי! בדקה 90! ג'בוניסט נוגח פנימה! את הקרן של קנגווה! מה שהולך ביציע של אוהדי הפועל באר שבע! הפועל באר שבע 1! מכבי חיפה 0! מאוחר של המשחק 1-0 באר שבע.
1: אז זה שער שנבדק על ידי עבר?
0: כל שער נבדק, אבל אין סיבה שהוא ייפסל.
1: תראה, כמה דיברתי על ג'בוניס בדקה 30 בערך שחייב לסרק עוד חלוץ, אז בקרן זה לא משנה, זה לא על הקו, זה ב-16, ב-5, זה כאילו עוד חלוץ, זה עוד שחקן שקשה לשמור אותו, ובסוף הוא נתן את הגול. אני אומר לך, קוז'ו עשה טעות שלפחות במחזית לא נתן לו לשחק. אבל זה עניין שלו. מה קרה? למה זה ככה?
0: המשחק עוד לא חודש, כמובן שהשער הזה ייבדק.
1: אני בטוח שהיה שם פאול, מישהו תפס מישהו.
0: 1-0 הפועל באר שבע, ג'בוניסט בדקה ה-90. צהוב לחובתו של קני סייף. כרטיס אדום לגיא צרפתי. אחת אפס הפועל באר שבע, בדקה 90 ג'בוניסט המחליף. מכבי חיפה מסרבת לקבל את רוע הגזרה.
1: מה זה מסרבת לקבל? אם הוא הפקיע והגול חוקי, אז זה גול חוקי.
0: אחת אפס הפועל באר שבע. ג'בוניסט. כדור של ירמקוב. כאן היא מנסה להגיע חוץ באר שבע. אליאל פרץ שרו על קר הדשא. כדור חוץ להפועל באר שבע. עבירה. לזכות הפועל באר שבע.
1: זה היה פאול של צהוב, על מה הוא מתלונן חזיזה?
0: אנחנו ב-1-0, הפועל באר שבע עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. כדור של באר שבע. מרציאנו לא ממהר לשום מקום. מרציאנו עם כדור אל חלק המגרש של מכבי חיפה. שטייפמן עולה בראש עם זלטנוביץ'. כדור לטובת מכבי חיפה. ירמקוב ממהר. כדור שלו ארוך קדימה. בלטקס הראשון. הכדור מוחק על ידי באר שבע. ירמקוב. זלטנוביץ' עליו. ירמקוב עם ההרחקה. כדור של אגבה. הכדור לאזולאי. מכבי חיפה ראשונה.
1: הנה מלך ההצגות.
0: קני סייף הולך קדימה, מאבד את הכדור. אליאל פרץ כדור בקו. באר שבע הולכת קדימה, לא לאורך זמן. כדור של קני סייף. קני סייף עם כדור עומק לא טוב, עד למרציאנו. מכבי חיפה שוב סופגת בקרן. מרציאנו עם כדור שוער. אל חלק המגרש של מכבי חיפה, איסת עולה בראש. חוץ באר שבע. עמוק עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן. מזרחי עם כדור החוץ. לזכותה של באר שבע. בצד ימין בחלק המגרש של מכבי חיפה. איסת עם ההרחקה. אליאל פרץ. כדור של ג'בוניסט. מכבי חיפה ראשונה עם חזיזה. אגבה. כדור מהדשא לזכותה של מכבי חיפה, צהוב לחובתו של אליאל פרץ. ירמקוב הוא האיש שאיבד את הכדור. כדור לחזיזה. חזיזה מעלה את הכדור לתוך הרחבה. מרציאנו יוצא וקולט. כדור של באר שבע, זהו קנגווה. לא עובר איתן אזולאי ראשון. הכדור של שטייפמן לאיסת. איסת עם כדור קדימה לקני. קני שם עם הכדור. עדיין סילבה קני. נגיעת יד לטובת באר שבע. ליבה מאבד את זה בדקות האחרונות. שניות אחרונות של התמודדות כאן בסמי אופר. 1-0 באר שבע. דקה 90 המחליף ג'בוניסט. מרציאנו שורף את השעון עוד כמה שהוא יכול. מרציאנו עם כדור קדימה. שטייפמן בראש. כדור של אגבה. פיינגזיכט כדור ארוך קדימה. כדור של באר שבע. וזהו! עידן ליבה נועל את המשחק. הפועל באר שבע 1. מכבי חיפה 0. ג'בוניסט בדקה 90. כל שחקני מכבי חיפה לשופט המרכזי ליבה. קרן שיכול מאוד להיות. בכלל לא הייתה. אהרונוביץ', הסיכום שלך.
1: תשמע, באר שבע של המחצית השנייה, זה לא הייתה באר שבע של המחצית הראשונה, זה הייתה קבוצה אחרת, יותר אנרגטית. קושו חסך חילופים טובים, למרות שטיסטו שם על הכנף הימני, אבל בקרן הוא הסכיל להפקיע, ידענו כמה הוא מסוכן, אנחנו מכירים אותו פה מהפועל חיפה. בגדול, באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, מכבי חיפה כל הכבוד לה, למרות שהפסידה, היא שיחקה שווה בשווה, והרבה דקות היא הייתה הרבה יותר טובה ממנה, עשתה מעברים עליה, לא הגיעה לאיזה מצבים קורצים מי יודע מה, אבל שיחקה כדורגל של גברים, אגרסיבי, טקטי, היו בה הרבה מוטיבים, אבל אין מה לעשות, בסופו של דבר, הקבוצה הטובה יותר, לאורך כל העונה, במכה ליחד, שכל כך מכבי חיפה אוהבת לספוג מקרנות, צריך לספור איזה גול זה, שישי, שביעי, שמיני העונה הזו, מקרנות, וזה הקבע אכילס שלה, משחק ההגנה של הבלמים, והקרן הזו, וזה גמר אותה, והמשחק הזה היה שווה 0-0, מתחילתו ועד סופו.
0: כאמור, 1-0, הפועל באר שבע בדקה 90 על מכבי חיפה, ג'בוניסט עם שער הניצחון בדקה 90, אנחנו לחסויות, ואז מתחילים את משדר האפטר גיים, שלמה וייס יחליף אותי, עמית פלטקביץ', איציק אהרונוביץ', אומרים לכם לילה טוב, חסויות, ואז אתם שווים למשדר האפטר גיים, כאן עם שלמה וייס, דורון בנדור וניסן קניאס.
2: הספורט בחסות...
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
4: חזרתם אלינו, משדר האפטר גיים של מכבי, משחק המכבי חיפה נגד הפועל באר שבע. השחקנים של מכבי חיפה עדיין, וכמובן גם האוהדים, לא מצליחים להתאושש מהתלונות לשופט דורון, מפה לפחות, אנחנו לא ראינו עוד הילוך חוזר, זה היה נראה קל לעין קרן.
5: לגמרי, אני חושב שהשופט איבד לגמרי.
4: ורק נדייק, כי אמרו פה אוהדים, למה לא עבר, ברגע שיש קרן זה מהלך חדש ואי אפשר לחזור לעבר.
5: זה נגמר פה. אבל אין ספק שאני מכבי חיפה, אמיתי שדדו אותה היום. אתה יודע, אני לא רוצה לבוא ולהגיד, הייתה חייבת פה לנצח, כי באמת רבע שעה האחרונה של באר שבע, ועדיין, עם כל הכבוד, החלטה אומללה של, לדעתי, של השופט. אסור לא היה שם לשרוק על קרן לקרן, היה צריך להיות קצת יותר חד בנושא הזה, והקרן הזה בסופו של דבר גרם למכבי חיפה להפסיד, ואני מבין את שכואב לאזולאי, כואב לכל החבר'ה פה, כי נתנו את המשחק של, מבחינת נשמה, נתינה, המשחק של החיים, ובסופו של דבר זה לא עבד.
4: אז בואו נסכם, בואו אחר כך אנחנו עוד נדבר על שופט, בואו נסכם את המשחק, ניסן, סיכום שלך של המשחק, כי דורון אמר וצדק, הייתי במשחק מול הפועל פתח תקווה, בטח הרבה הרבה יותר מלחמה ומחויבות היום, הרבה מאוד זמן מכבי חיפה לא הייתה מחויבת כל כך.
6: הרבה זמן היא לא הייתה מחויבת, הרבה זמן היא לא הייתה טקטית בצורה כזאת, היא בעצם צופפה את האמצע, עלתה עם שלישת אמצע חזקה, זה קצת התפרק לקראת הדקות של הסיום, שחזיזה נכנס לאמצע, אין לו את העוצמות בשביל לרוץ, ואנחנו רואים את זה, אבל כל עוד קני סייף, אקבה ואזולאי, שלדעתי הוא הטופ שחקני מכבי חיפה היום, היו במה שנקרא בזון שלהם, מכבי חיפה הייתה שווה להפועל באר שבע, היא לא יכולה להתמודד גם עם לייבה, לדעתי מדובר בשופט שהוא סוג של ליצן, בדיחה, אני, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד דברים חמורים על איגוד השופטים, אבל אני בכל זאת אגיד אותם. מה שקרה השנה בליגה שלנו, זה ועדת חקירה, ועדת הגרנט של יום הכיפורים, צריך לעשות על מה שקורה באיגוד השופטים, עם השריקות המוזרות, אני כבר לא כל כך
4: מאמין. אגב, נגיד, לייבה היה מאוד קרוב לאירוע, זה לא שום נכון.
6: תקשיב, אדם קצר רואי היה רואה את זה. אני לא רוצה להתבטא ולהגיד, יכול להיות שלייבה רוצה מתח, ביגוד השופטים רוצה...
4: לא, זה אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים, לא מעניין.
6: אני אומר, אם דבר כזה הוא לא רואה, אסור לו לשפוט. אסור לו לשפוט, בדקה כל כך קריטית, משחק כל כך חשוב, באה קבוצה, מתכוננת, עושה את הכל בשביל... לעבוד יריבה לפה
7: באר שבע. אבל ניסן, היה איזה חצי שעה שרק באר שבע היו במשחק.
6: מה זה קשור, יגאל?
7: לא, אבל היו שם דקות של באר שבע, והשאר היה באוויר.
6: אין בעיה, ברור
7: שהיא
6: תהיה יותר טובה. בוא תעשה הפרדה במקצועי. באר שבע זה משחק קונה בשבילה. אם היא לא מנצחת, יוצאת לפרסומות. ברור שהיא תשלוט. אבל באר שבע קבוצה יותר טובה ממכבי חיפה. אז לייבה שישים גופייה כחולה וירוץ על הלנינגוח גם. למה לא יעשה את זה גם כן? אין טעות כזאת. איפה הכוון? מה הוא עושה? הוא עומד על הדגל? מה הוא עושה? השופט, תרים את הדגל, תראה. אני מפה ראיתי שזה לא קרה.
5: ניסן, אני מבין שזה כואב בדיוק כמו שכאב לאזולאי. כואב לך, ואני רואה את זה. כי כשאתה נותן 250% ואתה נותן פה משחק הקרבה, יוצא מגדר הרגיל טוב, באה החלטה כזאת אומללה של באמת, יחלטת פה חוץ מהמגיע למכבי חיפה ביתת חמש.
6: עד עכשיו דורון, לא ראיתי את מסקנות הוועדה לגבי המשחק השערורייתי מול הפועל תל אביב שנתנו שמה. לא, שנייה, לא ראיתי עד עכשיו מסקנות הוועדה. הם מטטים מתחת לשולחן מתי שזה נוח להם. אני חושב שצריכה להיות רפורמה גדולה מאוד באיגוד השופטים. לא יכול להיות שמה שקורה השנה בליגה הזאת, וזה לא רק מכבי חיפה כמובן, יש הרבה קבוצות
5: שנפגעות. ויש לזה, לשריקה הזאת, החלטה מכריעה לגורל
6: האליפות. יכול להיות שזה לוקח לביתר ירושלים את האליפות.
5: מה זה, אתה יודע מה זה?
6: זה הזיה.
5: לא יכול לטעות ברמות
6: האלה. זה לא יכול להיות דבר כזה.
5: אגב, ראיתי אותו ביום שישי, יגאל, אתה משדר ביום שישי, נכון?
2: לאומית.
5: ראיתי אותו בלאומית, היה גם חלש, לדעתי קבע פנדל שלא היה צריך להישרק.
7: אני לא זוכר, אבל אני רוצה להגיד מילה שלמה ברשותך על המשחק הזה.
2: קודם כל נגיד ערב טוב גם ליגאל גולשטיין כמובן, על הניגאל.
7: התחלתי בזה שניסן צועק עליו, נתתי לו. אני אגיד לך משהו, מכבי חיפה יכולה להיות מרוצה מהמשחק הזה. יש פה עכשיו אולי אוהדים שיושבים באוטו או בבית או בעבודה ותופסים את הראש. מכבי חיפה, לאורך שהיא נראתה בשבועות האחרונים, נראתה כקבוצה עם הרבה שחקנים צעירים, יש עתיד, אם זה שטייפמן, ואם זה פיינזירט, ואם זה גרינברג, וגם ניסה ויסט הוא חלק מהדור
2: הצעיר. משחק מצוין של פיינזירטם, מצוין.
5: היום פיינזירט זה פנטסטי.
7: החבורה הצעירה זו צריכה להיות, זה העתיד של מכבי חיפה בעצם, אבל העובדה שמכבי חיפה הגיעה, כמו שניסן אומר, מכבי חיפה זה בסדר שהיא תשכב אחורה, זה מכבי חיפה צריכה לשנות.
5: אפשר להגיד,
6: מכבי חיפה צריכה לחזור.
5: אבל אנשים נתנו פה אופן
6: שמות. הפערים הגדולים, הפערים הגדולים.
7: אבל אתה אסור לך לקבל את זה.
5: נכון, אבל עדיין במצב של מכבי חיפה.
6: במצב שנוצר היום, בשביל לעצור את הסחף, הרי מה קרה? ברק בחר רצה לחיות יפה. ובסוף, אתה יודע,
5: אתה צריך היום... ובנסון, זה שחקני חיזור?
2: רגע, אנחנו נדבר עוד
6: מעט עליהם.
2: עוד מעט נדבר עליהם, נקדיש להם במיוחד זמן.
7: אליפות לא זוכים ככה. אליפות זוכים שרוזים שחקי כדורגל.
6: אבל מי מדבר על אליפות? על מה אתה מדבר, יגאל? איזה אליפות? אם מכבי חיפה הייתה שחקת בשווה מול שווה מול הפועל באר שבע, הייתה חוטפת רביעייה. היא לא הייתה יכולה לאפשר לעצמם לחטוף רביעה. היא צמצמה פערים על ידי טקטיקה.
2: נעדכן רק, סליחה שאני יוצר אותך, נעדכן פריס סן ז'רמן עולה ל-1-0 נגד ביירן מינכן, אז אלה ששומעים אותנו בדרך ככה מעודכנים.
6: ליבי עם נחמני. מכבי חיפה צמצמה את הפערים הטקטיים, וגם הייתה יכולה לנצח. הגיעה לשניים או שלושה מצבים, שבמיוחד במחצית השנייה...
7: אני מסכים איתך, מכבי חיפה טקטית הייתה מסוימת. טובה. כל זה בלי בחר על הקווים, שבדרך כלל שומעים שמאמן לא נמצא על הקווים, שחקנים אולי קצת פחות מחויבים.
5: זה מראה על עבודה.
7: השחקנים היו בטירוף, חסרה איכות, זה זועק לשמיים.
5: אין, הקבוצה לא איכותית.
6: לא קיימת.
5: בגלל זה אתה מקום חמישי.
2: אז תעצור עם... תמשיך, תן משפט.
7: הזרים של מכבי חיפה צריך לעשות שם חשבון, נפש רציני, המושכים בחוטים, מי ששיחק היום לא יכול
2: להמשיך.
3: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חזרתם אלינו 6 דקות אחרי השעה 10, מכבי חיפה מפסידה 1-0, סופר סופר דרמטי להפועל באר שבע, רצתה מאוד לסיים פה עם נקודה, אבל בואו נתחיל באמת לדבר, דיברתם עליהם ככה ובואו נתחיל להרחיב, סדריק דון ובנסון, שני שחקני הרכש של ינואר, היום עוד משחק פחות טוב שלהם.
5: עוד משחק פחות טוב? משחק גרוע. מה זה הדבר הזה, בנסון? תקשיב לי, עשו פה כל תרועה, ואימא לב, וסדריק דון, וואלה, תקשיב, באמת אמיתי, וואלה, זה לקבוצות ממוצעות בליגה של אמצע טבלה ומטה. מה, הם לא משפיעים.
2: אז דור, איך אוהד שפה, שיושב פה, ואומר, גם בינואר, אלה שני השחקנים שביאו, איך יכול להיות מרודד לקראת הקיץ הקרוב?
5: קודם כל, אני מסכים איתך, ולכן הביאו את מאור בורק חזרה. כדי שישפר את הסיפור הזה של להביא פה זרים, כי נכשלו בכמות אדירה. אבל אני רוצה לעצם העניין, ממה שאנחנו ראינו מסדריק ובנסון, תקשיב, עם כל הכבוד, עזוב את זה, אתה יודע, יכולים להיות קטנים, זריזים, להביא דברים אחרים, אבל לא מביאים כלום. הכי קל לסגור את בנסון, אותו תרגיל כל הזמן, ימין, לוקח שמאל, סגור לו את השמאל, נגמר הסיפור. הוא מאבד לי כדורים, אין טיפת איכות. אז הביאו גם שניים, גם בנוסף לכל הזרים הגרועים שיש פה, אז איך אתה רוצה?
2: מה, אתה בקיץ גם אותם משחרר?
5: אני אותם הראשון משחרר.
7: אתה סומך על רפאלוב שיביא זרים טובים בקיץ?
5: אני סומך על בורג, איך אני?
2: אז בורג הוא המנהל המקצועי?
7: אז אם נכשלים שנה הבאה, בורג השם.
5: לא, אני, תקשיב, זה כולם בורג. גם ליאור רפאלוב מפקר, גם ברק, מבחינתי כל הצוות זה. השנה, מבחינת זרים, מכבי חיפה נכשלה בגדול, ומה לעשות? ליאור ביניהם, מה לעשות? ליאור וזה. ובעניין הלוח זה גם ליאור וגם ברק. צריכים להודות, זה שחקן של שניהם.
2: ניסן, גם הם מבחינתך צריכים להיות משוחררים?
5: אני לא משאיר אותם, אתה רוצה לפרוץ.
2: בנסון ודון?
5: אני לא משאיר אותם.
2: או שהגיעו בינואר וצריך הכל.
6: כרגע מה שאני רואה...
2: דורון, אתה יודע איזה שינוי קיצוני אותם אתה לא משאיר מינואר, אבל את אגבה אתה רוצה עוד ליצות.
5: אגבה היום היה ניצוצות
2: של...
6: בוא אני אסביר לך, אני אסביר לך משהו לגבי אגבה.
2: ניצוצות של זה, שאתה יודע, פעם שעושים ככה עם הזה.
5: בוא, גם הוא לא לאליפות.
6: אני אסביר לך משהו לגבי אגבה.
5: אבל גם הישראלים מחצים להם לא לאליפות.
6: אני אסביר לך משהו לגבי אגבה. אם הוא ישחק בקבוצה כמו הפועל חיפה, טבריה, קבוצות שמצופפות, אז הוא יהיה מצוין. כי הוא יעשה את העבודה. מכבי חיפה, אתה צריך שהשש, שמונה יהיו איכותיים, ידעו לעשות בוקס טו בוקס, ידעו להניע את כובד המשחק מהגנה להתקפה, הוא לא עשה את זה אפילו פעם אחת במשחק הזה. הוא עבד מצוין, הוא היה טקטית מצוין, זה לא שחקה לקבוצה לאליפות.
5: אתה לחמיא לו כל המשחק.
6: אמרתי, הוא עבד, עשה עבודה טקטית מצוינת היום, עבד באמצע, אבל זה לא חומר לאליפות.
5: זה לא ברור שלו.
6: אז אם זה ברור שלו, אז זה ברור שהוא לא צריך להישאר. לא,
5: יפה.
6: אבל הישראלים, יש לך בייס, יש לך בייס ביתי.
2: אגב, אנחנו נראה אותו גם נגד בית ירושלים בוודאות. את אגבה.
5: את אגבה, כן, אבל נבות. לדעתי נבות גם ייכנס.
7: אני רואה, אולי אני מוחמד.
5: זהו, שאלה היא, אמני מוחמד יהיה קשה.
6: ואולי במקום אזולאי. אני רואה את הילדים שיש פה, ואני מתעודד. ואני רואה גם את שטייפמן שנכנס, שאמרתי לך כבר בפריגם שמדובר בבלם איכותי, שלא הרגשתי...
2: הציל פעמיים גול.
6: הציל פעמיים גול.
7: אבל אני רוצה לראות אותם גם בקיץ שיביאו לפה זרים וירצו אליפויות ותארים, אני רוצה עדיין לראות את הילדים האלה משחקים.
6: מי שטוב צריך לשחק.
7: תראה, כולם טובים.
6: שהיו פה עלי מוחמד, והיו כוכבי כדורגל באליפות השלישית עם נטע לוי, הגיע מחמוד ג'אבר מנוף הגליל ונכנס ולקח את המקום שלהם וברק נתן להם לשחק. אבו פאני הגיע מחדרה וברק נתן להם לשחק. בסופו של דבר מאמן נותן למי שטוב. אני רואה את שטייפמן, אני חושב שמכבי חיפה יש לה פה.
2: רגע, רגע, רגע, אל תגמור.
6: לא, לא, לא, אני לא גומר.
2: בלם טוב.
6: אני אמרתי את זה.
5: הוא לקח כמה כדורים.
2: לא, לא, היום משחק. לא, אני אומר, דורון אמר איזה בלם. אני מכיר אותו.
6: אני מכיר אותו ממחלקת הנוער. אני יודע מה האיכויות שלו, דובר בבלם סופר אינטליגנטי, הכי גבוה בליגה, ייקח את כל הכדורים בראש.
2: לא, לא, אני מסכים איתך, חד משמעית, אבל גם רטנר אמרו, רטנר ועוד עשרה, ואני רואה אותו כבר חמישה
7: משחקים. לא דיברנו.
5: רטנר גם עכשיו נהיה, נכון, אתה תגיד לי, אילון, כי אילון אין פשוט מגן זמני אחר, אבל רטנר כמעט לא מתאמן, הוא בצבא.
2: גם לפני שהוא היה בצבא, הוא ירד כבר לספסל.
5: ירד בגלל שאלי נכנס חזרה.
6: הייתה לו גם ירידה קלה ביכולת.
2: אין בעיה, זה מה שאני אומר. זה מה שאני אומר. בישראלים, בצעירים, סליחה, צריך לקחת בחשבון את זה. מכבי חיפה צריכה להיות סבלנית איתם.
6: יהיו הרבה עליות וירידות.
2: בדיוק, היא צריכה להיות סבלנית איתם.
6: בסוף, אם אתה לא תביא שחקנים...
5: אבל זה נקודת האור הצעירים.
6: אם אתה לא תביא שחקנים איכותיים, שירימו את הרמה, הרי היית שם את זיו בן שימו לעונה במכבי חיפה, הוא לא היה כמו בביתר. הוא היה ברמה פחותה.
2: מסכים.
6: אבל ברגע שהוא משחק לאצ'וע והצילי, והוא מרים את הרמה, אז מכבי חיפה חייבת להביא לפה חמישה, שישה שחקנים ברמה גבוהה. אבל הכי חשוב, קודם כל תגיד לי מי הולך, איזה תגיד לי מי בא. אם לא יתעתו את השחקנים החלשים, גם כאלו ששמו עליהם הרבה כסף, והם לא מתאים לרמה של מכבי חיפה.
7: סילבה קני.
6: קני, דון, בנסון, אין מה לעשות.
7: לא דיברנו על
5: זה לפני המשחק.
6: חוץ מבתאי אני לא משאיר שום זר.
2: רק חוץ מבתאי אתה לא משאיר אף זר?
5: חוץ ממי?
2: חוץ מבתאי.
6: כן, רק בתאי.
5: יהיה לבתאי...
2: לא, הוא אומר חוץ מבתאי הוא לא משאיר, אתה מסכים?
5: היחיד, רגע, מי יש לנו? תן לי עוד...
2: יש לנו עוד שבעה, פדראו, אגבה, בנסון, סדריק דון, יובנוביץ', סטיוארט, ועוד אחד חסר לי.
5: אמיתי?
2: סק.
5: אמיתי?
2: שכבר אנחנו יודעים שלא
5: יהיה. אמיתי?
2: בסדר.
5: אבל זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה, דורון?
5: לא.
2: אין סיכוי שהקרי חפה תעשה את זה?
5: אני לא רואה את זה.
2: איגל?
5: לא. בנסון נשאר 100%. עזוב אותך משתיות.
7: אני מאמין ש... שוב, אתה שואל אותי מה צריך?
2: לא, אני שואל מה... אני עכשיו שואל אותך בתור רפורטר, לא בתור...
7: סדריק יישאר, בנסון יישאר, בתאי יישאר, כל השאר ילכו.
5: גם אני חושב
2: ככה. אז אנחנו יוצאים...
5: רק בסימן שאלה קצת.
2: יוצאים לעוד פרסומת זהב, ואז רוצים לדבר גם על אלעד אמיר. פרסומת זהב וחוזרים.
8: צומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חזרתם אלינו 12 דקות אחרי השעה 10, משדר האפטר גיים, מכבי חיפה הפסידה באופן הכי דרמטי שיש, 1-0 להפועל באר שבע. בוא נדבר על אלעד אמיר, דורון, קודם כל מחר יעבור MRI.
5: כן, יעבור MRI, מקווים
2: מאוד. סיים את העונה לדעתי, נכון?
5: סיים את העונה, אני חושב שגם באמת הלוז הצפוף הזה, שהוא גם משחק בלי הפסקה, זה גם לפעמים מכריע. אבל כן, נוכל נחל עוצמה, הוא בלם אדיר, בלם אינטליגנט ברמות שחבל על הזמן. אבל אתה יודע מה, כשראיתי את שתי, קודם כל נחל אמרנו החלמה, אבל כשראיתי את שטייפן, גם זה חתיכת בלם.
2: כן, אבל זה לא סותר, יכול להיות שניהם.
5: אני אומר, לא, אחד אם אני חסמני בדרך כלל, אוהבים את זה המאמנים.
2: אתה יודע, זה רק בשנים האחרונות, אני ראיתי את אריק בנאדו ואלון חרזי משחקים שנים, שניהם.
5: נדבר לגופו של עניין.
6: גם פלניץ' וערד.
2: נכון.
5: נדבר לגופו של עניין.
6: אבל אתה צריך בלם מצד ימין שיודע לשחק בצד שמאל.
2: נכון,
5: ונדבר לגופו של עניין, אין ספק של אלעד אמיר, חתיכת בלם, ונאחל לו רק החלמה מהירה. ראית גם את הילד גרינברג, שגם הוא, תקשיבו, חבר'ה, זה חלוץ עם נוכחות. זה חלוץ שככל שישתפשף, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לכל החלוצים שיש במכבי חיפה, הוא חתיכת חלוץ.
6: זה חלוץ שאתה תגיד בעוד שנה, לפי דעתי, עם כל הכבוד לכל החלוצים
2: בליגה, לא ראיתי בסקורר.
7: לא ראיתי בסקורר, תודה רבה, שלמה. לא ראיתי בסקורר.
2: אני אומר,
7: אני לא יודע. כשהוא הגיע לכדור, לפס, הפס לא נקי.
6: חבר'ה, זה ילד בן 16.
2: ברור, פוטנציאל מצוין.
6: משחק ראשון שלו, הוא משחק עם,
2: סלח
6: לי, עם נגרים. חלוץ צריך לקבל מצבים הרבה יותר טובים ממה שהוא קיבל. אם הוא היה מקבל מצבים יותר טובים, הוא גם היה מפקיע, אבל ייקח לו זמן. אין במכבי חיפה את השחקן הזה שיודע, אם היה משחק שירי מאחוריו, תאמין לי שם סיים את המשחק הזה עם גול.
2: אבל רון, אתה יכול להסביר...
7: אצלי חלוץ ימדד בגול, כשהוא התחיל להפקיע, אני אגיד שהוא כוכב.
2: בסדר, רגע, על גרינברג,
6: אני רק... תשים את זלטן לו במשוקה ביחף, אני רוצה שהוא מפקיע גול.
2: איגל ודורון, אתם יכולים להסביר לי מה שאני רואה כאן עכשיו על הדשא, שרת החימום? כל השאר השחקנים מתחממים, וסק לבד בצד השני.
5: אגב, זה גם מוזר, זה גם משהו שאני לא אוהב אותו. עם כל הכבוד, הוא יכול להתחמם יחד עם שון.
2: מה זה עם שון? עם כולם שם, זה סנו, שון, רטנר, מלמד.
5: אמרתי, אין בעיה, לא משנה, אבל עדיין, כשאני אומר שון, זה גם אחד הוותיקים שמתאמן שם עם כל
2: הלכות. לא, אני אומר, אני רואה את זה סנו, את רטנר, ומלמד עכשיו ירד.
5: סק כבר מחוץ לתחום, בוא נדה.
7: הוא עושה את זה בשביל עצמו.
5: כן, סק מחוץ לתחום. אתה יודע, בכל זאת הוא מרגיש...
7: הוא עם הטלפון קצת.
2: כן, אני רואה, לא, הוא מחשב זמנים עם הטלפון.
7: הוא לא רואה כמה פריז ביירן?
2: יכול להיות שהוא מקבל את קונים משם.
5: אבל באמת, בוא, צריך להיפרד ולכבד אותו, עשה פה שנים אדירות.
2: נכון.
5: אבל היסטוריה. זהו, נגמר.
6: שתראו את השער, אתה יודע, את השערים של גרינברג באירופה מול...
2: לא, לא, יכול להיות, כן.
6: תאמין לי בלמים שיותר טובים מבלוריאן ובלטצקה, שמשחקים בנוער של ברצלונה.
2: אגב, אני חייב להגיד לך על בלוריאן, כל הזמן אתה אומר, בלוריאן, בשנתיים אדירות, אולי הבלם הישראלי הטוב ביותר.
6: לא קשור לבלוריאן, כל הבלמים על ישראלים בליגה, ברמה מאוד נמוכה, בגלל זה הנבחרת נראית כך. אז אם אנחנו רואים ילד שהפקיע בטופ האירופאי, בשחקנים שהם הדבר הבא בכדורגל האירופאי, הוא התמודד, הוא סקורר מצוין.
7: איתי מרדכי עשה עבודה יפהפייה,
5: ושיבח
7: שחקנים, עכשיו עבודה שלו אחרת, להביא שחקנים טובים למחלקה.
5: לא פשוט, חבר'ה, עכשיו, אתה יודע, אתה מביא מנערים, משחקים, ראית את הנוער? הנוער, אני כבר לא שופט אותו.
7: המחלקה לא מוצלחת במיוחד השנה.
5: בסדר, התאייה, אבל הוא יצטרך לעבוד, זה העבודה שלו.
6: אתה מתכוון,
7: הדור
6: של
7: הנערים. חוץ מנערים ב' לדעתי.
6: חבר'ה, זה...
5: בסדר, הנוער אבל עשה את שלו, בענק, אז ככה
7: מתקרבים. בגביע היא לא נמצאת.
2: אני דווקא מבחינתי זאת השנה הטובה ביותר של המחלקה.
7: של הקבוצת דור.
2: לא של קבוצת דור, של המחלקה. ברגע שארבעה שחקנים עולים לבוגרים, מבחינתי המחלקה הצדיקה את עצמה.
6: זו עבודה, פה אתה מוכיח את עצמך, וזו עבודה ברגע שהקבוצה, הנוער מספקת שחקנים לבוגרים ולא תארים. סבנו כבר מתארים בנוער, דאבלים ואליפויות וכאלו, מה שחשוב זה כמה שיותר שטייפמנים ואדם גרינברג.
5: אבל זה נקודת העונה היחידה שאתה יכול לקחת את השנה.
6: אבל אנחנו כבר חודשיים צועקים את זה פה ואומרים, תן לילדים האלו לשחק טוב שעשו את זה.
5: אבל יפה שהם עדיף מאוחר מאשר לא. אחרי לא היית מגלה אותם.
6: כן, אני חושב שמי שבתוך המערכת ומבין, יודע בדיוק מה הם שווים, רק היה צריך לתת הנחיה ברורה לצוות המקצועי כבר מלפני חודש, חודש וחצי לעשות את זה. אתה אומר, טוב, מורטב מאוחר מאשר בפעם.
7: אני רוצה רק דבר אחד. הכל, זה 90% מושלם. כשאני אראה את רטנר על אגבה, אני אגיד לך הכל טוב.
5: אז עוד פעם, כשאתה...
6: בסדר, אבל אם הוא לא יתאמן כל השבוע כי הוא בצבא...
5: בטירונות.
6: אתה גם שחקן...
7: מה הטירונות? תגיד לי, מה הוא מטפס על ג'בלאות? מה הוא עושה בטיר? מה הוא סוחב עכשיו...
5: אבל הוא לא מתאמן, אתה יודע, זה קצת בימינו.
7: הוא מגיס, הוא עכשיו סוחב מג על הגב.
5: אני לא יודע מה הוא עושה בצבא, הוא טירונות. אז כנראה, למה הוא לא נתן לו? מה, הוא לא מחזיק ממנו פתאום? לא.
2: אבל ראית שהוא גם לא קיבל גם של
7: עשרה שהיה.
2: זה כבר תקופה.
5: אמרת, כשאלי היה עכשיו, אתה אומר למה? אלי לא נמצא פה.
2: כי רוצים לטעות על קנקנה של אגבה.
5: טעו.
2: טעו. טעו בטט או בטף?
7: אני חושב.
2: זו השאלה.
5: טעו היום בטף.
6: טעו בטט בגדול.
5: זה קרץ מהר.
6: וזה כבר יותר...
2: עכשיו אתה מגלה שהוא רץ מהר. הוא לא 4 שנים פה. עכשיו הוא מגלה שהוא רץ מהר. חבר'ה, אני רוצה לדבר איתכם, ואתה יודע, לא סוד שגם לאחרונה, אפילו נראה לי ניסן, אתה אמרת, שאם יהיה אפשר למכור את ירמקוב בהרבה כסף, אפשר לעשות את זה. השאלה שאתה רואה אותו, אם מכבי חיפה רוצה לאליפות, לא כדאי לה את הכל לעשות כדי שלפחות השוער הזה יישאר.
6: קודם כל, בוודאי שכן, אם מכבי חיפה רוצה לבנות קבוצה, היא חייבת להשאיר אותו, אבל צריכים להבין...
5: נגידו מרוויח שם 200 אלף יורו, כמה אתה נותן לו?
6: כמו השחקן הבכיר בקבוצה.
5: 400. כן. 400 יישאר.
6: כן, אז אני, תראה.
7: היום הוא השאיר את חיפה במשחק. לקח כמה הצלות נהדרות.
6: גם מרציאנו. אם תהיה הצעה שוברת שוויון ברמה של קיץ של 4-5 מיליון יורו, אי אפשר יהיה לעמוד בפניו. אבל מכבי חיפה צריכה להיגמל מהמספרים של ה-2 ו-2.5 מיליון יורו. למה? כי היא קונה כבר שחקנים בסכומים האלו, ואתה לא מוכר את השחקן הכי טוב שלך
5: במחיר שאתה קונה שחקנים. היא חייבת
6: להיות
5: במשחק, אתה מתכוון.
6: לא, מכבי חיפה קונה את נאואל כמעט ב-2 מיליון יורו, את סברינה כמעט ב-2 מיליון יורו. העונה, לא יודע, גם הביאו פה כמה שחקנים במיליונים. אז אם אתה מוכר את הכי טוב שלך במחיר שאתה קונה, זה מרקט לא טוב. אתה צריך למכור לפחות בפי 2 מהמחיר שאתה קונה.
2: שאלה אחת לפני חסויות, שאלה,
5: צ'אר. לקראת ביתר.
6: כן.
5: איך ההגנה שלך, איך אתה הולך עם ההגנה?
2: עם ההגנה? אז חכה, עם התשובה. אנחנו חסויות וחוזרים.
9: הספורט בחסות...
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חזרתם אלינו, מכבי חיפה מפסידה להפועל באר שבע 1-0, אנחנו במשדר אפטר גיים.
6: שאל
2: אותך, לא, אני שואל, אני מרחיב את השאלה, איך אתה עולה נגד ביתר?
6: אז אני אגיד לך, ירמוקוב, בתאי, שון ושטייפמן,
2: אינון,
6: כן, מנוחה, אינון. אם עלי מוחמד קשיר ויכול לשחק, מכניס אותו להרכב. אם לא, אז...
5: תראה, יש לנו יומיים עכשיו, חמישי, שישי, קשה לי להאמין.
2: בסדר, לא משנה.
6: הוא לא יתאמן בימים האחרונים?
5: הוא יתאמן.
6: אז אם העצימות לא זה, אז רטנר?
5: רטנר הייתי הולך.
6: רטנר, אגבה, וכן איסייף. ואז בצד...
2: בנסון ראינו גם נפצע, לא נראה לי שקשה.
6: בצד ימין...
5: לא, בנסון איסייף.
6: בצד ימין, קני. בצד ימין קני.
7: אני חושב שקני כבר היה לו קשה בסוף.
5: היה לו קשה. שאלה עם מי אתה מרענן שם. אין כבר את מי...
2: שחת חזיזה.
6: אני ממליץ לצוות המקצועי לקחת ילד מאוד מאוד מוכשר, עוד אחד מחלקת הנוער.
2: עוד לא בן 16?
6: עוד לא, את ליאם לוסקי.
2: אה, עכשיו נועם גולדברג.
6: לא, נועם גולדברג, כוכב כדורגל.
2: אבל כן, אני יודע שאתה אוהב אותו, עוד לא בן 16, אבל...
6: אבל את ליאם לוסקי אני הייתי שם מלא אותו לקבוצה הבוגרת. יכול לתת כנף שמאל הרבה יותר טוב מסדריק דון, תאמין לי, על רגל אחת הוא יותר טוב מסדריק.
5: איזה סדריק הזה, תגיד לי.
6: אז אני אומר לך,
5: מה זה הדבר?
6: תנו לו לשחק, הוא מצוין, הוא חזק פיזית, הוא מהיר, בדיוק כל מה שברק אוהב.
2: ואדם גרינברג משפיץ, אתה
6: משפיץ. אם הוא קשיר ולא...
5: למה שלא קשיר?
2: אני יודע שהוא קשיר.
6: כן? אוקיי, לא, הוא יצא בגלל פציעה, לא?
7: הוא תפס את האחורית.
6: כן, ברור שממשיך איתו.
5: אם לא מלמד,
6: כל עוד הוא קשיר, אדם
2: מה לעשות? כאילו אמרת עכשיו שאני הולך חלוץ.
6: נעול אצלי להרכב, כל עוד הוא קשיר.
5: תקשיב טוב, סטיוארט, עם כל הכבוד, אתה יודע.
2: לא, סטיוארט סיים לדעת, סיים את דרכו, כן.
5: צריכים לדעת לבוא.
2: זה ברור, גם יובנו.
7: אם עכשיו פספסתם, אבל מיגל ויטור וסק, זה יפה לראות את
2: ה... מה? לא.
7: מיגל ויטור כאילו מסמן לו...
2: עכשיו אני רואה אותו עם דיופ, לא?
7: כן, אבל מיגל ירד, עכשיו זה שני ה... כאילו הווטרנים, אחד מכל קבוצה. מיגל זה הווטרן של באר שבע, לא סק עם דקה. בטוח שזה קשה לו וכואב לו, אבל קוז'וק פחות מעריך...
2: קוז'וק מחזיק יותר מבלטציה ובלוריה.
7: הוא כרגע בלם לוי ברוטציה.
6: קוז'וק לוחץ גבוה ומיגל ויטור בגילו, לא יכול כבר ללחוץ עם התנועה הזאת, היה לא חזור.
7: אבל מיגל ויטור וסק במין שלום כזה של שניים שמבינים שנה
6: הבאה... שהגל הגיע לחוף
7: מבחינם, כן?
6: נכון. אגב,
7: סק... שנה הבאה שניים על החוף.
6: סק אני בטוח שימצא קבוצה טובה, יהיה לו ביקוש, אין לי ספק בזה, אבל... לא, ימין, אני אמרתי בעיים, בלגרום בנסון. כרגע הוא לא יכול לא בימין ולא בשמאל. הוא ניסו אותו בכל התפקידים. בגלל זה אני אומר, יש לך עוד ילדים מוכשרים באקדמיה, תן להם.
2: אולי תגלה עוד אחד.
6: לא צריך לגלות. לוסקי פה.
2: לא, אולי תגלה עוד אחד שהוא מתאים לך לעונה הבאה.
5: לוסקי משחק את התפקיד?
6: יכול לשחק גם 9 וגם כנף. חזק, מהיר.
2: אגב, גבאי כבר כבש נגד מכבי תל אביב, איפה הוא?
6: כן.
9: נכון.
7: גבי איבד את המקום שלו בהרכב
9: בנוער.
5: גבי לגמרי נעלמה.
9: כן. אני חושב שהם צריכים לעשות את זה, כי חסרות רגליים טריות במכבי חיפה למשחק מול ביתר. תעלה גם את הילד הזה.
2: תגידו, איך מכבי חיפה יוצאת ממשחק הזה? יותר מעודדת או יותר שבורה? כי אפילו במשחק הזה הפסדת.
5: אני אומר לך, אני הייתי יוצא מאוד מאוד מעודד.
2: כן, למרות שאפילו במשחק הזה הפסדת?
5: בוודאי, לא קשור, הפסדת.
9: בוא נגיד לך משהו, התוצאה פה לא משנה, רק הדרך.
5: שאתה יודע שטעות שיפוט כזאת הכריע משחק, ואתה בהחלט... בוא נה, תקשיב, אי אפשר, מכבי חיפה היום באה לדעתי 70 דקות, 75 דקות, שיחקה ונתנה את המקסימום מבחינתה.
2: יש את הפועל באר שבע, אתה רוצה לרדת? יש לך כתבת?
7: אני יורד, חברים.
2: אז יגאל, אנחנו נגיד לך תודה רבה.
9: הדרך, דורון.
2: ותקליט לנו את הפועל באר שבע, יגאל.
9: שלמה, כרגע...
5: אגב, מדקה 60 מכבי חיפה הפסיקה לשחק, אבל עד דקה 60...
2: אני חושב, לא. אני לא מסכים איתך, אני אגיד לך.
5: למה?
2: מדקה 60 עד דקה 75 בערך,
9: עברה
2: ל-4-2, השאירה את האמצע פרוץ,
9: אחר כך חזרה וזה נגמר.
2: חזרה וזה נחזר. וזה חזר, נכון. הייתה רבע שעה
5: שליטה מוחלטת.
9: התוצאה, אני אגיד לך, שלמה.
2: זה הציונים שלי, שחקן, אתם יכולים להגיד אותם, ולקח את הדף.
9: זה כבר לא...
2: זה דורון בן דור. כן.
9: זה כבר לא כואב לאף אחד מהקהל. זה לא משנה אם היית מסיים פה בטקו 0 או 1-0, המטרה היא לא להפריע להפועל באר שבע. המטרה פה הייתה דרך, שמכבי חיפה תראה שהיא יכולה, שהיא יכולה להתמודד עם הפועל באר שבע, שהיא לא מתבטלת, שהיא לא מתבזה, והמשחק היה בסדר גמור. סופו של דבר, טעות שופט הכריע את המשחק. אבל מכבי חיפה יכולה להרוויח הרבה דברים, עוד אחד זה עוד ילד שמקבל דקות, כמו שטייפמן, ראינו שיש על מי לסמוך, אני מקווה מאוד שיהיו עוד כאלו גם במשחק הבא, ומה שיהיה, מכבי חיפה באמת פחות צריך לעניין אותה מאבק האליפות, איזה קבוצה תזכה, מי שתזכה
2: זה הכל בסדר. לא, זה בטוח, אבל איך היא אמורה להתכונן לבית"ר ירושלים? כי אמרת בעצמך, פועל באר שבע זה אמצע חזק, בית"ר ירושלים זה הרבה יותר אטרקטיבי. בית"ר ירושלים
9: זה גם אמצע וגם שחקני הכרעה, ואם מכבי חיפה תיתן לבית"ר ירושלים את הכדור הרבה, אז הם יפקיעו. כי יש להם איכות, יש להם את שואה, ויש להם את הצילי, ויש להם את מיכה מהספסל. יש להם כל כך הרבה שחקנים טובים. בוא נגיד כך, בשביל שמכבי חיפה תעצור את ביתר ירושלים, צריך להיות משהו מאוד מאוד סנסציוני, ואני לא רואה את זה קורה. אני חושב שביתר ירושלים תנצח פה הרבה יותר בקלות ממה שניצחה הפועל באר שבע.
2: אנחנו רוצים לראות פרסומת זהב וכבר חוזרים.
11: פרסומת זהב. מי שמבין בכדורגל יודע שמכבי יש רק בחיפה. מי שמבין ביין עוצר בהרמיטאז' אחרי המשחק. הרמיטאז', רשת חנויות המשקאות של הצפון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: חזרנו במשדר האפטר גיים, מכבי חיפה מפסידה להפועל באר שבע. ניסן, קודם כל חד משמעית טעות שופט גדולה. אבל אני רוצה לדבר איתך על המצבים הנייחים. מכבי חיפה שאנחנו זוכרים של העונות הטובות, מצבים נייחים, זה היה החוזקה שלה.
9: נכון.
2: נראה שהשנה זה החולשה שלה.
9: כל קרן כמעט גול.
2: איך אפשר להסביר את זה? זה הרי דברים ש... בוא, זה אותו צוות שכולנו היללנו על מצבים נייחים.
9: אני אגיד לך, קודם כל מבחינת שחקני הגנה, כמעט אף פעם אין רביעייה אחורית שרצה לאורך זמן.
2: אוקיי, אז
9: יש המון המון שינויים, ואז בסופו של דבר במצבים נייחים זה המון עניין של תיאום, כי מכבי חיפה היא שומרת אזורית, היא לא שומרת אישית בנייחים, ואז בסופו של דבר זה המון המון תיאום והמון המון תרגול. לכן זה לא נהוג לשנות הרבה במערך בקו אחורי. תראה את קוז'ו, הוא רץ עם הקו האחורי שלו, ביתר ירושלים רצה עם הקו האחורי שלה, ככה זה נראה. במכבי חיפה זה פעם גולדברג, פעם איסד, פעם שטייפמן, פעם אלעד אמיר, פעם סק, פעם אינון, זה היה קורנו לפני זה, זה בתאי, זה סאנו. יש פה יותר מדי שינויים, ולכן יש הרבה טעויות.
2: כן, אני מסכים איתך, וגם עוד פעם, מכבי חיפה צריכה להבין את זה, לעבוד על זה, כי גם ביתר ירושלים תבוא לפה אם אנחנו כמו הלחץ, יהיו הרבה קרנות, יהיו דברים.
9: תראה, אם גם הקהל של מכבי חיפה ימשיך עם המחאה השקטה הזאת, שהם לא מעודדים...
2: כן, אבל צריך להגיד שאין להם את הציוד.
9: בסדר, אפשר גם לעודד גם בלי ציוד. אני לא יודע נגד מי הם מוכרים, נגד המשטרה, נגד מי הם מוכרים.
2: לא, נגד הנהלת האצטדיון.
9: נגד הנהלת, מה אכפת להנהלת האצטדיון שהם לא עודדו? וואו, יושב עכשיו נהל האצטדיון.
2: לא, היא אומרת, אנחנו מצפים, בוא, הנהלת למכבי חיפה בסוף, צריך להגיד את האמת, יש משקל מאוד כבד על הנהלת האצטדיון, היא משלמת לו הרבה מאוד כסף. מכבי חיפה צריכה להפעיל עליהם לחץ כלקוחה, אבל מצד שני,
9: זה יותר מדי פעמים שהם, מה שנקרא, קולם לא נשמע. וזה פשוט מביש, אתה יודע, שקהל שותה כל הקבוצה וכל המשחק ובאים...
2: לא, אין ספק שהבירה פה הייתה פחות טובה.
9: 2,000 צופים של באר שבע עושים רעש יותר
2: ושל ביתר יעשו הרבה יותר רעש.
9: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. מכבי חיפה לא יכולה, גם בסיטואציה המקצועית שהיא נמצאת, לא לקבל את הקהל שלה. אז הקהל צריך לעשות את הכל וצריך לקבל את הציוד עידוד, אבל גם אם לא, את מי מענישים בסוף? מענישים את עצמם, את מי מענישים? אתה חושב שיושב מנכ״ל האצטדיון או מנכ״ל
2: העירייה? לא, זה ברור, לא, המחאה היא נגד הנהלת מכבי חיפה שמצפים ממנה לפתור את זה, אנחנו יוצאים לחסויות ואז ציונים.
12: הספורט בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: חזרתם אלינו, משדר האפטר גיים של משחק בין מכבי חיפה להפועל באר שבע, 1-0 כמובן להפועל באר שבע. אנחנו מסכמים את השידור הזה, אבל לא לפני שניתן ציונים. ניסן, גיאורגי ארמקוב,
9: 7. שירת מכבי חיפה במשחק.
2: ילה בתאי,
9: 6.
2: אלעד אמיר, אפשר לתת לציון?
9: 7. אני חושב, היה מצוין.
2: הוא היה מצוין, כן.
9: בלי שום טעות, ממש.
2: ובמקביל שטייפמן, כי גם הוא שיחק את רוב המשחק.
9: גם לשטייפמן 7. נכנס מצוין.
2: שטייפמן היה מצוין, לקח שני גולים.
9: פרימירה של ילד, אתה יודע, מול קבוצה, הוא שחק אומנם מול הפועל פתח תקווה כמה דקות, אבל היום הרבה יותר. מגדל, כל כדור ראשון בראש, אינטליגנטי. איזה ילד.
2: ליסה ביסט,
9: 6.
2: היו לו כמה טעויות שם.
9: עוד פעם, טעויות.
2: אבל משחק בסדר.
9: משחק בסדר, גם אני אוהב את זה שהוא מכווין את השחקנים הצעירים, כמה שהוא צעיר, עוד מכווין את אלו שנכנסו, אבל בסופו של דבר הוא
2: חבר. אגב, גם את שטייפמן ראיתי בשלב מסוים.
9: כן, כן.
2: שורק על פיינגזיך, תגיע לאותו קו, אפילו אומר לילה בתיים מה לעשות, אהבתי את זה מאוד.
9: זה מנהיגות, זה דברים שלוקחים אותם, זה דברים, זה תכונה מולדת, ואני מקווה מאוד שבאמת יש למכבי חיפה את השחקנים האלו מאחורה. אולי נגלה איזה אריק בנאדו כזה, גם בפן של המנהיגות, לא רק באיכות, אבל איסת חייב לטעות פחות. אי אפשר לטעות 3-4 פעמים במשחק, ולצפות שאתה לא תענש על זה. היום במקרה הוא לא נענש על הטעויות האלו, אבל בלם במכבי חיפה לא יכול לעשות כל כך הרבה טעויות.
2: פיינג, זה בעיניי טוב במכבי חיפה.
9: נכון, 7.
2: אגבה, גם משחק טוב.
9: 6. עשה, תראה, אגבה לקבוצה טקטית שמצופפת, שמשחקת
2: בלי הרבה טעויות, אבל בלי הרבה בנפיט.
9: עוד פעם, לקבוצה לפלייאוף תחתון, שרוצה לצפה ולצאת למעברים, זה השחקן. אבל זה לא למכבי חיפה.
2: קני סייף?
9: 7. על הלב, על הנשמה, על כל מה שהוא נותן למכבי חיפה פשוט. איך אמר ברק בחר, נכס למכבי חיפה, אני מסכים, זה נכס.
2: איתן אזולאי שבלדעתי הוא ופיינגזיך
9: באמת הכי טובים על המגרש. גם הוא ציון 7, נכון שקבוצה שמפסידה לא אמורה לקבל ציונים כאלו, אבל באמת זה בדקה 90, וזה מול, לפי דעתי, מול הקבוצה הכי עוצמתית בליגה, שהכי קשה לשחק נגדה, מכבי חיפה נתנה כדורגל טוב.
2: סדריק דון.
9: 5. לא מתאים, לא מתאים לרמה של מכבי חיפה. יסלחו לי כל אלה ששילמו את הכסף הגדול, לא מבינו מה מצאו בו, אין בו עוצמות גופניות, אין בו איכות. זה לא זה, זה כל שחקן, עם הכתף אתה מוריד אותו, הוא לא מתאים למכבי חיפה, פשוט לא מתאים, בטח לא לכנף.
2: מנואל בנסון.
9: 4.
2: ואדם גרינברג.
9: 6.
2: מחליפים אולי, בואו נהיה, רק דולף חזיזה עם נתן שטייפמן שנכנס גם חזיזה.
9: שטייפמן אמרתי, נתתי
2: לא, לו. לא, אני אומר, כן.
9: דולף חזיזה, 5.
2: וגיא צרפתי או ברק בחר, למי אנחנו נותנים היום?
9: גיא צרפתי, מבחינתנו הוא ניהל את המשחק, למרות שהוא רוחק, אני חושב שמגיע לו ציון גבוה, ניהל את המשחק כמו שצריך.
2: גם עלה על הטעות מהר מאוד
9: של הזה. שינה בין ה-4-4-2.
2: עלה על הטעות מהר.
9: ניסה, הבין שהוא פרץ את האמצע, הרי בסופו של דבר, בפריגם אמרתי, יש פה בבאר שבע איכות בלב המגרש. אם מכבי חיפה עתידה להידבק כל שחקן מהאמצע לשחקן מהאמצע של באר שבע ולא לטעות טקטית, באר שבע אין לה איכות בכנפיים. כל הכבוד לזי, אחמד וג'נח, אלו לא שחקנים לאליפות. אם יסתכלו לי בהפועל באר שבע, שאתה מסתכל מה יש לבית"ר בכנפיים, ואתה מסתכל מה יש לבאר שבע, אתה אומר, זה לא אותה ליגה, זה לא כוחות. ואני חושב שפה, כל עוד היה דן ביטון, אז כן, ברגע שהוא יצא מהמשוואה, אז הרמה של באר שבע ירדה.
2: טוב, חברים, אנחנו מסיימים משדר אפטר גיים בכלל, משדר שהתחיל כמובן בשעה 6. נגיד תודה לטכנאי השידור שלנו יקיר דניאל, תודה רבה לדור סולומון על ההפקה והעריכה, על הדיגיטל היו אור כוחן, ואת דור לא כתוב לי, עומר אלי מלך, ועומר אלי מלך, אז כמובן גם תודה להם, תודה לניסן קניאס, דורון בנדור, יגאל גולדשטיין, כמובן תודה גדולה לעמית פלטקביץ' ולאיציק אהרונוביץ', אני שלמה וייס, מחר עוד יום שידורים עליה ברדיו חיפה, ניפגש במשחק הבא.
12: הספורט בחסות
13: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.

three. Come on, girl.

מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוס

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש, כי זה שורף אותי לראות.

בטוח, אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח, מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתם הלב לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בטוח

ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומי תמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם

כל הרשת נפלה, מודעות אבל, פרידה, והזוג שהיה רקע לפני חתונה, והילד שצעק, אני ילד, אל תראו בי, והקול של הפיה מהמסיבה עוד חרוט בי, אבא תציל אותי, אבא הם כאן, תשלחי מיקום בשקט, מסוכן, תעשי את עצמך כאילו תמותי, איזה מציאות שמישהו יעיר אותי, תעלי לקונוית. תעל, תעל, עם חיוך על השפתיים, ורעל, רעל, והנכדים רואים את התמונה המפורסמת. בשביל כל המדינה היא משלמת, יושבת בשלווה שלא ראיתי מעולם, כי כשהרוח עולה על החומר, הוא נעלם. אולי תהרגו אותי בעוד 5 דקות, לא באמת תיגעו בי גם עם עוד 1000

מי שמוכן להגיע, איך אפשר להרגיע? לא נשאר לי מעמד בממד, הקטן שלי רעב, המטרנה במטבח, והקיבוץ שלי בטבח. הוא נשרף, היא שומעת אותם עוברים, מבית לבית, ואין עוד בית, אין עוד בית. שריקות של יריות, צרחות ואז דממה, וכנראה שזאת הייתה השיחה האחרונה. אני מעל שש שעות בתוך הבור הזה, לוחש מה ישראל שרק האלוקים ישמע את זה. אבא, אני מקבל על עצמי, שבת, ציצית, תפילין, רק תוציא אותי מכאן בחיים. הצעדים מתקרבים, הנה הגיע הסוף לי, הרגע של המחבל עוד שנייה לראש לי. אבל אבא שמע את התפילות, הוא חזר לאמא שלם, שבוע.

אני לא אוהב זירו. אין לך קולה רגילה? פותחת להם סעודה, שנייה כהרגלה. מרדימה להם את הלסת בצלחת עוגיות, וליאור נרקיס מציל אותה לעוד כמה שניות. ועוד כמה שניות עד שיגיע הערב, היא ידעה שתצא גם כשידיהם על החרב. סוף טוב, ייסחר לאופקים, מאז אני לומדת על מצוות הכנסת אורחים. הלו אבא, אתה שומע? אבא זה אני. התקשרתי מן היד של יהודי, תקרא לאמא, שתשמע גם היא. אני הרגתי, הרגתי, עשרה במו ידי. תפתחו את הוואטסאפ, תראו את התמונות. אמא, את גבי? הבן שלך גיבור.

המלחמה בתוך הבית שלי, ולא, אני לא מדברת על המדינה. זה מתחיל במקום שלי, הפרטי, עם הילד, עם הבעל, עם השכנה, עם האויב שבי מבפנים, הקינה, התאווה, הכבוד. אז התחלתי באמת לעבוד, זמן מקודש. איך אמר לי הרב? חורבן זה החיבור המקום.

yeah, yeah. רבו את עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עלי הטמבולים וואלה מילה לא תהיה מחילה על מי אתה חושב שאתה בעל פה צועק פלסטין בחינה?

0: וואי וואי.
1: את התחת כי זה חיל האוויר. מרגישים את הרטט התל אביב. כל הבנות דופקות לחיילים הבתים, וגם הוא בחדשת פתאום נראה לי חתיך. הם צועקים עלי חינם פלסטין, אבל משום מה זה נשמע לי כמו מבצע לחגים. חצי דקה וכל המדינה במדים.